0: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио.
15: Женю радиос.
16: O koks tavo CO2 pėtsakas?
17: Laida O koks tavo CO2 pėtsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
18: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Antradienis, jums sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėtsakas? Aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien prieš mane sėdi žinių radijo studijoje žmogus, kaip aš jokauju, turintis daug įvairiausių veiklų, nes tikrai, jeigu suvestumėte internete, į Google paieškos sistemą, tai apie Giedrių rašo labai daug visokių dalykų, ką jis veikia gyvenime, ir visas jas vienia tikriausiai žodis tvarumas laidos kontekste arba sąmoningumas. Tai Giedrių, sveiki. Giedrius Bučas prieš mane čia sėdi ir tikriausiai toks didžiausias darbas, žinot, kaip... Jeigu reiktų sakyti, na, apie ką tas žmogus buvo, tai žmogus apie jas aplink Baltijos jūrą.
19: Buvo toks įvykis gyvenime.
18: Giedriu, kodėl? Ar iš to sąmoningumo, ar kas dar paskatino? Nes mes visi, daug iš mūsų tikriausiai yra girdėję, kad Baltijos jūra yra užteršta, labai užteršta.
19: Taip.
18: Bet jūs tikriausiai turėjot kažkokį dar ir tikslą eidamas aplink tą Baltijos jūrą, nes mes neinam, nors žinom šitą faktą. Tai koks buvo tas jūsų tikslas apeiti aplink Baltijos jūrą?
19: Pirma, gal grįžčiau prie to žodžio tvarumas. Tvarumas, sąmoningumas. Jisai, aš tai jį suprantu ir daugelis žmonių supranta, bet yra, kad tikrai jau jisai šiandien dienai toks labai daug naudojamas, vartojamas ir tada pasidaro toks kai kam jau kaip keiksmažodis. Tai tvarumas, vėl apie tai.
18: Ką tai reiškia,
19: taip,
18: dar kai kurie
19: reiškia,
18: sako,
19: taip. Kita vertus, tvarumas labai, ir žmonės labai sieja, tarkim, tik su ekologija, bet tai nėra tik ekologija. Tai aš dažniausiai tokį vartoju darnus vartojimas,
18: lietuviška
19: darnus buvimas
18: žodį,
19: toksai, taip. Tai darna, ar ne? Darna, tai apima kur kas platesnė sąvoka, man taip atrodo, negu tvarumas. Tai toksai darnus buvimas su mūsų pančia aplinka. Va, jeigu grįžt dabar prie jūros, tai taip, Baltijos jūra yra penketukė užterštų jūrų pasaulyje ir mūsų ekspedicija, kurią aš suorganizavau, buvo jos tikslas atkreipti žmonių dėmesį į jūros būklę ir pakeisti tam tikrus savo kažkokius tai kasdieninius įpročius. Tai ne tik tais pasakyti, kad Baltijos jūra užteršta, kad yra problema, bet ir pasakyti, parodyti, ką mes galim kiekvienas padaryti.
18: O mes tikrai galim,
19: mes tikrai galim daug padaryti kiekvienas. Tai yra, sakykim, Baltijos jūros baseine gyvena apie 85 milijonai žmonių. Tai jeigu kiekvienas tas 85 milijonų žmonių paimtų kažkokį tai mažą pokytį, apie kurį mes vėliau pakalbėsim, ar ne, tai tikrai jūros būklė stabilizuotųsi. Tai va, tas tikslas toks ir buvo. Pasakyti, bet galima buvo sakyti internetu, ten sukurti kokią nors filmuką, ar ten tiesiog kažkokią kampaniją paleisti, bet mes dabar žinom, kad yra toksai didelis srautas informacijos, kad žmonėm jisai pasiklysta tiesiog, pametam. Ir tada, kai tu pradėti kalbėti, ten tvarumas, užterštumas, tas sanas, tada žmonės, geriau paklausysiu, kaip ten kas nors išsiskyrė, ar ten kažkokius, sakykim, kitus dalykus, ar ne.
18: Nekvartinsiu savo galvos, taip, problemam.
19: Todėl idėja apeiti ir buvo, kad atkreipt žmonių dėmesį. Reiškiasi, žmonės žiūri ir stebi, kaip mums sekasi eiti. Tai buvo ir tai pasiteisino. Kaip ta komanda dabar 9 mėnesius 6000 km pėsčiomis aplink Baltijos jūrą. Tai čia yra iššūkis ir tada tikrai didžiai dalį žmonių tai buvo įdomu šitą dalyką pamatyti. Ir tada mes integravom tas žinutes apie Baltijos jūrą. Tai reiškia, mano manimu, mes tokiu būdu pasiekėm daugiau žmonių, negu tik tais būtum kalbėję tik tais apie problemą, ar ne? Tai va, tai ir toks buvo sumanimas. Ir aišku, dar vienas dalykas, ką aš sakiau, tai yra sutelkti žmonės bendrystėj, būtent tiem pokyčiam padaryti.
18: O Giedriau, kaip mano, ta problema yra ir ne vienerius metus man tenka girdėti, kad na, jūra yra tokia kokia yra, jinai yra užteršta, kaip man kažkada buvo sakęs, kad tai yra kaip vonia. Tokia mažai ten judesio toje jūroje, už tai viskas kaupėsi ir neatsinaujina ir už tai tokia yra užteršta. Bet, na, atrodo, žmonės myli tą jūrą, kiekvieną vasarą keliauja prie jos, nesusimastydami tikriausiai taip, kad yra, na, užterštas vandens telkinys.
19: Taip, tai labai teisingai pastebėjai, kad Baltijos jūra geografiškai yra tokiai blogoj, sakykim, situacijoje, ne? Nes vandens pasikeitimas Baltijos jūroje, mokslininkai taip skaičiuoja, kas 30 metų įvyksta. Reiškia, mes turim tik tokį mažą sąsiaurį ties Danija, kur susisiekia su Šiaurės jūra, ir, o visa kita subėga, ar ne? Ir gaunasi dar vienas toks paradoksas, kad dažnai vėlgi žmonės sako, va, pažiūrėk, kaip ten trečiosios šalyse gyvena, kaip ten šiukšlina, kaip ten teršia, taip toliau. Tai, o mes, reiškiasi, esam čia tokie, reiškiasi, tvarkingi, taip toliau. Taip, mes esam tvarkingi, mes turim tam tikrus įvairius aplinkosauginius reikalavimus, ar ne, ką
18: dabar
19: mes turim daryti.
18: Dabar tikriausiai taip, bet neturėjom.
19: Kažkada neturėjom, bet kokiu atveju tos visos šalys aplink Baltijos jūrą daugiau mažiau vis tiek skandinavai, tai jie tikrai jau seniau, reiškiasi, tuos dalykus tvarkosi. Mūsų sovietmetis kažkoks priejo, kur ten gal mažiau buvo, dabar daugiau. Bet vis tiek paradoksas toksai, kad aplink Baltijos jūrą, na, sakykime, išsidėščiusios 9 šalys. Ir kuriuose vyksta pakankamai stipri ekonomika, žemės ūkis, kur mes turim gerą pragyvenimo lygį, bet jūra užteršta, stipriai užteršta. Ne. Tai va, tai ta priežastis, kad vanduo nesikeičia ir ją subėga, reiškiasi, didžioji dalis tai ir šalų, sakykim, upėmis, ar ne, per gruntinius vandenis, per upes, tai todėl tokia situacija ir turim. Tai mūsų ta visa pramonė, žemės ūkis, mūsų vartojimas kaip vartotojų, kaip būtinių vartotojų, tą taršą visą ir sugeneruoja.
18: Ką mes, na, apie įmonės nekalbėkim, taip ar žemės ūkį, trašas, bet vat mes, aš paprastas žmogus, ar mes visi paprasti žmonės, ką mes tokio darom, kad, na, nepadedam tai Baltijos jūrai?
19: Taip, na, šiek tiek priemonių ir žemės ūkio, taip šiek tiek paliesiu tą temą, nes vėlgi mes kaip vartotojai galime rinktis tam tikrus produktus, pirkdami iš, sakykim, įmonių ir žemės ūkio, kurie, sakykim, tie produktų gamyba palieka tam tikrą pėdsaką. Ne? Tai mes tikrai galim tą daryti ir tie 85 milijonai žmonių yra balsuotojai savo piniginę, reiškiasi, būtent tos, sakykim, taršos generavimo arba sustabdymo. Ką mes patys galim padaryti asmeniškai, tai yra labai labai daug dalykų, kurie, na, čia vėlgi kartais, kaip pasakai žmonėm, kad jūra prasideda čia, tai yra, tarkim, aš kaip sakau, Vilniuje, Kaune, ar ne, visų pirma mūsų namuose, tai žmonės nustemba, kaip jūra ten toli už kelių šimtų kilometrų ir kaip ta tarša įvyksta, reiškiasi. Tai turim suprasti vieną dalyką, kad visa tai, ką mes nuleidžiam į nuotekas, dalis, sakykim, tam tikrų elementų, cheminių elementų, taršalų patenka į upę, ar ne? Nes valymo įrenginiai Lietuvoje dar daugelį miestų nėra sutvarkyti taip, kad surinktų, sakykim, sakykim, ten fosforą, mikroplastiką ir su tuo išvalytų vandeniu iškeliauja iki upės. Tai va, po truputėlį tvarkosi, Vilnius daro pažangą, tikrai nemažą, bet kuomet projektavo prieš ten 30-40 metų tuos įrenginius, tikrai nieks negalvo apie tokį, reiškiasi, kiekį taršos. Vaistų likučiai, tai, nu, jų irgi nieks, tų cheminių medžiagų negali sulaikyti, išrinkti, net surenka ten, sakykim, pagrinde didžiąją taršą, ar ne, ten organiką, ir kurią sutvarko. O tie visi smulkus dalykai ir cheminiai elementai, jie, reiškiasi, iškeliauja. Tai ką mes galim padaryti? Tai labai keli paprasti tokie punktai, tai yra, pradėkime nuo sakykim, tai, ką mes išpilam į unitazą, ne, tarkim, ten kažkokia agresyvi chemija, kažkokie plovikliai, indų plovikliai, prausikliai, tie patys dušo želė, šampūnai, nes juose būna mikroplastiko, būna parabenų, ar ne, tai yra tai, ką mes, su kuo mes prausėmės realiai, ką mes naudojam buityje, su kuo mes planom grindis ir mes
18: paskui išpilam. Paskui ten maudomės.
19: O paskui mes ten maudomės, bet prieš tai, aišku, visą tai mes irgi, sakykim, jeigu kalbant apie prausimosi priemonės, mes irgi dedam ant savo kūno, ar ne, tai irgi patenka visų pirma į odą, paskui nusiplauna. Toliau, kosmetika visa, sakykim, ten netgi tas elementarus nagų lakas, kuris paskui sugeneruoja mikroplastiką, ar ne, kažkokie blizgalai su mikroplastiko dalelėmis, na, tik daug, daug kosmetikos yra, kuri, nu, vėlgi, sakau, žmogaus sveikatai nėra gerai ir paskui nuprausiam, nuplaunam. Tada vaistų likučiai. Vaistų likučių Baltijos jūroje tikrai labai daugėja, nes...
18: Tai jų neišvalyti tikriausiai paprastai iš tų nuotekų.
19: Būtent, tai ir tų visų kitų, kaip sakau, parabenai, mikroplastikas, fosforas ir taip toliau, jie taip paprastai neišsivalo, negali paimti išvalyti. Tai vaistų likučiai, ne tai, kad mes išmetam vaistus į kanalizaciją, o būna taip ar ne, tai tuo pačiu priminsiu žmonėm, kad vaistų, kurie pasibaigė galiojimo laikas arba nebenaudojom, reikia nunešti vaistinę, priduoti ir atiduoti. Ne? Tai negalima mesti, nes reiškiasi vaistų likučiai jūroje, dabar mokslininkai jau taip daro tyrimus, kad jų vis daugė ir tai koreliuoja su vaistų pardavimu. Reiškiasi, kuo daugiau vaistų parduodam, tuo daugiau likučių atsiranda jūrai. Ir nebūtinai, kaip sakau, tiesiogiai išmetimas, bet su žmogaus skysčiais ir
18: nuotekos.
19: Taip, tiesiog, nes nu, mes kažkiek suvartojam, kažkiek vaisto veiklioji medžiaga padaro tą, ką reikia, sakykim, žmogui pataisyti sveikatą, bet kita dalis iškeliauja, reiškiasi taip. Tai va. Kitas dalykas yra irgi labai labai svarbus mikroplastiko šaltinis, tai yra sintetiniai rūbai. Tai yra tai, ką mes skalbiam, ar ne? Ir su kuo skalbiam, be abejo, tie patys plovikliai, minkštikliai, balikliai, kas yra pertekliniai dalykai, didžiaja dalim, kurių mes galėtumėm nenaudoti ir atsisakyti, jie taip pat teršia. Tai ką daryti su rūbais? Tai aišku, nekeisti rūbų taip dažnai. Tai yra, vat, vėlgi, įsijungia greitoji mada, rūbai pigus, greit nusipirksim, diktuoja kažkas madą, ten spalva, modelis ir taip toliau, tai dabar mes turim jau ten ne keli sezonus, bet kokius ten, nežinau, ten aš nesigaudau tuose maduose, bet tikrai ne, turbūt ne keturi jau sezonai atsiradę Lietuvoj, nu, ne Lietuvoj, čia, sakykim, pasaulį rūbų, ar ne? Mm-hmm. Žmonės keičia rūbus. Tai mažiau keisti rūbus, galbūt tada ten dalintis, nes pirmi, trys, ten keturi ir toliau tie skalbimai, jie sugeneruoja didžiausią mikroplastiko kiekį, nes naujas rūbas, reiškiasi, iš jo išsiskiria tenais milijonai mikrodalelių mikropluošto, to reiškiasi mikroplastiko. Kitas dalykas, aišku, rinktis natūralius rūbus, ar ne, sintetinį audinį padėti šoną, rinktis liną, ten kanapę, medvilnę, nors su medvilne vėlgi daug niuansų yra, kaip auginta, kur užauginta, kiek chemijos naudota, tvarse. Iš tikrųjų, labai yra sunku žmogui paprastam vartotojui atsirinkti tuos dalykus.
18: Aš apskritai galvoju, geriau, ar mes pajėgus kovotis šitą kovą?
19: Aš nežinau, ar tai reikia kovoti, ar teisinga žodis kovoti. Aš manau, kad mes turėtume vėlgi atsigręžti į save ir va čia yra tas toksai mitas, kurį aš bandau sulaužyti, kai, na, sakykim, taip visuotinai pasklidas toks yra, kad žiūrėkit, ten vyksta klimato kaita, reiškiasi, ir norint kovoti su klimato kaita, mes turim ten išeiti iš komforto zonos, ar ne? Ir tada žmogus sako, iš komforto zonos aš nenoriu niekur išeiti, reiškiasi, aš čia noriu taip gyventi, kaip gyvenu. Tada kažkodėl atskiria žmogus, sakykim, save nuo ten, tarkim, gamtos, ar ten gamta gyvūnai yra kažkas kitas, o nesu aš. Tai aš kai sakau, kad jeigu mes suprantam, kad mes esam bendra ekosistema, tiesiog žmonės, gyvūnai, gamta ir visa, kas yra Žemė planetoje, esam bendra ekosistema, tai reiškiasi pirmas dalykas. Mes neturim, vėlgi tas yra, kad gelbėkim planetą. Jeigu duoda žmogų užduoti gelbėti planetą, tai tada žmogus nuleidžia rankas, o tai ką aš dabar turiu padaryti, kaip čia, nuo ko pradėti. Ir tada, ne, aš nesu tas super herojus ir tas gelbėtojas. Mm. Tai aš tada sakau, pradėkim gelbėti save visų pirma. Pradėti, va, kaip sakau, sveiką maistą vartoti, ar ne, ten rūbus pasirinkti, visas priemonės, su ko prausėmės, ką mes darom. Tai mes galvokim apie save, tai reiškia, ką reikia daryti. Reikia šiek tiek pasigilinti, ką aš nešioju, tarkim, sintetiniai rūbai, vėlgi, tas mikroplastikas vėlgi patenka, kūnas prakaituoja, išsiskiria tos ten nano dalelės, kurios per poras patenka, reiškia, į kraujo sistemą. Tai viskas, ten, sakykim, per burną kažkiek papula dulkės visos tos, ne? Tai aš galvoju tada apie rūbus, kokius nešioju, ką te po ant kūno, ką aš valgau. Aišku, reikia skirti tam laiko, bet jeigu aš tada galvoju per save, kad aš sau turiu skirti laiko, ir kad aš noriu gyventi sveikai, tai tada automatiškai vyks, kad aš ir gelbėsiu planetą, nes nu mažiau kažkokių taršalų bus. Ir ta komforto zona, kai sako, kad reikia iš jos išeiti, tai turim visų pirma savo pasakyti, kas yra komforto zona. Aš sakau, man komforto zona nėra vėlgi, kas visuotinai primtina tenais pilna rūbų spinta, naujas automobilis, naujas telefonas kiekvienais metais, ten kuo didesnis, sakykim, tenais butas, gal namas, žodžiu. Tai yra toksai vartojimo, tai sako, va čia yra komfortas, mano komfortas, ten kondicionieriai, mašinoj, ten namuose ir taip toliau. Man komforto zona yra gera mano sveikata, mano vaikų sveikata, psichomotorinė būsena, sveikas maistas, švarus oras, švarus vanduo. Ir tada aš iš karto užduodu klausimą žmonėm, ir tada dažnai susimasto žmonės, tai ar reikia išeiti iš tos komforto zonos, ar reikia sugrįžti dėl to, ar ne? Nes tai, ką aš išvardinau, kas yra man komforto zona, šiandien dieną jau mes daug ko nebeturim.
18: Tai nors ir sunkiai pasiekiama tikriausiai.
19: Sunkiai pasiekiama, tai reiškia, jeigu tą naratyvą pakeičiam, kad nereikia išeiti iš komforto zonos, o reikia sugrįžti į komforto zoną ir apie tai dažniau kalbėtų ir spauda ir aplinkui tas toks naratyvas būtų, kad turim grįžti į komforto zoną, žmonės pradėtų galvot. O dabar, kai sako, ir aš taip, na, čia gali nuskambėti kaip sąmokslo teorija, bet aš galvoju, kad tai yra, sakykim, tų visų globalistų, verslo, sakykim, magnatų, toks kuriamas naratyvas, kad išeiti iš komforto zonos. Ir žmonės tada taip ir sako, ne, kur aš neįsiu. Tai va, tai čia kovot nereikia. Tiesiog reikia pradėti galvoti, kaip aš noriu gyventi, reiškiasi, darniau. Ir su supančia aplinka,
18: ir su savimi. Klausimą ir diskutavau su žmonėm, ar apskritai kapitalizmas, tai yra santvarka, kur mes gyvename, yra suderinama su darnumu ar tvarumu.
19: Ne.
18: Mano nuomonė greičiausiai ne. Nes na, vartojimo skatinimas ir tam, ką kalba, tai prieštarauja.
19: Taip, visiškai.
18: Tai vat, bet gyvenam tame skubančiame pasaulyje, kur esam raginami vartoti.
19: Bet mes galim pasirinkti. Mes tikrai galim pasirinkti ir tai nereiškia, kad dėl to mes gyventume blogiau, kažką prarastume. Aš kaip tik pasirinkę savo tokį savo minimalistinį gyvenimo būdą, aš radau pilnatvę, radau tam tikras veiklas, ką aš noriu daryti. Aš tiesiog džiaugiuosi. Ta prasme, mano gyvenimas visai pasikeitė kita linkme. Aš niekur neskubu. Nu, aišku, būna, kai kažkokie momentai atsitinka gyvenime visko, bet šiaip bendrai paėmus. Aš tikrai nekur neskubu, aš galiu pasirinkti tam tikrus sprendimus, sakykime, renkantis vėl ten kažkokios apsipirkimus ir taip toliau. Aš iš tikrųjų nepamenu, kada aš pirkau kažkokius naujus rūbus savo. Tiesiog aš juos turiu, aš juos nešioju ir man visai nesvarbu, aš kartais pasižiūriu nuotraukas, mano, net nustembu, žiūriu su tais pačiais rūbais prieš 15 metų buvau. Ir ne šiaip savo kažkur ten po namus nešioju, bet aš ir renginiuose būnu. Man visai nesvarbu. Tuo prasme, kad čia, kaip sako, reikia dabar čia naujo kostiumo, naujo suknelės ir taip toliau. Ne, man rūbas patogus, aš prie jo pripratau, jisai geras, nes jeigu kažkur paplyšta, gali sutvarkyti, patvarkyti viskas. Ir man nereikia išleisti pinigų ir tuo pačiu aš prisidu prie, sakykim, resursų tausojimo, nes yra labai svarbus momentas, ar ne, vartojame, kad mes eikvojam resursus, gamtos resursus, kur neaišku, ką mes paliksim ateities kartom, ar ne, kaip pavyzdys. Daug kas irgi nesusimasto. Paprastas dalykas, šventinis atributas – helio balionas, ar ne? Tai maža to, kad paleisdami helio balionus ten per visokias šventes ir taip toliau, dar kartais būna net ir Lietuvos mokyklose tai vyksta, kas man kelia didelę nuostabą. Mes užteršiam aplinką visų pirma, ne? Tai tas pats balionas, jisai suyra į mikroplastiko daleles. Aišku, ten dabar yra čia ekologiški balionai suyrantis, na, jie suyrantis visi, bet tik klausimas į ką. Ir kad išsiskaidytų į organiką balionas, tokių nėra, aš nesu girdėjęs, ar ne? Tai mes užteršiam aplinką ir kitas dalykas, mes išeikvojam, na, sakykim, balionui pagaminti reikia resursų, ne? Tai naftos produktai eina.
18: Vanduo greičiausiai.
19: Ir dar labai svarbus yra helis, ar ne? Ir tada vėlgi žmonių klausiu, žinot, kur dar helis yra naudojamas? Helis yra naudojamas medicinoje. Ir šiandien dienai, kaip gamtos resursas, jau dega raudonas šauktukas, kad helis į pabaigą. Tiesiog pradeda trūkti helio kaip resurso, įsivaizduoja.
18: Mes tudam balionas.
19: O mes išleidžiam savo taip į dangų tos balionėlius, reiškia, ir paskui kažkada aš taip šaržuoju, ateis laikas, kai, na, turėsim kokią nors savo asmeniškai medicinę procedūrą, sakys, truputėlį helio reikia kažkur gauti mums, ar ne? O jis įbaiginės.
18: Turim kelias minutės Giedrimu, nes prakapsėtos 10 minučių. Tai mano klausimas būtų toks tikriausiai, ar nenusvyra jums rankos, ar nesijaučia tas vienas, kuris čia, vat, na, vėl sakys, žodį kovoja, bet nekovoja, tiesiog gyvena kitaip. Taip, o dauguma vartoja ir nesuka galvos. Ir kaip tik ieško būdų ne kaip mažiau vartoti, bet kaip vartoti galbūt ekologiškiau, kad tvaresni produktai būtų, sako taip.
19: Taip.
18: Ir ar tai nėra ta ekologinė iliuzija?
19: Vėlgi, reikia žiūrėti, labai paprastas dalykas, sakykime, pardavinėja kavą ir ten parašyta podelis vienkartinis, ar ne, ir jisai kompostuojamas. Tai, nu, įsijunkim loginį tokį kritinį mąstymą ir paklausimą, o kur ta dabar man podelį reikia išmest, kad būtų kompostuojamas? Niekur, tiesiog metami bendrą atlikų konteinerį.
18: Nes Lietuvoje sunku rasti kompostuojamas, tas vietas kompostavimas.
19: Tai va, tiesiog reikia kritinio mąstymo tokio, tai ir aš sakau, nuo ko pradėti geriausiai, pagalvoti apie mažaverčius, tokius nekokybiškus ir vienkartinius daiktus. Atsisakyti vienkartinių daiktų. Žingsnelis po žingsnelio atsisakyti vienkartinių daiktų. Ar man nenusvyra rankos, visai būna, visai būna. Tai, sakykim, žiūrinti tai, kas vyksta dabar, aš manau, kad greit nepasikeis, bet aš darydama savo, aš darau edukacijas, važiuoju mokyklas, kalbu su jaunimu ir man atrodo, kad

0: Nes ir mes ir patys atsakingi, ne tik tai, ką mes paliksim, ar ne, nors mes tikrai paliksim daug dalykų, taip kaip ir, pavyzdžiui, Baltijos jūroje istorinė tarša, ar ne, nesprogusi amunicija, taip toliau, cheminis ginklas, mes paveldėjom iš savo protėvių, ar ne, tvarkomės po truputį per nelik lietai, bet tvarkomės, ar ne, bet paliksim vis tiek ateities kartom. Tai aš nenuleidžiu rankų, tiesiog, kad vis dar tikiu, reiškiasi, tai vat, įsteigiau labdaros paramos fondą išsaugokim Baltiją, dabar mes tokį, reiškia, kūrėm savo gyvenimą, sakykime, irgi miške ir rodysim pavyzdžius, kaip galima pastatyti namus iš, tarkim, ten antrinių žalių, iš panaudotų daiktų ir taip toliau. Viskas yra įmanoma. Tik tais, nu, reikia šiek tiek susikaupti, išanalizuoti ir pradėti daryti.
1: Ir pasinis klausimas labai trumpai geriau. Tai įmanoma išgelbėti pasaulį?
0: Ne, pasaulio išgelbėti neįmanoma, jeigu nepradėsim gelbėti savęs.
1: Tai čia pabaigai. Ačiū Giedriu labai. Ačiū. Laidoje svečiausiai Giedrius Bušas ir kaip laidos pradžioje minėjau, kad tikrai daug, daug dalykų gyvenime darantis žmogus, bet man tikriausiai bus tas toks darnumo ambasadoris, darnumo su savim ir su pasaulio ambasadoris, na ir visuomenininkas, nes tai, ką darot su savimi, savo gyvenimu dalyjate su kitais.
0: Taip.
1: Tai ačiū Jums labai. Klausytojams primenu, kad tiek šitą laidą, tiek kitas rasite Žinių radijo svetainėj, Mediatekoj, nors Jums atsisveikinu iki tos savaitės. Iki.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas.
1: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kaip teisingai deleguoti darbus dirbtinio intelekto įrankiui, arba tiksliau Cowork funkcionalumui. Auditorijose pastebiu, kad didžioji dalis darbuotojų dirbtinio intelekto įrankius vis dar naudoja kaip pašnekovus. Tiksliau naudoja chat funkcionalumą, o tai reiškia, kad užduoda klausimą, gauna atsakymą, patikslina, jei to reikia, o tada nukopijuoja informaciją kitur ir tęsia darbus patys. Atsiradus vadinamam cowork arba bendradarbio režimui, su dirbtinio intelekto įrankiais galime ne tik atsakyti klausimą, bet iš esmės deleguoti visą užduotį. Paprasčiausias skirtumas tarp pokalbio arba chat funkcionalumo ir bendradarbio arba cowork funkcionalumo būtų toks. Chat funkcionalumas galvoju kartu su dirbtiniu intelektu, o cowork funkcionalumas deleguoju darbą dirbtiniam intelektui. Ir čia labai svarbu suprasti, kokias užduotis jam duodame. Būtent tai ir noriu papasakoti šį kartą. Pradėsiu nuo blogo pavyzdžio. Taigi, bloga cowork funkcionalumo užduotis, tarkime, atidarau cowork ir parašau. Parašyk man šios savaitės pardavimų ataskaitą. Techniškai Claude arba ChatGPT kažką padarys, bet tokiai užduočiai cowork beveik nereikia. Neaišku, kur ieškoti informacijos, kokį laikotarpį analizuoti, ko ieškoti ir koks turi būti galutinis rezultatas. Dar blogiau naudoti cowork lygį ir paprastą pokalbio langelį. Pavyzdžiui, ką manai apie mūsų pardavimus, o gal gali panalizuoti giliau, dabar pažiūrėk į šitą failą, dar įkelsiu kažką naujo, dabar iš to padaryk ir dokumentą. Tai problema ta, kad šiuo atveju mes ir toliau patys koordinuojame visą procesą. Taigi, gera cowork užduotis arba cowork funkcionalumo užduotis būtų maždaug tokia. Parenk praėjusio ketvirčio pardavimų apžvalgą vadovų komandai, peržiūrėk pardavimų komandos laiškus mano elektroninėme pašte Gmail, trečio ketvirčio susitikimų užrašus mano Google Drive debesijoje ir pasiūlymų dokumentus. Nustatyk, dėl kokių kainodaros pakeitimo buvo sutarta, kur komandos nuomonės išsiskyrė ir kokie klausimai liko neišspręsti. Parenk vieno puslapio santrauką vadovų komandai ir išsaugok ją kaip dokumentą mano aplanke. Čia jau, atsiranda tikras delegavimas. Šiuo atveju Claude arba ChatGPT ar kitas generatyvinis įrankis, kuris turi cowork funkcionalumą, gali surasti informaciją, perskaityti skirtingus šaltinius, palyginti, atsirinkti tai, kas svarbu, padaryti išvadas, sukurti konkretų rezultatą. Būtent tokios užduotys yra cowork stiprybė. Žinoma, nieko nebus be konektors arba jungčių. Tai viena svarbiausių cowork funkcionalumo arba dirbtinio intelekto bendradarbio funkcionalumo dalių. Kad bet koks delegavimas veiktų, Claude arba ChatGPT reikia prieigos prie aplinkos, kurioje yra mūsų darbas. Būtent tam naudojamos jungtys arba angliškai connectors. Galime prijungti, pavyzdžiui, Gmail, tai yra elektroninį paštą, arba Outlook, jeigu naudojate M365 Microsoft paketą. Tai vėlgi, laiškams ir susirašinėjimams, taip pat Google Calendar ar kitą kalendorių susitikimams ir jų kontekstui, Google Drive dokumentams ar kitą debesiją, vėlgi, kuri yra po ranka būtent jūsų darbinėje kasdienybėje. Lygiai taip pat ir Slack ar Teams, tai yra komandos diskusijoms, tas pats vidinis dokumentų įrankis CRM, dar vadinamas, ar projektų valdymo sistema, tai vėlgi visa tai yra tam, kad sujungtume klientų ir projektų informaciją. O naudojant Claude ar kitą generatyvinį įrankį kompiuteryje, galime suteikti jam prieigą ir prie konkretaus aplanko. Ir tai reiškia, kad vietoje surask dokumentą, parsisiųsk, įkelk į Claude ar kitą įrankį, nukopijuok laišką, įkelk dar vieną dokumentą, mes galime tiesiog pasakyti, surask informaciją ten, kur ji yra ir atlik šį darbą. Ir čia atsiranda didžiausia produktyvumo nauda. Taigi, ką realiai galima deleguoti cowork funkcionalumui? Pavyzdžiui, turime 5 tiekėjų PDF pasiūlymus. Claude arba kitas generatyvinis įrankis gali juos perskaityti, palyginti kainas ir sąlygas bei sukurti palyginimo lentelę. Arba peržiūrėk mano šio savaitės susitikimus, susijusius laiškus ir projekto dokumentus, parenk penktadienio projekto statuso ataskaitą, kas padaryta, kas vėluoja, kokie sprendimai reikalingi. Arba dar vienas pavyzdys. Surink informaciją apie klientą iš Google Drive, ankstesnių laiškų ir susitikimų ir paruošk mane rytojaus susitikimui. Dabartinė situacija, ankstesni susitarimai, neišspręsti klausimai ir 5 klausimai, kuriuos tiesiog verta žinoti man prieš šį būsimą susitikimą. Taigi tokias užduotis jau nėra vienas atsakymas, o verčiau visas darbo procesas. Aišku, jums kyla klausimas, o kada naudoti paprastą chat funkciją arba tiesiog generatyvinio įrankio, na, klausimų langelį, jei Cowork funkcionalumas padaro daug daugiau. Tai Cowork nereikia kiekvienai užduočiai. Jeigu noriu paprastų dalykų, tokių kaip pavyzdžiui, duok man 5 pavadinimus prezentacijai, paaiškink, kas yra vienas ar kitas dalykas, patobulink šią pastraipą, kurią aš parašiau, padėk sugalvoti mokymų struktūrą, kurią aš čia dėlioju savo komandai. Ką manai apie šią idėją, tai žinoma, tokioms užklausoms visiškai pakanka chat funkcionalumo. Gera taisyklė būtų tokia. Jeigu man reikia atsakymo, chat funkcionalumas. Jeigu man reikia atlikto darbo, Cowork funkcionalumas. Ir dar vienas svarbus dalykas – saugumas. Cowork tampa galingas būtent todėl, kad gali pasiekti mūsų failus ir sistemas. Bet dėl tos pačios priežasties reikia sąmoningai pasirinkti, ką jam atveriame. Jeigu Claude ar ChatGPT reikia 12 projektų failų, nereikia jam duoti prieigos prie viso kompiuterio dokumentų katalogo. Geriau sukurti konkretų projekto aplanką ir suteikti prieigą tik prie jo. Tas pats galioja jungtims. Reikia suprasti ne tik, ką Claude gali perskaityti, bet ir ką jis gali padaryti. Ar tik ieškoti informacijos, ar taip pat kurti, redaguoti, siųsti arba dalintis. Kuo daugiau dirbtinis intelektas gali veikti mūsų vardu, tuo svarbesnis tampa teisių ir patvirtinimų valdymas. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Tokie ilgalaikiai darbai, kaip kad šis, apie kurį būtent ir kalbėsime laidoje, kuriami ne kiekvieną kartą. Taip sako menininkas Gitenis Umbrasas. Būtent jo 42 kvadratinių metrų dydžio mozaika sudėta iš 30 granito plokščių ir 1000 spalvotų skeltų akmens gabalėlių regima Europos aikštėje. Ji buvo atidengta 2025-aisiais. Tai jau ne pirmas kartas, kai bandoma įamžinti Vilniaus globėją. Apie tai, kodėl menininkui svarbi Švento Kristoforo tema ir kur mozaikoje tiksliai reikia ieškoti gyvenimo medžio. Apie tai šiandien kalbuosi su menininku šios mozaikos autoriumi Giteniu Umbrasu. Pone Umbrasai, pradėkime mūsų pokalbį gal nuo to, kas jums pačiam asmeniškai yra Šventas Kristoforas. Na, mes žinome, kad jis yra Vilniaus globėjas, bet jums pačiam, kas pirmiausiai asocijuojasi su šiuo šventuoju?
4: Kadangi aš ilgai dirbau ties mozaika, tai, kaip ir istorija domėjusi Švento Kristoforo. Daug prasmių yra tame tarpe. Viena iš jų yra Kristaus poros, tai amfora yra tūris, kuri naudodavo vynui gabenti jūrose ir taip toliau graikai, tai kaip ir Jėzaus Kristaus amfora.
3: Jūs pats esat tapęs ir Švento Kristoforo apdovanojimų laureatu ir viename savo interviu netgi esate užsiminęs, kad Švento Kristoforo tema jums pačiam asmeniškai yra labai svarbi. Kiek irgi tai turėjo tam tikros įtakos, kad jūs nusprendėt sukurti mozaiką?
4: Na, pirmą Švento Kristoforo aš nutapiau miestą medžio drevėje. Valdovų rūmų teritorijoje buvo medis, klevas. Bet statybų metu jį teko nupjauti, tai jo neliko. Kažkada tai ir Kristoforo statulėlę gavau, tai dar esu kažkada apie 91 metus organizavęs talką Vilnelį, traukti visokius geležis, visokį šlamštą iš Vilnelės vagos. Tada dar būdavo, kad žmonės susirenka į talkas, juos mens įbrydė, žmonės traukė viską, krovė ant kranto, kad miestas galėtų išvežti. Tai šiukšlės valėm Vilniaus vagą ir aš taip galvojau, kad Šventas Kristoforas džiaugtųsi, pado neįsidurtų, brisdamas per Vilnelę.
3: Šiame laidų cikle Pažink miestą tai jau nėra pirmas jūsų darbas, kurį aptarėme, daug kalbėjome ir apie turbūt jūsų vieną, bent jau turbūt daugeliu žmonių geriausiai pažįstamą darbą, tai yra stebuklingąją plytelę, ar ne? Tuo tarpu šita mozaika atrodo kaip visiškai kitoks darbas. Sutiktumėt, kad jis skiriasi gan smarkokai nuo jūsų ankstesnių darbų, kuriuos
4: galima apie... Manau, kad kiekvienas darbas gali kalbėti savo kalbą, jeigu jis yra architektūrinėme kontekste, jis ryšasi su kontekstu, dabar vietos menų kartais tai vadina. Jeigu KGB cokolis, tai vėlgi prakalbinti patį cokolį norėjusi, nes cokolio plytos buvusių KGB pastato panašius į antkapus, galbūt iš antkapų ir padarytos netgi gali būti. Tai ir Šventas Kristoforas norėjusi santūrų padaryti ir tokį ilgalaikį. Manau, kad šiais patyčių kultūros ir vienkartinio meno laikais trūksta laiko patikrintų vertybių.
3: Kalbėdamas apie savo darbą, jūs akcentavo, kad mozaiko Šventą Kristoforą vaizdavot kaip ryšininką su gyvenimo medžiu. Tokia labai gan gili mintis. Kaip ją, aš nežinau, ar ją įmanoma apskritai supaprastinti, bet kas šiuo atveju yra tas gyvenimo medis?
4: Na, jis daug kame yra. Netgi jeigu paėmus vėliava, tai yra flagštokas ir yra vėliava, kaip vėlė virš jos. Jeigu koks nors aitvaras, tai gali būti, kad danguje skrenda siela, jie jungia siūlas ir jie laiko kūnas ant žemės. Tai yra tam tikra projekcija arba vertikalė gal gale. Papasakosiu šiek tiek kelius požiūris į savo sukurtą mozaiką, kad, pavyzdžiui, pažvelgus į ją abstrakčiai, galima pamatyti, kaip į tektoniką, į struktūrą mozaikos, tai tuomet galima pamatyti trikampį, kvadratą ir apskritimą struktūriškai. O viduramžių alchemikai teigia, paimk vyrą ir moterį, iš jų padaryk kvadratą, iš kvadrato padaryk trikampį, o iš trikampio apskritimą ir turėsi filosofinį akmenį. Na, tai galima būtų pajokauti, kad šventas Kristoforo mozaika yra padaryta iš skaldyto filosofinio akmens nuolaužų. O jeigu į mozaiką pažvelgsime kaip į figūrinę kompoziciją, tai pamatysime naratyvą, istoriją, kuria figūra pavirsta dominuojančia įstrižainė. Lietuvos mažoje medinėje plastikoje tai būtų šventas Jurgis. Gyvenimo medis, kurį mozaiką remiasi šventas Kristoforas, išryškina vertikalę. Tai vat, būtent, ką jūs ir klausėt, apjungiančią chtonišką chaosą su solerine tvarka. Ten kaip gyvenimo medžio vaisiai, planetos ir Jėzus karūnuoja visą šitą gyvenimo medžio vainiklapius.
0: Pone Umbrasai, šitą mozaiką galima aptikti Europos aikštėje. Kiek šiuo atveju erdvės klausimas yra svarbus, kur yra ši mozaika?
4: Na, manau, kad svarbus. Man vis tiek, reiškia, tai galėjau pamatyti, kaip, kai jau pabaigiau, kai sumontavau mozaiką, man jinai prilipo prie to fasado. Ir vėlgi, Europos aikštėje iki tol buvo jie puošė tik tai ofisų pavadinimai ir reklamos, tai norisi, kad būtų ir sielai kažkokio peno, kad ne vien tik tai techninė informacija būtų aikštėje. Na tai aš pačios Europos aikštės prasmės nežinau, galima būtų ieškoti tame simbolikos. Galima suvesti, kad Kristoforas veda į Europą, jeigu taip, bet čia jau tiesiog gal irgi laikas parodys, kaip ten iš tikrųjų.
0: Kalbant apie laiką, na tai ne pirmas bandymas įamžinti šventą Kristoforą.
4: 16 amžiaus Kristoforas Bernardino bažnyčioje. Jis yra gerokai išblūkęs, norėtųsi dar, kad restauratoriai kokią nors vizualią rekonstrukciją padarytų, kad galima būtų pažiūrėti maždaug, kaip jis galėjo tas Kristoforas atrodyti iki šių laikų, kai tik buvo sukurtas. Pasižiūrėti, kas ten buvo vaizduojama, nes daugiau mažiau tik restauratoriai žino šitą, įžiūrė vaizdą. Na va. Vėliau jau atsirado, reiškia, Petro Povilo 17 amžiuje, Petro Povilo bažnyčių Kristoforas, dar vėliau jau tarybiniais laikais Antanas Kmeliauskas sukūrė švento Kristoforo skulptūrą Mikalojaus rodo bažnyčios kieme. Nu šiaip, aš tiesiog kaip pažinojau, mes buvom ir, aš buvau jo mokinys ir dar paskui buvom kolegos piešimo katedroje, mokėmės kartu. Jis pas tą patį anatomijos mokytoją, kaip ir aš, tai yra tam tikrų ryšių. Tai Antanas gyveno ir Sibiro gatvėje, jo draugas Albinas Kentra, kuris jam padėjo daugelį darbų su viena ranka, tai jisai buvo iš žaliųjų brolių, partizanas jau amžinatilsi, abu mirė. Tiesą sakant, aš kai aplankiau prieš mirtį Antaną Kmeliauską ligoninėje, tai klausė, kad dirbu, sakau, Antaną, kad šventą Kristoforą, tai sako, aš dabar galiu būti ramus, jis man pasakė, paskutiniai žodžiai buvo. Na, dar vėliau sukūrė ant Seimo viešbučio kisielių skulptorius, dar vėliau atsirado, reiškia, ant viešbučio, man atrodo, V18, Kristoforo skulptūra. Nu, mano šitas sumontuotas darbas yra vėliausia. Tai pati mozaikos fonas padarytas iš paprastos mozaikos, Kristoforo figūra, florentietiškos mozaikos technologija. Tai darant monumentalią skelto granito mozaiką, reikėjo skirtingų spalvų akmenėlius išpjauti pagal lekalus tam tikrus ir sujungti su kitais pagal lekalus išpjautis akmenėlis. Akmenėlių konfiguracijos nesikartoja. Nu va, ir manau, kad mozaika ant Vilniaus savivaldybės fasado yra monumentalios juvelyrikos pavyzdys, nešantis semantinį krūvį, turinį.
0: Ar gali būti, ponia Umbrasai, kad ateities menininkai, jeigu nuspręs šventą Kristoforą įamžinti Vilniuje ir toliau, tai tikėtina, kad jau lygiuosis į jūsų darbą?
4: Manau, kad į visų darbus, ir pradedant nuo Bernardinų bažnyčios. Matot, kaip yra, aš šitą būtent mozaiką man reikėjo tam tikro formato ir reiškia, ir aš jo nemačiau skulptūroje, va šito Kristoforo, kurį aš dariau. Vizualinė struktūra būtent man turėjo geometriją būtent jungti vertikalę. Jeigu išvežčiau į 3D erdvę, tai pasikeistų pats kūrinys. Todėl gal kažkas tai darys skulptūroje, kitaip gal mažakas bus, bet matot, tokie ilgalaikiai darbai ne kasdieną kuriami, šiais laikais daugiau lazeriais, reiškia vienam kartui kino formą apšvieti fasadą, apšvieti miško medžius ir reiškia ir porai valandų ir baigėsi, arba ant Gedimino kalno galima suprojektuoti kažkokius vaizdus, bet tai yra vis tiek vienkartiniam atveju, kas tai yra irgi reikia mokėti ir sugebėti tai padaryti. Jeigu gerai kokybiškai padarysime, tai ir vienkartinės jisai gali daug kartų kartojamas būti.
0: Šiandien su Gitiniu Umbrasu kalbėjome apie 2025 metais Vilniuje pristatytą Švento Kristoforo mozaiką, kurią galima aptikti Europos aikštėje. Tiesa, paties Gitenio Umbraso darbai ir be šios mozaikos jau yra tapę neatskiriama Vilniaus tapatybės dalimi. Čia pirmiausia galima paminėti stebuklo plytelę bei Švento Jurgio mozaika. Tuo tarpu šį kart menininkas miestui dovanojo kūrinį kalbantį apie atsakomybę, viltį bei gebėjimą nešti daugiau, nei atrodo įmanoma. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo dar viena Pažink miestą laida, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienaip ar kitaip daro įtaką didžiųjų miestų erdvei. Neišimtis buvo ir šis kartas, aš dėkuoju visiems suskirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Jeigu žiūri į Lietuvoje gimusių vaikų skaičius, ane, matai, kad yra didelė visuomenės grupė, nu, vyrų, moterų, kurie laukia pirmo vaiko, atideda jį, nu, kol čianai turto susikaups, kol pasiruoš, ir tipo kažkur 30 kažkelintų metų, vat, jau jie jau susilauks pirmo vaiko. Pagal faktą, tokie, kurie susilaukia pirmo vaiko ten 32, 35 metų, labai retai susilaukia antro, trečio, ketvirto. Ir priešingai, kuo anksčiau susilaukia pirmo, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės ir antrą, ir trečią brolį ar sesę.
3: Akivaizdu, kad priemonių kūrėjai, ir aš dar nei vieno nesuradau pagal kaštų ir naudos analizę valdžioje esančių priemonių kūrėjai, ir ne tik tai valdžioje, kurie būtų pasakę, kokį prieaugį Lietuvoje garantuoja 800 milijonų paketas.
2: Va čia geras tavo
3: prasme, klausimas. Ir kiek vat už tai vaikų bus padaryta?
2: Kažkas prie pas mus yra įvykę, kad sunkiai arba taip įtemptai, koncentruotai norinčių dirbti, pas mus skaičius yra gerokai sumažėję.
3: Kaip prisigyveno šalis su imigrantais, iki ko? Va čia akivaizdus pavyzdys yra, iki ko prisigyvena, kai tu pradedi, žinai, net savo valstybės simbolius laikyti, ar jie politkorektiški, ar ne politkorektiški.
2: Netgi pliusiukus nuliukus geriau žaisti smartfone, arba dėlioti su doku smartfone, negu kažką daryti.
3: Nes jeigu reikėtų žaisti gyvai, tai kol aš tave liutaurį pakviešiau pas save pažaisti nuliukų kryžiukų, praeitų metų 10 turbūt, kol tu susiruoštum, būdamas kaimynu, iš principo, iki manęs atvažiuot. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Vyrai kalba, prie mikrofono Liutauras Sulevičius.
2: Ir korifėjus Raigardas Musnickas.
3: Ačiū už tokį vertinimą, nedažnai išgirsi
2: gerą
3: iš
2: žodį.
3: Kolegos. Šiaip kolegos gerų žodžių nesako, niekada tyliai galvoja, ožys. Bet, kaip sakoma, malonu veidmainystė į akis.
2: Padlaižiavimas,
3: kaip sakoma, malonu.
2: Tai va, apie padlaižiavimus.
3: Nu.
2: Žiūrėk, tu esi vis tiek informacinių, kaip čia, dalykų žinovas, ekspertas, patyręs žmogus, pavadinkim taip, ane? Tu man, vat, kaip senas vilkas, pasakyk, kodėl Ukraina mūsų žiniasklaida vis laimi, o karas kaip tęsiasi, taip tęsiasi.
3: Kodėl laimi? Aš nežinau, kodėl tu čia taip išskaitai, kad laimi.
2: Man kažkaip, vat, kai aš
3: skaitau, nes mes kalbam, ne, tai laimi. Tai aš taip, žinai, pasverčiau, kad man atrodo 50-50. Mm-hmm. Jeigu tu turi omeny, kad mes skaitom žinias, vien tik tai geros naujienos, kad Ukraina laimi, tai arba apie Ukrainą, tai tikrai nėra taip. Aš taip įsivaizduoju, kad nu, vienoje žinutėje mes perskaitom, kad suduotas smūgis kokiam nors energetikos įmonėm Rusijoje, ten užpultas Valbelis ar Ozonas, dar kažkas. Jo, o bet iš kitos pusės mes matome ir skaitome, kaip Rusija atakuoja, tai...
2: Bet va šitų va dalykų aš kažkaip nepastebiu. Kažkodėl man žiniasklaidoj žinutės iš Rusijos ten, kad kažką sudaužė, taip, viskas tvarkoja, tokių daug ir kiekvieną dieną, ne? O vat kad Ukrainoje ten, nežinau, kokia nors Lvyve kažkas atsitiko, arba Odesoje kažkas atsitiko, ne? Ten, kad ten su nebėra elektros pusė dienos.
3: Tai yra, vat, Odesos žinutės iš Odesos tik ką buvo, neseniai visiškai, kad Odesa kalė ir ten net labai, man atrodo, tokį gražų daugiabutį sukalė į Odesoje, reiškia, ir ten vaizdai visokie, nors aš dabar bandau suprasti, kur jie buvo, tiesą sakant, gal aš tik tokią mačiau juos irgi ten, nes labai daug informacijos yra tik tokia iš Ukrainos, patys žmonės deda. Ar mūsų perspausdina, aš tiesiog nepasakyčiau, kad tau susidaro toks įspūdis.
2: Taip,
3: kažkodėl. Tai čia gal psichologiniai dalykai, matai, yra. Mes, nu...
2: Mes labiau norim matyti geras žinutės.
3: Mes norim, kad Ukraina laimėtų. Mhm. Mes norim, kad, žinai, matytume, kaip jai sekasi kariauti. Ir nelabai norim, aš irgi stengiuosi praleisti, neskaityti tų žinučių, kur Rusija ten kalė atgal ir ten, ta prasme, nes, nu, vat nenoriu. Aš noriu, žinai, žinoti, kad eina Ukraina į priekį ir man visą laiką, žinai, nemalonu yra, kai ten kas nors rašo, kad net ir Rusai ten gyja labai vos juda ten Donbase, bet ten po nežinau, 100 metrų turbūt į dieną su 1000 lavonų nujuda, bet vis tiek, ir vat... Tai nežinau, aš tai negaliu pasakyti,
2: dėl ko šitą klausimą, žinai, vat aš kaip tas, kuris gnyda ir bandau, žinai, ieškoti pirminių šaltinių, turiu aš tokį telegramą, nu, įsidiegęs pas save, ir ten, žinai, nu, ten telegramė yra visko, nu, kaip šitam, kaip X'e, kaip Twitter'e, ne, kaip TikTok'e, ne, taip ir telegramė yra visko, nu, tarsi, visi ten yra, ne, ir visi ukrainiečiai, ir visi rusai, ir visi ten tie vadinami propagandistai, ne, ir va, kai aš, nu, sąmoningai, taip kartais nusiplaunu rankas, ne, ir pradedu, panardau po šitą, po rusišką, nu, po rusiškų ten tų autorių arba lyderių tokių nuomonės srautus. Nu, ir ten tada, va, ten, žinai, atsiveria tas vaizdas, ir vaizdai, kaip čia kažkas sprogo Ukrainoje, ir vaizdai, kaip čia kažkas blogo įvyko, kaip čia kariuomenė rusų kažką padarė, žinai. Ir tada pradedi lygint, va, nu, viens prieš vieną, ne, imi ukrainietišką vaizdelį, imi rusišką vaizdelį. Ir kuriuo gali labiau pasitikėti, žinai, va, šitoj, va, nu, telegramo lygyje, iš esmės, nei vienu, nei kitu negali pasitikėti, va, čia kas yra paradoksas, ne. Ir tada klausimas, va, yra... Kokie filtrai veikia, kiek jie atfiltruoja tą informaciją į kitos, nu, pavadinkit, klasikinės, kokybiškos, lietuviškos žiniasklaidos, žinai, ir ką mes matom.
3: Matai, čia žiniasklaidos klausimas yra, kaip jinai, kiek jinai monitorina taip kaip tu, ir tau, žinai, tau yra žmogui, kuris neprivalo spausdinti arba neprivalo pateikti informacijos tikslios ir ten, kad nebūtų jinai suklastota, tai tu gali žiūrėti ten visokius kanalus ir vertinti, tu gali abejoti, nebejoti, o žiniasklaidai, matai, tokie netinka dalykai. Aš irgi žiūriu, sakykime, įvairius kanalus ir ten tos pačius, reiškia, telegramus ir TikTokus ir visa kita, ir tai, ką aš matau, aš net laidoje Vyrai kalba, nekomentuoju tai, ką mačiau tik tokią, dėl to, kad nu, tai gali būti feikas, tai gali būti dirbtinis intelektas padaręs, kurio mes ten gal ne visą laiką susiekam. Ir tai dalykai, ir tai gali, žinai, kai tai eina per radiją, kur yra žiniasklaidos priemonė ir kuria pasitikima, iš principo, tu negali leisti savo, taip, žinai, gana laisvai interpretuoti taip, kaip daro ten visokie feisbukiniai ir taip toliau, žinai, ar instagraminiai. Tai šitoj vietoj tu labai sveri, ką tu matei, ir jeigu aš mačiau, tai aš vis tiek laukiu, žiūriu iš kelių šaltinių patvirtinimo, ar tikrai tai buvo, pats bandau ieškoti. Nu, jeigu keliuose šaltiniuose autoritetinguose yra du patvirtinimo, tai nes iš mūšio lauko informacijos nufilmuotos aš niekada nedėčiau į savo laidas, ar nežinau, turbūt, ar būdamas ten Delfi, ar 15 minučių vadovo po į portalą, kaip true, žinai, kaip tikros žinios, kurie iliustruotų va tai, kas vyksta, nes maža kas ten žinia.
2: Nu, realiai, tu turi būti vietoj korespondentą turėti, kad kažkiek galėtų.
3: Taip, arba vietoj korespondentą, arba, nu, ten žinoti, kas filmavo iš tikrųjų koks šaltinis, ten atsimenu, nu, tai, atsimenu, toks vaizdelis buvo, kur kulkos vaidis sukasi, tai vat, jisai iš tikrųjų ten buvo, bet esmė tame, kad tai, kai aš pamačiau, man atrodo, kad čia gal feikas, nesąmonė, gal čia padaryta, gal čia, nu, kaip visą laiką, kažkas šaipuosi, memas kažkoks, nenulaiko, reiškia, kulkos vaidžio, bet paskui, po kurio laiko paaiškėjo, kad tai iš tikrųjų nufilmuotas vaizdas, taip kaip, reiškia, nesutvarko ruskis su kulkos vaidžiu. Tai va, tai tokių dalykų, žinai, mes labai atsargiai, ir kol sve veriam, kol tikrinam, kol ką gali būti informacija pasensa. Tiesiog jos nedėti.
2: Nežinai, va čia vat, kitoj vietoj, bet susijusi diskusija, žinai, ir nu, tokie argumentai išgirdau. Va, mes negalim sakyti, kas kare arba, nu, apskritai, vat, krašto apsaugoj vyksta blogo. Reikia viską užtylėti, tik tai viduj čia tyliai su vienas su kitu šnekėti, o iš išorė rodyti tik tai gražius dalykus. Ne? Ir va šitoj vietoj, man, žinai, yra tam tikras riba, kur va šitoj vietoj, jeigu jau perlinkis su tokiu tik tai cukraus rodymo, ne? Tada jau atsiranda tas nu, paradoksas, ne, kad viskas čia gerai, gerai, neva taip, taip sakoma, ne, o realiai karas toliau vyksta, žinai, ten linija kaip stovi, taip stovi, ten jau keli metai praktiškai. Ne.
3: Nu, kontrpropaganda tam tikra prasme, čia, žinai, yra, jinai turėtų, gal ir egzistuoja toks dalykas,
2: bet,
3: aš matai, nežinau.
2: Bet čia, vat, ir, nu, ar demokratinė visuomenė, vat, nu, mes vis tiek dar, vis dar ne karo būsenoje, ne? Ar mes jau turėtumėm gyventi informacinio karo būsenoje. Va šitoj vietoj, man, žinai, vat, ir yra klausimas, kur ta raudona riba, kur yra protingas apsisprendimas, kad nu, mes vis dar turėtumėm matyti spektrą naujienų. Ne tik tai taip, kad tik tai draugų naujienas matyti, arba visiškai nebematyti, žinai, priešų.
3: Nu, su tom raudonom linijom čia, žinai, vėl klausimas yra, aš taip, nežinau, kur čia tas raudonas linijas sudėti, yra taip, kaip yra, žinai, mes turime vis tiek dar vadovautis tam tikrai šeštais pojūčiais, nu, ką mums informacija, kaip mus veikia iš principo, nes jeigu, žinai, mes sudėsime taip informaciją, kad jinai, kaip sakyt, numuš visus mūsų pasiryžimus ir pradėsim čia, žinai, jeigu politikam irgi reikia legitimizuotis tautos visuomenės akise, priemant vienos ar kitus sprendimus, žinai, nu, pavyzdžiui, ten priminėjant gynybai skausmingas yra dalykas, 5 ar ten daugiau procentų nuo BVP, supranti, kad, nu, iš tikrųjų, tai yra sprendimas nelengvas. Mes kartu, žinai, smerkiam, sakom, tai čia jie tokie, bet tai aš nemanau, kad jie taip nuėjo, bach, ir, žinai,
2: iš tikrųjų,
3: nes nuo kažko tai nuėmi, tai va čia kiek klausimų yra, kuriuos reikia spręsti, švietimo, demografijos, sveikatos ir visai kita, kiek dalykų mes atsimenu kažkada, tai skaičiuodavom, kiek, pavyzdžiui, pakeliant mokytojams algas, reikėtų ten pinigų surasti, ten, žinai, kelių šimtų milijonų
2: per metus,
3: jo. Per metus, o čia, žinai, nu milijardai eina ir ta,
2: ir
3: žinai,
2: niekas neklausi.
3: Ir ne, nu klausi žmonės, bet supranti, nu, bet reikia, nu, nežinau, kažkaip, kad tai nereikia tokios propagandos, kad čia visi aklai kaip kokiam stabam melstusi, bet iš tikrųjų, kad būtų tikras suvokimas apie tai, kam reikia, kad nebūtų kažkokio pasipriešinimo. Ir tas labai svarbu, atžiūrėjau dabar vėlgi, kiek tie rimti klausimai jie kartais mūsų visuomenė veikia. Ir, pavyzdžiui, vat Vaitkus nesurinko, 25 tik tai balsus surinko.
2: Reikšmingas pasiekimas.
3: Ir tas kelias klausimas iš kart, žinai, nu, vat, ar visuomenė Lietuva pradeda jau matyti iš tikrųjų daiktus taip, kaip jie yra. Okay. Ir visai kitai. Ir dabar, aišku, aš nesakyčiau, kad reikia ten informaciją gražinti, kažkaip sakyti, ten gražiau, arba ten tam, kad ten pateisint tos pinigus. Bet sveikas protas visą laiką sako, nu, jeigu gali kažkaip savęs purvų neapipilinėti, tai gal ir neverta, žinai. O tie dalykai, kai tu sakai, vat karas, ne karas, čia, žinai, mes čia karo zono ir ne karo zono, kur čia ta riba, nu, žinai, čia nėra klausimo, aš taip manau, kur mes esam. Mes esam, nu, mes esam, dėja, ne tai, kad karo, bet kariaujančių žmonių vienoje iš pusių, labai aiškioj pusėj. Tai, nu, tada, kai kalba eina apie Ukrainą, mes esame karo pusėj, nu, Ukrainos pusėj ir karo padėtį, dėja. Nepaisant visko, kas čia sakytų, kad nu, čia karas nevyksta, todėl rašykime, žinai, taip ir kitaip.
2: Šoku visiškai į kitą temą, žinai, ir bet nu kaip visiškai kitą susijusią. Vėliavų kabinimas. Ane, vat, Britanijoje vyksta įdomus toks konfliktas Birmingamo mieste tarp kelių grupuočių, bet irgi susijęs su tuo pačiu, žinai, propagandos ar ne propagandos, ane, viešo demonstravimo arba, pavadinkime tai, viešo dėmesio atkreipimo tema. Mm. Yra Birmingame ten tokia antimigrantų grupė, vadinasi angliškai Raise the Colors, na, kitaip tariant, iškelk vėliavą gal lietuviškai arba iškelk savo spalvas, kažką panašaus. Ir jinai pradėjo ant šalia greitkelių, ant stulpų kabinti vėliavas. Nu, Anglijoje ten yra Švento Jurgio arba dabar ta Union, tai sąjungos vėliava, arba karalystės vėliava. Ir jeigu neklystu, Švento Jurgio yra tas raudonas kryžius baltam fone, o karalystės nutenta visa su šešiais tripais, mėlyna ir raudona. Ir jie kabina, žinai, ant tų stripų šitų, ant pakelės stulpų tas vėliavas. Iš kur tas viskas atsirado? Atsirado iš tai, kad, na, prieš tai ten buvo kelios Birmingeme tų visokių pro-palestiniečių ir visokių pro-panašiai arabų organizacijų eitynės, kur ten tas vėliavas nešė. Ir tie, nu, vietiniai britai sako, nu, tai palauko, tai čia legalu, mesgi palaikom Izraelį ir taip toliau, taip toliau. Nu ir tada, kaip atsvara, prasidėjo kita alternatyva, kabinti britų vėliavas. Bet, va čia visas įdomus prasideda, vietos savivaldybė, kur jau tokia, pavadinkim, labiau į kairę ir labiau į ten į visus mažumas negu į britus, kreipėsi į teismą ir teismas, nu, ten tipo parodė, kad čia jau va, toks vėliavų kabinimas yra skatina prievartą, neapykantą tarp dviejų grupių ir ėmėsi paprasto dalyko. Sakė, uždrausti kabinti oficialias britų vėliavas šalia greitkelio. Ne apskritai visas vėliavas, o būtent šitos vat grupės kabinamas vėliavas. Tai yra, nu,
3: gal oficialias... mes jums paskolinam savo bikerius?
2: Tai va, aš ir galvoju.
3: Turim bikerių.
2: Aš ir galvoju.
3: Žinai, su iniciatyvom.
2: Va, šitoj vietoj, va, tai, žinai, kur prasideda, kaip čia pavadinti, tolerancija, kur baigėsi sveikas protas. Nes iš vienos pusės Britanijos teismas, Britanijos valdybė uždraudžia kabinti Britanijos vėliavą. Nu, įsivaizduok, vat, aš lietuvis ir aš pasimčiau savo trispalvę ir norėčiau pakabinti...
3: Kaunas uždraudžia šalia mečetės kabinti Lietuvos vėliavą.
2: Nu, pavyzdžiui, vat, arba, pavyzdžiui, baikeriams uždraudė stovėti, koks ten yra, laisvės, ne, taikos parkas, kaip ten vadinasi kažkas šalia tos mečetės, žinai. Tai vat, kuo tai baigtųsi, Lietuvoje, aš galvoju, pas britus, vat, nu, teismas nusprendė, visi tą vykdo, ne? Tai bet va čia šitoj vietoj man, vat, vėlgi kažkokia tai tokia, kaip čia pasakius, nepasitikėjimas demokratija, nepasitikėjimas savo piliečių normalumą.
3: Jautri pozicija, matai. Matai, vat, kaip prisigyveno šalis su imigrantais, iki ko? Vat čia akivaizdus pavyzdys yra, iki ko prisigyvena, kai tu pradedi, žinai, net savo valstybės simbolius laikyti, ar jie politkorektiški, ar ne politkorektiški.
2: Įžeidžiantys.
3: Ja, nu, tai vat, klausimas yra, nu, tai čia yra, kaip čia, suprasti galima, bet, nu, net pateisinti. Net irgi galbūt kažkaip galima, jeigu tai gali pradėti, žinai, kvepėti. Nu,
2: kad nebūtų riaušių.
3: Jo, kad nu, nebūtų riaušių.
2: Bet ką tai reiškia, bet, tai ta prasme, tai palauk, tai tada
3: bet valstybė... taip dasigyvent nereikėtų, ja, nu. Kaip, žinai, mums, pavyzdžiui, iki tokio lygio, nes, nu, aš nežinau, apskritai simbolika yra toks dalykas, kai nu, va dabar, iš tikrųjų, aš futbolisčio su iniciatyva kita iššoko, nežinau, arba tai, jisai dabar siūlo 10-teriopai padidinti baudas tiems, kas neiškelia per šventės valstybės vėliavų.
2: Geras, čia gerai.
3: Ir aš taip svaršiau, nu, ką tai reiškia, žinai, bet iš kitos pusės, ar tai, va, iš vienos pusės gali suprasti, Audronė, iš kitos pusės galvoju, mes kažkaip patys turėtume patys daugti iki to, kad nu, mums simboliai ir turėjimas simbolio savo teritorijoje būtų pasididžiavimo dalykas. Aš, ir tai nedidelės valstybės kaip Amerikos, ten, kur visi ateina į kokio nors Trumpo, žinai, ten minėjimą, sabuntųjų Trumpo ir ten visi visur ant visko vėliavos. Ir, tai, žinai, didelės nacijos. Bet man, pavyzdžiui, aš buvau lengvai šokiruotas ir padarė man didelį įspūdį, kai aš pirmą kartą buvau Danijoje. Tai buvo 95 metai praeito amžiaus.
2: O, jau.
3: Senokai. Ir Bornholmo saloje, tai ten salelė tokia Baltijos jūroje, toli nuo krantų pakankamai. Ir aš ten atvažiavau ten kiekvieną ant kiekvieno namo po 10 vėliavų. Okay. Visos vitrinos vėliavose, vėliavėlėse, vietoj rėmų, Danijos vėliavos. Ta prasme, surasti pastato, kuris būtų nebe vienos, o bet 10 vėliavų, buvo neįmanoma. Šitai specialiai...
2: Vienas pastatas, kad vėdės.
3: Jo, vienas pastatas, vienas unikalus numeris, gal net pavadinkim, net ne pastatas, žinai, jeigu ten pastate, vat kaip čia žinių radijas yra įsikūrę, sakykim, čia pastatas keliose, reiškia, kelios įstaigos viename pastate, tai kiekviena įstaiga čia būtų, žinai, pas Danus, tai būtų čia prie žinių radijo 10 vėliavų, tada sekantis narvelis miestelis, kuris ten, nežinau, kas gyventų, ten 10 vėliavų, parduotuvytė kažkokia, ten 10 vėliavų, dar jeigu vitrina langė į Surijos. Ir aš net reportažą apie tai dariau, nu, vat, tokio, man atrodė kaip išprotėjimas, nes 95 metai, da, nu, toksai, žinai, mes dar čia gyvenom, tik pradžia mūsų buvo. Bet aš supratau, kiek yra valstybėje to noro, net mažoj saleliai.
2: Ten, ne tiek valstybėje, kiek piliečiuose galbūt.
3: Jo, piliečiuose vat, noro patiems, žinai, vietoj to, kad vitrino išrašytum ten vestuvinės suknelės, žinai, ten Danijos vėliavoje vitrinoje vietoj. Okay. Ir taip toliau, taip toliau. Ir tas mane nustebino gerąją prasme, aš vat, net nu, taip, pasididžiavimas toks, kaip Danas pasijaučiu, žinai, iš tikrųjų galvoju, vat, yra tas savos valstybės gerbimas toks yra, žinai, mes, Danai, nedidelė valstybė ten, nu, ne kažką didesnė už mus. Ir jinai ten, ir taip, Danija, ten visam pasaulyje žino, tu ten, žinai, Trumpui turbūt nekiltų klausimo, kur yra Danija, žinai.
2: Nu, jis žino Grenlandiją.
3: Dabar jau dėl Grenlandijos, bet iš principo, kai sako, mažas valstybės nieko vertus, ne, Danija, jinai gali ten ir madas diktuoti ir visą kitą, vadinasi, tai yra okei okay ir svarbu. Tai aš kažkaip tai, kai va, tokie klausimai kyla, tu labai supranti, kad tai jau kyla nebe iš kitų dalykų. Taigi Didžioji Britanija, tai yra imperija buvusi, tai yra svarbi valstybė, kuri neturėtų kilti klausimų,
2: jo,
3: žinai,
2: būtent,
3: iš principo ir taip toliau. Bet jeigu kyla klausimų, tai

0: reiškia, padės mums kelti tas vėliavas dažniau.
1: Nežinai, pavyzdžiui, aš iš pradžių, atvirai pasakysiu, pirmaisiais metais į tą, pavyzdžiui, himno gėdojimą Liepos 6 dieną, ne, ten visuotinį, aš iš pradžių pirmaisiais metais žiūrėjau taip skeptiškai. Mm. Ai, galvoju, nu, čia kažkokia nesąmonė, čia vėl kažkokia reklama daro, ne. Bet žinai, paskui vienais metais sudalyvau, antrais metais dalyvau, paskui supratau, kad tas turi prasmę. Ta prasme, apskritai visos tokios grupinės bendruomeninės tradicijos, jos turi gilesnę prasmę, ne tik tai tą tiesioginį.
0: Tai tradicija turi prasmę, pati kaip tokia, žinai, aš čia Konfucijus skaičiau, žinai, aš supratau dabar, kodėl Kinija tiek metų yra stipri, žinai, arti imperijos, o gal ir imperija, nes tradicijos suformavimas, ritualai, ritualizacija ir išlaikymas jos, paskui labai svarbus momentas kino, bent jau kultūroje, yra perduoti tradiciją kaip būtina.
1: Okay.
0: Ir netgi ten, kur jau galima būtų ją transformuoti šiek tiek, nes aktualios keičiasi, bet jie net va taip pat kaip buvo Konfucijos laikais arba iki jo dar porą tūkstančių metų, tai jie tą tradiciją perdavinė, nes Konfucijus jis pats rašė, yra man svarbu ne kažkaip reiškia save, ten išreikšti, o perduoti tradiciją, va šitas, kai ateis tradicijos perduoti, ir mes, kai suformuojam ritualą, tradiciją, vadinasi, stiprinam savo šalį, vienai par kitaip, nesvarbu, ten gali, žinai, sakyti, kad tai, ai, čia kažką, bet jau tai yra tradicija, ir mes galim išvardinti jas, dėl to, kad išvardinimas tradicijų yra labai svarbus, mes jas galim išvardinti, pasakyti, mes Liepos 6 gėdam, vat niekas to nedaro pasaulyje. Mes turim ten tokią tradiciją, kitokią trečią, išskirtinę. Ir tada, jo, mes susimastom, o tikrai, žinai, mesgi turim va šitą dalyką, kurį sugalvojam ir pavertėm tradiciją ir jau jinai nebedings. Tai, žinai, naujųjų laikų istorijos suformuota tradicija kaip kokios velykos, žinai, ar kokios nors ten kalėdos. Okay.
1: Čia, žinai, čia lygiai taip pat toli pavyzdžių nereikia ieškoti, žinai, iš kur bažnyčios stiprumas? Būtent iš tradicijos, iš ritualo, iš nuolatinio ciklinio pasikartojimo. Kiekvieną sekmadienį, kiekvienais metais
0: įvyksta. Iš prievartos pradžioj.
1: Nu, taip, tavose, bet tarsi tradicija ir yra ta, kad tu esi, nu, ne savo valia, o tiesiog, kad tai yra
0: ciklus. Tai religija, jinai iš principo tokia yra, jinai yra imperatyvi religija, jinai ten, žinai, mūsų dar tokia, kaip sakyti, liberali, daugiau mažiau, nors krikščionybė yra didžiausia religinė bendruomenė pasaulyje.
1: Kol kas.
0: O islamas antroji vietoj, bet ten dar griežčiau viskas, ten matai religija kai kur netgi yra kaip įstatymas, kaip konstitucija, Tai už tai taip ir yra, mes nuolat tada ir kalbam, o kokia yra grėsmė, negrėsmė, čia ateis, neateis, nu žodžiu, tai va tai.
1: Šokim prie gyvenimiškos realybės ir aš noriu pakalbėti apie 9 priemonių paketą, kurios pakeis Lietuvos įpročius, kurios pakeis lietuviškos jaunimo ir jaunesnių suaugusiųjų gyvenimo požiūrį į gimstamumą ir gimusių vaikų skaičių šoks per pramuš lubas.
0: Ir yra, čia apie šeimos, kaip suprantu, paketą kuris
1: taip,
0: yra
1: devynios
0: kuris prie yra įvardinimas kaip demografijos gelbėtojas daugiau mažiau.
1: Ir žinai, ir va šitoj vietoj man pagrindinė abejonė, aš iš principo pritariu, kad reikia sistemiškai, aš pritariu, kad reikia daug įvairių priemonių, ne? Bet kas atsitiko, kai aš pradėjau skaityti? Okei, pradeda sąrašą rimta priemonė, tai yra vaiko priežiūros išmokos didinimas, ne? 100%, ten 18 mėnesių, tai reikšmingas padidinimas nuo to, kas dabar, ne? Bet vėlgi, ten lubos vis dar yra. Tada toliau skaitau. Didinti ligos išmoką tėvams prižiūrintiems sergantą vaiką. Nesmė. Vaiko priežos pridrausti pensinių socialinių draudimų. Nesmė. Nu, gražu, bet nesmė. Skirti vaiko priežos užimtuom krepšelį. Okei, čia vat klausimas, kaip tai bus, kitaip tariant, vasarą, pavyzdžiui, ar tas krepšelis padės, pavyzdžiui, tėvams dirbti, o vaikams eiti į stovyklas į kažkokias. Ne? Gerai, jeigu to užteks, bet 380 eurų, aš iš praktikos, kaip tai vaikų tėvas galiu pasakyti, vienam savaitiniam užimtumo renginiui to užteks, o visą vasarą vis tiek liks neužimtas vaikas ir problema egzistuos. Skirti vienkartinę išmoką nepadės. Etapais suteikti nemokamus pietus visiems mokiniams nepadės. Šia, kai ten apskritai bus, kai kur yra, nu,

0: atmetimo reakcija į šitą priemonę. Didinti finansavimą būstui nepasiturinčiam šeimoms. Ok, nepasiturinčiam gal svarbu, normaliam žmonėm nesvarbu. Didinti šeimai netrumpesnio kaip 5 metų gyvenimo užsienyje grįžti nuolat į Lietuvą išmokos. Nu, galbūt, bet čia irgi stebuklų nepadarys. Grįžus į šeimai vėlgi skirti integracijos krepšelį. Nepadės. Kitaip tariant, deja, bet aš iš tų visų 9 pasilikčiau 2 priemonės, kurios kažkiek tai darys reikšmingą įtaką. Tai yra priežiūros išmokos padidinimas iki 100% ir vasarinių ten tų užimtumo priemonių kažkiek tai finansavimas. Ir viskas. Ir čia įvyks, kaip čia, demografinis stebuklas, busim pavyzdžiui visam pasauliui.
1: Tai kiek reikia, kuo tau reikia, kad tu 4 vaiką?
0: Va, aš savo labai primityviai ir paprastai apie tai...
1: Gerai, pradėkim, ne, dar ne nuo šito klausimo. Nuo to, kiek tau priemonės valstybinės suveikia 3 darant vaikus?
0: Apie kurią
1: galvoji darydamas vaiką?
0: Atvirai pasakysiu, pirmų 2 vaikų mes skubėjom susilaukti dėl to, kad buvo ta Kubiliaus...
1: Negalvoji,
0: kad,
1: o čia kiek man duos valstybė dabar?
0: Ne, galvom, kad va ten yra tas...
1: Pasitarėt, ar ne, susėdant su žmona ir sakant...
0: 2008 metų speciali programa, kur buvo vėlgi didelis išmokų priežiūros krepšelis, tikrai nusprendėm, kad jau dabar va kaip tik reikia laikas.
1: Nes yra krepšelis. Tai nes jeigu nebūtų, tai būtų neturėjęs 2 vaikų iš to, ar ne, pirmų.
0: Ne, juos būtumėm turėję vėliau.
1: Vėliau.
0: O va čia visas yra paradoksas ir įdomumas. Vat jeigu žiūri į Lietuvoje gimusių vaikų skaičius, ane, matai, kad yra didelė visuomenės grupė, nu, vyrų, moterų, kurie laukia pirmo vaiko, atideda jį, nu, kol čionai turto susikaups, kol pasiruoš, ir tipo kažkur 30 kažkelintų metų, vat jau jie jau susilauks pirmo vaiko. Pagal faktą, tokie, kurie susilaukia pirmo vaiko ten 32, 35 metų, labai retai susilaukia antro, trečio, ketvirto. Ir priešingai, kuo anksčiau susilaukė pirmo, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės ir antrą, ir trečią brolį ar sesį. Tai va čia, žinai, va čia šitoje vietoje va paradoksas, bet tas va valstybės paskatinimas anksčiau susilaukti pirmo vaiko yra reali.
1: Tai gerai, dabar apie ketvirtą.
0: Va, mes su šituo, dėl ketvirtas, matai, jau vis dėlto yra jau...
1: Nobelio premiją laimės, turbūt.
0: Ne, dar ne.
1: Ar loterijai milijonų?
0: Ne, ketvirtas yra, pavadinkim taip, ketvirtas jau yra, žinai, daug dalykų fizinių limitų. Tapsne, 3 vaikus dirbti taksistų, vežioti į būrelius, į mokyklas ir taip toliau, dar įmano. Jeigu atsirastų ketvirtas, nu, tada jau reikėtų kartų integraciją daryti. Vyriausias vaikas prižiūri, biškį padeda
1: jauniausia. Tau trukdo, ar ne, visą to.
0: Iš esmės taip. Tai va
1: fiziškai tu esi blogiau nei padėti negu Maskas, kuris turi 12, nu, arba ten koks nors iš...
0: Matai, su Masko pavyzdžiui, aš manau, kad nereikėtų sekti. Maskas ne pats geriausias pavyzdys normaliam žmogui.
1: Tai, va, tai jeigu turėtum 5 auklės ir vairuotoją, kuris vežioja į vaikus į daržę, į visokius ten renginius ir
0: daržę. Aš gerai pasakysiu, jeigu, pavyzdžiui, seneliai būtų jaunesni, nu, kokie jie buvo, pavyzdžiui, prie gimstant pirmam antram vaikui, ne, būtų rimta paskata pagalvoti, nu, arba seneliai, arba kažkas kitas tą funkciją galėtų padaryti, ne, užimtumą dalies vaiko priežiūros perimti nuo tėvų, nuo manęs, nuo mamos, nuo visų kitų, ne. Taip, tai būtų rimta pagalba. Va šitoje vietoje aš nematau nei vienos priemonės, kur, pavyzdžiui, valstybė finansuotų kažkokią tai einamąją pagal poreikius pagalbą. Pavyzdžiui,
1: ten auklės klausimai nėra?
0: Nėra, vat būtent. Va šitoje vietoje aš manau, kad auklės klausimai arba auklių samdymo arba pagalbos pagal poreikį klausimai galėtų būti labai, netgi, aš sakyčiau, sąlyginai nebrangi priemonė. Ta prasme, jos nebūtinai reikia visą laiką visur. Ne? Nu, pavyzdžiui, mama nori... Kart, pavyzdžiui, gimė vaikas, ane, jinai priežiūros atostogose, priežiūros darbe realiai, ne, bet, pavyzdžiui, kokiam 6, 9, 12 mėnesį jinai nori nueiti į sporto klubą, pasportuoti, biškiai atsigauti, pailsėti nuo priežiūros, nuo nemagotų naktų, ne, galų galiai išsimiegoti, ne, jei nereikia auklės 24 valandas per parą, jei reikia, tarkim, 4 valandų per parą, 3 valandų per parą, kartais gal net valandos ar 2 išeiti su draugė kavos išgerta, ne, bet šito nėra. Tėvas daugeliu atveju, visais atvejais, nu, ne visais, bet daugeliu atveju dirbantis, ane, tuo pat metu. Jis kažkiek gali pagelbėti, bet negali. Tai va čia šitoje vietoje auklės arba einamosios atsitiktinės pagal poreikį pagalbos sprendimas, mano manimu, yra labai svarbi vieta. Ir čia šitoje vietoje dar tas akivaizdu, vat, kaip aš sakiau, vasaros laikotarpio, ne, ten tie papildomo užimtumo būreliai, dar kažkas, taip, tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, tam, kad tėvai galėtų vasarą normaliai dirbti, o nebūti pusiau prižiūrėtai. Aišku, kai vaikai paauga, ten 10-15, jau galima juos ir vienus palikti namie. Bet, pavyzdžiui, kokį, nu, 4-5 metų vaiko tu vasarą neturi kur palikti. Darželį užsidaro, nu, pusiau užsidaro, bet praktiškai tu nebegali leisti vaiko į darželį. Per vasarą atostogas tu geriausiu atveju turi mėnesį, ką daugiau kitų. Gerai, jeigu turi senelius, kurie gali padėti, prižiūrėti, kuriems gali nuvežti, palikti, tai tarp dalis tėvų.
1: Kitaip sakant, iš tavo viso šito pasakojimo, aš suprantu, kad šiaip būtų gerai, kaip Platono valstybė, ir ne, kad vaikais apskritai galėtų rūpintis valstybė, mes tik tai gindom juos.
0: Aš manau, kad mes prie to
1: valstybė
0: turime
1: viskuo pasirūpina, manau, kad mums nereikėtų sukti smegenų dėl nieko. Manau, gerai teisus būtų, kad ir nereikėtų net skirti laiko vaikams su savo kokiu nors vertybių perdavimu. Mhm. Būtų suformuota kokia nors vertikalė vertybių. Katekizmas, kur ateina vaikas, perskaito visiems ten privaloma ir taip toliau, nu, kažkaip taip maždaug. Nu, nežinau, aš kaip sakyt, aš į šitą paketą žiūriu truputėlį iš toliau, gerokai iš toliau, negu va taip, kaip mes čia dabar svarstėm, okay. Žinai, kuri priemonė veiks, akivaizdu, kad priemonių kūrėjai, ir aš dar nei vieno nesuradau pagal kaštų ir naudos analizę valdžioje esančių priemonių kūrėjai, ir ne tik tai valdžioje, kurie būtų pasakę, kokį prieaugį Lietuvoje garantuoja 800 milijonų paketas.
0: Va čia geras tavo
1: ta prasme, klausimas. Ir kiek vat už tai vaikų bus padaryta, žinai?
0: Va, supranti, vat aš ką nustebau.
1: Bet čia klausimas mano toksai jiems, jis yra iš lygos durnių klausimai.
0: Ne,
1: reiškia, nes,
0: ne, jis geras klausimas.
1: Ne, jisai klausimas iš durnių klausimai. Dėl to, kad puikiausiai žinau, kad niekas tai neatsakys, bet man įdomu, kaip jie masto. Ir ką jie masto, bet ne apie tai. Aš iš viso to suprantu, kad tai nėra joks čia demografijos gelbėjimo planas. Tai yra labai gražiai pakuotas pinigų dalinimo planas, kuris, mano akimis žiūrint, nėra blogas.
0: Dėl to aš sutinku.
1: Tie pinigai ir visos politinės partijos, net ten kai kurios purkštovė dėl nemokamo maitinimo ir ten taip toliau, gal čia kažkas dar ir pasikoreguos, bet iš principo tai yra toks paslėptas pinigų dalinimo planas, kuris sako, mes, valstybė, stengiamės dėl šeimos. Ir rodom pavyzdį ir siūlom pinigų. Šeimos, jūs jauskite saugiai. Ne ten pasvėrė visas priemonės, pulkit dabar daryti vaikus su žmona susėdiš, kad kiek, o žiūrėk, čia bus pinigų, kiek mes dar padarom, ta prasme, ne taip. Bet apie tai, kad, žinote, jūs gyvenate, va čia yra toksai lozungas, daugiau lozungų skambantis paketas, kuris sako, jūs gyvenate saugioje valstybėje, kur valstybė nebijo išleisti milijardo įvairioms priemonės, taikliom, netaikliom. Tie pinigai, jie, nu, žinai, dalis jų bus pravalgyta kažkaip, bet dalis vėlgi pasiskirstis, kam per paslaugas būreliams, kam per paslaugas maitinimui tenai, žinai, pradės klestėti, va tos, kurios čia dabar reikau ir prašo vėl atgražinti lengvatą maisto visokiem restoranom, gal čia, žinai, atskira diskusija turėtų būti. Ten pasiskirstis per, nežinau, kitas sferas ir tie pinigai, jie tam tikra prasme funkcionuos, keldami tam tikras apyvartas ir vartojimą. Kas nėra ekonomikai blogai, ypač kai ekonomika kyla. Tai mano akimis žiūrint, siekti taip jau, kad čia būtų po kadencijos, žinai, prieaugis kažkoks labai aiškus, yra ir klausimas neteisingai formuluojamas ir taip, bet, nu, vat šita idėja, gal jinai ir nieko blogo, jo labiau, kad jaučiasi, kad dėl to valstybė sutariama. Kitaip sakant, tai reflektuoja politikai, kurie supranta, kad nu, trūksta dar šeimoms, tai to trūksta, tai darželį sunku nuvežti, tai dar kažkas stringa, žinai, būtų gerai, kad apskritai visos mokyklos būtų pakankamai vienodo lygio, kad būreliai būtų ten prie namų, kokie nors nereikėtų kažkur važinėti, čia sukuriant kamščius ir visą kitą. Tai man atrodo, aš nežinau, rezultatas tam tikrą prasme bus pasiektas, jis toks yra, žinai, šiek tiek geresnis negu ten kažkaip kelt mokesčius, per mokesčius išmokėti kažkam ten pinigų ir taip toliau.
0: Tu esi teisus iš to, kad bet kokia atveju.
1: Aš taip yra... matau, aš nežinau, ar aš teisus.
0: Tu teisus, aš sutinku, kad tu teisus.
1: Nors aš nesu nei šeima, nei su vaikais turiu reikalų, bet aš taip žinutę suprantu taip.
0: Tavo sprendimai, tavo galutinė išvada iš principo yra teisinga. Aš manau, kur yra klaida arba kur yra nedadirbimas valstybiniam aparate. Tai vat, tu vat atrodytų, nu, tarsi ne socialinės apsaugos ministerijos darbuotojas, bet iš esmės uždaryti teisingą klausimą. Kas tave, Liutaurai, paskatintų susilaukti ketvirto vaiko? Tai iš esmės valstybė turėtų užduoti kiekvienai jaunai šeimai, kas ją paskatintų turėtų pirmo vaiko, kas paskatintų turėtų antrą vaiką, trečią vaiką ir taip toliau. Priežastys susilaukti ir paskatos yra visiškai skirtingos.
1: Šitą klausimą aš tau uždavinėjau, žinai, dėl net ne visiškai ne... Man nebuvo svarbus tavo atsakymus, tiesą sakant. Aš jį iškėliau grinai kaip retorinį. Man buvo, supranti, apskritai mano akimis žiūrint klausimas, kas paskatintų turėti pirmą, antrą vaiką, yra klausimas meilė ir noras turėti vaikų. Yra pagrindinis
0: prielaida.
1: Dalykas.
0: Pagrindinė prielaida, bet kai ta prielaida yra...
1: Jeigu tu nori, yra meilė, šeima ir noras turėti vaikų, tau visiškai turėtų nerūpėti, ką valstybė dėl to daro.
0: Grįžkim prie mano pavyzdžio. Ne? Aš pirmo vaiko susilaukiau, kai man buvo, dabar galvoju, 30 metų. Ne? Jeigu, ne, va, kaip aš sakiau, jeigu nebūtų tos Kubiliaus ten to, ko ten tas 2V programos ir ten to išmokų padidinimo, mes už mane tikrai dar būtumėm palaukę kokius mažiausia 2-3 metus. Mm. Ne? 2-3 metus, man jau būtų buvę 33 metai. Gerai, antrą gal vaiką aš dar būčiau susilaukęs kokį ten po kelių metų, bet dėl trečio vaiko, aš jau bei garantuoju, mes tikrai būtumėm sakę, ne, jau viskas per vėlu. Mm. Ir va čia šitoje vietoje visos kitas prielaidos yra, šeima yra, meilė yra, sąlygos yra, viskas tarsi yra, ne? Bet grinai dėl savo hedonistinės prigimties mes būtumėm atidėję.
1: Pragmatiškos.
0: Jo, mes būtumėm atidėję. Ir čia šitoje vietoje paskatos išorinės, jos yra toks, na,
1: bet švelnus spyris į užpą. Mūsų šnekos yra rafinuotų miščionių kalbos.
0: Nu taip.
1: Žinai, tokios iš miesto, išlindusių, apsnūdusių, žinai, veikėjų, tiesa, kurie tiesa. Užpopinti yra gyvenimo ir kitaip neįsivaizduoja. Ten paklaus kaimuose, žinai, kur žmonės susilaukia ir 10 ir daugiau vaikų.
0: Nu, bet kiek tokių yra dabar?
1: Ir ten nebedus. Susilaukė, ir žinai, čia krūva rasi, kur 16 metų susilaukė dėl ten ne visai, žinai. Aš visą laiką, aš tada senai, prieš 20 metų klausiau, reiškia, ar žmonės susimasto, kai buvo, nu, ten blogesnis mūsų pragyvenimo lygis, jis susimasto, kad pirmą reikia būsto, ten, žinai, ir
0: mašinos
1: kad vaikai bet kaip neužaugs. Mm-hmm. Nu, ta prasme, reikia jiems sukurti bazę, nes, nu, vat, bet kaip yra negerai, kad, nu, tipo, pagindom, o aha. Ten jau tėvynę kaip nors užaugins, žinai. Aha. Ir taip yra, taip iš tikrųjų. Nu, bet, žinai, man tuo metu jauno idealisto požiūriu buvo, kad iš tikrųjų, ne, tu turi ten pirmą susikurti bazę, namus, butus, visą kitą, o tada jau ten vaikai, žinai. Ir aš paskui, nu, pradėjau suprasti, kad, nu, ne taip viskas veikia, tiesą sakant. Ne taip viskas veikia. Nu, nesam mes, supranti, tokioje valstybėje, kur ten, žinai, nu, numirs vaikai iš 10-5 numirs dėl to, kad nėra vaistų, maisto ir medicinos priežiūros kažkokios. Tai čia dėl to bazinė instinktų lygmenyje žmonės, žinai, galima išskirsti. Tai kiek yra bazinė instinktų veikiančių ir tu nieko su jais nepadarysi.
0: Žinai, dabar kokia toks pusiau juokas, pusiau, nu, juodas juokas, pusiau realybė tokia. Dabar tokia nauja tendencija yra tarp tų jaunimo. Nu, anksčiau tipo tėvai sakydavo, oi, neduok dievę, susilauksi tu čia jaunas vaiko, taip toliau gyvenimas. Dabar šitas leitmotyvas biški dinkės, duok dieve, o gal netyčia gal.
1: Gal, iš kur tu žinai, gal taip ir yra ir toliau, gali būti, kad
0: aš tiesiog jaučiu.
1: O kam dabar štai mada ateina neturėti vaikų?
0: Tai aš dėl to išsakau, tai aš sakau, nu, iš tos vyresnės auditorijos, iš tėvų grupės, iš senelių grupės, jau toks šito va tokio grasinimo arba tokio, kaip čia, gazdinimo tose, va, nu, būk atsargus, ta atsargi, žinai, jis dingsta
1: šiaip, iš vaikų, žinai, kažkaip tai vaikų pasaulyje gimstamumo kaip čia mados tos, kaip nors jos veikia ar neveikia. Vat, ir tas yra įdomu, kad vat, geras gyvenimas, jis atvirkščiai proporcingas vaikų gimstamumui. Tai yra, žinai, vat, tas yra dėl to, kad žmonės, o, šia, valstybė visko pasirūpino. Tai ką, dabar galim savo pagyventi pagaliau, žinai, ir, ir bet kai yra dar kažkas nepriteklius, tada tu ten gyveni, vaikai kartu su jais atostogauji, nes, nu, kitaip nesigauna, žinai, negali, reikia kažkur išvažiuoti su vaikais. O tu pražiūrėk, pasibė visko pasirūpino, numesim vaikus ten darželį, numesim vaikus į stovyklą, numesim vaikus iš vis, jeigu galima visą vasarą kur nors, kad ten gyventų pas senelius, o jeigu nėra senelių, tai išsinuomosim ir, ir ten patys galim tralvalį. Nes natūralu, žmogus, nu, yra iš prigimties hedonistas, nieko nepadarysi. Tai, tai va, tas kaip suveiks klausimas, kaip tai suveiks klausimas, bet kad tai suveiks valstybėje kaip sakymas, kad mes esam gera valstybė ir garantuojam jums, jums ir jūsų vaikam ateitį, tai okei, okay, aš čia nematau problemos, tai vakarietiškos civilizacijos dalis, o o ar gimstamumas padidės? Nu, pažiūrėsim gal ilgam laikotarpiu.
0: Žinai, kitas, kitas klausimas, kuris va, tiesiogiai su to susijus, bet jis išverstas, ane? Vat, ar reikia šiais laikais sunkiai dirbti? Nu, nu va, tokia, ta, tokia, žinai, viena iš minčių buvo, ar reikia, ar verta šiais laikais dirbti? Nes anksčiau būdavo...
1: Sunkiai dirbti, o ką reiškia sunkiai dirbti?
0: Nu, sunkiai tu, va, ten, žinai, ne tai, kad 8 valandas per parą, bet ten 10-12 valandų per parą, ari, ten kali tos pinigus, dedi eurą prie eurą, bandai kažką pasiekti, su viltim tai, kad va, čia jau po 20 metų tu ten, nežinau, susitaupysi būstui, ane? Nu, nusipirksi automobilį, išvažiuosi ten, nežinau, į Antarktidą pasivaikščiasi dar kažkur, ne, nu, ta prasme, vat kažką reikia ką sukaupti ir tada, vat, jau, žinai, ir vat man, vat, vat čia, žinai, iš tos pačius vaikų, žinai, gimstamumo temos į, į tokią gyvenimiško filosofiją. Man atrodo, dabar kažkas čia pas mus yra įvykę, kad va, sunkiai arba taip įtemptai, koncentruotai norinčių dirbti, pas mus skaičius yra gerokai sumažėjęs. Kai mes išėjom iš Tarybų sąjungos ir pabėgom iš jos, ane, tai mes buvom alkani darbų, alkani, žinai, geresnio gyvenimo ir vat visi stengiasi. Ne? O dabar aš jaučiu tokį, žinai, tam tikros atsipalaidavimą. Yra protės, ai, bet aš pagalvosiu. Aš, žinai, žiūriu ypač į tuos, vat, už save jaunesnius kokie 10-20 metų, ne? Nu, vat, kurie baigia universitetą, jau turi visai neblogą darbą ir apie ką jie galvoja. O, tai, nu, apie ką jie galvoja, tai aš iš jų elgesio, nu, taip galiu pasakyti, kas antrą savaitę skrydys į kažkur Europos miestą pailsėti, pasitūsint, vasarą koks nors didesnis iš kažkur išvažiavimas, kad kažkas tai va, taip kažką kauptų, kad kažkam tai ruoštųsi, kad kažką didelio statytų, ne. Bet jie visi, žinai...
1: Tik ir nekaupiant kaupiasi viskas. Čia tiek, kiek santaupų žmonės turi, milijardų dabar čia, kurių net neinvestuoja, net į indėlius neperkelia, kur ten 2% moka metinį palūkanų, tingi ten, žinai, nueiti į puslapį ir padaryti vieną operaciją. Nes, nu, vat, kam, žinai, tai natūralu. Nu, mes kalbėjom apie gimstamumą, apie tą gerovės valstybę, kurioje mes gyvenam, iš principo. Ir, nu, kiek matėjai badavo... Vat, nu, surask su žyburiu žmogų, kurį, žinai, kaip būna bomžai vakarų Europos valstybėse, ten tokie, kur visokiose aikštėse, ten prie vienos operos kokios, nors, žinai, būli, ten bičiai ir atvažiuoja policija ir jos ten išveža, kad vaizdo negadintų. Bet, nu, tai tokių net yra, ten aš jau nekalbu apie už Atlanto, kur nors ten skidrau, žinai, ir dar kažkur. Bet, bet, bet iš principo pas mus tiesiog nėra. Nėra, nu, ten vienas kitas su kepure dėl veislės sėdė, žinai. Okay. Kad, nu, nebūtų šalis visai be bombų, net nesupras, kaip taip gali būti. Tai, tai iš principo tai rodo, kad mes gyvenam gerovės valstybėje. Dabar kam reikia dirbti? Nu, bet paradoksas, tu čia vardinai, kai turėsiu, na, turėsiu. Tu pažiūrėk, kas pas mus dirba. Pas mus va tie, kas daugiausia turi, tie ir dirba. Tai aš kiek pažįstu milijardierių, tai už juos aš nemačiau, kad kas nors daugiau dirbtų, žinai,
0: ta prasme. Kas
1: aš,
0: man...
1: Aš pažįstu aš jų tikrai daug, žinai, ir, ir aš, nu, vat, jie dirba aria nuo 5 ryto iki 1 nakties. Aria.
0: Vat, kas man rašo laiškus į meilus, tai vat rašo tie, kurie yra turtingiausi žmonės, kuriuos aš pažįstu. No. Labai retai būna mano lygio eiliniai žmonės, kad man rašytų naktį.
1: Dar jiems prisiskambint gali, bet kada. Kas įdomiausia, žinai, ne per, per atstovus spaudai kokius nors, o tiesiai, žinai, nes jis dar ir ragelį kelia. Žinai, ir dar pats atvažiuoja į Pigų LT pasiimti dovanų, užsisakęs, aš sutikau nesinį vieną garsų asmenį, kuris yra iš tikrųjų milijonierius. Supranti, žmonės, nes, nu, ką jam gulėt dabar, žinai. Tai va šitoje vietoje jie taip sukonstruoti. Ir klausimas, ar verta, jis yra toks, arba, arba tu kitaip nematai savo egzistencijos. Aš irgi grįžtų namo, nu, vat, ar verta man tvorą dažyti, žinai, pačiam. Nu, man verta, dėl to, kad man patinka.
0: Okay.
1: Ar man verta ten šakas pjauti, ūkį tvarkyti.
0: Jo, dabar aš, vat, už vakar svarainius nusiskyniau, du kibirai. Ir dabar galvoju, ką man su jais daryti. Nes,
1: nieko,
0: nes pačiam jos pjaustyti ir tvarkyti. Tai biškiai užtruksi ten pusę dienos.
1: Užrauk ir gerai bus. Žinai.
0: Tai ne, vat, ne, pirmą jos reikia sudžiavinti.
1: Tai, vat, tai čia todėl tas, ar verta jisai toks klausimas. Klausimas yra, jeigu klausimas kyla ar verta, tai gal neverta, nes kitiem toks klausimas nekyla, kitiem ateina laikas, kai kyla ar verta, ar jeigu tai jau tik kaip varima, žinai, nu vat, ne tai, kad vat, reikia pinigų, bet tie kažkur supranti, eina pro šalį tie pinigai, to sako, nu, eik pasiimk juos, žinai, bet čia reikės ten pasilenk nugarą padaryti ir tu toks, nu gal neverta, žinai, ką čia, nu gal lenkti, dar gausi radikulitą, tai žinai, tai šitoje vietoje apie tą ir verta pats kiekvienas gali nuspręsti, kiek jam verta, kiek neverta. Čia aš aišku, tie pats žmonės, kurie dabar milijonieriai neranda darbuotojų savo įmonėms, sakys, nu čia propagandas kleidžia, žinai, čia visi turi dirbti ir visa kita. Nu bet, bet varu ir per prievartą, nei tau ten kokybė duos kokią nors, nei, nei su to žmogum tu susišnekėsi. Ten pats Savulis man yra pasakos, kad ten už 5000 pasamdo darbų vadovą ir tas ateina savaitę padirba, išeina, ten jau sako, tai ko, a, vaibas, matai, ne tas. Tai, žinai, sako, aš nežinau, ko darbe vaibas, nu, ta prasme, pagaliais nemuša niekas, kokio tu dar ten vaibo nori. Vaibas, netoks, nu, tai kai žmogui vaibas, tai jam visur gali būti netoks. Tai tada geriau gal gulėti, nu, gyvena Liuksemburgė, žinot, mano ten kaimynai mašiną stumdo iš Liuksemburgo pardavinė, tai ten sakė, guli ant soliuko Hebra, kur ten bedarbio išmoka yra ten apie 3000 eurų. Sakau, jis ten guli dirbti nenori ir nieko, jis gyvena ten, žinai, dainuodamas ir
0: va, tiesiog geras.
1: Vaibas jam geras, jis ten guli. Tai sako, nu va taip, tai ir pas mus gal ateis laikas, kai bus toks vaibas ir, ir tokios išmokos, nenori nedirbti, bet žmogų savirealizacijai, kažkokiam įprasminimui
0: reikia,
1: savęs jisai vis tiek ieškos, turėtų, netgi jeigu visai nieko nedirbs, nu, po dvi dienas, tris pasidės nieko neveikdamas ir jeigu bus pinigų veikimui, tai kaip čia nieko neveik, nu kažkaip, nu net kelionės, mes tu čia žinai, taip, oi, kelionės, va, čia važiuoja jam, čia žinai. Kelionė irgi yra veikimas, planavimas, pažintis pasaulio, apsikeitimas idėjomis, grįžta su idėjomis, sako, o padarom taip, mes galbūt tik tai nepastebim, kaip mes monetizuojam kai kurios dalykus, kurie, nu, vat, virsta tais, tais pinigais, kurių indėlius nieks nenori dėti. Tai va, tai, nežinau.
0: Turiu pabaigai vieną paprastą klausimą. Ar tu prisimeni žaidimą tokį plius kryžiukai, nuliukai?
1: Taip.
0: Tai tokia būdavo matematikos.
1: Laivus prisimenu dar, žinai.
0: Jo, laivai. Paskui būdavo tokia, nežinau, tu žaidės, nežaidės tokias lenktynės. Nusipaišai ten tokį kelią ir ten reikia ten tarsi po truputį judį į priekį, kas iš nuo pradžios į finišą pasiekė, tas laimė.
1: Ir ten daugybė... Aš sovietmečio vaikas.
0: Tai, tai va, žiūrėk, tai, va, aš apie ką klausimas, žinai, tarsi ten su popieriuku visaip stumdai. Man įdomu, vat, kodė... nu, aš kaip vat, paklausiu savo dukrų, ne? Nu, jos jau vis tiek paauglės, ne? Tai vat, nu, kažką turėtų žinot, tarsi praktiškai kiekvienas va šitas pavyzdys joms ten buvo stebuklas. Nu, ta prasme, nu, ne stebuklas, bet ta prasme, nematytas, negirdėtas dalykas. Jo, ten, ką jos yra žaidusios, nu, pavyzdžiui, tos pačius pliusiukus, kryžiukus, nuliukus, ne? Jos žaidusios ir planšetėse ar ten smartfonuose, ne? Nu, tai vat, aš šitą žinau, sakau. Bet sakau, bet ar jūs kada nors, vat, ant popieriaus pasiėmė, vat, matematinį lapą, ne, ir tarsi, ką nors paišėt? Ne. Ir va, žinai, man va šitoje vietoje va, klausimas yra, o kodėl? Kodėl va tie dalykai iš principo yra išnykę kaip tokie? Kodėl, nes kur čia skirtumas, ane? Nu, tu, kai sėdi nuobodžioj pamokoji, žinai, ir su draugu pliusiukus nuliukus dėlioji, tarsi tai yra komandinis veikslas, ane? Tarsi, arba ten, jeigu ten, nu, būdavo, pavyzdžiui, ne tik pliusiukus nuliukus, tarsi ten ir tuos pačius laivus per kokią nors nuobodžią chemiją ar dar ten nuobodžią biologiją galima buvo sumesta, ne? Ir tada jau ten, tarsi, tarp suolų, ane? Tarsi, ten ten per pusę, auditorijos kartais būdo.
1: Tai va šito, tai bet, ką tu čia prie
0: ko? Aš klausiu, kodėl va to nebėra dabar?
1: O kodėl tu nežaidė dabar nuliuko žaidė? Žaidė su žmona?
0: Nu, matai, aš nesėdžiu su kokiu nors klasėj.
1: O namė su žmona žaidžiat?
0: Su žmona. Pliusiukus, nuliukus.
1: Taip pat bandai dabar prisiminti, ar ne? Aišku, kad nežaidžiat, nėra ką vaidinti, kad tu bandai prisiminti.
0: Nu gerai, nežaidžiat. Su žmona nežaidžiam šitų žaidimų.
1: Ir su nieku nežaidė. Ir kodėl nežaidė? Dėl to, kad, nu, o kam? Bet visą laiką klausimas, o kam? Tik dėl to, kad nu, kažką prisimint, kas buvo sovietmečio?
0: Mes žaidžiam Uno, mes žaidžiam kokią nors ten Karkasonę, ten dar kažkas.
1: Okei, okay, bet tai čia stalo žaidimai, ta, kurie jau patobulinti yra, kurie nu, turi priemoką. Vat čia klausimas, tu sakai, nu, o kodėl vat, nu, taip, aš kasu su kastuvu, žinai, kai kurias duobės medžių sodinimui, bet jeigu reikia iškasti ten didesnį šulinį duobę, žinai, niekas su kastuvu, okay, nebent, žinai, labai noriu nugarą pramankštinti, bet žinai, po metro 80 jau yra nebepatogu. Kast, supranti. Tai todėl, nu, šitoje vietoje klausimas jis toks nei šioks, nei toks, žinai, kodėl dabar reikėtų išsitraukti sąsivinį kažkokį, žinai, susėsti čia kam, kad užkviptų 70-ais, 80-ais, reiškia, ir Brežnevo iš sąsivinio išlystų siluetas,
0: žinai. Aš tau kontrargumentą. Čia kažkada netyčia nusipirkau seną tokį kompiuterinį tokį priedėlį, ne? Ta prasme, jeigu prisiminti, ten tokie geltoni būdavo, ten tokie visi, žinai. Mm. Ir nusipirkau, ir ta prasme, čia vienam baliukė pajungiau, tai mes ten pusę paliaus pražaidžiam su kažkokias ten sena nesąmonė, tankais ar su kažkuo ten važinėjai, keis šaudys.
1: Nu tai gerai, tai nu tai pražaidėti, pražaidėti, nu tai taip, ir daug kas yra, dar aš va, kasėtės dabar iš naujo pradedu leisti ten magijas, susiradau magiją 86 okay metų gamybos, pas save kažkur tai, ir leidžiu kasėtės, nu todėl, kad man gražu sukasi, žinai.
0: Garsas
1: blogas, bet jisai gyvas, tada rašytas iš patefono, suprantin. Tuoj patefono nusipirksiu. Nu, ką žinau, iki kokios ribos. Čia gal, kai nebeliks Uno kortų ar ko ten, nežinau, kaip ten jos, ar kažką pradėsim domino žaisti vėl iš naujo domino, ar ten kryželiais, ar tulėlės. Šiaipgi tai adaptacijos tų žaidimų yra. Yra klausimas, ne kame tu darai, o kokia adaptacija.
0: Nes mano versija yra tai, kad tiesiog, kad čia viskas susijęs su to, kad apskritai mes esam tokie susitraukiantys į savo vidų. Nu, tarsi į virtualiam pasaulį tarsi įsiplenčiais, bet realiai tarsi mūsų gyvas bendravimas mažėja. Ir mums netgi pliusiukus nuliukus geriau žaisti smartfone arba sudėlioti sudoku smartfone, negu kažką.
1: Nes daryti, jeigu reikėtų žaisti gyvai, tai kol aš tave Liutaurai pakviešiau pas save pažaisti nuliukų kryžiukų, praeitų metų 10 turbūt, kol tu susiruoštum, būdamas kaimynu, iš principo, iki manęs atvažiuot pažaisti kryžiukų nuliukų. Taip, kad štai, o per telefoną mes gana greitai galim tą padaryti.
0: Tiesa.
1: Tai va, tiek laidoje Vyrai kalba, Liutauras Ulevičius.
0: Ir Raigardas Musnickas.
1: Iki kitų kartų.
2: Vyrai kalba. Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Žinių radijas.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu knygą Pokalbiai apie esmes. Ir ši knyga yra dviejų mąstytojų pokalbis. Mokytojas Arvydas Šliogeris, Lietuvos filosofijos klasikas ir jo mokinys, profesoriaus kūrybos tyrinėtojas Virginijus Gustas, diskutuoja apie gyvenimą ir filosofiją, kelia klausimus, į kuriuos atsakymų ieško visi šiuolaikiniai mąstytojai. Kartu aptariamos ir svarbiausios Šliogerio filosofijos temos, todėl knyga suteikia galimybę susipažinti su jo kūryba. Dialogo forma susieja knygą su filosofinė tradicija, Platono dialogais. Gyvas pokalbis įtraukia į diskusiją ir skaitytoje. Aštrus, atvira nerva krapštantis ir todėl kartais nepatogus. Toks Šliogeris šioje knygoje. Pacituosiu vieną jos ištrauką apie mirtį ir baimę. Kodėl mes, baltieji krikščionys, taip bijomės mirties? Todėl, kad mums 2000 metų buvo kalama į galvą, jog mirtis baisi. Buvo gąsdinama, kaip baisu numirti ir apskritai sukurtas galingas mirties mitas. Jo mes iš tikrųjų ir bijomės. Taigi aš bijausi ne pačios bekalbės mirties, apie kurią nieko nežinau ir negaliu žinoti. Ne, aš bijausi žodžio mirtis, apipinto tūkstantmečių siaubu ir bjaurastimi. Man kelia siauba ne pati mirtis, o mirties mitas. Mirties litanija, kuri tesiama, tesiama ir tesiama. Dabar ji tesiama dar bjauresniais ir baisesniais technologinio mito ir ekrano ideologijos pavidalais, propaguojant sadizmą, terorą, žudimą, banditizmą ir kitokias amerikoniškosios ideologijos bjaurastis. Ir kartu 2000 metus pliurpiama apie vadinamąjį nemirtingumą, o dabar jis žadamas jau visai konkrečiai kaip cheminis nemirtingumas. Tačiau nemirtingumo klėdėseis gali tikėti tik mirtingumą. Mirties siauba nublokšta būtybė. Žvirblis nebijo mirties, nes nieko apie ją nežino. Jis kur kas drąsesnis už žmogų. Šie faktai parodo, koks drebantis padaras yra žmogus. Tai kosminis bailys. O tai reiškia, kad bent slapčia, pats to nesuvokdamas žmogus bijosi ir patyrimo, kaip sandūro su paslaptingu ir keliančiu grėsme nežmogiškumu, kuriame gali glūdėti mirties geluonis. Žmogus bijo patyrimo. Dar sykį kartoju, todėl, kad jis skausmingas, žiaurus ir baisus. Taigi vienintelis būdas apsisaugoti nuo jo įlysti kokią nors mašina. Pirmapradė mašina yra kalba. Tai universali mašina, iš kurios atsiranda daugybė antrinių ir dalinių mašinų, pradedant laukinio kuoka, baigiant kompiuteriu ir atominę bombą. Citatos pabaiga. Dviejų mąstytojų Arvydo Šliogerio, Lietuvos filosofijos klasiko ir jo mokinio, profesoriaus kūrybos tyrinėtojo Virginijaus Gusto knygą Pokalbiai apie esmes išleido Tyto Alba. Pristatysiu faktų ir iliustracijų gausią knygą Karų istorija – nuo faraono laikų iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Karas – vienas seniausių ir kartu sudėtingiausių žmonijos istorijos reiškinių. Nuo pirmųjų ginkluotų susirėmimų iki šiuolaikinių konfliktų jis lydėjo visą civilizacijų raidą, griovė valstybės ir kūrė imperijas, keitė sienas, visuomenės ir žmonių likimus. Tačiau kodėl žmonės apskritai pradėjo kariauti? Kas paskatino bendruomenės griebtis ginklo ir žudyti vieniems kitus? Ar karų priežastis per tūkstančius metų iš esmės pasikeitė, o gal keitėsi tik jų pateisinimo būdai ir karo priemonės? Šios knygos autoriai, tarp kurių nemažai profesionalių vakarų šalių istorikų, neapsiriboja vien svarbiausių mūšių ir konfliktų atpasakojimų. Jie siekia pažvelgti karą plačiau, kaip į politinį, ekonominį, socialinį ir technologinį reiškinį. Čia pasakojama, kodėl kilo konkretūs konfliktai, kokių tikslų siekia jų dalyviai, kaip buvo organizuojamos kariuomenės, kaip keitėsi karo strategija ir taktika, be to, kaip nauji išradimai iš esmės transformavo patį karybos pobūdį. Žmonijos istorijos pradžioje konfliktų kildavo dėl pačių būtiniausių dalykų – vandens, maisto, medžioklės plotų ar saugios gyvenamosios vietos. Susikūrus pirmosioms valstybėms, imta kovoti dėl derlingų žemių, prekybos kelių ir gamtos išteklių. Senovės imperijos plėtė savo teritorijas, viduramžiais karams pateisinti dažnai buvo pasitelkiama religija, o moderniaisiais laikais smurtą ir agresiją imta grįsti komunistinėmis, nacistinėmis ar kitokiomis ideologinėmis doktrinomis. Tačiau, nepaisant skirtingų laikotarpių ir ideologijų, daugelio karų esmėje galima išvelgti panašius siekius – užgrobti teritoriją ir išteklius, įtvirtinti dominavimą, primesti savo valią kitam. Kartu su žmonija keitėsi ir pats karas. Akmeninius ginklus bei kuokas pakeitė ietis, lankai ir kalavijai, vėliau parakas ir šaunamieji ginklai. Tobulėjant technologijoms, mūšio lauką papildė artilerija, kulkosvaidžiai, tankai, aviacija ir povandeniniai laivai. Pirmajame pasauliniame kare pirmą kartą tokiu mastu panaudotos naujos naikinimo priemonės – nuo kulkosvaidžių ir cheminio ginklo iki tankų bei karo aviacijos – parodė, kokią griaunamąją galią gali įgyti industrializuotas karas. Antrajame pasauliniame kare ši galia dar labiau išaugo. Branduolinio ginklo atsiradimas suteikė galimybę akimirksniu sunaikinti ištisus miestus ir netgi iškėlė klausimą apie pačios civilizacijos išlikimą. Tačiau karų istorija apima ne tik gerai žinomus Europos konfliktus. Knygoje pasakojama ir apie karus vykusius kituose žemynuose, todėl skaitytojas gali susidaryti gerokai platesnį vaizdą apie karybos raidą ir skirtingų civilizacijų patirtį. Deja, karai nenugrimzdo į praeitį, jie vyksta ir šiandien. 2022-aisiais prasidėjusiai plataus masto Rusijos agresijai prieš Ukrainą, apie kurią taip pat pasakojama šioje knygoje, kol kas nematyti pabaigos. Knygoje skaitytojas susipažins su daugybe istorinių asmenybių, valdovų, karvedžių, politikų, kurių sprendimai vienaip ar kitaip pakeitė istorijos eigą. Įvairius pasakojimus papildo gausi vaizdinė medžiaga, istorinės nuotraukos ir iliustracijos. Žemėlapiai bei schemos padedančios geriau suprasti aprašomų konfliktų mastą, eigą ir reikšmę. Knygą iš anglų kalbos vertė Norbertas Svenskevičius, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu Brianne Gordon knygą Pataikūnė. Ir tai yra tikra terapija romantiškos komedijos pavidalu. Taip šią knygą pavadino skaitytojai. Olivija stengiasi visiems įtikti ir jau seniai gyvena pagal kitų taisykles. Jos vyras treniruoja kūną, o ji prapuolusi tarp buities darbų. Artimiesiems ir bendradarbiams visada sako taip, nors iš tiesų norėtų surikti. Ne, bet vieną dieną viskas pasikeičia. Nesulaukusi iš svajoto paaukštinimo ir nusivylusi karjera, Olivija vakarėlėje malšina liūdesi alkoholiu. Ją užkalbina paslaptinga nepažįstamoji ir įkalba suvalgyti mėlyną guminuką. Kitą rytą ji nubunda, nebegalėdama meluoti nei sau, nei kitiems, ir nuo tada Olivija pradeda sakyti tai, ką iš tiesų galvoja, ir pirmą kartą ima rinktis save. Tai kokiagi iš tiesų yra Olivija Greenwood, kai nebesistengia būti tokia, kokia ją nori matyti kiti. Ši istorija įdomi tuo, kad už šmaikštaus ir lengvo pasakojimo slypi rimta tema – žmogaus noras būti priimtam ir kartu išlikti savimi. Autorė kelia klausimą, kiek savo gyvenimo mes paukojame tam, kad pateisintume kitų žmonių lūkesčius. Olivijos pokyčiai leidžia pažvelgti į ribų nustatymą, gebėjimą pasakyti ne ir drąsą pripažinti, ko iš tikrųjų norime. Todėl Pataikūnė yra ne tik linksmas ir šmaikštus romanas, bet ir pasakojimas apie savęs atradimą bei mokymasi gyventi ne dėl kitų, o dėl savęs. Beje, Pataikūnė yra pirmasis Gordon romanas, tačiau pagrindinė jo tema glaudžiai siejasi su problemomis, apie kurias autorė kalbėjo ankstesnėse savo negrožinės literatūros knygose ir publikacijose. Ji daug dėmesio skyrė psichikos sveikatai, priklausomybėms, kūno įvaizdžiui ir visuomenės keliamiems lūkesčiams. Pataikūnėje šios temos susilieja į vieną pagrindinį klausimą – kiek žmogus gali prisitaikyti prie kitų, kol pradeda prarasti savo tapatybę. Olivijos gyvenimas parodo, kad nuolatinis noras būti maloniai, patogiai ir priimtinai aplinkiniams gali tapti ne pasirinkimu, o įpročiu, dėl kurio žmogus ima ignoruoti savo paties poreikius. Todėl jos nesugebėjimas meluoti tampa ne tik humoristiniu siužeto elementu, bet ir priemonė atskleisti pagrindinį romano konfliktą – rinkimą tarp gyvenimo pagal kitų lūkesčius ir drąsos būti savimi. Knygos autorė Brianne Gordon yra britų žurnalistė ir rašytoja, ilgą laiką dirbusi viename iš žinomiausių Jungtinės karalystės laikraščių Telegraph. Ji taip pat rašo laikraščiui Daily Mail ir veda savo tinklalaidę. Autorė yra parašiusi nemažai negrožinės literatūros knygų, o jos kūryboje dažnai atsispindi asmeninės patirtis, atviras požiūris į gyvenimo sunkumus ir noras kalbėti apie visuomenę. Ne visą visada patogias temas. Gordon taip pat įkūrė tarpusavio paramos tinklą, skirtą žmonėms susiduriantiems su psichikos sveikatos sunkumais. Už savo veiklą 2023-aisiais ji buvo apdovanota Karališkosios psichiatrijos koledžo prezidento medaliu. Knyga Pataikūnė – šmaikščia, kandaus humoro kupina, įkvepiančia istorija apie moterį, kuri nustojo pataikauti kitiems, kad pradėtų gyventi sau, iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė ir Milda Dykė. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu knygą Kartą Romoje, kurios autorė yra Sara Adams, amerikiečių romantinės literatūros atstovė, geriausiai žinoma dėl savo kuriamų lengvų, jaukių, humoro nestokojančių istorijų. Neišimtis ir Kartą Romoje. Pagrindinė veikėja Amelia Rose, didžiausiose scenose pasirodanti pop muzikos žvaigždė, žinoma kaip Ray Rose, gyvena pasaulyje, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo tobulas. Ji yra garsi, turtinga, ją nuolat supa žmonės. Tačiau būtent šis gyvenimas jai tampa savotišku kalėjimu. Jos išvaizda, elgesys, dienotvarkė ir netgi santykiai su kitais žmonėmis yra nuolat kontroliuojami. O kas, jeigu ji imtų ir pabėgtų kur nors toli ir tai bent trumpam susigražintų savo gyvenimą? Kaip Audrey Hepburn filme Atostogos Romoje. Tik į kitą Romą, Kentukyje. Atvykusi į mažą miestelį, Amelija tikisi bent trumpam pasprukti nuo pareigų naštos ir užsimiršti. Gal tą padaryti padės piraginės savininkas Nojus Vokeris, prie kurios lenkščio jie atsiduria sugedus automobiliui. Nojus visiška jos priešingybė, bet nepaslaptis priešingybės traukia. Netikėta pažintis supurto jų dviejų gyvenimus, tačiau kiekvienos atostogos turi pabaigą. Nojus saugo savo privatumą ir neketina palikti namų, o Amelijai netrukus teks grįžti į savuosius, į sceną. Todėl jiems tenka išsiaiškinti, kągi daryti su stiprėjančiais jausmais ir ar įmanoma suderinti du visiškai skirtingus gyvenimus. Tačiau romanas Kartą Romoje nėra tik meilės istorija. Knygoje nemažai dėmesio skiriama viešo žmogaus gyvenimo kainai ir asmeninės laisvės svarbai. Amelijos istorija leidžia pažvelgti tai, kaip nuolatinis kitų žmonių dėmesys gali paveikti žmogaus kasdienybę ir kaip sunku atskirti tikrąjį save nuo susikurto įvaizdžio. Knygoje svarbią vietą užima ir pats mažas miestelis bei jo atmosfera. Roma Kentukio valstijoje čia vaizduojama kaip vieta, kur žmonės vieni kitus pažįsta, pastebi pokyčius ir nėra abejingi aplinkiniams. O tai labai skiriasi nuo Amelijai įprasto gyvenimo, kuriame jie supa didžiulės minios ir nuolatinis dėmesys. Būtent šis kontrastas padeda atskleisti, kodėl paprastas gyvenimas mažame miestelyje jai tampa toks patrauklus. Knygos autorės Sara Adams yra amerikiečių rašytoja, viena skaitomiausių romantinės literatūros autorių, parašiusi jau 13 knygų. Kartą Romoje yra pirmoji populiarios romanų serijos knyga, įkvėpta autoriai puikiai pažįstamos pietietiškos kultūros. Pirmosios dvi knygos originalo kalba pasirodė 2022 ir 23 metais, o trečioji ir ketvirtoji 25 metais. Vėlesniuose romanuose taip pat pasakojamos meilės istorijos, kurias sieja tas pats Romos miestelis ir jo gyventojai. Tiesa, vienoje knygoje sutiktas veikėjas gali pasirodyti kitoje kaip šalutinis personažas, o tas pats miestelis gali būti pamatytas iš skirtingų veikėjų perspektyvų. Saros Adams kūrybai būdingas emocinis šiltumas, humoras ir palaipsniui auganti romantinė įtampa. Rašytoja savo knygose nagrinėja šeimos, savęs priėmimo, grįžimo namo, gyvenimo pasirinkimų ir priklausimo bendruomeniai temas. Knygą Kartą Romoje vertė Dovilė Kuzminskaitė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Dani Franz knygą Sidabrinis elitas, kurią skaitytojai jau spėjo tituluoti romantinės fantastikos atradimu. Rena Darlington visą gyvenimą praleido šešėliuose, slėpdama savo telepatinės galias. Ji viena iš modifikuotųjų, persekiojamos ir naikinamos bendruomenės. Tačiau jos žmonės neketina pasiduoti. Viena neapdairi klaida ir Rena atsiduria priešų rankose. Mergina priversta prisijungti prie sidabrinio bloko armijos, kuri medžioja tokius kaip ji. Dabar kaip niekad svarbu neatskleisti savo tapatybės, o tą padaryti vis sunkiau, nes šaltakraujis sidabrinio bloko vadas akylai stebi kiekvieną jos žingsnį. Tik aritarumas vienintelė priežastis, kodėl Krosas Redenas nenuleidžia nuo jos akių. Įtampa auga, modifikuotieji rengiasi karui ir Rena turi nuspręsti, kaip suduoti priešui lemiamą smūgį, tačiau joje ima virti ir kita vidinė kova. Dani Francis yra slapyvardžių pasirašanti autorė, kurios knyga Sidabrinis elitas pastaraisiais metais pripažinta tikru romantinės fantastikos atradimu. Apskritai romantinė fantastika šiandien yra vienas ryškiausių pastarųjų metų leidybos ir skaitymo kultūros fenomenų, atskleidžiantis, kaip pasikeitė kelias nuo knygos iki skaitytojo. Romantinė fantastika, dažnai vadinama angliškų terminų romantezi, nėra naujas žanras. Fantastikoje meilės istorijos egzistavo visada, kaip ir romantiniuose romanuose būdavo vietos fantastiniams elementams. Tačiau pastaraisiais metais šis dviejų žanrų susiliejimas įgavo visiškai kitą mastą ir tapo svarbia leidybos rinkos augimo dalimi. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose 24-aisiais suaugusiųjų fantastikos knygų pardavimai išaugo beveik 36%. Tai buvo sparčiausiai augusi suaugusiųjų grožinės literatūros kategorija. Tai, kas vyksta su romantinė fantastika, įdomu ne vien dėl parduotų knygų skaičiaus. Šis žanras labai tiksliai atliepia šiuolaikinio skaitytojo poreikį vienoje istorijoje gauti kelias skirtingas patirtis. Čia susijungia du labai stiprūs pasakojimo varikliai. Vienas jų – distopinis nuo kasdienybės nutolęs pasaulis. Magija, mitologija, antgamtinės būtybės, karai, politinės intrigos. Kitas – intimi ir emociškai intensyvi istorija apie žmonių santykius. Tad romantinė fantastika leidžia pabėgti visiškai kitą pasaulį, bet kartu kalba apie labai atpažįstamus dalykus – meilę, pasitikėjimą, išdavystę, baimę, pasirinkimus. Skaitytojui kuriamas ištisas pasaulis su savo taisyklėmis, socialinė tvarka, konfliktais, moralinėmis dilemomis. Dar daugiau – toks pasaulio kūrimas leidžia nevaržomai plėsti siužetą, todėl romantinė fantastika ypač gerai veikia kaip serijų žanras. Prie romantezi fenomeno neabejotinai prisidėjo ir pasikeitęs knygų kelias iki skaitytojo. Didelį vaidmenį čia suvaidino socialiniai tinklai, ypač TikTok ir BookTok. Knygų atradimas vis labiau tampa socialinė patirtimi. Skaitytojai rekomenduoja knygas vieni kitiems, dalies reakcijomis, aptarinė veikėjus ir taip kuria aplink knygas ištisas bendruomenės. Tai svarbus pokytis, nes knygos sėkmė vis dažniau lemia ne vien tradicinė reklama recenzijos. Socialiniuose tinkluose gimęs susidomėjimas gali greitai išaugti į didžiulį skaitytojų dėmesį ir tuo pat metu reikšmingus pardavimus. Dani Francis Sidabrinis elitas – vienas iš pavyzdžių puikiai atskleidžiančių šios naujos skaitymo kultūros mastą. Knyga iš anglų kalbos vertė Urtė Atkucevičiūtė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trukdo, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Lietuvos keliuose elektra įkraunamų automobilių daugėja sparčiau nei bet kada anksčiau. Tačiau kas Lietuvoje dažniausiai sėda prie elektromobilio vairo? Regitros duomenimis statistinis elektromobilio vairuotojas 44 metų Vilniaus vyras vairuojantis naudotą pilką Tesla. Kodėl elektromobilių daugiausiai didmiesčiuose, ar juos vis dar renkasi daugiau didesnės pajamas gaunantys žmonės, kokie modeliai populiariausi ir kas labiausiai stabdo spartesnį elektromobilių augimą. Apie Lietuvos elektromobilių parką ir jų vairuotojų portretą kalbėsime su regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriumi Tautvydu Paliuliu. Labą dieną, Tautvydai.
2: Sveiki.
1: Tai pradėkim gal nuo to, kad jūs padarėt čia kažkokius tyrimus, gavot įvairiausių atsakymų, tai truputį papasakokit, ką jūs darėt, ką tyrėt, na ir paskui aptarsime jau tuos rezultatus, kuriuos gavot.
2: Tai iš tikrųjų didžiulio tyrimo daryti ir labai ir nereikėjo. Mes kaip regitra valdom kelių transporto registrą ir valdom vairuotojų savininkų informacinę sistemą. Tai mes tiesiog pasikeliame visus duomenis ir pasižiūrėjome tai, kas yra ta dominuojanti markė, dominuojanti spalva, dominuojantis vairuotojas pagal amžių. Tai iš to ir įsivedėm labai aiškią statistiką ir tada jau paprašėm, kaip šiai dienai populiaru, dirbtinio intelekto, tai sakom, nu tai jau Pakurk mum
1: pranešimą.
2: Ką prieš veidrodį pamatyti. Uh-huh. Tai, vat, kaip ir paminėjot, tipinis vairuotojas Vilnietis ir su pilka Tesla,
1: nu gerai. Elektromobiliai arba įkraunami turbūt ir hibridiniai sudaro dar pakankamai nedidelį procentą bendram Lietuvos automobilių parke. Tas parkas irgi, jeigu jį visą paimsi, turbūt nėra labai naujas, jeigu kalbėt apie visą. Kaip dabar atrodo, čia pradžia šitos elektromobilizacijos, kaip sparčiai jinai gali vystytis, gal kažkokią dinamiką matot, čia greitai veiksmas vyksta, filmas sukasi, ar visgi labai vangiai?
2: Nu, čia turbūt būtų galima ir pasidžiaugti, bet taip labai saikingai. Jeigu mes žiūrėtume, statistiką stebim nuo 22 metų elektromobilių, tai jeigu taip žiūrėt procentaliai, labai tvarkingai, plus minus apie 50% kiekvienais metais prieaugis yra. Skaitinė prasme jis yra didesnis, tai jeigu ten prieš 4 metus turėjom apie 10 tūkstančių, tai dabar turim beveik 60 tūkstančių elektravarmų automobilių.
1: Čia su įkraunamais hibridais, taip?
2: Čia yra tiek grinėjai elektromobiliai, tiek įkraunami hibridai. Tai prieaugis šių metų, lyginant su pernai metais, jis buvo didesnis. Elektromobilio apie 67%, plug-inų apie 45%.
1: Tai būtų bet liepę spėti, būčiau spėjęs atvirkščiai, bet nu gerai.
2: Jo, tai bet ar tuo reiktų džiaugtis labai? Nežinau, ar tokia tendencija kitais metais išsilaikys, dėl to, kad šiais metais labai suintensyvėjimą mes pajutom per pensijų pakopo išdavimo etapus ir kitais metais jau to nebus ir tokio efekto nebus, tai tikėtina, kad tie, kas planavo nuspirkti automobilius, tarkim, 3-4 metų perspektyvoj, jie turėjo galimybę tą padaryti šiemet ir padarė. Tai ar toks prieaugis bus kitais metais? Taip drąsiai nedrįščiau teikti, bet nu, labai tikiuosi, kad vairuotojai rinksis elektromobilius tiesiog planuodami keisti savo transporto priemonės.
1: Man labai įdomu tas bendras portretas. Visą laiką įdomu, atsimenu, ir su automobilių pardavėjais dažnai diskutuodavom, kalbėdami apie kažkurį modelį, kokiam žmogui tas modelis tinka, arba kokį įvaizdis padeda sukurti, arba ar taip žmonės įsivaizduoja, kad tas automobilis yra skirtas, ten, sakykime, tik švelniai lyčiai, čia dar kažkam, čia sportiškam, čia agresyviam. Tai kaip jūs radot tą portretą elektromobilio vairuotojo?
2: Tai turbūt čia atsakant, va, tas pilka Tesla, to vat, vairuotojo ir yra tas atsakymas, kad vat, tokio amžiaus žmogus jau yra pasiruošęs įsigyti
1: 44 toks
2: 44,
1: ne 33, ne kristas.
2: Jo, nes šiaip jeigu žiūrėt bendrai pagal amžių, tai elektromobilių daugiausiai įsigyja nuo 35 iki 44 metų amžiaus. To tarpsnio žmonės. Tai jie įsigyja apie 38% visų elektromobilių. pati mediana yra tie vat 44 metai, tas jau pikinis amžius. Ir mes čia irgi diskutavom, tai kas tai yra per žmogus? Nu vat kodėl būtent čia yra ta mediana?
1: Labai įdomu.
2: Tai priėjom turbūt tokios išvados, kad tai yra žmogus, kuris jau turi stabilias pajamas, turi stabilią gyvenamą vietą ir jau gali sau leisti įsigyti elektromobilį. Kai tuo tarpu jaunimas dar turbūt negali sau leisti įsigyti automobilio, ypač naujo elektromobilio. Nors vėlgi įdomi dalis, kad jaunimas daug labiau kalba apie žalįjį kursą ir kaip įeiti ir kaip jį palaikyti.
1: Nu šiaip tarsi tai yra naujoviškesnis dalykas tie senieji vairuotojai vis dar laikosi dizeliuko.
2: Būtent šitą ir norėjau pasakyti, kad jeigu pereinant į vyresniųjų kartą, tai juos sunku įtikinti, kad dizeliukas yra blogiau negu elektra.
1: Nėra blogiau, jisai geras dalykas dizeliukas.
2: Tai va, ta mediana, Y karta, jie kažkaip turbūt yra tie, kur jau ir gali sau leisti ir supranta, kad dar moka gal ir vertinti tas technologijas, pasidomėti, tai kiek man čia naudos duos, kokią ekonominę naudą aš iš to gausiu. Ir turbūt viską pasvėrė, vat būtent jie ir įsigyja.
1: Mhm. Vilnius, ane, jūs radot, kad visgi Vilnius dominuoja elektromobilume, čia turbūt nestebina šitas dalykas, bet vėlgi, nu tai, nežinau, čia kaip skaičiavot, ar čia didžiausias miestas daugiausia elektromobilių, ar kažkaip procentaliai
2: Mes skaičiavom pagal registruotų elektromobilių kiekį, bet esam ir pasižiūrėję pagal gyventojų skaičių, koks procentas gyventojų turi elektromobilius, tai vis tiek čia Vilnius lieka tarp tų lyderių, bet kas yra įdomu, kad jeigu žiūrėt bendrai visus miestus, dešimtuk yra Palanga. Tarp tų miestų, kurie turi daug elektromobilių. Ir teko kalbėt vasarą su žiniasklaidos atstovais iš Pajūrio krašto apie elektromobilių parką Palangoj, Klaipėdoj, Kretingoj ir sakau, nu žiūrėkit, jūs kaip Pajūris dešimtuke esat, daug elektromobilių turit. Sako, ar mes turim daug elektromobilių, ar daug vilniečių, kurie prisiregistravę pas mus Pajūryje. Tai toliau šio klausimo ir nevystėm iš tiesų, tiesiog pasišypsojom, nes nu turbūt irgi yra viena iš dedamųjų, kad nemaža dalis yra ten deklaravę irgi savo gyvenamą vietą, ypač COVID laikotarpiu atsimenam, kad daug kas ten persideklaravo. Ir va, tas elektromobilių parkas ten irgi rodo neblogas tendencijas.
1: Nu taip, gali būti, kad ir Lietuvos kaimeliuose dažnai galima matyti Tesla, bet tai nebūtinai to kaimo gyventojo. Dažniausiai tai bus stovintis automobilis prie Vilniečio ten ar kito miesto gyventojo sodybos. Gerai, žodis pilkas, jisai dažnai mums sukelia tą šiek tiek ir linksmumo duoda, nes tas pilkas dizelis mums buvo kaip įaugęs, tai dabar, nežinau, pilka Tesla, tai kodėl pilka, nes man kažkodėl Tesla yra arba vyšninė tokia, arba balta, nežinau, kodėl va Tesla tokia yra.
2: Būtent, nes mes irgi su kolegom diskutavom, pas mus buvo, kad jeigu Tesla, tai balta.
1: Tai ir man, lygiai taip, taip Tesla bet, turi būti balta.
2: Bet pasikėlėm, vat, būtent duomenis.
1: Gal jūs neteisingai registruojat toj savo registroj?
2: Na, tikėtina labiau, kad teisingai registruojam ir tos pilkos Teslas, tik kadangi gal ta pilka netaip kliūna už akies ir jinai pasislėpia toj pilkoj masiai. Ir kaip mes juokavom, kad turbūt nesvarbu, ką lietuvis garaže turės. Ar elektromobilį, ar kokį superautomobilį, ar raketą nusipirks kažkada, vis tik tikriausiai bus pilkos spalvos. Tai
1: kibiro, kaip sakoma.
2: Jo, tai pilka yra ta populiariausia. Šiaip gana nedaug nuo pilkos atsilieka balta spalva, tada jau trečioje vietoje yra juoda, bet vis tiek ta tendencija yra tokių, sakykime, nikesnių spalvų.
1: Nespalvotų,
2: taip. Ir, bet tą turbūt ir patys puikiai miestuose matom, jeigu užlipant bet kurį ten dangoraižį pas mus į ofisą aukščiau ir pasižiūrėti į parkavimo aikštelę. Tai jeigu esi su pilku automobiliu, tai bus pakankamai sunku atrasti, kur aš jį pasistačiau.
1: Aš mačiau labai, neatsimenu, kur mačiau, bet mačiau tokį gražų labai palyginimą vizualinį fotografiją iš 60 ar 70 kažkelintų, gal labiau 70 kažkelintų metų nufotografuota ta pati aikštelė kažkur, čia net nebūtinai Lietuvoje. Ir dabar nufotografuoja. Ir ten toj 70-tų metų aikštelė yra visiškai visų spalvų automobiliai, tiesiog spalvota, kaip kokia Indijoje būtum atrodytų. Ir čia visas, nu, tos, nu, yra taip, ten balta, juoda, skirtingų spalvų pilka, nu, jos skiriasi taip, viena nuo kitos, taip. Negali sakyti, bet spalvotumo nedaug, kad pasirinktų kas nors geltoną dabar ten, ar retas, turbūt retesnis atvejis.
2: Tikrai taip.
1: Mhm. Lietuviai vis tiek mėgsta naudotus automobilius, čia mes niekur toli turbūt nenueisim nuo šitos krypties dar kurį laiką, vis tiek savo galveliai turim, kad, na, visgi gerą naudotą automobilį nupirkti yra labai didžiulė sėkmė. Kaip su elektromobiliais, kaip čia atrodo vaizdelis, ką perkam dažniausiai?
2: Tai va čia yra turbūt įdomi tendencija, jeigu prieš keletą metų diskutuodavom apie elektromobilius ir jų baterijų būklę, ar jinai tikrai naudoto elektromobilio bateriją saugu pirkti, tai lietuviai vis toliau renkasi naudotas transporto priemonės, nepaisant ar tai elektromobilis ar ne. Tai ir šiai dienai, jeigu pasižiūrėt grinųjų elektromobilių, tai apie 64% vis dėlto rinka renkasi iš antrinės rinkos jau naudotus.
1: Nes kažkada pačioj čia aušroj tų elektromobilių atsiradimo nelabai buvo iš ko rinktis turbūt tų naudotų, tai arba jų būdavo iš vis mažai, nes nėra iš ko rinktis ir nieks nepirkdavo. Dabar ką, dabar matom tą tendenciją, kad turbūt atsirado ir gama didžiulė modelių ir turbūt pasirinkimo.
2: Tai vienareikšmiškai turbūt gamintojai čia labai padarė didelį proveržį ir tiek grinųjų elektromobilių ir pakraunamų hibridų, nes jeigu šiaip žiūrint per lietuvio pirkėjo paveikslą, ne, kad pakankamai sunku yra atsisveikinti su vidaus degimo varikliu ir tas perėjimas į hibridinį pakraunamą elektromobilį yra sąlyginai saugus. Aš ir vidaus degimo variklį turiu, jaučiuosi dar gerai, nes ir saugiai, ar ne, nes galiu važiuoti didelius atstumus, bet tuo pačiu ir turiu elektrą. Ir kai šiai dienai gamintojai plaginus pasiūlo su 160-200 kilometražo bateriją, tai miesto gyventojai tai yra pilnai pakankama ir jis realiai mieste jam net vidaus degimo variklis nėra reikalingas. Ir šitoj vietoj tikrai gamintojai siūlo plačią gamą ir mes drįstam rinktis jau ir naudotus, nes ir naudotojai rinkoje 2-3 metų senumo automobilius mes puikiai galim rasti su tinkama mum baterija. Jeigu prisimintumėm kokius turbūt 6-7 metus atgal ir pasižiūrėt, kokį tada dėvėtą elektromobilį galėjau rinktis, tai turbūt galėjau rinktis vienos markės.
1: Lyfą.
2: Ir kurio kilometražo žiemą apie 80 km. Pilnas elektromobilis. Tai, na, turbūt poreikių vartotojus nelabai atliepdavo.
1: Jeigu žiūrėt kaip į tokį šeimos automobilį, tai turbūt beveik niekaip.
2: Taip, būtent. Tai va, o šiai dienai jau, sakau, didžioji dalis gamintojų tikrai ir tuos pluginus siūlo, o labai didelio kilometražo, sakykime, lyginant su tai, kas buvo prieš tuos pačius 5 metus.
1: 20 km, atsimenu, aš darydavau bandymus, testus, deklaratyviai tie automobiliai turėdavo važiuoti 30-50 panašiai kilometrų, jeigu nieko negalvojant, nedarant, nesistengiant, nuvažiuodavo kokius 2-7. Ačiū bent už tai. Stengiantis, man pavykdavo nuvažiuoti daugiau negu parašyta, bet reikia, nu, taip nevažiuoja žmonės normaliam gyvenime, tai reikia labai stengtis. Tai dabar, nebesistengiant, to 100 km, nu, tie, kurie turi tą 100+, ten yra ir kur 200 turi tie plug-in hibridai. Jeigu 100 km važiuoja, tai nu, ar Vilnius, ar koks kitas Lietuvos miestas, pavargsi važiuoti 100 km mieste. Tiesiog pavargsi. Labai ilgai važiuoja. Tikrai užtenka dienai.
2: Taip, visiškai pritariu. Mano asmeninis pavyzdys, mano pirmasis šeimos automobilis atsiradęs jau kaip plug-inas, tai buvo Volvo V60. Irgi deklaratyviai 50 km, de facto tuo metu buvo 35 gerom oro sąlygom. Tai va, šiai dienai naujesnis kitos markės automobilis deklaruoja 120, tai vasarą 110 puikiai važiuoja ir tikrai žmona įvairuoja ir pakraut reikia tikrai net ne kiekvieną dieną.
1: Mhm. Ar skiriasi, nežinau, gal nematavot, bet čia galima tiesiog pasvarstyti, kaip skiriasi paveikslas to pirkėjo, kuris renkasi tikrai elektromobilį ir tą, kuris renkasi įkraunamą hibridą. Ar čia skiriasi tie žmonės?
2: Tokio atskirai nedarėm pasivertinimo, bet turbūt, jeigu žiūrėt bendras tendencijas, tikėtina nelabai ir skirsis. Kas vat, gal įdomu yra tai, kad jeigu kokie 2 metai atgal pirkėjai labiau rinkosi grinuosius elektromobilius ir jie parke būdavo, sudarydavo kokie 65% lyginant su 35% plug-in plus
1: minus. Ne, aritmetika, ne mūsų stipriojų pusė, mes apie mašinas.
2: Tai šiai dienai yra praktiškai išsilyginę. Tai praktiškai ir to yra po 30 tūkstančių parke. Tai panašu, kad tiek pats pirkėjo paveikslas, tiek transporto priemonės, jos tampa gan lygios. Tai yra, jeigu renkuosi elektra varomą, tai tiek pat renkasi plug-iną, tiek pat gryną į elektromobilį. Ir per amžiaus kategorijas panašu, kad pirkėjas yra tas pats.
1: Aha. Dabar paimkim Lietuvą, Lietuvos žemėlapį. Ar yra kažkokių tų, kur galima saliutuoti, kad tai yra geriausias, jau kalbėjom apie Vilnių, bet galbūt yra tų juodųjų dėmių, kur elektromobiliai iš vis, nežinau, jų nėra ir nenorimi yra, ir galbūt galima pasvarstyti, kodėl.
2: Dabar bandau prisiminti, turbūt, jeigu žiūrint per savivaldybės, nėra tokių, kuriuose nėra visai. Bet jeigu žiūrėt per tas, kurios mažiausiai turi, tai turbūt 2 gal tokios, kur pačiam jau sąrašo gale būtų, tai Pagėgiai ir Kalvarijos šios savivaldybės, ir turbūt atsakymas čia gana paprastas – infrastruktūra ir susisiekimas su didžiaisiais miestais.
1: Tai nėra tenais, ir tą žiūrėjote, ne, ar jinai yra, ar nėra?
2: Jo, mes pasivertinom šiek tiek žiūrėdami, kiek ta infrastruktūra ir kur jinai labiausiai yra išvystyta, tai ten kol kas yra mažiau jinai išvystyta, tikėtina, kad tai yra priežastis. Tuo tarpu, jeigu žiūrėt, vat, 26 metų statistika, gan neblogai paaugo Panevėžys su elektromobilių parku, tiek grinųjų, tiek plug-in hybridų. Bet ten atsirado infrastruktūros papildomos, atsirado daugiau pakrovimo stotelių, atsirado degalinės dedikuotos grinai elektromobiliams.
1: Na, jo, mačiau ten aplinkelį, prisistatė, ten drive'as dar kažką.
2: Taip, būtent. Tai vat, tai turbūt tas duoda visgi įtakos, kai tu supranti, kad ne tik namuose gali krautis, bet galiu vat kažkur šalia 10-15 km atstumų rasti man patrauklį infrastruktūrą.
1: Na, pritariu, turbūt aišku, kad nemaža dalis žmonių, bent jau mano pokalbėse, deklaruoja, kad na, aš tos beveik nesinaudoju tą infrastruktūrą ir kartais man net ir atrodo, galėsime apie tai dar pakalbėti, kad infrastruktūra Lietuvoje bėga netgi šiek tiek priekyje elektromobilių, nes tikrai jos netrūksta, gal kai kuriuose vietose trūksta, ar kai kuriuo metu gal trūksta, bet ką nors čia reikia pajokauti, aš dabar galvoju, tie Pagėgiai čia su Valkija ar kas? Ar
2: geografija nėra mano stiprioji pusė.
1: Irgi ne mūsų stiprioji pusė. Jeigu kokia su Valkija, sakyčiau, tai jie geriau žino, kaip sutaupyti. Tai gal jie su to dizeliu važiuodami dar viską gerai. Tai ir iš tikrųjų, daugeliu atveju turbūt na, tas elektromobilumas turi būti toks labai, labai laisvanoriškas, mano supratimu, tada jis daug lengviau eina pas žmonės, negu tu jį kiši kažkaip per prievartą, kad, nu, daryk taip, aš tau liepiau daryt, o žmogus tada priešinasi, sako, man tai čia viskas gerai, pasatas, 2000-ųjų sėdžiu, važiuoju, viskas veikia, susiremontuoju, plaktukas vienoje rankoje ir raktas ant 13 kitoj. Tai va, tai gerai, dabar apie tą dar infrastruktūrą, vis tiek, nu, kažką ir skaičiavot, bet kaip atrodo, mes čia Lietuvoje gerai gyvenam su ta infrastruktūra pakankamai, ar dar visgi pati ta infrastruktūra, jinai kaip tik yra tas stabdys daugelio žmonių galvoje, kad ai, neaišku, kaip ten bus, kur kaip aš čia nuvažiuosiu, kaip įkrausiu.
2: Aš kol, sakykim, buvau irgi pasiėmęs test drive elektromobilį, grinai pilną elektromobilį pabandyti, ir iki kol nebuvau jo pasiėmęs, galvojau, kad trūks infrastruktūros ir turėsiu iššūkių pakeliauti po Lietuvą, nes savaitę laiko keliavau. ir puikiai išvystyta. Jeigu nori tiesiog važiuoti keliauti, taip reikia pasiplanuoti, tas trunka turbūt 20 minučių, susižiūrėti, kur yra pakrovimo taškai ir pilnai gali keliauti. Aš manau, kad ta infrastruktūra yra labai gerai šiai dienai išvystyta. Galbūt, jeigu kalbant apie tarpmiestinį susisiekimą.
1: Taip.
2: Jo, nu, tai jeigu, mieste... jo, jeigu kalbant, kad mieste gyvenu, pavyzdys, tarkim, bute ir turiu elektromobilį ir kur man krautis, tai vėlgi čia jau miesto, mažesnių miestelių galbūt ir yra tam tikri iššūkiai, vėlgi pažįstamų rate. Keičiantis automobilį, sako, nu tai ką man per rozetę dabar pro langą mestis, kad pasikraut, nu nėra kaip, nėra patogu. Tai va, tai mažų miestelių, vidaus judėjime, tai ten turbūt yra tas iššūkis, bet tarpmestinė infrastruktūra, tai aš manau, jinai yra ženkliai labiau išvystyta negu prieš ten 2-3 metus, kur tikrai galėjom sakyti, kad nu dar trūksta. Tai ženkliai pajudėjom į priekį.
1: Nu tai taip, ta pati geras pavyzdys turbūt gali būti ta pati Palanga, kai Palangoje atvažiavus beveik dauguma mano bandymų yra, ar nuvažiuoja automobilis į Palangą vieną įkrovą, tai būdavo, kad nu atvažiavęs tu ten vargsti, ten pataikyt prie tos vienos įkrovimo stotelės, ten iki muštynių turbūt būdavo visaip kaip. Pykčių visokių. Nu dabar ten Ignitis kaip tvojo tą didžiulę. Ir aš dabar stebiu ir iš tikrųjų ten tų žmonių yra daug. Tai aš manau, kad nesvarbu ar tie palankiškiai, ar tie vilniečiai, ar miesto svečiai, bet nu visi turi tikrai gerą variantą ir ten niekam nebevargas, ten greitai viskas įvyksta. Mhm. Nu tai nežinau, gerai, jeigu dabar, čia paskutinis turbūt klausimas, liko viena minutė, jeigu išlieka tokios panašios tendencijos, taip toks augimas kažkoks, koks jis yra, ką mes čia galim, nežinau, matyti tais kokiais, kiek čia, 30 metais?
2: 34 metai, ar ne, tai nėra daug vertinant tai, kad kiti metai gali būti šiokia tokia stagnacija, bet aš manau, kad 5% mes 30-ais turėtumėm pasiekti, tikrai, gal net ir daugiau. Nes tas susidomėjimas yra ir irgi diskutuojant, taip jau išeina, kad jeigu yra grupė draugų ir niekas neturi elektromobilio, tai elektromobilio niekas ir neturi. Bet jeigu vienas turi, prasideda kalbos ir plečiam, ai, tikrai, žiūrėk,
1: kaimyno sindromas.
2: Taip, visiškai. Ir man atrodo, tas natūraliai pas mus ateina ir ta elektromobilių parko plėtra, jinai neišvengiama.
1: Tai gerai, tai to ir linkime visiems mums, kad turėtumėm tų pasirinkimų, turėtumėm gerų kaimynų, kurie parekomenduotų. Tai ačiū Tautvydai.
2: Dėkui.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite.

0: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
1: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
0: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Jūs klausotės Žinių radiją.

0: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Zarembė ir jūs klausotės laidos Gyventi kūne. Mes čia gvildename sveikatingumo ir kūno bei emocijų ryšio temas. Šiandien laidos svečias yra Medeina Andriulienė. Labas, Medeina.
4: Labas.
3: Labai džiaugas, kad atvykai, labai laukiu šito pokalbio, nes jis man asmeniškai yra labai artimas. Mhm. Kalbėsim apie dalykus, kuriuos aš pati irgi esu patyrus, praėjus.
4: Aš ten ir žinau.
3: Aš nieko nesidalinau, galvojau, bus
4: atradimų
3: per patį pokalbį. Ir labai įdomi tema, mes šiandien kalbam su Medeina, kuri yra komunikacijos specialistė, turinio kūrėja, 4 vaikų mama ir pati
4: dviejų pamotė, dviejų mama
3: ir pati išleidusi dar knygą Prompting ramybė.
4: Mhm.
3: Taip. Ir prompting labai geras šio laikiškas terminas, tai pakalbėsim, kodėl tai vadinasi turbūt čia ir tokia užuomina, ką galima tame gide rasti, tai kaip suprantu, ten sudėjai visą savo patirtį.
4: Mhm.
3: Ir iš tavo patirties tai tapo ir tokiu domėjimosi lauku ir ką pasidalinti kitiems, kaip žmogui patiriančiam nerimą, patiriančiam panikos priepolius, jaučiančiam, kad kažkas su juo tarsi negerai, kamuoja įkyrios mintis, kūnas tarsi nesaugus, kai galbūt žmogus atrodo objektyviai gyvena gerai, viskas ramu, bet kažkas ne taip. Tai vat apie visą tai šiandien kalbėsim ir pabandysim pereiti per visą šitą temą su kuo daugiau tokių praktinių įžvalgų ir tai, kas tau padėjo, kas padeda žmonėm, ką rašo literatūra ir kad galėtų klausytojai išsinešti, nes čia yra tokia tema, su kuria dabar labai daug kas susiduria ir kai kurie net pažįsta, tai vat pabandysim šiek tiek padėti ir supažindinti. Tai dabar pati, kadangi esi turėjusi patirtį su visu tuo, kas tau labiausiai padėjo, galbūt kažkas buvo kaip lūžio taškas, kur iš viso to tokio nebesusigaudimo, kur nebežinojau, kaip iš to išeiti, pradėjo rastis kažkokia sistema.
4: Mhm. Tai tikrai nenutiko per naktį, aš kaip ir gidė rašau, žinai, tai buvo labai ilgas procesas iš tikrųjų, nes kol buvau jauna, tol gyvenau, žinai, tokiam mąstyme, kad tai manęs nenugalės ir toks tarsi, žinai, kaip arkliui uždeda tas, kad nematytų į šoną, tai, nu, vat kažkaip tas angliškas terminas power through, ar ne, varau į priekį ir viskas čia bus gerai. Ir kurį laiką tai veikė, po to gimė vaikai ir nebeveikė, nes mano panikos atakos būdavo tokios, kad jos prasidėdavo naktį. Tai tada, kai tu ir taip nemiegi, žinai, ir dar nemiegi dėl panikos atakų, tai tikrai ėmė trukdyti funkcionavimui bendrajam. Ir labai juokinga, nes man padėjo labai nuobodus dalykai, labai tokie, kur tikrai galvodavau, kad gal perdėtas yra sakymas, kad jie veikia. Aš įsivaizduodavau, kad galiu ten nenueiti laiku miegoti ir ten nesusidėlioti labai tikslaus grafiko ir vis tiek vat, funkcionuoti puikiai ir kad ne čia esmė. Iš principo aš turbūt tikėjausi atrasti kažkokią stebuklinga piliulė, žinai, kad vat rasiu kažkokį papildą, rasiu kažkokį, nežinau, vat vieną ritualą per dieną, kuris man staiga padės ir viską nuims ir aš vat staiga pradėsiu funkcionuoti puikiai. Aš niekada negėriau jokių vaistų, dėl šito nors eidavau terapiją, bet kažkaip visą laiką mano buvo tokia pozicija, kad aš noriu bandyti tvarkytis pati su tuo ir sakau, ir kažkaip vat netaikiau visų tų paprastų metodų, taikiau viską, kas įmanoma aplinkui, bet tik tai nenuėjimą laiku miegoti, sportą, vandens gėrimą, tikrai va tos pačius nabadžiausius dalykus, alkoholio ribojimą, ar ne. Tai kai pradėjau šitus dalykus taikyti ir tą pradėjau daryti, va sakau, gimus dukroms, nes tiesiog nebegalėjau funkcionuoti ir viskas blogėjo tikrai stipriai dėl to, kad atsirado nerimas dėl jų, jau nebe tik dėl savęs, bet va, dar du žmonės, žinai, dėl ko nerimauti. Prasidėjo įkyriosios mintis ir supratau, kad tiesiog nebesuvaldau ir buvo tiesiog vienos kelionės metu, o mano visi ties labai įdomi, nes mano kūnas dar mane apgauna, nes kol viskas vyksta ir aš turiu va, funkcionuoti, jis funkcionuoja. Ir man blogiausia visada būna per masažus, per atostogas, nes tik tai, žinai, kai atleidi viską, tai tada ir sproksta. Tai vat būtent vienu atostogų metu supratau, kad viskas, tiesiog nebenoriu taip gyventi. Ir tada pradėjau po truputį dėliotis va tą dieną, ar ne, tiesiog gerti pakankamai vandens, eiti laiku miegoti, sportuoti, šiek tiek medituoti, bet tikrai aš ten nesu kažkokia prisiekusi medituotoja. Labiau tokia gal mindfulness, ar ne, sulėtėjimo, pabuvimo šitam vat, momente, nes aš tokia labai dar lėkėja. Ir pradėjo veikti šitie dalykai. Tai aš buvau labai labai nustebusi, kad iš tikrųjų geriausiai per gyvenimą ėmėjau jaustis tada, kai pradėjau taikyti nieko kažko, žinai, su fanfaromis, o tiesiog paprastą tvarkingą gyvenimą.
3: Taip, čia neveltui sako, sportuok, išeik pasivaikščioti, aišku, kai tave kamuoja nerimas ir panikos priepolis ir tau sako, taigi tu tiesiog išeik pasivaikščioti.
4: Atsipalaiduok,
3: tu neapsikrauk, neveikia šitie dalykai, bet kai visa suma yra visų dalykų, aišku, kad tai yra veiksminga. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad atrodo jau daug metų ir tą tokį taisyklingą gyvenimo ritmą turėjau, bet vis tiek nerimas ateidavo ir ypatingai po vaikų gimimo, po vieno ir po kito, labai stiprus, su visais visa išvardinta puokštė tavo pasakytų situacijų, tų tokių simptomų tarsi. Bet tai dar labai susiję, aišku, moters gyvenime su hormonais, bendrai žmogaus gyvenime su patirtimis gyvenimiškomis, su vaikyste ir panašiai. Tai vienas iš dalykų, ką tu paminėjai ir prie ko noriu jau irgi prieiti, tai yra įkyrios mintis. Šita tema yra, apie kurią daugam net gėda kalbėti, nes tos mintis kartais atrodo tokios menkos, o jos taip išmušamus iš gyvenimo, kartais jos atrodo tokios absurdiškos, o kartais mes jomis taip įtikim, kad atrodo, jog čia vienintelė tiesa, kad taip ir yra, čia realybė. Gal gali papasakoti truputėlį apie tas įkyrias mintis, gal net kažkokių pavyzdžių duoti ir kas tau padėjo suprasti, kaip iš to išlipti.
4: Tai kyrios mintis yra aplankančios mintis, kai tu jų neplanuoji ir nesitikė, ar ne, ir turbūt esminis dalykas, kaip klasifikuojamos, jos yra jau kaip įkyriosios mintis, nes normaliam, įprastai žmogui, ar ne, ta mintis ateina, bet kokia mintis ateina, jis ją užregistruoja, nu, mintis, ar ne, ir viskas, ir toliau gyvena. Nesvarbu, kokia jin būtų, net jeigu jinai yra labai keista ar gazdinanti, vėlgi, žmogaus reakcija dažniausiai tada yra keista mintis, ar ne, ir viskas. O žmogui, kurį jau kamuoja tos įkyriosios mintis, tai esminis skirtumas yra, kad tos mintis, na, registruojasi stipriai, ar ne, kad mes negalime judėti pirmin, mes apie jas galvojame, jos aplanko gali ir 100 kartų per dieną, ar ne, ir jos tikrai vėlgi ima trukdyti gyvenimui. Dažniausiai tai yra mintis, kurios visiškai prieštarauja žmogaus tikrosiam vertybėm, ar ne. Žmonės įsivaizduoja kažką, na, tikrai baisaus, ar ne, ar tai yra, kad pakenkti savo artimiesiams, ar ne, ar kad aš padarau kažką baisaus, ar aš tam kažkokiu kitokiu vat, žmogumi. Ir visada tai yra vertybiškai vat, kažkas visiškai kitko, negu aš iš tikrųjų esu. Tai mano tos įkyriosios mintis buvo apie vaikus ir apie vaikų saugumą. Tai buvo ne, kad aš kažką darau, o kad mano vaikams kažkas nutinka. Ir mane tas paralyžiuodavo visiškai. Ir dar kas esminis dalykas, kas yra susijęs su įkyriosio mintimis ir kas tikrai bet pradeda trukdyti gyvenimui, tai žmogus pradeda taisyti, ar ne? Tai atsiranda kažkokie ritualai, ką žmogus daro, kad tarsi užsitikrintų, kad tai neįvyks. Tai aišku, gali būti tos įkyriosios mintis tokios tiesioginės, kad na, mano namus apiplėš, ar ne? Ir tada žmogus ten tikrina ar užrakintos duris 10 kartų. Bet su tom nepastebimom įkyriosio mintim, kur vat, dažniausiai žmonėms sunkiau pastebėti, ar ne, nes kai yra tas tikras jau OCD, ar ne, Obsessive Compulsive Disorder, šiaip nežinau, kaip jis lietuviškai gal.
3: Aš irgi bandžiau išversti, bet tebūnė.
4: tai dažniausiai matosi, ar ne, žmogus ar reikiuoja ten knygas kokias, ir mes dažniausiai vat, iš knygų, iš serialų, iš visų
3: žinom. Pataiso paveikslą, tiesiai
4: tai čia vat, grinai jau yra ta tokia matoma išaiška, bet yra didžiulė dalis žmonių, kurie patiria tas na, nematomas įkyriasias mintis, nes jie neturi tiesioginio taisymo, ar ne, nes tas taisymas irgi vyksta mintyse. Tai tu arba kažką gero turi tuoj pat pagalvoti, ar nusispjauti tyliai 3 kartus, ką aš darydavau. Arba na, pagalvoti iš karto kažką vat, kitko, kas yra gerai, ar kartoti kažkokią ten maldelę, ar dar kažką. Tai žmogus ima tai taisyti natūraliai, nes tiesiog bando tarsi apsidrausti prieš visatą. Ar ne? Tai vat tada tai ima trukdyti žmogaus gyvenimui. Tai man vėlgi su tom įkyriosio mintim buvo ir pagal KET visą teoriją kognityvinės elgesio terapijos ir pagal va, daug ką išsiskaičiau, tai buvo esminis dalykas priimti. Ne? Ir irgi atrodo toks paprastas patarimas ir toks kvailas patarimas. Ir galvoju, nu ką čia priimti, nu kaip čia priimti, ar ne? Tai tiesiog išbūti su tom mintimis, nebandant jų taisyti. Ir šiaip pat būtent KET yra fantastiškai efektyvi, būtent įkyriosio mintim man labai va, norisi nusiųsti žinę žmonėm, kas jeigu klausysis. Kad įkyriosios mintis yra vienas geriausiai gydomų bet kokių vat, iš tų sutrikimų spektro, ar ne? Dėl to, kad iš esmės tu tiesiog išmoksti netaisyti, išmoksti priimti tą mintį ir tada viskas, ir tu išsilaisvini iš jų, nes jos tave laiko, žinai, atrodo lygio vietoje, nes nieko tarsi neatsitiko, tu nesibalaisvi savo galvoje. Tai kai tu paleidi, tai ir tada pradeda tvarkytis. Tai aš negaliu sakyti, kad ten 100% man niekada nebebūna tokios minties, bet jinai nebebūna jau vat, apipinta viso to jausmo ir to sustingimo, žinai,
3: ir tos panikos. Ir ta ciklą nebevažiuoja.
4: Taip.
3: Čia noriu dar pridėti irgi savo pačios patirtį ir kaip ChatGPT man padėjo iš tikrųjų tvarkyti su šituo, nes iki tol aš anksčiau šis nesuprasdavau, kad mane aplanko įkyrios mintis, aš galvodavau, kad tai tiesiog mintis, kuri yra tikra, tai yra teisybė ir pavyzdžiui turėdavau mintį, kad tarkim, man sausi vėl prasidės stiprus nerimas arba nemiga, nes taip kartą buvo. Aha. Ir vat, man užsifiksavo ir aš tada nuo rudens pradedu taip galvoti. Ir ta mintis manęs neapleidžia su kiekvienu ateimu, jinai man vis daugiau sukelia fizinių pojūčių ir aš tada pradedu tikrinti, ar visiems sausi būna blogai, ar galima to išvengti, ar gal aš galiu daryti tą, na ir trečią. Ir aš su ta mintim taip užsižaidžiu, kad jinai pradeda atrodyti smegenims vis svarbesnė. Mm-hmm. Ir čia ir yra turbūt ta esmė. Ir tik paskui, kai jau tos mintis pasidarė dar įkyresnės, aš pradėjau suprasti, kas čia yra. Ir tada čia GPT paklausiau, sakau, tai koks tas efektyviausias būdas, aš nežinau, gal tai ir yra iš KET terapijos, bet man jisai surašė kelis žingsniukus, kuriuos aš pradėjau taikyti ir man jie labai veikia. Tai yra pirma, atpažinti čia įkyri mintis, mm-hmm. tada pasakyti savo, kad gal tai bus, o gal ir nebus. Ir negali užtikrinti, nes gyvenime nieko nėra užtikrinto. O smegenis taip nori tikėti, kad tikrai taip nebus. Tikrai tiem vaikam nieko nenutiks. Taip. Tikrai tau nieko nenutiks. Ir tai neįmanoma. Ir tada priimti, kad tu jautiesi dabar išsigandusi, bet nieko. Aš dabar darau tai, ką dariau. Ir grįžtu prie vaiko, grįžtu prie darbo, nukreipiu dėmesį. Ir man tai užtruko, aišku, kai kurios mintis užtrukdavo kelias dienas, kur atrodo, aš turiu visą dieną dirbti su tuo ateina ir vėl. Bet veikia. Ar tas KET metodas yra panašus, jisai irgi kažkaip?
4: Iš esmės taip, tai čia būtent ir yra apie priėmimą, paleidimą. Mhm. Ne, kad aš priimu, kad ta mintis buvo, tai nereiškia, kad būtinai taip nutiks, ar ne? Bet aš, na, va, imu ir paleidžiu. Aš irgi nespecialistė KET, tai aš
3: taip, galbūt iš praktikos. Taip, va, tai labai džiaugiuosi, kad yra tų tokių patikrintų ir galim dalintis ir to, kas žinom jau ant savęs, kad veikia. Ir primenu klausytojams, kad šiandien kalbame su komunikacijos specialiste ir turinio kurie Medeina Andriulienė apie nerimą, panikos atakas ir būdus, kurie gali padėti su to gyventi. Gal toks dar paradoksalus vienas dalykas, kad kuo mes labiau bandom nerimą kontroliuoti, tuo daugiau jo jaučiam. Kaip Medeina yra?
4: Man atrodo, apskritai, čia labai vat, šitas klausimas susijęs su tuo, kad moteris bendrai labai linkusios maskuoti, ar ne, visus vat, tos sutrikimus. Dėl to mano gidas apskritai yra parašytas moterims. Ir aš labai atkreipiu dėmesį į tai, kad neskaitytų tik tai tos dalies, kuri mano, kad yra apie jas, ar ne? Dėl to, kad vienas dalykas, visi tie sutrikimai labai dažnai yra labai labai susiję ir mes galim turėti kažkokią tai dalį, ar ne, kiekvieno, ypač tam, pavyzdžiui, itin jautrus žmogus, ar ne, ir nerimas. Na, labai dažnai tai eina kartu, tai aš gydeiškimo, kaip atskirti, ar tai tikrai yra jūsų, vat, jums šitas komplektėlis, ar galbūt ne. Ir taip, nerimas yra, man atrodo, jo pagrindinis maistas yra, kai mes bandom sukontroliuoti jį, nes mūsų, kaip ir minėjai, vienas tokių esminių poreikių yra jausti tą stabilumą, užtikrintumą, kad viskas bus gerai, ar ne? O nerimo darbas yra išmušti mus iš vėžių, ar ne? Vis sakyti, kad o galbūt ne, o galbūt viskas bus kaip tik blogai. Tai iš tikrųjų, ir vienas turbūt sunkiausių va, tų patarimų ir yra, kaip ir kalbėjom, ar ne, kai sako, ten atsipalaiduok, ar ne? Bet esminis dalykas yra būtent neįsisukti į tą ratą ir paleisti šiek tiek, ir paleisti kontrolę. Man, pavyzdžiui, tai yra be galo sunku, nes aš nuo vaikystės esu vaikas, kuris augo labai savarankiškas, man reikėjo to savarankiškumo ir aš įpratus esu viską kontroliuoti ir tai man teikia saugumą. Ir kai aš supratau, kad aš privalau paleisti kontrolę tam, kad aš nebepatirčiau tokio nerimo, man tai buvo vienas sunkiausių dalykų ir vienas ilgiausiai užtrukusių dalykų, dėl to, kad turi iš principo išmokti gyventi kitaip, ar ne, skamba labai paprastai, bet atsakau žmogui, kuris visą gyvenimą kontroliavo, tai yra labai ir baisu, ir nežinai net kaip tą daryti, ir vis grįžti prie to seno modelio, ar ne, atrodo, čia kelias dienas nekontroliavau, tada vėl, žinai, staiga.
3: Tada susikūpė.
4: Taip, tada bandai visus galus staiga gaudyti, tada vėl nerimas dėl to, kad nebesugaudai tų galų. Mano labai įdomiai veikdavo tas nerimas ir irgi, kai supratau šitą, nes jisai veikia per mūsų klaidingus įsitikinimus, ar ne. Ir mano vienas iš tokių dalykų, ko aš nepajusdavau, būdavo katastrofizavimas, ar ne, kad, na, sugrius pasaulis, jeigu aš ten nepadarysiu kažko. Ir tu to nejauti, kai tu įvardyji, ar ne, ten va, katastrofizavimas, net kai tai parašyta viską, galvo, nu, kokie kisti žmonės, žinai, kurie katastrofizuoja. Ir po to, o aš tikrai introspektyvus žmogus atrodytų, ar ne, ir tikrai suprantu, ir analizuoju daug ir taip toliau, bet vat yra, kur prasileidi ir visai net nepagalvoji, kad tai yra apie tave. Ir kai aš supratau, kad aš katastrofizuoju labai labai paprastus dalykus, man susikaupdavo ne tik tokie kažkokie dideli, kad ten aš turiu padaryti kažkokį projektą, ar ten turiu prižiūrėti vaikus, kad jie išgyventų, ar dar kažkas, bet būdavo, pavyzdžiui, koks tai, kad aš noriu susitvarkyti stalčių. Ir man tas stalčius vat galvoje užsidedant visų darbų, ar ne, ir tada visą laiką pingina, ar ne, kad vat aš net to stalčiaus, žinai, nespėjau susitvarkyti. Ir tada vat, kai tą suvokiau, man buvo, nu ir kas? Nu gerai, nu nesusitvarkysiu stalčiaus, nu kas nutik, žinai, ir taip juokinga, iš tikrųjų po to, kai tai pasižiūri. Bet tuo metu, kai vat, tu tame gyveni, žinai, tai atrodo didžiausia pasaulio katastrofa. Tai tada išmokau vat sustabdyti šitus modelius. Ne visą laiką vis tiek pavyksta, nes labai esu linkusi į tą, kad viskas čia viskas sugrius, nieko nespėsiu, žinai, e-mailų tiek neatsakyta. Nu gerai, neatsakysi tu e-mailų, kas nutiks, žinai, tai vis turi savo tą priminti.
3: Ir man atrodo labai sudėtinga atskirti nerimo mintis nuo nerimo pojūčių kūne. Tokių. Mm-hmm. Tarsi, jeigu ta mintis sukėlė pojūtį kūne, atrodo, kad jinai yra teisinga, ne? Mm-hmm. Toks iš patiriminis kažkoks jausmas, mm-hmm. kad jeigu pagalvoji, jog nesusitvarkiu stalčiaus baigtis mano gyvenimas, aš būsiu pati nešvariausia, netvarkingiausia moteris žemėje. Ir mano kūnas sureagavo, visas įsitempė, širdis pradėjo plakti greičiau, tai tada, tai taip, reiškia, taip ir bus. Tai va čia, man atrodo, toks irgi labai svarbus momentas, kurį kai jau supranti, perpranti, išmoksti kažkaip su juo išbūti. Mhm. Tai dar vat paskutinė iki pertraukos tokį trumpą klausimėlį turiu, kad esu girdėjus mintį iš vienos psichoterapeutės, kad geriausias vaistas kiekvienam nerimautojui būtų uždaryti jį 3 valandoms ar ten 3 dienoms, neatsimenu, ten žodžiu kambaryje, be jokių pašalinių distrakcijų ir išbūti su tuo nerimu. Mhm. Tai kad ten visi liptų sienomis ir žodžiu atrodytų, kad tikrai labai baisu, bet išjaustume savo tuos jausmus ir suprasime, kad viskas praeina. Tai vat, taip, jeigu trumpai, kokia tavo patirtis apie, apie tą vat, išbuvimą su jausmais?
4: Šitam aš ne visai gal pritarčiau, nes labai priklauso nerimo, yra daug laiptelių.
3: Taip, taip, čia toksai, kai šiek tiek jo
4: aš suprantu idėją, bet, ne, žinai, yra žmonių, kurie nuo to turbūt ir išprotėtų. tai neįčiau gal tai tokį ekstremumą. Bet šiaip taip, tai ką ir šnekam, žinai, pokalbio metu, man atrodo, tai yra va, tas išbuvimas, tai yra vienas svarbiausių dalykų. Supratimas, kad ne, nieko nenutiks, ar ne? Ir tai labai sunku, ypač su panikos kokiam atakom, kai tavo visas kūnas sako tau, kad tu mirsi, ar ne? Ir tau reikia kažkaip va čia racionalizuoti, sugebėti, kad greičiausiai nemirsiu. Bet tada jau kovoja labai stipriai tavo va, visa sensorika, visi pojūčiai prieš racionalų protą ir, na, dažniausiai tokiu atveju laimi tą sensoriką, ar ne, nes labai stipri. Tai vat su panikos atakom turbūt yra sunkiausia žmonėm paleisti, o tai yra vienas vėlgi geriausių metodų išgyventi panikos ataką ir kad jos nesikartotų, nes vėlgi mes užsidarom į tą feedback loop, ar ne, vadinama, kad tu tikiesi vėl panikos atakos ir dėl to jos vėl nutinka. Tai iš esmės, kuo mes daugiau paleidžiam, kuo mes labiau atsipalaiduojam ir nelaukiam, kad kažkas nutiks, tuo didesnė tikimybė, kad ir nenutiks. Ar ne? Bet tai skamba labai paprastai, o iš tikrųjų yra titaninis darbas.
3: Taip, ir dabar turim padaryti trumpą pertrauką, bet netrukus grįšime į laidą.
2: Gyventi kūne. Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Žinių radijas.
7: Gyventi kūne.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
9: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie nerimą, panikos priepuolius, įkyrias mintis ir tai, kaip galime išmokti į tai reaguoti kitaip, apie tai, kas vyksta mūsų mintise, mūsų kūne. Ir šiandien mūsų laidos viešnia yra Medeina Andriulienė. Kadangi tavo gidas vadinasi prompting ramybė, tai natūraliai norisi pereiti ir prie technologijų ir dirbtinio intelekto. Kaip mes galime tuo pasinaudoti, gerindami savo emocinę būseną?
10: Mhm. Tai vienas dalykų, ką pabrėžiu ir pačiam gide, kad tikrai AI-os dirbtinis intelektas negali atstoti tikros terapijos, negali atstoti tų įrankių, kurie yra būtini, ar ne, sveikimo kelyje. Bet tai yra nuostabus papildomas įrankis, ar ne?

0: kuris gali padėti tada, kai nėra terapijos, ar ne, trečią nakties, kai negalim paskambinti terapeutui, arba jeigu mus dažnai kamuoja kažkas, ar ne, tos pačios įkyriosios mintis, na, neskambinsim vėlgi terapeutui keturis kartus per dieną, kad mus nuramintų. Tai vėlgi svarbu, kad tai netaptų tam tikrų paskatinimų, ar ne, nes lygiai taip pat su įkyriosiom mintim labai svarbu, kad netaptų tuo išklausytoju, kuris dar labiau užkuria visą tą mechanizmą, ar ne. Tai labai svarbu jį promptinti teisingai, tai dėl to mano gidas taip ir vadinasi, nes nemažą dalį gido aš skiriu, va, kaip galima išnaudoti dirbtinį intelektą tam, kad tiesiog būtų lengviau gyventi. Tai būtent ten ir išgaudau tos tokius momentus, kurie gali būti šiek tiek pavojingi, kad dirbtinis intelektas netarnautų vat, skatinimui tų visų sutrikimų. Bet šiaip tai yra nuostabus įrankis, dėl to, kad jeigu mus pasivijo kažkokia įkyri mintis, mes galim prašyti, išrašyti, tiesiog išsikalbėti, ar ne, su mumis, pasakyti, kad tai yra įkyri mintis ir kad tai praeis, ar ne, pasikalbėti apie tai, kodėl jinai nerealistiška ir greičiausiai jinai neišsipildys. Panikos atakos metu jisai gali mus vesti per įvairiausius dalykus, gali būti, priklauso, kas mum veikia, ar ne, tai gali būti kvepavimo praktika, tai gali būti kartojimas vėl kažkokių frazių, kad galėtume nusiraminti, tai gali būti kūno skenavimas, vėlgi priklauso, kas kokiam žmogui veikia. Tada su ADHD tai iš vis nuostabu, nes gali padėti planuoti, gali padėti susidėlioti viską, kas va, tau byra, ar ne, įprastai, arba pradėti kažkokią užduotį, kadangi su ADHD kartais tai būna be galo sunku, tai gali prašyti dirbtinio intelekto, kad tiesiog tau padėtų žengti tą pirmą žingsnį, arba net padarytų jį už tave, ką irgi dabar jau įmanoma su agentais padaryti. Tada su itin jautraus žmogaus aspektais, vėlgi toks labiau gal savęs pažinimas. Apskritai, aš visiems vat irgi ir gide rašau, nuostabiausia pradėti nuo tokios apžvalgos ir analizės, ar ne? Tiesiog surašyti viską, kas aš, kaip aš jaučiuosi, kur aš šiandien esu, ir tada dirbtinis intelektas gali mum patarti, na, bent jau pasiūlyti, kokią kryptį žiūrėti, ar ne, kas čia man galėtų būti, jeigu aš tikrai vat esu tam pažinimo etape ir nežinau, jaučiu, kad kažkas ne taip, ar ne, kad turbūt kažką gal per stipriai jaučiu, gal ten kažkada patyriau panikos ataką, bet dar nesuprantu iki galo, kas čia vyksta, tai vat puikus pokalbio partneris tiesiog pradėti tą pažinimą, ar ne, tai jisai jokių būdų negali diagnozuoti, bet jisai gali padėti mum tyrinėti save. Tada, kas dar nuostabu, tu gali turėti projektą, ar ne, kur tu susirašai viską, kas tau kada nors yra nutikę, ar ne. Tu parašai, jeigu sunki diena, tu paprašai sudėlioti ramesnę dieną, tu paprašai įtraukti į tavo dienos grafiką, tam pakvepavimo minutę, ar ne, nes kitaip pamirši arba nepadarysi. Tai, na, tų panaudojimo būdų yra begalės ir tai yra tikrai nuostabu, dėl to, kad niekada neturėjom taip vat po ranka tokių nuostabių įrankių. Kai jau kažkas umaus, ar nevyksta. Vėlgi galim tiesiog klausti, ką man dabar daryti, ar na, ar tai yra panikos ataka, ar dar kažkas gali rašyti, aš ten pakišau riešus po šaltu vandeniu, man dar blogiau, žinai, ką tada galėčiau daryti. Tai va toks visą laiką vykstantis pokalbis gali būti labai naudingas. Tai tik tai sakau, labai svarbu. Vienas aspektas, kad netaptų jisai tuo papildomą problemą, o kitas momentas, kalbant su juo, jisai gali mum pasakyti tik tai, ką jisai žino, ar ne, ir ką mes jam pasakėm. Tai labai svarbu būti sąžiningam pačiam prieš save, nes jeigu aš surašysiu kokią nors labai gražų savo paveikslą, arba aš surašysiu tai, ko aš norėčiau, kad būtų, bet iš tikrųjų nėra, tai vėlgi jisai turės tik tai dalį paveikslo ir jis rekomenduos pagal tai. Tai čia labai svarbu jau taip labai labai brutaliai surašyti viską, kas aš esu, kaip aš jaučiuosi, ir tada jau galės dirbtinis intelektas geriau turbūt įsivertinti mūsų pačius.
1: Tikrai labai daug panaudojimo būdų ir aš iš to, ką klausiau apie kai kuriuos, net nebūčiau pagalvojus, kad taip galima būtų pasinaudoti. Pati turiu savo projektą, kur yra mano emocinės sveikatos projekčiukas, kur aš vat kartais įdedu, kas pasikartoja, ko nesuprantu, kad būtų kažkokia sistema, kad man padėtų pačiai kartais susigaudyti. Nes atrodo, kai kurie dalykai kartojasi, bet neišeina jų suvesti. Ir iš kitos pusės, vat, kaip ir pradžioje pasakei, kad labai svarbu, kad tai netaptų irgi nerimo šaltiniu, tai žmonėms, kurie labai mėgsta viską tikrinti save, nuolat stebi, tai reikia turbūt atsargiai tą daryti, nes tai gali tapti dar, oi, kaip aš čia jaučiuosi, gal reikia šitą mintį pažiūrėti, gal šitą, koks čia pojūtis, viską surašysiu, kaip viską išsiaiškinti, taip. Tai vat tada gali užsikurti tas ciklas. Ir kadangi tu pati dirbi su socialiniais tinklais ir turi visą šitą patirtį, visą tą puokštę, tai kaip tau pavyksta išlaikyti balansą, kad pats darbas nekeltų streso ir nerimo, nes socialiniai tinklai iš savęs gali tai generuoti?
0: Tai žinai, turbūt utopija manyti, kad gyvensim gyvenimą be streso ir čia turbūt baisiausias gydytojų patarimas yra, kai mažinkite stresą. Tai, bet iš tikrųjų šiandien man labai patinka tai, kad aš galiu su Aura žiedu stebėti vat, savo stresą, streso lygius ir tam jį ir įsigijau jau, vat, kai pradėjau, ne tada, kai buvo blogiausia, o tada, vat, kai jau jaučiau, kad stovi tvirčiau ant žemės ir tada pasižiūri, kad žiūri gerai, žinai, man ten pasakoja draugai savo streso rodiklius, aš žiūriu mano ten, nu, koks pusvalandis per dieną, valanda per dieną, kas yra visiškai normalu, tu negali gyventi, žinai, gyvenimo visai be streso. Tai rodo, kad tikrai pakankamai gerai jau sugebėjau susitvarkyti tuos visus galus. O šiaip socialinės medijos, aš nesakyčiau, man kaip tik labai patinka tas darbas. Aš nebūčiau jame, jeigu jis man nepatiktų, nes tai nėra mano pagrindinės pajamų šaltinės, vis tiek tai yra toksai labiau hobis ir man jisai teikia daug daugiau naudų. Aišku, aš nesu kažkokia ten didžiulė nuomonės formuotoja, neturiu tiek daug sekėjų. Tai man nėra taip, kad aš negaunu, pavyzdžiui, neigiamų komentarų iš vis. Mano ta publika, kuri sekėjai susirinko, jie yra fantastiški. Tai aš ten labiau turiu žiūrėti, kad narcizę netapčiau, nes jie visą laiką rašo labai fainus dalykus ir mes ten labai daug šnekam ir diskutuojam ir labai daug naudingos informacijos ateina. Tai yra didžiulė privilegija ir didžiulė galimybė turėti va tokią auditoriją, nes tikrai su iš jos ir labai daug man ateina naudingos informacijos, tai visada, kai jie dėkoja už tai, kuo aš dalinuosi, aš sakau, žiūrėkit, čia yra two-way street, ar ne, mes gaunam ir aš gaunu ir jūs gaunat. Tai turbūt gal labiau, kai sakai, tos socialinės medijos turi įtakos, kai mes lyginamės, ar ne,
1: tai
0: kai mes matom, kad kiti žmonės gyvena geriau ir taip toliau, tai čia nežinau, gal mano jau ir amžius padeda ir tai, kad aš tiesiog labai laiminga savo gyvenime, manęs tai nelabai veikia. Būna aišku, kad ten sekundę pagalvoju, kad gal per mažai uždirbu, žinai, ir kad galėčiau gražiau gyventi ar dar kažką, bet tada supranti, kad, žinai, viskas, ką mes matom socialinėse medijose, yra pasirodymas, tai negali įsivaizduoti, kas vyksta iš tikrųjų tų žmonių gyvenimuose, kaip ir niekas nežinojo, kad mano gyvenime yra ir nerimo sutrikimai ir panikos atako, žinai, ir kad aš itin jautrus žmogus, kol aš nepradėjau apie tai kalbėti. Ir va tada, kai pirmą kartą apie tai pasidalinau, nuo to ir prasidėjo va, kelias į tą gidą, nes kažkaip aš visada apskritai auginta, tai buvau, kad nieko va, nerodyti, ar ne, viešai, ko daugiau turėti va, tik savo, nenešti purvinų skalbinių, ar ne, čia tas klasikinis pasakymas. Ir supratau, kad kuo labiau tu pats save uždarai į tą, tuo baisiau, kai viskas tampa, ar ne, tu tuo labiau bijai, kad tave prigaus, ar ne, kad tu va čia kažkas atskleis, kad tu turi nerimo sutrikimą, tu tada neturi su ko pasišnekėti apie tai, ar ne, tu esi visiškai vienas, tai kai tik tai tu pradedi šnekėti, tai yra absoliučiai nuostabus dalykas, nes tu tada atrandi bendraminčių, tu tada nebebijai tos paslapties, ar ne, tu atsiveria daug daugiau kelių ir tikrai jau vien nuo to nukrenta didžiulis svorės. Tai aš va pradėjau šnekėti apie tai Instagrame ir tada prasidėjo toks tiesiog plūstantis rautas žmonių, žinai, kurie gyvena su tuo pačiu. Ir žinau, kad kai rašysiu šitą gidą, kad jisai tikrai nebus mano sėkmingiausias gidas, dėl to, kad natūralu, aš nesu specialistė, žmonės tikrai labiau linkę yra kreiptis į specialistus šitais klausimais ar ten skaityti jų knygas, bet aš tiesiog jaučiau, kad aš labai labai noriu pasidalinti. Man tai buvo toks stebuklas, kad aš sugebėjau nueiti tą kelią ir kad aš sugebėjau savo padėti, nes niekas man nepadėjo. Man buvo va tas irgi, kad aš jau per 4 terapeutus, aš ten skaičiau visas knygas, ką įmanoma, ir viskas taip, nu, truputį padeda, žinai, bet ne iki galo. Ir man tada vat buvo, sakau, kai pradėjau pati dėliotis ir atradau savo receptą, man buvo toks, wow, žinai, aš galiu pasidalinti pat visu tuo, ką sugėriau, visos tos knygos, ką perskaičiau, visi specialistai, su kuo kalbėjau, galiu sudėti į vieną knygą ir duoti žmonėm naudotis. Ir aš negarantuoju, kad tam žmogui bus tai, žinai, stebuklingas receptas, kuris išgelbės, bet galbūt tai bus pirmas žingsnis į va, tą gyjimą, gal kažkaras, kažkokia svagytė, žinai, nuo ko galės atsispirti.
1: Ir aš tikiuosi, kad šitos laidos klausimas irgi kažkam bus tas pirmas žingsnis ir galima bus išsinešti bent kažkokį vieną momentėlį, pritaikyti savo gyvenimą arba jo pasidomėti ir pradėti dėlioti naujai tą savo gyvenimą. Tai šiandien mūsų laikas baigėsi dėje, nes turėjau dar klausimų, kuriuos labai norėjau užduoti, bet kalbėjom šiandien apie nerimą, panikos priepolius, įkyrias mintis, apie tai, kaip skirtingi metodai gali padėti su tuo tvarkytis. Ir labai labai rekomenduoju perklausyti laidą visą nuo pradžių iki galo, parekomenduoti žmonėms, kurie su tuo gyvena, nes Medeina tikrai labai naudingų dalykų papasakojo. Ir priminsiu, kad šiandien kalbėjom su Medeina Andriulienė ir labai labai dėkoju už pokalbį.
0: Ačiū tau, labai svarbu, kad apie tai kalbė.
1: Taip, tai likite su žinių radijami, laidą vedžiau aš Eglė Zarendė ir visų laidų įrašus galite rasti žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Ačiū.
0: Ačiū, iki.
2: Gyventi kūne. Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: plus 40% visiems skelbimams.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia žinių radijas.
4: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien susipažinsime su skulptūrinė kompozicija, kuri mus nostalgiškai grąžins atgal į vaikystę. Jos pavadinimas – Vaikystės svajonė. Dar kaip išduoda šis pavadinimas, jie įkūnija vaikystėje gimstančias įspūdingiausias bei reikšmingiausias svajones. Be kita ko, jie atsirado itin neįprastoje vietoje – Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Tai vieta, kur atkeliauja didingi kruiziniai laivai, kur mėgsta būriuotis miestelėnai bei miesto svečiai. Šią skulptūrą kūrė klaipėdiečiai menininkai Svajūnas Jurkus bei Vytautas Paulionis. Būtent su Vytautu Paulioniu šią skulptūrinę kompoziciją šiandien ir apžvelgsime. Gerbiamas Vytautai, ta vaikystė svajonė skulptūra, na pats pavadinimas, taip labai skamba gražiai. Kaip pati apskritai ta skulptūros idėja gimė, kaip jūs ją pats prisimenat, tą visą procesą?
6: Čia greičiausia kolega Svajūnas šitą turėjo tokią mintį, kad vaikui jūra ir praplaukantys laivai, tai vaikystė svajonė išlauk su laivu greičiausia, arba būdžiūrėjų, arba kapitonu, ta prasme. Labai paprastai ir aišku, prašiau ir būt negali.
5: Ir labai susiję su Klaipėda?
6: Jo, labai susiję su Klaipėda. Nu, ir ta vieta tokia, kad kurią mums leido pasirinkti pati, nu, ten švartuojasi, dabar tai iš viso smagu, švartuojasi dizilai vajot. Ir tas noras vaikiškas ir padiktavo tą daiktą.
5: Čia turbūt klausytojams galim irgi priminti apie tą vat vietą. Skulptūra yra pati Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Aš visada skulptorių, apskritai architektų, vat, kaip ir jūsų atveju, visada teiraujuosi, kiek pati erdvė yra svarbi, kurioje vietoje yra kūrinys. Tai kiek jums tai atrodo, kad tai yra svarbu?
6: Jeigu nepataikai su erdvė į tą kūrinį, tai jis gali netgi trukdyti arba neatskleisti tos minties, į kurį buvo jį įdėta, nes tą patį daiktą pastatytum pačiam miesteis, būtų labai neaišku, jeigu ne šalia jūros būtų neaišku, ką jinai reiškia tą skulptūrą ir kokią mintį jinai neša.
5: Kai tik ir norėjau klausti, jeigu jinai būtų, pavyzdžiui, senamiestį, labai jau didelis būtų tas netitikimas?
6: Nu, mūsų akim tai būtų net neverta senamiestį tokį daiktą statyti. Sukelia klausimų, atsakymų nelabai ir yra.
5: Nors Klaipėdos senamiesty šiaip yra tikrai daug įvairiausio tipo skulptūrų galima rasti.
6: Nu, yra pati mažiausia turbūt peliukas.
5: Yra tikrai ir peliukas, ir daugiau buvo, beje, kai kurios buvo aptartos ir šiame laidų cikle. Apie pačią skulptūrą, ką jinai vaizduoja? Nes mes čia kalbam, kad tai yra vaikystės svajonė, bet ne visi turbūt žmonės yra ją matę, arba jeigu ir matė, tai nebūtinai gal pavadinimą žino. Tai šiek tiek trumpai nupasakokit, ką ten ta skulptūra vaizduoja.
6: Vaikas užsilipo ant akmens, kurio nėra, ir šita, ir mojuoja praplaukėčiam arba grįžtantiem laivam. Toks visiškai paprastas, banalus sužetas.
5: Tai buvo komandinis darbas, jūs dirbot su Svajūnu Jurkum.
6: Taip.
5: Kiek virgi šiuo atveju tas pridėjo to tokio pasitikėjimo, to džiaugsmo dirbt komandoj, ar kaip tik esat labiau tas vat, intravertas menininkas, kuris labiau pratęs gal vienas dirbt?
6: Ne, tai su juo buvo labai, labai smagu dirbti ir įdomių ir juokingų momentų buvo, tai labai smagu buvo dirbti ir dar buvo palaikymas iš šito, iš tuometinio miesto mero ir dirbom kartu su Pamario restauratorium, su Aldas Kliukas irgi labai noriai ir labai, labai gerai prisidėjo važiavom ieškoti to pagrindo akmens su juo, tai ten dar vieni nuotykiai. Visame šitame reikale turbūt aš nekalbėsiu labai rimtai, jog geriau linksmai, kad šita yra gyvas modelis to berniuko. Yra lipdyta nuo gyvo vaiko, nepasakysi, nes ten jau nebe vaikas. 15-14 metų modelis buvo. Tai va toks įdomus momentas.
5: Ir čia galim dar kartą turbūt gal irgi pakcentuot, kad pati skulptūra yra vat, link to, ką jūs ir kalbate, tai yra natūralaus ūgio, 1,40 cm.
6: Jo, natūralaus ūgio ir iš natūralaus modelio nulipdyta.
5: Čia nėra toks jau dažnas atvejis, kalbant apie skulptūras?
6: Nėra dažnas atvejis, bet... Jo, nėra dažnas atvejis, bet čia kaip pasakyt. Buvo kritinis laikas, matau, kad šita kažkurioj tai vietoj gavosi užstrigimas, tai suradau modelį greitai, atvedžiau. Tada darbas pajudėjo.
5: Jūsų klausantis, man toks susidaro įspūdis, kad visas procesas, na, toks ėjo labai sklandžiai, labai viskas lengvai, greitai vyko. Ar iš tikrųjų viskas taip ir buvo labai paprasta?
6: Nu, bet vienintelis užstrigimas buvo su pačia kūryba, kai... Kaip tas daiktas turi atrodyti, koks judesys ir kaip, bet kai suradom gyvą modelį, tai tada viskas atsistojo savo vietas ir nu, tiesiog žaibo greičiu baigėsi tas reikalas.
5: O čia gal tas lengvumas atsiranda ir su tam tikra gyvenimiška patirtim?
6: O šita ta gyvenimiška patirtis, ar tu ten labai pergyventi ar mažai pergyventi, rezultatą vis tiek turi pasiekti. Kuo mažiau pergyveni, tuo racionalistinis sprendimus gali priimti. Labai paprasta.
5: O kokį su svajų nujurkum, ar turėjot buvot apsitarę, kas jums yra geras rezultatas? Nu, turim nei, kad ir dabar, vat, pamatę tą skulptūrą jau po netiek ir mažai metų, žiūrint į ją, geras rezultatas gavosi ar ne?
6: Nu, aš negaliu kitai pasakyti, aišku, kad geras rezultatas.
5: Na, menininkai dažniausiai būna labai savikritiški.
6: Ne, šitą visada galima ieškoti, kas nepavyko, kas galėjo būti kitaip. Nu, bet tai čia tokie beviltiški reikalai. Reikia džiaugtis to, kas yra padaryta.
5: Kalbant apie šitą skulptūrą, jūsų ir paminėtas Pamario restauratoriaus direktorius Aldas Kliukas, kuris irgi vienai per kitai prisidėjo prie šios skulptūros atsiradimo, yra pasakęs, kad Klaipėda turi jaunatviško džiazuojančio miesto įvaizdį, o šią skulptūrą, na, norėjo visą tai įtvirtint. Jūs tą džiazuojantį miestą, žiūrint į šitą vaikystės svajonę, matot ar ne?
6: Jo, aš šitą irgi norėjau labai panašiai pasakyti, kad nebūtinai turi būti akademiškai rimta viskas, nes gyvenimas, jeigu jam kas nors prideda džiaugsmo arba ką nors šitą, kam nors sukelia minčių, tai yra, nu, smagu.
5: Ar apie šitą skulptūrą teko gaut atgalinį ryšį, nežinau, kažkas iki jūsų atėjo tą informaciją, kad kažkam vatinai labai patiko?
6: Kažkada prieš porą savaičių skambino vienos mergaitės tėtis, jie kažkokį tai renginį turėjo apie tą skulptūrą ir manęs klausė, kaip šuniuko vardas. Aš taip pasimečiau, nes mes to šuniukui vardo kaip ir nedavėm.
5: Tai dabar jau reikės duot.
6: Nu, šuniukas yra šitas tikras lietuviškas kalikas.
5: Čia mes gal taip akcentavom daugiau apie tą vat, berniuką, ar ne, skulptūroje natūralaus ūgio, bet nepakcentavom, kad šalia yra ir šuniuko skulptūra, ar ne, šalia?
6: Jo, šuniuko skulptūra kaip kompozicinis atsvaras, nes skulptūra vieš šitą erdvėj, kuri yra 360 laipsnių apžiūrima, jeigu neturi nugaros atsvaro, tai tada nėra kompozicija pilnai užbaigta, o tasai šuniukas kaip ir yra atsvara skulptūrai kompozicinė ir jis sukėsi žiūrovą, liktai ir pasitinka ateinantį ir saugo tą vaiką, kuris stovi ant akmens. Čia toks labai paprastas principas, bet jo reikia vadovautis, kad skulptūra, jeigu jinai užnugarį turi turėti, o čia kadangi neturi, tai yra ta kompozicinė visuma atstatyta su šuniuko skulptūra.
5: Skulptūros pavadinimas yra vaikystės svajonė ir toks pavadinimas, na, labai toks, sakyčiau, nostalgiškas. Turbūt kiekvieną priverčianti susimastyti apie savo vaikystės svajonės. Kiek šiuo atveju, na, jūs kaip menininkas šioje vietoje, na, irgi kažkiek pasinerėti tą vaikystės svajonę dirbdamas prie šitos skulptūros. Kad ar buvo tas laikas, kai šiek tiek leidot savo mintimis nusikelti į savo vaikystę ir pagalvotot, apie ką vat jūs svajojot?
6: O tos mintys apie vaikystę. Jo, ten buvo tų prisiminimų visokiausių. Ir šita, ir valtys, ir upės, ir ežerai, ir senelio šuo, nes senelis buvo medžiotojas, turėjo, ir būtent tokį šunį turėjo. Tai tos mintys susibėga greitai iš vaikystės ir iš patirties.
5: Tai pavyko netgi įgyvendinti tai, ką vat, iš savo vaikystės perkelti ir į meną turbūt, ar ne? Galima ir taip sakyti.
6: Galima taip, bet tai čia nesvajonė. Čia kaip pasakyti, jo didenybė atsitiktinumas, kas dažniausiai žmonėm ir nutinka. Niekad nereikia bijoti atsitiktinumo. O, kaip gerai gavosi. Net nebūtum pagalvojęs.
5: Šiandien po vat, jau prabėgus nemažai metų nuo šitos skulptūros atsiradimo, apie ką jums dabar yra vaikystės svajonė? Nežinau, ką jūs galbūt norėtumėt, kad šita skulptūra ateities kartoms neštų, kad pažiūrėję ją, ką jie turėtų suprasti?
6: Kad ir prieš tai gyvenę žmonės buvo linksmi ir nuo Aldo Kliuko mėgo padžiazuoti.
5: Ir turėjo svajonių?
6: Jo. Niekas nepasikeitė. Trečia koja neužaugo, antra galva žmogų neužaugo, tai viskas lygo pasenojai.
5: Šiandien laidoje Pažink miestą apžvelgėme klaipėdiečių menininkų Svajūno Jurkaus ir Vytauto Paulionio skulptūrinę kompoziciją Vaikystės svajonė. Ją galima aptikti Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
4: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Rimvidas Širvinskas Makalius, su kuriuo mes nulėksim į Bankoką. Labas, Rimvidai.
3: Labą dieną.
1: Taip iškart ir nusikelkim ten, išlipam iš lėktuvo, galbūt atvykstam...
3: Atsisegam saugos diržus dabar nuo čia, ar ne?
1: Ne, taip, iš pradžių taip, nieks neatsisegat, kol lėktuvas nesustoja,
3: ir baigit šitą dalyką daryt. Ir kol neišjungtas saugos diržo ženklas, taip.
1: Taip, ir prašom nesigrūsti prie praėjimo, nes visi sulauk savo eilės, kur jūs skubat, teisingai?
3: Iš tikrųjų, taip, ne, oi, ne, iš tikrųjų, nesigrūdų, nebent stengiuosi grūstis arba paprašyti, pavyzdžiui, skrydžio palydovų, jeigu yra kur nors arčiau priekio atsisėsti vietų, jeigu labai trumpas persėdimas ir lėktuvas stipriai vėluoja, tai kad padidinčiau savo galimybę suspėti į kitą skrydį.
1: Mhm. Nu, čia protinga. Nu, tai va, įsivaizduok, mes jau čia atskridom, lėktuvas taip. Nusileido, mes, aišku, džiaugsmingai plojom, tada sulaukiam, kol visi praeis priešais mus, laiko atsisegėm saugos diržą ir nusigavom kažkokiu tai būdu jau į miesto, gal ar tai centriu taip. Kažkur nuo oro uosto. Ir kuo kvepia Bankokas ir kaip jisai skamba?
3: O aš kaip tik apie kvapą ir norėjau pasakyti, kad visų pirma, kai tik išėjau, iš oro uosto arba atvažiuoji į miesto centrą, tave toks drėgmės kvapas užklumpa, nesvarbu, kuriuo sezono metu tu ten atvyksti. Ir tuomet, kadangi jeigu tu esi centrinėje miesto gatvėje, net jeigu ir ne centrinėje miesto gatvėje tu būtum, tu iškart užuostum gaminamą šviežią maistą. Ten nesvarbu, rytas, naktis ar vidurys dienos, visuomet kažkur pamatysi vežimėlį ar kioskelį su gaminamu gatvės maistu. Bankokas yra pirmasis miestas turbūt pasaulyje, na toks Azijos ar na tokios tolimesnės nuo Lietuvos valstybės miestas, kuriame aš drąsiai pradėjau valgyti gatvės maistą. Prieš tai man kažkaip nesisekdavo, bet gal tos šalys nebuvo tokios labai sėkmingos. Egiptas, pavyzdžiui, kur aš atsigėriau cukranendrių, šviežiai spaustų sulčių ir žodžiu, ir paskui truputėlį prastai pasijutau. Tuomet kitos valstybės irgi na, visur buvo savų iššūkių, o Tailande ir būtent Bankoke aš lankiausi jau galbūt 8 ar 9 kartus per savo gyvenimą ir nie karto, trinktelt reikia per medį 3 kartus, mama sakė, nie karto nebuvo jokių sunegalavimų ir man va, tas turbūt maisto kvapas ir tas toks drėgmės, gaivos, nežinau, kvapas, nepaisant to, kad tikrai nėra labai švarus ir ten, žodžiu, tas oras mieste, bet va, toks kvapas man iškart pasitinka ir jeigu aš pagalvočiau apie Bankoką, taip ir būtų.
1: O garsas? Ten triukšminga tikriausiai.
3: O ten yra tikrai triukšminga. Ten yra triukšminga daugiausia turbūt nuo motociklų ir motorolerių, todėl kad automobiliuose, na, vat kaip už tavęs yra būtent tokia nuotrauka čia dabar žinių radijoje, tai vat tokios pūstis ir būna. O su motociklais, su motoroleriais galima pravažiuoti žymiai greičiau, taip tokiu būdu ten yra pristatinėjimas maistas, tokiu būdu netgi yra keliaujama kaip pas mus Lietuvoje su Uberiu ar Boltu, tai ten keliaujama su Grab programėle, kur tau 4 kartus pigiau kainuos užsisakyti būtent pavežėją su motoroleriu, kuris tau įduos šalmą, pasisodins už nugaros, tu turėsi jį apsikabinti ir važiuoti ten, kur tau reikia, gerokai greičiau nei, na, tiesiog praktiškai visą parą egzistuojančiose spūstyse užstrigti su automobiliu.
1: Tau teko taip važiuoti?
3: Man teko taip važiuoti ir ne vieną kartą. Man šiek tiek nepatinka ta šalma dėtis, todėl kad mano šukuosena yra tokia nepritaikyta šalmui, bet tikrai ne vieną kartą esam važiavę ir net jeigu esam su draugų kompanija, pavyzdžiui, 4, tai vis tiek mums gerokai labiau apsimoka užsisakyti 4 atskirus motorolerius, pavežėjus, kad nuvažiuotume 4 ar 5 kilometrus ten kur nors pavakarieniauti, ar į turgų apsipirkti, ar į prekybos centrą, nei tikrai, na, kokią turbūt 1-1.5 valandos strikti kamščiuose.
1: O saugiai jaučiasi tokia kelionė? Ar reikia šiek tiek įprasti?
3: Reikia šiek tiek įprasti tą jų manevravimą patyrus tarp automobilių, tarp autobusų, kurie stovi ten užstrigę, o tu turi visus apvažiuoti. Tai iš tiesų, kai jau šiek tiek įpranti, galbūt nesidaryti taip į šonus ir nesidaryti, ar užklius tau kas nors už kojų čia, ar trenksiesi kur nors su keliu ar ne, o tiesiog pasitikėti vairuotoju, tai tuomet viskas būna gerokai lengviau. Tarp kitko, kalbant apie tas spūstis, tai visuomet Bankoką pateikiu kaip pavyzdį tiems, kurie skundžiasi mūsų Vilniaus kamščiais, galbūt nebūtinai Vilniaus, bet Kauno ar kitų miestų, nes kiekvienam turbūt atrodo savi kamščiai patys didžiausi.
1: Didžiausias kamštis yra tas, kuriame esi tu.
3: Taip, kuriame esi tu ir jeigu dar vėluoji. Tai iš tiesų, pavyzdžiui, na, turiu ten įkūręs verslą Bankoke, Tailande, tai dažnai ten tikrai lankausi ir man kolegos, darbuotojai pasakoja, kad jie rytais į darbą važiuoja maždaug 2 valandas į Bankoko centrą, į mūsų biurą. Vakarais namo važiuoja apie 3 valandas. Tai čia vienas iš turbūt dar atsakymų, kodėl toks gatvės maistas yra populiarus, todėl kad žmonės automobiliuose pusryčiauja, juose ir pavakarieniauja. Rytais merginos, moterys besiruošdamos į darbą tą pasiruošimą, kaip man pasakoja, užbaigė automobilyje, būtent spūstyse. Tai iš tiesų, tai aš pabuvęs ten turbūt nustoju skūstis Vilniaus spūstimis.
1: Tie žmonės, kurie ten Bankoke dirba tau, jie yra tailandiečiai?
3: Taip, jie visi yra tajai ir man buvo tiesiog taip trumpai papasakojant, tai mes nusprendėme mano verslo, kuris yra įkurtas Lietuvoje, tokią sėkmės istoriją pabandyti atkartoti kitoje šalyje ir pasirinkom tam Tailandą, todėl kad ten turėjom ryšių ir gerų kontaktų, potencialių darbuotojų ir potencialią vadovę. Tai tiesiog nusprendėme siūlyti tajams poilsį jų šalyje, nes didžioji dauguma vietinių renkasi vietinį turizmą, o ne kažkur kelionės į užsienį. Ir na, lygiai taip pat, kaip pas mane veikia toks projektas su poilsiu Lietuvoje, čia siūlydamas kelialapius į Birštoną ar Druskininkus, lygiai taip pat yra Bankoke, kur siūlo poilsį taip pat kažkur tai ar paskridus į kokį kitą miestą, šalia Bankoko yra įvairiausių kurortų 2-3 valandos kelio. Ir iš tiesų, na, buvo šiek tiek sunku perprasti turbūt Aziją, Tailandą, todėl kad mano įmonės logotipas yra M raidė su bėgančiomis kojytėmis. Ir Tailande kojos yra pati nešvariausia kūno vieta ir jas rodyti yra gėdinga.
1: Tai atrodo, kad čia per Murzių agentūrą,
3: taip,
1: ne?
3: Ir jas atvaizduoti taip pat yra labai blogas ženklas. Ir vyresni žmonės mums tą sakė, jūs turit viskas gerai, bet jūs turit tą M raidę pakeisti, nes pavadinimas irgi ten yra toksai pats. Tai žodžiu, o jaunesni žmonės pasakė, žinokit, laikai keičiasi, mes tai jau nebekreipiam dėmesio, mes pasaulėjam ir viskas yra tvarkoje ir palikim taip, kaip yra. Tai tos bėgančios kojytės jos ir išliko. Bet iš tiesų matyti, kaip ten žmonės, na, darbuojasi, kaip apsikamšo, pavyzdžiui, minkštais pliušiniais žaislais savo darbo vietą arba kėdę, arba minkštą pagalvėlę pasiremia, ant kelių pasideda, arba kad jie dirba prie kompiuterio basi, kojas susikėlę ant kėdės ir panašiai. Tai tokių visokių įdomių dalykų.
1: Aš apie tai ir norėjau paklausti, ar skiriasi tavo darbuotojai. Aš suprantu, kad kiekvienas savaime žmogus yra unikalus, bet ar skiriasi darbo įpročiai, ko jie nori kaip darbuotojai, kaip jie dirba, lygiai taip pat ar skiriasi poilsiautojai, ar skiriasi jų įpročiai, ko jie nori iš savo kelionių.
3: Tai visų pirma, galima apie darbuotojus. Tai yra labai įdomus dalykas. Pirmą kartą, kai aš atvykau susipažinti su darbuotojais, jų buvo priimta jau berods apie 12. Dvi merginos, nepaisant to, kad jos supranta angliškai ir man, kaip vadovė sakė, jos kalba angliškai, bet su manimi jos labai gėdijosi kalbėti angliškai ir kai aš užėjau į kabinetą pasisveikinti, jos taip susigėdo, kad jos palindo po stalu. Ir tai yra visiškai neperdedu, taip ir buvo, jos tiesiog pasilenkė ir palindo po stalu ir aš tokio aš labiau susinepatoginau.
1: O tai yra vadovo įvaizdis, ar tai yra ir kitos rasės žmogaus, užsieniečiai?
3: Aš neįsivaizduoju, iš pradžių maniau, kad jos juokauja. Paskui vadovė būtent ten tos įmonės pasakė, sako, čia jos tokios yra, jos labai kuklios, čia jos taip susigėdo ir kaip ir pusiau pajuokaudamos, bet ir taip iš tiesų jos labai, žodžiu, taip susigėdo, neturėjo kur dėtis ir palindo po stalu, tiesiog pasilenkė po stalu. Tai man tai buvo labai keista, bet darbuotojai, kokie jie yra, tai iš tikrųjų visiškai priešingybė, kaip yra Europoje. Na, pavyzdžiui, visų pirma tai, kad darbuotojai ten patys mokasi mokesčius už save, jie gauna atlyginimą ir už tai jie turi susimokėti patys mokesčius. Antras dalykas, tai darbo sutartis nieko nereiškia. Galbūt jie, tu juos atrinkai dirbti, jie sako vieną dieną, kad jiems viskas tinka ir patinka, bet kitą dieną jie darbo vietoje nepasirodo, ragelio tau nebekelia ir tu nebesupranti, ar jis dar kada nors ateis, ar tau jau reikia ieškoti vėl kito darbuotojo. To aš niekada nesuprasiu, kad jiems tam tikrus dalykus yra gėda pasakyti į akis. Kitas dalykas, kai pas mus atvyko į Tailandą iš Lietuvos dalis žmonių apmokyti būtent darbuotojų, na ir kolega moko, klausė, ar viskas tvarkoje, aha, viskas gerai, linksi, šypsosi, bet kaip paprašai tą padaryti, jie to negali padaryti. Jiem tiesiog gėda pasakyti, kad jie kažko nesupranta. Ir man tai yra taip keista, nes, na, juk tu dėl savęs, tas žinias priimi, juk tau reikės paskui su tuo dirbti. Ir toks kuklumas, bet toks perdėtas kuklumas ir net sau pakenkiant, man buvo labai keista. Kalbant apie žmonės Tailando, tai irgi kaip diena ir naktis skiriasi nuo visos turbūt likusios pasaulio dalies, tai kad nepaisant to, kad tu įkūri pavyzdžiui svetainę, kuri yra visiškai pritaikyta įsigijimui internetu ir tai yra viskas labai paprasta ir jie matys mygtuką pirkti ir jiem reikės tiesiog apmokėti, jie to nepadarys, jie paskambins arba parašys per, va, kaip Lietuvoje mes naudojame Viberio arba WhatsAppu, ten yra programėlė Line, jie parašys per programėlę arba paskambins ir pasakys, jūs tai padarykit už mane. Aš jau prisijungsiu prie bankininkystės, padarysiu jums pavedimą, jūs viską sutvarkykit. Ir vėliau, kai tu paprašai, kad su tuo kelialapiu žmogus pasiskambintų į viešbutį ir užsirezervuotų savo tinkamas kelionės datas tam, kad tą kelialapį panaudotų, jis sako, ne, tai aš pirkau per jūsų įmonę, tai aš paskambinsiu jums, kad jūs paskambintumėte viešbučiui, kad viešbutis patvirtintų jums datas ir kad jūs perskambintumėte man ir patvirtintumėte, tai yra laiko gaišatis visiška mano nuomonė ir daugelio turbūt pasaulio žmonių nuomonė, bet jie prie to yra pripratę, kad juos aptarnauja, jeigu jie perka kažkur kažką, nesvarbu internetu ar ne, juos turi aptarnauti būtinai žmogus, nepaisant to, kad internetu viskas sustvarkyti yra greičiau. Tai tokie šiek tiek kitokie yra ten žmonės.
1: Aš galvoju apie lietuvius, kur ir Lietuvą, kur klesti, pavyzdžiui, savitarnos kasos, nes nieks nenori su niekuo bendrauti ir kuo mažiau apskritai patirti tarpusavio ryšio su nepažįstamais žmonėm. Lygiai taip pat mes dar gvildenam temą maždaug, kaip tu gali norėt paskambinti, kai tu gali rašyti SMS-ą, o tu pasakoji, kad žmonės skambinėja ir tiesiog...
3: Tarp kitko, paradoksas, bet jie labai naudojasi savitarnos kasomis, jeigu yra prekybos centruose. Bet didžiuosiuose prekybos centruose, tarptautiniuose prekybos centruose daugiau matydavau ten gyvenančių užsieniečių negu vietinių tajų.
1: O ilsėtis jie nori kitaip negu lietuviai ilsisi Tailande? Ar...
3: Taip, jiems labai svarbu vienas dalykas, tai kad jeigu tu pateiki pasiūlymą poilsio, na pavyzdžiui, šalia Bankoko už 3 valandų yra Hua Hin pakrantė, kurortas, kuriame vietiniai tai labai mėgsta, neskaitant Patajos, kuris turbūt žinomiausias pasaulyje kurortas yra Tailando, bet į kažkokį tokį ramesnį nori nuvažiuoti kurortą ir ten ta, jiems neužtenka įsigyti tiesiog, pasiūlyti jiems įsigyti tiesiog viešbutį, tarkime, su pusryčiais. Ne. Ten turi būti kokia nors dar ir šventinė vakarienė su neribotai daug maisto. O tam, kad suviliotų įsigyti, tai mes turime siūsti savo darbuotojus Tailande, kad jie važiuotų į tą viešbutį. Na, labai panašiai, ką darau ir aš. Važiuoju į kokį nors Lietuvos viešbutį, bet aš ten apžiūriu ar patogios lovos, ar gražus spa, ar apskritai jis yra ten, aha, maistas, ar yra ir koks, skaičiuotas ir panašiai. Tai va, Tailande ten nuvažiavę mūsų darbuotojai paprašo visų pirma, net neprašo, darbuotojai jau žino, reikia nukrauti stalą restorane su kuo daugiau įvairiausių patiekalų. Ir tuomet darbuotojai prisėda ir pasidaro fotosesiją, kai štai gali rinktis iš 54 skirtingų patiekalų ir tau čia neribotas bufetas, įskaičiuotas ir panašiai. Parduodamiausia paslauga mūsų svetainės būtent Tailande, kadangi dauguma klientų yra Bankoko gyventojai, tai yra kruizas upe Bankoke, Chao Phraya, ir ten įskaičiuotas yra neribotas vakarienės bufetas su gyva muzika, su gėrimais ir panašiai. Tai iš tiesų nesvarbu, per kokias tu ten šventiklas praplauksi, pro kokias tu ten lankytinas vietas, ką tu ten pamatysi, visiems svarbiau yra, ar ten bus krevečių, ar ten bus lašišos sašimių, ar ten bus tajų mėgstamų virtuvės patiekalų ir panašiai.
1: Pasikalbėkime apie patį miestą. Ar tau patinka tokia chaotiška ir netvarkinga miestų estetika? Aš gal truputį paaiškinsiu, ką turiu omeny. Tai aš taip įsivaizduoju, kad Bankoke tu gali vienoje vietoje matyti ir dangoraižį, ir šventyklą, ir šiukšlyną šalia, ir dar kažkokius tai gal netolies ir kanalus, kuriais plaukia laiveliai. Tai yra akiai didelė gausa. Ir toks chaosas tikriausiai.
3: Labai. Bet man galiu pasakyti, kodėl aš ir norėjau turbūt pakalbėti apie Bankoką, kodėl man jis asmeniškai yra svarbus, todėl kad aš nesu didmiesčių gerbėjas jokiais būdais. Mano atostogos ir mano kelionės, tai būna kelionės į gamtą, kelionės pas laisvėje gyvenančius gyvūnus, jų stebėjimas, kelionės į salas su pasvirusiomis palmėmis ir smėlėtais arba nebūtinai paplūdimiais. Bankokas buvo pirmasis didmiestis pasaulyje, kuris man patiko ir kuris man taip įstrigo, būtent turbūt dėl to savo didelio chaoso, būtent dėl to, kad į kairę pasisukęs tu pamatysi prabangiausią viešbutį ir aukščiausią dangoraižį, nuo kurio atsiveria nuostabiausia panorama, pasisukęs į dešinę tu pamatysi mini šventiklėlę ir šalia už 30 batų, tai yra mažiau negu 1 eurą, tu galėsi papietauti. Tai ir aš nepasakyčiau, kad Bankokas yra labai purvinas miestas. Aš mačiau tikrai gerokai prastesnių. Taip, vakarais, kuomet visi kioskeliai, visos gatvės prekyvietės ir visi verslai užsidarinėja, pagrindinėse gatvėse yra išnešama labai daug šiukšlių maišų. Bet būtent todėl, kad naktimis tos šiukšlės yra surenkamos. Tai Bankokas bando būti ir nori būti švarus miestas. Tie elektros laidai, kuriuos galit matyti socialiniuose tinkluose ir kur bando atskirti, kur kieno elektros laidas, nes jie yra išvesti tiesiog virš tavęs visur kabantys, jie vis dar yra miesto simbolis, tačiau į to irgi labai stipriai mažėja. Aš kiekvienais metais turiu tikslą nuvykti į Bankoką, išsinuomoti būstą, ne viešbutį, bet būstą, butuką, mini apartamentus, labai mažus, 30 kvadratų pavyzdžiui, ir ten apsistoti maždaug 1 mėnesiui. Savaitgaliais iš Bankoko yra labai patogu kažkur nukeliauti. Pavyzdžiui, vos 2 valandos ir tu esi Singapūre. Vos 2,5 valandos, tu esi jau Honkonge. Ir tu gali aplinkui pakeliauti, ir tai lygiai taip pat ir tu gali pakeliauti po patį Tailandą. Į Chiang Mai, Chiang Rai, tai yra šiaurės Tailando miestai, tu gali keliauti į salas ir panašiai. Tai ta, bet man labai smagu yra įsisukti į tą miestą darbo dienomis, darbuotis iš workspace'o, darbo erdvės, tokio biuro, kurį tu gali, kuriame tu gali išnuomoti darbo vietą, eiti pietauti kartu su visais vietiniais, ofisiniais biuro darbuotojais į gatvę, vakare apsipirkti arba eiti vakarienės kažkur ir pavalgyti už 1,5 ar 2 eurus kartu su šviežiu kokoso vandeniu, nusipirkti desertui šviežią mangą ir taip leisti tas dienas. Ir dar pasidaryti arba per pietų pertrauką arba vakare masažą, kurio valanda kainuoja, na, vis dar iki 10 eurų.
1: Nu gerai, įkalbėjai. Rimvydai, padarykim trumpą pauzę ir paskui pasikalbėsim apie tai, kaip ten laviruoti tam Bankoke, kad kaip vietinis išsisuktum.
3: Gerai.
1: Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per 1 dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Jūs klausotės žinių radio.
7: Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Rimvidas Širvinskas Makalius ir mes keliaujam po Bankoką. Rimvidai ką tik pateikė tokių nuostabių užuominų, kodėl būtų verta važiuoti į Bankoką, mane labai sudomino ir tas kokosas, ir pigus masažai. Ar yra kažkokių tai turistinių, taip pavadinkim, skemų, nežinau, kaip koks būtų gražus lietuviškas atitikmuo, kažkokių tai apgavysčių, kaip bandoma apsukti aplink pirštą turistus ir gal jie permoka, gal kažkaip turistiškiau pataiko, kadangi, aš kaip suprantu, tu truputį įsilieji tą vietinių gyvenimą ir dirbdamas ir pagyvendamas.
9: Taip, ir man turistu pakako būti turbūt patį pirmą kartą, kai buvau Bankoke, ir tai buvo prieš 8 ar 9 metus. Ir tuo metu aš ir tuktuku naudojausi, kas yra mano nuomonė pas didžiausias, taip vadinamas, skemas ir apgaulė.
8: Vietiniai nedaro?
9: Todėl, kad vietiniai, žinoma, jie daro, bet jie supranta vienas kitą. Jie susikalba tajų kalbą ir gauna vietinės kainas. Tuktukas yra tikrai neįtikėtinai smagi pramoga. Galbūt šiek tiek tu greičiau nuvažiuosi nei su automobiliu, bet tuktukas vis tiek yra pakankamai per didelis tam, kad tu neįstriktum tuose kamščiuose. Ir kokius 7-8 kartus didesnės kainas pasako turistams, kuomet paprašai nuvežti iš vienos ar į kitą vietą, tie tuktukai stovi prie turistinių vietų arba ant sankryžų didžiųjų, kur turistai praeina į link lankytinų objektų. Kitas dalykas tai turbūt būna, žinoma, kaip aš manau, kaip ir kiekviename pasaulio mieste būna žmonių, kurie pigiau pasiūlo tau išsikeisti valiutos arba tokių nelabai sąžiningų valiutos keityklų, todėl aš visą laiką rekomenduoju eiti į didžiasias oficialias keityklas, tikrai įsivedus į Google paiešką jau labai greitai susirasit, kokios jos yra. Tuomet gidais prisistatantys žmonės prie lankytinų objektų, kurie sako, kad tu ten pateksi tik tai su oficialiu gidu ir tu turi jam susimokėti, kad tu ten užeitum. Nu, tai tokie turbūt tie standartiniai tokie apgaulės. Kiti tai turbūt yra tai, kad gerokai brangiau aplinkui vaisių tu apsipirksi prie turistinių lankytinų vietų, nei kad paėjus kelias gatves toliau. Tai va,

0: tokie turbūt. O šiaip aš galiu pasakyti, kad Tailande aš nesijaučiu, kad man reikėtų labai kažko saugotis. Bankoke taip pat. Neseniai grįžau štai iš Pietų Amerikos. Jau 3-4 valstybės man teko per pastaruosius vienerius metus aplankyti. Argentiną, Čilę, Peru ir Ekvadorą. Ten, Pietų Amerikoje, aš jaučiuosi gerokai nesaugiau dėje, bet ir kai tu išeini iš viešbučio ir tau įteikia atmintinę tokį lankstinuką su 14 punktų, ką daryti, jeigu tave užpuls, ką daryti, jeigu iš tavęs atims, ką daryti, jeigu tave apvoks, arba ką daryti, jeigu tave apipils kažkuo ir norės nuvalyti, jokiais būdais nesileisk ir panašiai. Na tai aš nesijaučiu gerai ir atsipalaidavęs keliaudamas po tokius miestus. Bankoke aš jaučiuosi visiškai laisvai, labai gerai, žmonės, net turistai, kuriuos aš esu sutikęs bet kur, nežinau, man ten tiesiog būti yra labai gera. Ir man labai įdomu iš tikrųjų buvo nukeliauti ir į Tailando šiaurę iš Bankoko, vos valanda kelio lėktuvu ir ten labiau susipažinti su šalies religija, pasižiūrėti, kaip jie galbūt labiau suprasti, kaip jie suvokia gyvenimą, sau gal įsisavinti tam tikrus dalykus, kad tu turi būti geras kitam, jeigu nori, kad su tavim elgtųsi gerai ir panašiai. Tokie labai įdomus dalykai, kuriuos, žinot, kiekvienai šaly turbūt būna, kuriuos tu nori iš ten pasiimti ir galbūt su tuo šiek tiek pagyventi. Tai lygiai taip pat man būna ir Bankoke, kai aš matau žmonės, žinau jų vidutinį atlyginimą, kuris yra gerokai mažesnis nei Lietuvos. Bankoke yra didesnis, bet apskritai Tailande 400 tai dolerių, nedaugiau. Mhm. Ir Bankoke žmonės, na, gyvena geriau, bet vis tiek, tu matai, kad jie laimingi yra su gerokai mažiau nei mes. Bet tą turbūt galėtų pasakyti daug žmonių, nukeliavę į beveik bet kurią Azijos valstybę. Tai iš tiesų tam tikrus dalykus tu išsiveži ir kurį laiką tu taip visai laimingai gyveni grįžęs į Lietuvą, kol tavęs vėl ta rutina kažkaip neužsuka čia ir tu pamiršti tai, ką buvai įsisavinęs nuvykęs į Aziją.
1: Paskui nuvyksta dar kartą.
0: Paskui nuvyksta vėl kitais metais.
1: Ar ypač va, keliaujant į šiaurę, kaip ir minėjai, ar tau jutosi, kad vietiniai žmonės, tie, kurie religingi, ir gyvena iš tikrųjų pagal tai, ką jie išpažįsta ir kuo jie tiki ir kaip supranta tą gyvenimą, ar laikosi tų, pavadinkim, taisyklių, ar kaip ir mes, lietuviai krikščionis, turim savo įsakymus, bet mielai iš pirmų bažnyčios klauptų apkalbinėjom kitus.
0: Taip, apkalbėjom tą patį, norėjau pasakyti. Aš nežinau, aš jų per daug artimai nepažįstu, turbūt ne vieno, bet tiek mano darbuotojus, na, su tiek, kuriuos galiu jau turbūt tam tikrą dalį vadinti draugais, nes mes iki šiol vis ir susirašom, tai tiesiog šiaip sau, tai man iš tikrųjų, na, aš labai tikiuosi, kad tai nėra apsimestinis jų gerumas ir toks nusistatymas gyvenimo taisyklių būti geram kitiems ir panašiai. Man kas turbūt labai įstrigo, kad kitaip nei pas mus, ten nereikia kiekvieną sekmadienį ar šeštadienį eiti į šventyklą, ten tu eidamas į darbą ar iš darbo ir pamatydamas mini šventiklėlės, netgi tokias prie pastatų pastatytas tu gali sustoti, pasimelsti, atsisukti, nusilenkti, palikti tokių gėlių vainikų, kuriuos čia pat šalia gali nusipirkti ir keliauti toliau savais keliais. Tai iš tiesų to tokio kažkokio labai atsidavimo religijai aš ten nemačiau.
1: O tu pats tiki kažkokią tai mistiką, nežinau, dvasiom, vaiduokliais, būrimais kažkokiais, ar tu labiau skeptiškas, ar tiki?
0: Aš tiesą pasakius, kai buvau 16-17 metų berods, aš buvau susidomėjęs taro kortomis, Lenormand kortomis, būrimo kortomis ir vieną kartą taip kažkaip mokiausi iš knygos būrimo, važiavau su viena klasiokė, tuo metu dar nebuvo labai populiaru čia kažkaip susirašyti mobiliais į telefonus arba socialiniuose tinkluose, tai ten SMS-ai labai brangiai atsimenu kainuodavo 25 centai už vieną, tai mes susitardavom penktadienį, kad sekmadienį važiuojam į miestą ir visi sekmadienį susitinkam. Ir aš atvažiuoju ir tos klasiokės nėra. sekmadienį ir jinai neatvyko, aš grįžtu namo ir aš pradedu burti. Ir ten buvo parašyta kažkaip tai, tai kas prarasta jau nebesugrįš. Ir aš galvoju, siaubas, kas čia nutiko, atėjau pirmadienį, supykęs ant jos, sakau, nu klausyk, kodėl tu čia dabar neatvykai į tą susitikimą. Ir aš tavęs laukiau, ir dar, vat aš išbūriau, kad tai, kas prarasta, jau nebesugrįš, bet tu esi, sugrįžai. Sako, ką tau pasakė tos kortos? Sako, iš manęs tuo metu telefoną atėmė važiuojant ir aš turėjau į policiją važiuoti, pildyti dokumentus, žodžiu ir panašiai, troleibuse, sako, iš manęs pavogė telefoną. Dėl to, sako, aš netikau. O, sakau, tai, kas prarasta, jau nebesugrįš. Galėjau nebepildyti dokumentų, bet, tarpsme, toks buvo sutapimas, kad aš tuo metu tikrai labai patikėjau ir iki šiol tas momentas gyvenimo, vat, kad pats pabandžiau ir kažkaip pasiteisino. Bet turbūt dažniau save pagaunu kaip skeptika, nei kad sekantį tuo.
1: Aš tavęs paklausiau ne šiaip savo, ne kažkur už Bankoko temos. Man atrodo, kad bent jau man, kai kurios vietos, nors aš tai tikriausiai iš vis žiauri skeptikė, bet kai kurios vietos mane skatina atvert matyt kažkokias čakras ir tikėt labiau. Pavyzdžiui, Skandinavijos gamta, gal aš tokias knygas skaitau, kad ten visą laiką kažkokių dvaselių ir bildukų yra. Tai aš ten labiau tikiu, bet galvoju apie Bankoką. Kad žinau, kad ten, pavyzdžiui, yra tokie maži namukai, kur paliekamos aukos dvasioms kažkokiams. Tai. Ir ta vieta, Tailandas ar Bankokas tikriausiai yra tokia, turi savos mistikos. Aš galvoju, gal ten lengviau patikėti.
0: Tikrai labai lengviau. Man ta mistika labai susijusi yra ir su kvapais, o ten tų kvapų aplink šventiklas yra labai daug. Ypatingai ten taip pat yra ir kinų nemažai gyvenančių, jie savo šventyklose smilko nenusakomai daug visko ir tas kvapas, kai tu praeini, atrodo įkvėpsiu ir išsivalysiu. Vat kažkoks toks man irgi jausmas būna užeina. Tas gėlių kvapas irgi, aš jau net jį dabar, kai mes kalbam, prisimenu, prie kiekvienos šventyklos, priejus, tu matai jų daugybę nukrautą aplinkui Budos statulas, gulinčios, sėdinčios, besimeldžiančios ten ir panašiai, jos yra skirtingų, daugybė jų yra skirtingų pozų. Tai ir turbūt dar pati ta atmosfera aplinkai, matai, labai susikaupusi, galbūt liūdinti, verkiantį žmogų šalia, kuris meldžiasi ir kažko prašo. Ir man irgi, kai būna labai labai sunku, kai kažkas tokio ištinka mane ir aplinkinius ir visi turbūt atsigrėžiam į tą tikėjimą ir galvojam, na, nepamaišys, jeigu pabandysiu ir pasimelsiu ar paprašysiu kažko tyliai mintise ir panašiai, galbūt padės.
1: Ar tiesa, kad Bankoke galima gauti fantastiško kino maisto?
0: Taip, ir dar kita tiesa yra, kad tai visai nėra tas kinų maistas, kurį mes įsivaizduojame, nes esame pripratinti Lietuvoje prie tokio europietiško kinų maisto. Ten Bankoke tu gausi kinų maistą su tikromis vištos kojomis, su nagais, sriubos, neįtikėtinai aštrios arba rūkščios, nes ten labai daug acto bus pripilta. Bet iš tiesų labai tas jų kinų kvartalas, Chinatownas, Bankoke yra tikrai pakankamai didelis, bet net ir už jo ribų yra daugybė vietų, kur galima gauti kinų maisto. Šalia manęs, kur aš nuomojosi dažniausiai būstą tokiame daugiaukštyje, dangoraižyje, yra Taivano virtuvė, taip pat yra Japonijos, Korėjos. Na, man ten iš tiesų netgi tiek daug įvairiausių skirtingų virtuvių, kad ne tik tą jų maistą aš per tą mėnesį valgau, bet tik vienas kartas gyvenime buvo, kai aš ten buvau visą mėnesį ir taip pavargau nuo viso šito maisto, kad ieškojau Europos virtuvės ir radau vokiečių restoraną, vokiečių austrų restoraną, iš kurio užsisakiau šnicelį su šaltomis bulvių salotomis, su majonezu ir panašiai. Tai
1: buvo gerai ar buvo taip?
0: Supratau, kad gal geriau reikia palaukti, kol aš grįšiu į Lietuvą ir tada aš jau valgysiu. Bet iš tikrųjų man maistas Tailando patinka labai. Žmonės, lietuviai labai myli Tailandą ir jie keliauja į Tailandą, grįžę pirmų turbūt taikymų, ką parašo, tai kad maistas labai skanus. Bet yra ir kita pusė, tai yra į tą maistą dedama labai daug skonio stipriklių, gatvės maistą gaminant, ten jis yra visiškai laisvai prieinamas, tas skonio stiprius. Tie skonio stiprikliai taip pat yra labai dedama cukraus ir dėl to jis yra labai skanus ir man taip aš valgau patiekalą pagrindinį, pavyzdžiui, patsiju, vat daug kam patinka labai patai tai yra reikiau ryžių makaronai su arba krevetėmis, arba vištiena, arba tofu sūriu, priklausomai ką tu mėgsti, ir ten su, žodžiu, su daug visko sumaišyta ir su tokiu saldžiu padažu, žodžiu, aš valgau tai kaip desertą, bet, vat, pavyzdžiui, kitas yra patiekalas pats jų, kuris man labiau patinka, tai jie tokie tie patys ryžių makaronai, bet jie yra plokšti, tokie glitus, slidus. Kažkas pasakys, kad tai yra šlykščiausias dalykas, kokį tu gali matyti lėkštėje, bet kai paragauja, tai yra tiesiog nuostabaus skonio. Ir pats jų mū yra kiauliena, tai pats jų mū, aš tokį patiekalus tik užsisakinėju. Dažniausiai kainuoja 40-50 batų, tai 37-38 batai yra 1 euras.
1: Vis dar jaučiuosi įkalbėta. Dar priminsiu klausytėms, kad šalia manęs Faustos Marijos Leščiauskaitės sėdi Rimvidas Širvinskas Makalius. Čia tiems, kurie mūsų nemato, tik tais girdi. Ir man dar norisi pratęsti apie maistą. Ką verta paragauti, ar nežinau, ar tiesiog Tailande, ar būtent Bankoke, ir kurie patiekalai tau asmeniškai buvo ne tavo skoniui.
0: Ne mano skoniui, aš galiu pasakyti, yra nepatiekalai, o tas vaisius, kurį visi nori nuvykti į Tailandą paragauti, tai yra durianas, kuris labai yra apipintas mitais ir legendomis, bet didelė dalis jų yra iš tikrųjų tiesa, pavyzdžiui, tai, kad duriano negalima skraidintis, todėl kad jis skleidžia tikrai stiprų kvapą. Nepaisant to, žinau žmonių ir artimų ir draugų, kurie bandė tą padaryti, suvinioja į 10 celofaninių maišų, apvinioja rankšluosčiais ir taip toliau, ir vėliau paskui mėnesį vedino lagaminą. Tai yra vaisius skleidžiantis labai neįtikėtinai stiprų tokį puvėsio kvapą, bet tai yra toks delikatesas ir vietiniams, ir visiems turistams, nes, na, iš tikrųjų, jį valgyti yra labai skanu, bet aš vis tiek neprisiverčiu jo valgyti. Iš durianų yra gaminami saldainiai, man tai yra pats šlykščiausias gyvenime dalykas, kokie suvalgęs, įsivaizduokit saldainius.
1: Labiau žanyžinius?
0: Labiau, man irgi jie labai nepatinka, bet įsivaizduokit, jūs valgot kažkokį tai bepūvantį svogūną, va, taip turbūt galiu pasakyti. Tai yra, kas man turbūt vat, labai keista, nepatinka ir ko aš turbūt nevalgyčiau, tai nieko, kas padaryta su durianu ir iš duriano. Kas man ten, ką aš ten rekomenduočiau paragauti, tai iš tikrųjų bet ką, atėjus labai daug yra įvairiausių grilintų patiekalų, jūros gėrybių ir panašiai, drąsiai valgyčiau gatvės maistą, daug labai savo draugų įtikinau, nes jie mane pažįsta, kad aš labai atsirenku maistą ir labai stengiuosi atsargiai ir neeksperimentuoti su juo, nes daug kartų esu nusvilęs, tai jie negalėjo patikėti, kai aš juos atvykus į Bankoką veduosi į gatvės virtuvę, atsisėdam ten, kur vakarais išlenda žiurkės ir laksto aplink tave, bet tu labai pigiai pavalgai taip vadinamo street foodo, gatvės maisto. Vienas dalykas, kur mane kolegos, darbuotojai nusivedė, tai mums reikėjo pavažiuoti šiek tiek už miesto centro. Ir tai yra speciali vieta, kurioje yra gyva eilė. Ta eilė tai yra tokia, kad net kaip aktų salėje mokykloje, jeigu atsimena tokios kėdės, jos sudėliotos yra eilėmis, prie įėjimo tam, kad tu atsisėstum, gauni numeriuką ir kada atsilaisvina stalas, jie pakviečia per mikrofoną ir tu eini į tokią didelę palapinę, kurioje yra beprotiškai daug dūmų. Nes ten vyksta mukrata, tokio patiekalo gaminimas. Tai yra tą jų susibūrimo vieta, kur tu susimoki, aš neatsimenu, berods keturiem žmonėm kainavo 15 eurų.
1: Tačiau brangiai.
0: Čia jau, bet už tai gauni labai daug visko. Mhm. Ir gauni dalį 2 litrų pasirinktą gaivų į gėrimą ir gauni, žodžiu, taip, tuoj papasakosiu. Gauni anglimis kaitinamą tokį anglių prikaitintų puodą, ant jo užsideda toksai kaistantis kitas puodas, kuriame per vidurį yra tokia lyg keptuvė nuo žulniais kraštais, kurią tu turi ištepti riebalais tam, kad keptumeisi ant jo, šalia tavęs atneša padėklą. Didelį su krevetėmis, su kalmarais, su plonai pjaustyta vištiena, kiauliena, jautiena. Tu pasirenki, kokių tų mėsų, ko tu nori. Ir tu viską užsidedi ant ten ir kepiesi ir, žodžiu, pats turi gaminti. Tu gauni lazdeles ir tu pats vartalioji, ten viską kepiesi. Tuo pačiu metu darosi sultinys šone, tu pili vandenį, tu pili, žodžiu, darai sultinį ir šonuose to puodo verda sriuba. Tu pridedi tenai ryžių makaronų, tu pridėti tenai, įmuši ten kiaušinį ir paskleidi jį ir, žodžiu, ir tu verdėsi ir gaminėsi savo pats. Valgai sriubą ir paskui valgai tai, kas išsigrilina, iškepa ant viršaus. Tai aš gyvenime buvau 3 kartus tokioje patirtyje. Visi, kurie pirmą kartą ten nukeliauja, labai patinka ir labai smagu, bet minusas yra tas, kad tu tiesiog nespėji bendrauti, nes tu pykstiesi su visais. Žiūrėk, dega krevetė, žiūrėk, svyla kiauliena, žiūrėk, reikia apversti, žiūrėk, prilipo, dabar reikia nugramdyti, dabar reikia tą padaryti, aną, trečią, ketvirtą. Tai iš tikrųjų, na, labai užimantis ir labai daug tavo pastangų reikalaujantis. Kitą kartą, ir aš visą šlapęs ten sėdėjau, sakau, kitą kartą galbūt jau eikime ten, kur jau yra pagaminta.
1: Mūsų laida į pabaigą, bet aš negaliu nepaklausti, neperduoti tau klausimo nuo mūsų laidos rėmėjo Venipak. Jie irgi keliauja šiek tiek kitaip negu tikriausiai tu arba aš, bet keliauja kasdien. Ir jie šį kartą taip, nežinau, gal net pikantiškai klausia, sako, papasakok apie naktinį Bankoko gyvenimą, kuris, aš įsivaizduoju, gali būti stipriai visoks. Nu, tai jau pasakok taip, kad užsinorėtumėm ten važiuoti arba kad išsigas.
0: Naktinį Bankoko gyvenimą esu patyręs tik vieną kartą gyvenime. Todėl, kad šiaip tiesiog neturiu noro, neturiu poreikio. Jis yra labai įspūdingas ir ten, kaip čia pasakyti gražiau, visi ras visko, ko jie nori ir ką jie norėtų pamatyti. Čia nepaslaptis, kad tas sekso turizmas Tailande ir Bankoke, na, jis yra. Jis nėra legalus, bet jis yra.
1: Bet jis matomas plika akimi.
0: Ir jis yra matomas labai plika akimi. Kai tu matai masažo salonus ir atskiri, kurie yra normalūs masažo salonai, o kurie yra nelabai, tai kai tu praeini ir matai vakarui besidažančias visas masažistes, aptemptus rubelius, apsirengusias mini sijonus ir panašiai, tai tada tu supranti, kad galbūt tai nėra tas masažo salonas, kur tu gausi paprastą masažą. Tai yra matoma, tai yra labai lengvai gaunama, jeigu tu to nori, jeigu tau to reikia. Kalbant apie naktinį gyvenimą, yra įvairiausių įspūdingų naktinių klubų, barų, restoranų dangoraižiuose ir labai populiarių, taip vadinamų sky barų, kurie yra ant dangoraižių stogų, kur tu griname ore turi smagų vakarėlį, bet vėlgi man tai yra turistų spastai, galima sakyti, todėl kad, na, labai turbūt išpopuliarino Bankoko tuos sky barus vienas Holivudo filmas Pagirios Tailande, kur vienas toksai Tower Lebua pastatas buvo labai labai ten daug apfilmuotas ir tie garsieji laiptai ir daugybė žmonių norinčių nusifotografuoti ant jų, bet tu ten patenki į tokį šurmulį, į tokią minę žmonių ir apsauginius kas laiptą stovinčius, kurie rėkia ant tavęs, kad tu negali stovėti ant laiptų, tu turi eiti, negalima fotografuotis, nieko negalima daryti. O už 2 kokteilius man teko susimokėti berods $90.
1: Tai čia man, jau jų kainomis
0: tai buvo kosmosas. Tai buvo, man net ir mūsų kainomis tai yra apiplėšimas. Tai yra tiesiog siaubas. Tai tokias vietas turbūt reikia atsirinkti, skaityti ir nepamiršti per daug atsipalaidavus, kad vis tiek reikia skaičiuoti. Tai va, bet kad tu gali turėti smagų, labai ir pigų ir saugų vakarėlį Tailande, tai irgi tai yra visiška tiesa, yra daugybė barų įvairiausiomis temomis, yra įvairiausių barų, kurių aš ir nepalaikau, pavyzdžiui, tu gali ateiti ir praleisti laiką bare su kapibaromis ir panašiai, su lemūrais, ten žodžiu ir taip toliau. Na, kažkas panašaus kaip mūsų kačių kavinės, tik ten kitokie gyvūnai. Va, bet iš tiesų tai tas naktinis gyvenimas yra įspūdingas, Bankokas yra įspūdingas tuo, kad ten gyvenimas verda visą parą, nesvarbu, ar tai yra savaitgalis, ar tai yra darbo diena. Aš Bankoką labai mėgstu, tarp kitko kaip tik šią savaitę aš jau pradėjau žiūrinėti skrydžius, kada ir vėl aš galėčiau ten nuvykti ir susiplanuoti savo kelionę. Man labai smagus yra prieškalėdinis periodas, kad jie taip pat labai mėgsta kalėdas, ten visi prekybos centrai yra išpuošti kalėdinėmis eglutėmis, ten vyksta kalėdinės mugės ir tik tai, kad tu esi 33 laipsnių karštyje.
1: Labai trumpai, paskutinis klausimas, kiek kainuoja brangus bilietas į Bankoką ir kiek kainuoja pigus, kaip žmonėm orientuotis?
0: Jeigu pavyktų įsigyti biletą į Bankoką už maždaug 700-800 eurų šiais laikais ir šiuo metu, kai yra tikrai stipriai pabrangęs pasaulyje kuras, aš tai laikyčiau laimėjimu. Jeigu biletas kainuoja iki 1000 eurų, dar yra visai nieko, virš 1000 aš jau pabandyčiau paieškoti pigiau, nebent tai yra moksleivių atostogų laikotarpis, vasario mėno ar kalėdos naujieji metai, kuomet tikrai bet kokia atveju tie biletai būna brangesni.
1: Ačiū tau, aš savo pašnekovų neišleidžiu tuščiomis, čia man gelbėja žaliasžingsnis.lt, jie siunčia tau linkėjimus ir sako,
0: ačiū
1: kad
0: labai.
1: Įdėjo tau kažko, kad tu ir toliau keliautum, turėtum energijos ir jėgų.
0: Kaip
1: pamatysi,
0: smagu,
1: man atrodo,
0: ačiū
1: kažkur
0: labai.
1: Pritaikysi. Tai ačiū,
0: puiku.
1: Aš tikiuosi, kad ateityje ateisi vėl, man buvo be galo įdomu, aš noriu į Tailandą, noriu į Bankoką. Klausytojams ačiū, kad klausėt, pasiklausysim, pasikalbėsim, pasimatysim kitą pirmadienį. Iki. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname, jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir jūs klausotės laidos Mokslo dvikova. Šiandien mes diskutuosime apie tai, ar technologijos pakeis lietuvių kalbos išlikimo, išgyvenimo galimybes. Žinių radijo studijoje svečiuojasi Vilnius Tech kūrybinių industrijų fakulteto studijų prodekanas, užsienio kalbų skyriaus lektorius, daktaras Robertas Leščinskis. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir lietuvių kalbos instituto bendrinės kalbos tyrimų centro jaunesnysis mokslo darbuotojas, lietuvių kalbos instituto doktorantas Marius Glebus. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Tai pastaraisiais dešimtmečiais iš tikrųjų vyko labai sparti technologinė pažanga. Robert, kaip jį keitė kalbų išsaugojimą? Kokį įtaką apskritai technologijos darė pačiai kalbai? Nebūtinai lietuvių kalbai, bet apskritai visoms kalboms.
4: Na, tai turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad tos technologijos buvo matomos visą laiką ir dabar vis dar yra matomos kaip tokia galimybė suvienianti tą galimybių lauką. Tai kitaip tariant, vis tiek mes matome, kaip išsiplėtė ir mokymosi galimybės. Tai jeigu mes anksčiau kalbėdavom apie technologijas kaip priemonės gal labiau lingvistinėms kompetencijoms kalbos ugdyti, tai dabar jau ir komunikacinėms, ir sociokultūrinėms, na, labai išsiplėtė. Tai kalbos mokymosi prasme, tai technologijos iš tikrųjų yra, na, toks labai, labai, sakyčiau, naudingas žmogui dalykas. Aišku, kita vertus, tai nežinau, ką mes turime minti kaip per pastaruosius dešimtmečius, nes čia skirtingais etapais, skirtingos technologijos, skirtingai turėjo įtakos kalbos mokymuisi. Tai aš apie mokymąsi gal iš pradžių. Tai iš tikrųjų dar neliečia net to dirbtinio intelekto galimybių, nes tai, apie ką kalbėjau dabar, tos kitos kompetencijos, tai jos yra labiau susijusios su dirbtinio intelekto tobulėjimu. O tas pats jau technologijų toks spartus vystimasis, kuris ir paspartino ir tą globalizaciją galų gale, tai žinoma turėjo ir teigiamos, ir neigiamos įtakos kalbai, ir kalboms, ir visoms kalboms, ir ne tik toms mažosioms kalboms, nu, sąlyginai vadinkim, pavyzdžiui, lietuvių kalbą, bet ir toms didžiosioms, ir toms, kurias mes taip pat kaip anglų lingua franca vadinam dabar, tai irgi turėjo įtakos ne tik teigiamos, bet ir neigiamos. Tai labai įvairiai. Iš tikrųjų, čia yra labai labai ilga diskusija, nes tų aspektų yra labai įvairių ir labai daug. Reikėtų gal po vieną tiesiog imti ir taip konkrečiai gal nagrinėti, bet manau, kad šiandien tam
3: laiko pritruks tam. Mariau, pagrindinė šių dienų technologija, kaip ir Robert užsiminė, dirbtinis intelektas. Jūsų patirtimi, ar dirbtinis intelektas jau pakankamai apmokytas padėti mums lietuvių kalba, nes bent jau iš mano patirties aš turiu tokį sąlytį su dirbtiniu intelektu, tai kartais verčiu tekstus iš anglų kalbos į lietuvių ir man padeda būtent dirbtinis intelektas. Jūsų patirtimi, ar jau jisai pakankamai apmokytas dirbti būtent mūsų kalba?
5: Taip, pradėsiu gal nuo to, kad bendrai dirbtinis intelektas kalbos tyrėjams atrodo kaip išsvajotas įrankis, nes teoriškai mums leistų apdoroti milžiniškus tekstų kiekius, rasti kalbos raidos tendencijas, sisteminti, viską tai padaryti labai greitai. Bet atliekami įvairiausi yra bandymai ne tik lietuvių kalboje, bet ir kitose mažesnėse kalbose ir rezultatas nėra idealus toli gražu. Visokie skaičiai būna 80-90% ir panašiai, bet 100% beveik jokioje kalbai skirtoje užduotyje nėra pasiekta. Aišku, vertimas arba teksto generavimas, jisai galbūt leidžia, nėra toks tikslus dalykas, leidžia šiek tiek nepastebėti tų trūkumų ar ne, bet jeigu turim konkrečiai labai užduoti, kur reikia pasakyti tai pro mane, tai čia tikrai matysim, kad intelektas šiuo metu vis dar tinka dirbtinis. Labiau koncepcijai išbandyti ir įrodyti, kad taip galima naudoti, bet ne tokiam kaip jau gamybiniam naudojimui.
3: Mhm. Ar dirbtinis intelektas, Robert, padeda išsaugoti kalbas, o gal spartina nykimą iš jūsų patirties, kaip ten su tuo išsaugojimu kalbos?
4: Ja, tai žinoma, tai jau kolega, aš manau, pradėjo apie tai kalbėti, kad tie įrankiai tikrai padeda ir sisteminti, tai lygiai taip pat ir korpusų, gal ir naudojimui, ir tyrinėjimui mes galime naudoti tos įrankius. Ir ta prasme, tai tikrai gali padėti dėl nykimo. Na, reikėtų iš tikrųjų gal apibrėžti, ką mes turime mintis, sakydami kalbos nykimas. Ar tai yra kalbos vartotojų skaičiaus mažėjimas? Ar mes kalbame gal apie pačios kalbos, na, sakykime, kaitą? Kas yra visiškai normalus reiškinys ir nebūtinai susijęs su technologija. Aišku, be jokios abejonės paspartintas dabar to dirbtinio intelekto plėtros, bet tas jau prasidėjo jau anksčiau. Tai vienareikšmiškai šitą klausimą negalima atsakyti. Aš manau, kad tai yra, traktuokim dirbtinį intelektą kaip įrankį, kurį mes galime naudoti labai įvairiais tikslais. Tik nereiktų gal pamiršti ir vieną tokio aspekto to dirbtinio intelekto, kad mes, kai kalbame apie technologijas, tai dažniausiai kalbame apie tai, kad jeigu kokį neigiamą poveikį daro, tai daro tos technologijos naudotojas, tai yra žmogus. Vat pastaruoju metu jau pasirodo ir tokių, sakykime, pranešimų, kad dirbtinis intelektas gali ir savaime kurti neigiamus pokyčius. Ar daryti kažkokius, na, sakykime, tokius labai nepriimtinus ar gal nepageidaujamus veiksmus. Ir tas liečia ir kalbų naudojimą, tai ar lokalizavimą, ar kitokius aspektus. Tai tas dirbtinis intelektas kartais, nors ir algoritmų rėmuose, bet padaro tokią vat, meškos paslaugą kalbai. Ir net ir kaip ir sąlyginai su priartindamas tą, sakykime, galutinį naudotoją, vartotoją prie kažkokių ten įrankių ar galimybių, tai tuo pačiu ir būna, kad, na, sakykime, kalba iškreipia. Tai iš tikrųjų yra tų neigiamų tam tikrų aspektų, bet žinoma, na, kalbos išsaugojimui, aš manau, skaitmeninimui, tai labai svarbu. Labai paspartina tiesiog.
3: Mariau, jūsų nuomonė, kaip padeda dirbtinis intelektas išsaugoti kalbą ir kaip ir Robertas sakė, kažkiek kinta ta kalba dėl to, kad naudojamės dirbtiniu intelektu ir jisai, kaip ir jūs sakėte, ne 100% atliepia mūsų kalbą.
5: Pratęsiu būtent tai, kad kadangi po to, kai pradėtas masiškai naudoti ChatGPT, jo pradėti generuoti tekstai, versta pradėti jo tekstus, tie, kam reikia atskirti, ar tai dirbtinio intelekto tekstas ar žmogaus, vis tik tai sugeba dažnai tai padaryti dėl to, kad turi specifinių bruožų tas kalba. Ir, pavyzdžiui, tekstynų kuriems, kurie nori sukaupti tekstyną kalbai tirti, yra beveik rekomendacija nustoti kaupti tekstus nuo 2023 metų pabaigos, kada atsirado labai daug sugeneruotų tekstų. Kitant, jeigu norim užtikrinti, kad mūsų tekstynė yra tik tai arba dauguma žmogaus sugeneruotų tekstų, tai rekomenduojama geriau naudoti ankstesnio laikotarpio kitų metų.
3: Tai tokia ir išvada.
4: Čia dar pratęsim, tai galima pasakyti, kad ypatingai mūsų gal akademiniai, va, bendruomeniai, tai labai pastebimas yra kalbos kitimas, ypatingai anglų kalbos. Tai jeigu mes vėlgi pasiėmėme, nuo kada jau tas toks tikrai bumas prasidėjo, nu gal 22 ten, sakykime, metų, bet dar tie įrankiai nebuvo tiek ištobulinti, bet 23 metai, tai čia tikrai geras gal tas jau atspirties taškas. Tai jeigu mes pasiėmėm tekstus nuo to laiko, tai teko skaityti irgi kelis straipsnius, kur kalbama apie kalbos suvienodėjimą. Ir tokį labai drastišką, tai pavyzdžiui, tam tikri žodžiai atsiranda, kurie gan retai buvo net moksliniuose tekstuose naudojami, aš nežinau, kiek čia tikslinga, kalbant apie lietuvių kalbą, angliškus žodžius minėti, bet tiesiog keli pavyzdžiai toks underscore, kur mes naudojame taip, kai kalbame apie tai, kad kažkas yra pabrėžiama, bet to žodžio vartojimas išaugo 1000% tekstuose. atsirado tekstų, kur 10 000 padaugėja atvejų naudojimo procentų. Tai čia tiesiog neįsivaizduojami skaičiai. Yra toks tik tai baigtinis sąrašas tų terminų, čia nėra kažkoks begalinis, kurie, ant kurių naudojimas išaugo. Ir skaitant tekstus, aš matau, ir kolega, manau, irgi skaito akademinius tuos tekstus, tai tikrai pastebima, kad labai suvienodėja. Ir čia toks atsiranda dar aspektas irgi, aišku, iš vienos pusės, tai mes ypatingai man, kadangi aš verčiu daug į anglų kalbą ir tikrai ir techninio pobūdžio tekstus ir mokslinius straipsnius dažnai, iš vienos pusės, tai aš matau, kad darbo sumažėjo labai dėl to, kad žmonės naudoja tos įrankius ir kaip ir, na, gerai, jie turi vis tiek tą paprastesnę prieigą gal prie tų ir leidiklų, bet kita vertus, na, kaip paskaitai tos tekstus, tai susidaro tokia nuomonė, kad vienas autorius kažkur su didžiulė galva apie visas tematikas pasaulyje rašo, kad tas tekstas tampa labai panašus, toks dingsta to autoriaus balsas, kas irgi labai svarbu iš tikro. Tai...
3: Mariau, jūs kalbėjote irgi apie, bent jau man taip atrodo, tokia grėsmė, ar ne, kyla mūsų tam kalbos išsaugojimui, jeigu mes žiūrime tik iki 23 metų, šiek tiek vengiame to dirbtinio intelekto, tai ką jisai ar ne padeda mums sugeneruoti. O iš teigiamos pusės dirbtinis intelektas jūsų akimis, saugant kalbą arba bent jau, na, paliekant ją kažkur klodose, ar ne, nes man taip atrodo, kai aš galvoju apie lietuvių kalbą ir jos išsaugojimą, ir jeigu tai padeda technologijos, tai aš galvoju, na, bent jau jinai kažkur, kažkokiuose procesuose kažkas yra apmokytas tos kalbos.
5: Tai, bet kokiu atveju, sakykime, patobulinus dirbtinio intelekto įrankius, juos tikrai bus galima naudoti lietuvių kalbai. Lietuvių kalbos visokiam žodėms spręsti.
4: Bet čia gal aš dar šiek tiek įsiterpsiu, jeigu galima. Gal čia neina kalba vien tik apie lietuvių kalbos išsaugojimą, nes ta pati anglų kalba susiduria su labai panašiomis problemomis. Tai jeigu aš sakau, kad tas suvienodėjimas kalbos, tai iš tikrųjų jisai ir labiausiai matomas anglų kalbos pavyzdžių, tai irgi praranda kitoniškumą šiek tiek kažkokį, nu, aišku, da būtiniam lygmenį tai nieko nepasikeičia, nes žmonės tose gimtakalbių ratuose kalba tą jau įprastinė jiems kalba ir viskas gerai, bet turbūt labiausiai besikeičianti kalba dėl dirbtinio intelekto, bent jau susidaro toks įspūdis ir besikeičianti į tą tokią, na, homogeniška pusė, tai yra, kad praranda įvairovę, tai yra anglų kalba iš tikro. Ir aišku, čia vėl nuomonės labai įvairios, nes jūs kalbate apie kalbos išsaugojimą, aš tai perskaitęs ten šiek tiek susirašinėjimą mūsų galvoju, na, iš tikrųjų, ar čia toks didelis lietuvių kalbai pavojus kyla dėl dirbtinio intelekto, man tam tikri procesai, man atrodo, kalboje yra natūralūs, tai kalba kis lietuvių kalba, bet nu, kalba yra kaip gyvas organizmas, tai ji turi kažkiek kisti. Tai yra toks žymus irgi lingvistas David Crystal, tai mano laikais bent jau tikrai buvo garsus, kai aš studijavau ir man teko garbė su juo ir susipažinti ir asmeniškai dar. Tai net ir vienoje konferencijoje dalyvauti ir pasisekė taip, kad pranešimas buvo po jo ir kažkaip reikėjo po to tą auditoriją suvaldyti, kur jau buvo tiesiog įkumštinti suimta to kalbėtojo. Ir jisai tada, atsimenu, išskyrė, nebuvo dar jokių kalbų, čia aš kalbu apie 2000, ankstyvėjai, 2000, iki dar 2010, bijau dabar sumeluoti dėl metų. Bet jis taip ir pasakė, sako, nu taip mes neturime bijoti tų technologijų. Ir neturime bijoti kalbos kitimo, kalba kis, atsiras nauji žodžiai, bet jis tą laikė labiau teigiamais aspektais. Skoliniai atsirandantis, jis nematė tame labai didelio pavojaus. Aišku, viskam yra rybus, tai turbūt reikia tą suprasti. Tai čia gal kolega irgi, nežinau, paprieštaraus.
5: Aš tokius du dalykus pasakyčiau. Kaip čia, dirbintis intelektas gali padėti lietuvių kalbai tuo, kad jis yra tarsi Google'as su integruotu vertėju. Ar ne, jeigu anksčiau žmogus, ieškodamas informacijos, Google susirasdavo straipsnį ir, pavyzdžiui, prastai moka anglų kalbą, tai jis nebūtinai prieidavo prie informacijos. Dabar, jeigu tu kalbėjo lietuviškai su ChatGPT, tai tu atsako lietuviškai, tarsi tau viską išverčias su kramto, ar ne? Tokiu būdu tikrai manau, kad bent jau tiem, kam anglų kalba buvo sunkiau, tikrai pagerėjo, palengvėjo tas prieimas, prieiga prie informacijos. Taip pat kitas, tas pats tų tekstų kūrimas su kalbos pokalbių botų pagalba irgi dviejopas yra. Iš vienos pusės taip žmogus tarsi pats nebemoka jau rašyti tų tekstų, bet pastebima ir kitas dalykas, kad jisai tarsi mokinasi iš tų botų sugeneruotų tekstų, kaip rašyti. Nes yra, jeigu žmogaus raštingumo lygis yra žemesnis už botų ar ne, tai pokalbių robotas tą lygį gali ir pakelti. Žmogus besinaudodamas su laiku išmoksta, na, kaip ir pačiam atkarto tarsi, ar ne, tai jeigu robotas kalba pakankamai gerai lietuvių kalba, tai gali netgi teigiamą turėti poveikį.
3: Aš dar atliepiant, ką Robertas sakė, nes dėl tos kalbos, aš pavyzdžiui esu susidūrus su kitu dirbtiniu intelektu, kur irgi norėjau versti, sakykime, tekstą iš anglų kalbos į lietuvių ir susiduriu su tokiais žodžiais, kurių iš viso lietuvių kalbos žodinė nėra. Ir jie tarsi dirbtinis intelektas ne iki galo supranta, neranda atitikmens lietuvių kalboje, tai jisai tada tiesiog tą anglišką žodį sulietuvina. Ir mes gaunam žodį, kurio nėra, ir tai gerai, aš suprantu, bet pavyzdžiui, žmogus, kuris mokosi lietuvių kalbos, arba apskritai yra tiesiog moksleivis mokykloje, jisai galvos, kad tas žodis tiesiog egzistuoja ir jį vartos. Ar tai nėra, na, va, tokios grėsmės, aš gal apie tai kalbu?
4: Gerai, tai mes turime tada kilti dar vienu abstrakcijos lygmeniu aukščiau. Jūs kalbate apie tai, ką mes galėtume pavadinti episteminiais šališkumais. Nes mes žinome, vienu iš pavojų didesnių yra tie šališkumai, kurie yra modeliuose. Taip? Dabar tai, apie ką aš kalbėjau, tai tas suvienodėjimas, tas homogeniškumas kalbos, arba tai irgi iš dalies, ką jūs pasakėte ir ką kolega sakė, pavyzdžiui, kad mes gauname išverstus tekstus, tai iš tikrųjų ten dar kitas pavojus lipi, net nežinau dabar lietuviško termino, angliškai tai yra oversimplification, bet tai yra pernelyg paprastinimas tiesiog. Vat kai jis bando paaiškinti, vat ir jūs atveju, neranda žodžio, tada gali stengtis paaiškinti, bet tam tikrus niuansus atmeta. Tai vat iš tikrųjų, tai, ką mes irgi matom, čia viskas yra galimybė ir rizika. Tai, ką mes matome kaip galimybės ir ką jūs irgi paminėjote, kaip, nu, kaip ir galimybės su tam tikrom rizikom, tai taip ir yra. Yra tos galimybės, puikios iš tikro, man asmeniškai keliančios šiek tiek tokį susirūpinimą neatsakyčiau, bet ateina kartu su rizikomis. Ir va tos rizikos dažniausiai yra iš to, o kaip tas modelis buvo apmokytas. Dabartinių tų didžiųjų kalbos modelių mes net nežinom iki galo mokymosi proceso. Čia su tais pirmaisiais buvo tos duomenų krūvos, taip vadinamos, ten buvo ir sandara jų paaiškinta, iš kur kokie tekstai buvo imami, ir ten buvo maždaug, dabar nebėra žinoma. Ir iš tikrųjų tai, ką mes gauname kaip grįžtamą į ryšį, gali labai smarkiai kisti nuo to, ypatingai jeigu mes nesutikrinam, nepalyginame, nuo to, ką mes iš tikrųjų turėtume gauti iš originalaus teksto. Ir čia ir verstiems tekstams, ir sugeneruotiems tekstams tie pavojai yra tie patys, dėl to, kad ar tai yra vertimas naudojant tos didžiosios kalbos modelius, ar tai yra generavimas, tai tie šališkumo, tos šališkumo rizikos, jos išlieka faktiškai tos pačios. Ir vienas iš jų didesnių, nu va tokios, tai jos priklauso būtent tai episteminių rizikų kategorijai.
3: Dar čia užsiminėte irgi prieš tai, kad akademijai tai irgi kyla tam tikras iššūkis, nes studentai naudojasi dirbtiniu intelektu, čia jau tikriausiai neįmanoma, kad studentas nebesinaudotų juo. Vieni naudojasi mažiau, kiti galbūt protingiau naudojasi, turiu omeny, ne copy-paste, tai ką jam sugeneruoja dirbtinis intelektas, bet šiek tiek įdeda, na, tos minties. Žvelgiant į ateitį, ne tik gal akademijoje, bet apskritai gal, kur dar galima išvelgti grėsmių, kokiuose gal irgi sritise, kur žmonės, na, per daug naudosis tuo dirbtiniu intelektu ir tie tekstai ne tik studentų atrodys tokie vat, panašus ir vienodi, kaip ir jūs pastebėjote, bet ir kur nors kitur. Na, pavyzdžiui, ta pati žurnalistika. Ar nebus taip, kad sugeneruos viską dirbtinis intelektas?
4: Grįžtamasis klausimas. O kartais jums skaitant straipsnius nesusidaro toks įspūdis, kad taip jau yra?
3: Portalas. Savo kolegų tekstus ne, bet ne, su užsienio gal, šiaip tai ne, niekada nepagalvojau, skaitydama gal ir reikėtų kada nors atidžiau pasižiūrėti. Jūs, reiškia, esate pamatęs.
4: Kartais susidaro toks įspūdis, bet niekad negali teikti 100%, nes aš esu irgi save pagavęs, kad kartai ypatingai anglų kalba, kurią iš tikrųjų rašau, tai faktiškai tik anglų kalba ir straipsnius, visą mokslinę tą komunikaciją. Tai kartais save pagaunu, kad aš jau pradedu rašyti kaip čia GPT vietomis. Gal dėl to, kad tu skaitai tos irgi straipsnius, kurie ar redaguoti buvo tų įrankių pagalba. Na ir tas vis tiek tos ir struktūros, ir sintaksinės struktūros, jos ir žodynas lieka. Išlieka. Tai taip yra tas pavojus, bet jeigu galima, aš čia nežinau, gal kolega norėtų dar replikuoti, bet aš norėčiau atsakyti, va, tai jūsų irgi.
3: Po pertraukėlės. Dabar pratęsime pokalbį po pertraukėlės, turime daugą pasakyti, bet dabar trumpai pertraukėlė.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: minus 40% visiems skelbimams.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: klausotės žinių radijo.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes iš tikrųjų pagavome bangą, ritmą ir kalbame kartu su Robertu ir Mariumi apie lietuvių kalbą ir kitas kalbas ir technologijas. Tai šiuo metu, aišku, ant bangos yra dirbtinis intelektas ir kaip dirbtinis intelektas, ar mes sugebame jau atskirti, ar parašė tai žmogus, ar parašė tai dirbtinio intelekto pagalba, gal tai yra tik tai dirbtinio intelekto kūrinys ir čia kalbėjome prieš pertraukėlę apie tai, kur gali pasikeisti, įvykti pasikeitimai, kad mes jų net nebepastebėsime arba pastebėsime, kad viskas suvienodėja, tarsi mes šiek tiek su Robertu palėtėm žinias,

0: tada, kad galbūt gali straipsnį atrodyti tarsi ir kitos publikacijos žurnalistų rengiamos gali atrodyti tarsi jau po tiek daug laiko ir bendravimo su dirbtiniu intelektu tarsi dirbtinio intelekto pagalba parašytos. Mariau, aš dar norėjau paklausti jūsų, ar neiškyla čia grėsmė su rašytojais ir su žmonėmis, kurie yra daugiau kūrybiški ir rašo, sakykime, na, aš čia nespjaunu, aišku, žurnalistiką, žurnalistika irgi daug kūrybos, bet su rašytojais, nes muzika tai jau yra kuriama su dirbtiniu intelektu ir netgi yra naudojama. Aš netgi, pavyzdžiui, čia vieną dieną išgirdau dainą ir net nesupratau, kad jinai yra sukurta su dirbtiniu intelektu pagalba. Kaip bus su rašytojais?
1: Jeigu žiūrėsim anglų kalbos pavyzdžių, ar ne, kai dirbtinis intelektas išmoks taip gerai kalbėti ir kaip lietuviškai, kaip angliškai, tai anglų kai kurios svetainės, kurios priima visuomenės sukurtus kūrinius, pradėjo daryti tam tikrą ribojimą, kiek gali vienas autorius įkelti tų kūrinių, nes kai kurie taip įsismagino generuoti su dirbtiniu intelektu kažkokias novelės ar tekstus, kad tiesiog na, tai tampa nebesuvaldoma. Tai be abejo, kad Lietuvoje galbūt tokios rinkos nėra didelės, ar ne, tokių svetainių kažkaip neatsiminu, kad turėtumėm, bet faktas, kad taip, bet kokius tekstus tikrai žmonės generuos dirbtiniu intelektu.
0: Robertai, dar jūs norėjote pasidalinti išvalgomis apie šią temą?
2: Nes mes labai žiūrime vienpusiškai tik į tekstus, iš tikrųjų tai tas pavojus, rizika labiau gal yra platesnė. Vat mes, kai žiūrime į žmogaus, pavyzdžiui, mokymasi, nes tai paliečia absoliučiai visas sritis. Vat įsivaizduokite, jeigu jums reikia nuvažiuoti, nežinau, Kauną gerai pažįstate?
0: Kažkiek.
2: Jeigu aš jums pasakyčiau ten kokios gatvės pavadinimą, kur ne kartą nesat buvusi, jūs padarytumėte ką? Tam, kad pasiekti ten vietą Kaune. Turbūt įsivestumėte į
0: GPS,
2: tarkim, taip į navigaciją ir važiuotume. Jeigu jūs vadovaujatės tik tai tuo, ką jums pasako GPS, tai yra čia pasuki kairę, čia pasuki dešinę. Kitą kartą važiuojant iš Vilniaus, jeigu aš jūsų paprašyčiau nuvažiuoti į tą pačią vietą, ar jūs nuvažiuotumėte?
0: Veikiausiai ne.
2: Dėl to, kad mokymasis taip ir veikia. Čia, jeigu gerai, aš tai ten per savo tyrimuose per tam tikras teorijas žiūriu labiau per sociokultūrinę tą prizmę, nes čia atsiranda dar tas, mokytojo vaidmuo svarbus ir visa kita. Bet dabar šiais laikais tai tas mokytojo vaidmuo patikimas tam dirbtiniam intelektui. Dirbtinis intelektas dažnai negauna atitinkamos užduoties, kad paaiškinti, o kaip, kad palaipsniui išmoktų, o tiesiog rezultato siekis. Žmogus pasiekia rezultatą, nesvarbu kur, nesvarbu kokioje veikloje, paimkim studijas, pavyzdžiui, vat aš iš filologijos po edukologijos įstojau į informatikos magistrantūrą. Na ir tiesiog man buvo be galo sunku programuoti, nes sudėtinga, aišku, kaip filologai, iš tikrųjų filologai turi didelį pranašumą, sintaksės, pavyzdžiui, irgi atžvilgių kodo, bet tai buvo be galo sudėtinga, galvoju, tai dabargi visi vaipkaunina, tai pabandysiu tiesiog sugeneruoti tą kodą, puikiai sugeneravo kodą. Ir tada man staiga atsiranda toks pasitikėjimas, kad aš jau čia esu toks programuotojas. Ir va tas nieko nepagristas pasitikėjimas yra didelė rizika. Nes žmogui atrodo, bet čia yra apie kalbas, parašė žmogus, galvo, o koks tekstas, žiūrėk, čia palieta, gal man šiek tiek, klausyk, kaip aš gerai rašau. Nerašai tu žmogau gerai, tu geriausiu atveju davei tinkamą užduotį tam modeliui kalbos, blogiausiu atveju prastą užduotį tiesiog suprato tinkamai tas modelis. Ir iš tikrųjų čia visom sritim atsiranda tas pavojus, kad mes išauks karta žmonių, kuri turės pasitikėjimą kompetenciją, kurios neturi iš tikro. Ir atėjus ten dienai X, kai technologijos dėl kokios nors priežasties sustreikuos, mes teiga pamatysime, kad na, daug žmonių įvairiose srityse iš tikro tų kompetencijų tokių, kaip kad ir atrodo, kad turi, jų neturi. Va čia yra tas didelis pavojus, mano galva.
0: Mariau, kur dar matote nišas, ar ką, ko neišnaudoja pati patys mes, lietuvių kalbos puoselėtojai, kiekvienas iš mūsų technologijų pasaulyje, gal taip labai plačiai, bet iš tikrųjų, kur mes dar nesam gal skaitmenizavę tinkamai lietuvių kalbos, kur dar trūksta mums, ne tik kalbant apie dirbtinį intelektą galbūt, kur dar mums trūksta, kad, nežinau, naudotumėmės kompiuteriu ir galėtumėm kuo puikiausiai žinotumėm 100%, kad čia visiškai lietuviškai aš susirašinėjau kalbu ir ieškau informacijos ir viskas yra mano kalba.
1: Jeigu tiesiog kalbėti apie dirbtinio intelekto visą sritį, apie jo mokymą, pritaikymą konkrečiai užduočiai, tai be abejo lietuvių kalbai reikia dar labai daug padaryti. Bet galim pasidžiaugti tuo, kad šiais metais pavasarį baigtas buvo Europos Sąjungos finansuota priemonė, kurios metu buvo sukurta tiesiog labai daug išteklių dirbtiniam intelektui. Tai buvo sukurtas ir bendrasis tekstynas bendro pobūdžio, 4,5 milijardo dydžio. Buvo sukurti keli specializuoti tekstynai ir netgi tų tekstynų pagrindų buvo apmokyti keli modeliai. Tai tai buvo tikrai didelis proveržis lietuvių kalbai ir galimybė kitiem, panaudojant tuos atvirai prieinamus išteklius, toliau kurti savo modelius arba tobulinti tuos duomenų rinkinius. Bet jeigu mes pažiūrėtume tą pačiam Hugging Face repozitorijoje, kiek visokių duomenų rinkinių specializuotų yra įkelta, pavyzdžiui, patikrinti dirbtinio intelekto modelių veikimų ir taip toliau, yra begalės. Dabar jis kai kurie bando versti lietuvių kalbą, bet nebūtinai gerai išeina. Tai tikrai ką padaryti tiesiog ir šitos srityje yra labai daug dar.
0: Robertai, kaip jūs susidurėte kasdieną, kur dar lietuvių kalbą reikėtų daugiau skaitmenizuoti, ar tai mes kalbam jau tik tais apie dirbtinį intelektą ir čia bus didžiausias mūsų darbas išmokyti tuos modelius taisyklingai kalbėti lietuvių kalbą ir mokėti susikalbėti, nepadaryti klaidų verčiant ir panašiai, ar yra dar kokių nors nišų ir sričių technologinių atžvilgių, kur dar irgi lietuvių kalbos trūksta paprasčiausiai.
2: Taip, tai yra ir įvairių įrankių lokalizavimas, nes dabar dažnai labai tai vyksta tiesiog, sakykime, automatinio vertimo pagalba, kas irgi nebūtinai gerai pavyksta. Yra tų daug sričių, mes tikrai darome pažangą, tai vat ir kolega gerai, tas tekstinas tai yra pagrindas visoko, tai tikrai labai gerai, kad atsiranda tokie tekstinai. Aišku, reikėtų gal pati ta mūsų tema kalbos nykimo, nykimo skaitmeninėme pasaulyje turbūt reikėtų dar pridurti, kadangi va čia yra pavojus. Nemanau, kad gyvoje aplinkoje čia kalba dings dėl ne dings, o suniks ar kentės dėl technologinių dalykų, dėl technologijų progreso, čia yra visai kiti dalykai, bet tai, kad skaitmeninė erdvėj lietuvių kalba dingsta. Tai, kad įmonės veikiančios Lietuvoje, lietuviškos įmonės, vis dažniau pasirenka naudoti įvairius įrankius, pasirenka naudoti įvairias technologijas ir net negalvoja apie lokalizavimą, apie lietuvių kalbą. Tiesiog susitaiko su tuo, kad yra anglų kalba ir tie. O kam? Pigiau, visi supranta, kaip ir bent jau toks yra tokia nuomonė vyrauja, sakyčiau, bet va čia yra, manyčiau, irgi tas rytis, kur reikėtų ir reguliuoti gal kažkiek, pasistengti, kad vis tiek atsirastų ta lokalizacija.
0: Ir Mariau, dar pabaigai, kokios dar grėsmės lietuvių kalbai kyla? Aš čia pati, kai pagalvoju, tai gal kokie anglicizmai, kuriuos jaunimas dažnai įterpia į lietuvių kalbą ir trumpinimai įvairūs žargonai, kurie mes gal anksčiau, bent jau aš kai augau, tai buvo daugiau tas iš slavų kalbų atėję tam tikri žargonai. Dabar atrodo, kad jaunimas perima tuos angliškus žargonus, pritaiko juos kaip nors lietuvių kalbai. Ar tai yra pavojus, ar tai yra tiesiog, kaip Robertas prieš tai sakė, kalba kinta?
1: Anglicizmai ir žargonas nėra mano tyrimų sritis, bet aš sakyčiau, kad tai tiesiog yra normalus reiškinys, tam tikras besiformuojančios asmenybės raidos etapo elementas, ar ne? Visi nori įvardinti daiktus smagiau, samojingiau, ar ne, ir kartais žodis kitos kalbos mums atrodo tinkamesnis šito vietoje, ar ne, bet dažnai vėliau tiesiog pradeda vartoti kitus žodžius tam pačiam dalykui. Kiek anglicizmai kelia grėsmę lietuvių kalbai, mes galim pabandyti nustatyti pagal tai, kiek tų žodžių anglų kalba jau yra fiksuoti rašytiniuose tekstuose. Tai mūsų institutas turi tokį domininą, kur tiek mūsų mokslininkai, tiek visuomenė atsiunčia pastebėtus naujus žodžius rašytus. Tiek žiniasklaidoje, tiek socialiniuose tinkluose. Tai iš 12 tūkstančių žodžių, kuriuose nurodyta yra kilmė, tik tai 3,5 kilmė yra naujų žodžių anglų, ar ne? Tai ketvirtadalis, nu, truputį daugiau negu ketvirtadalis. Tai kitaip tariant, tikrai nėra taip, kad visi naujų žodžių, kurie atsiranda mūsų kalboje ir jau pradeda įsitvirtinti, yra anglų kalbos. Jeigu dar būtų laiko, galėčiau pratesti kitą temą.
0: Šiaip einame į pabaigą, bet jeigu galite trumpai.
1: Labai greitai. Jūs minėjote, kad rašote daugiausia anglų kalba. Taip pat šitas dalykas, Lietuvos mokslo politika, kai skatinama yra spausdinti, skelbti užsienio žurnaluose, atitinkama anglų kalba, šitai mano supratimu kelia kaip tik mokslo kalbai didžiausia pavojai, būtent mokslo kalbai. Ne būtiniai, ne visuomeniai kalbai, bet mokslo, kadangi terminai, kurie atkeliauja angliškai į mūsų lietuvių kalbą, jiem reikia surasti lietuviškus atitikmenis. Kai nebelieka straipsnių ta tema lietuviškų, nebėra kaip ten terminam įsigalėti. Vienam darbe vieną terminą pavartoja, kitas kita, kitam darbe trečia. Ir vienintelis būdas, kaip visiems suprasti, kad tai tas pats terminas, yra skliaususia parašyti anglišką originalą. Tai terminų problema, lietuviškos mokslinės literatūros mažėjimas, čia manau, kad yra tikra problema.
0: Robertai, turėtumėt ką dar pridurti pačiai pabaigai dėl įvairių anglicizmų. Ir aš, pavyzdžiui, Marius paminėjo, aš pagalvojau apie vibe žodį, vaibinti, vaibas. Man atrodo, tai yra kiekvieno jauno žmogaus žodynė. Ir čia Marius paminėjo mokslo literatūrą, iš tikrųjų, kaip jūs galvojate šitų klausimų?
2: Aš jau dabar girdėjau, pajutau vibraciją kišenėje, tai aš jau įsivaizduoju, kad žmona pasakė, sakė dukrai, kad tėtis radijoj, tai dukra rašo OMG, tėti tu radijoj. Tai tiesiog na, tas tie trumpiniai ir tie anglicizmai iš anglų kalbos, tai yra jaunimui bent jau jų tokio na, grupinio identiteto dalis. Mano vaikai namuose, kai tik individualiai tarp mūsų, va, tarp manęs ir tarkim, mamos, žmonos mano, tai jie nekalba tais trumpiniais ar anglicizmais. Dažniausiai mes paprastai tiesiog išsireiškiam lietuviškai ar lenkiškai, bet nenaudojam to. O vat jau, jeigu dar formatas, labai svarbu formatas, jeigu tai yra trumpoji žinutė, nu tai jau gali tikėtis, jinai yra trumpoji. Gali tikėtis anglicizmo. Čia gal tiesiog lietuvių kalba nepasiūlė, ar gal tie neprigijo irgi tokie trumpiniai, kurie būtų lietuviški. Ar tiesiog tai yra toks grupinis žmonių identitetas, jauni žmonės mato tų pavyzdžių, ta komunikacija atrodo patrauklesnė, kai trumpa, kai aš atsimenu, man reikėdavo gerokai pagalvoti, kad kaip iššifruoti tas žinutes, ypatingai mano vyresnės dukros, nes jau 17 metų, tai nu, jinai kartais kaip parašydo, tai aš jau po to pasakiau, neklausyk, rašom paprastai žodžiais. Tai va, taip, bet tokiu, na, žinot, aš nematau ta rizika, aišku, kalbai dėl skolinių, dėl anglicizmų, tai egzistuoja jau labai senai. Tai prieš tai buvo slavų kalbos, prieš tai buvo rusų, buvo lenkų ir visą laiką lietuvių kalba iš tikrųjų atsilaikė. Ir čia, manau, šiais laikais tai tikrai ir kalbos komisija ir institutas daro tikrai didelius svarbius darbus tam, kad kalba ir toliau gyvuotų, tai aš manau, kad nebus problemos su anglicizmais. Turbūt, gal jinai jau yra, bet jinai jau antiek senai egzistuoja, kad mes jau pradedam su ja kažkaip susigyventi su ta problema. Tai va, tai gal kažkiek kalba keičiasi, bet nemanau, kad labai ženkliai keičiasi.
0: Svarbu, kad gal OMG pakeistumėm OMD, o mano dieve, ir įvestumėm tokį terminą. Ačiū labai, mūsų laikas baigėsi. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Šiandien kalbėjomės apie tai, ar technologijos ir daug kalbėjome apie dirbtinį intelektą pakeis lietuvių kalbos išlikimo galimybės. kalbas, ar kokios grėsmės, rizikos kyla lietuvių kalbai kitoms kalboms. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

0: reklama.
1: Renault.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
4: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene. Rugsėjo 28 dieną, 11.35 min. Laida Karjera kurianti valstybę per Žinių radiją.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Tai sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien su mumis Jurga Šeduikytė. Jurga yra atlikėja, dainų autorė, rašytoja, žurnalistė, kultūros savanorė, dar sakė irgi paminėt.
3: Šitas
2: fainas. Sveiki,
3: fainas.
2: Jurga.
3: Labas. Žaismingai reikia žiūrėti savo profesijas, nes žmogus nėra tai, ką jis daro.
2: Manau, tai kas jūs?
3: Ką žinau, aiškinuos kiekvieną dieną. Aš tai nebijau pasakyti, aš esu siela, nes esu kažkada pajautusi savo laimės būseną ir tarsi ta laimės būsena yra dar ir tai, kuo aš tapsiu, kai numirsiu. Negaliu daugiau paaiškinti, bet tai yra toks vat, savęs aiškus pajautimas, tai nebūna dažnai, man tai buvo vieną kartą gyvenime, tai džiaugiuosi, kad bent tiek.
2: O kaip ta būsena apibūdė?
3: Geras jausmas, toks... Tarsi tu save, vat, kai pagauni savo tą šešėlį, savo šviesiąją pusę ir jį priimi, susijungia, apsijungia, užsipildo kažkas viduje. Tai tas pilnatvės jausmas, kad tu esi.
2: Jūs kai atėjot, nesakiau nei apie ką mes kalbėsim, nei aš iki galo ir pats nežinau, apie ką kalbėsim. Na, kaip pirmą klausimą turiu atsidaryt pokalbį, o paskui jau kur likimas ir Dievas mūsų nuves, nežinau. Bet iš esmės, Jurga, vis tiek aš noriu gal pradėti nuo to, kuo pasiruošiau, kaip šiandien vat, jaučiatės, kas tas kultūrinio žmogaus, tokia savijauta žmogaus, kuris pluduriuoja tose kultūriniuose vandenyse, projektuose, idėjose, kaip jis šiandien jaučiasi Lietuvoje?
3: Aš, kadangi esu tokia biškinė nei tema daugeliu atveju, kaip žmonės dabar įsivaizduoja, ką aš turėčiau atsakyti, tai aš atsakysiu matyti truputėlį į kitą pusę. Lankau dabar psichologijos akademiją ir turėjom tokią užduotį – apsirengti taip, kaip gyvenime niekada neapsirengtum. Tai pavyko, bet galbūt verdu tame klausime, kiek mes save užblokuojam ir uždarom į kalėjimą ten, kur net nepastebim. Nes paskaitos esmė buvo apie kūrybiškumą kalbėjimasis ir diskutavimas ir labai daugeliu atveju aš jaučiau, kad man tiesiog grobai aukštinkuojam verčiasi ir aš nepripažįstu, kad tam tikri žmonės, kurių čia neminėsiu, nėra kūrybiškos asmenybės ir panašiai. Paskui supratau, kad aš tą vertinu per meno prizmę, kad nėra menininkas, tai dar nereiškia, kad nekūrybiškas. Ir tu supranti, kad tau prieš akis veriasi tavo kategoriškumas tam tikrose vietose ir vėl iš naujo reikia dirbti tą temą. Ir įdomu, tiesiog įdomu, ką diena atneš. Ir dažniausiai, kas mane labai džiugina, diena atneša kažką labai kultūringo. Ir kažkokius klausimus apie tavo vidinę kultūrą, apie jo, gal tą vidinę ekologiją apskritai. Niekas apie ją nešneka, bet jinai, man atrodo, yra pradžia viso ko, kas aplinkui.
2: Nepavargstat nuo tų nuolatinių klausimų prasmės? Ir...
3: Ne, nuo klausimų neįmanoma pavargti, nes jie tokie tave tarsi pasodina į nežinančio poziciją. Tai tu kaip vaikas tiesiog dėlioji žaidi ir žiūri, kas išeina. O kai turi atsakymus, būna labai sudėtinga gyventi toliau. Ypač jeigu aplinkui žmonės yra.
2: Kas motyvuoja? Vat psichologijos, ta, vat savistaba kažkokias studijas, kodėl čia, o ne, nežinau, marketingas,
3: norsi...
2: produsavimas ir dar daugybė kitų kultūrų.
3: Norsi pakeisti balus ir pasakyti gyvenimas privertė. Nes nuo vaikystės keldavau klausimus, kaip išeiti iš ten, kur yra nefaina. Ne tai, kad nepatogu. Ten, kur nepatogu, man gana patogu iš tikrųjų, kai reikia spręsti didelius klausimus gyvenime. Man yra kur kas aiškiau, negu kad murgdytis kasdienybės smulkmenos ir ten nežinot atsakymų, kaip čia ką susidėliot. Tai gal tiesiog tokie, kaip mes kai kurie esam truputėlį patiuninti nuo vaikystės tų problemų ir iššūkių.
2: Subrandinti kitas pasakyti.
3: Tai nėra blogai. Nu taip.
2: Aš tai irgi galvoju, lietuviškai. Kad visą tai, ką mes gaunam, galima primti kaip kažkokią, žinot, kančią traumą ir keltos klausimus, bet galima primti kaip dovana, Jurga, to, ko negali pakeisti gyvenime, nes tu negali pasirinkti šeimos, draugus gal kažkiek, bet aplinkos
3: aš
2: tam tikra.
3: Turiu įtarimą, kad mes tą šeimą kažkodėl vis tiek išsirinkom ir atėjom ten kažko nuveikti, nes dažniausiai tie, kurie kelia tą klausimą, jie būna labai kitokie vaikai šeimoj. Ir aš daugeliu atveju jaučiausi nesuprasta ir galvau, kaip čia dabar aš taip vat, garsiai reiškiu savo mintis ir manęs nepalaiko, mane bando nutildyti, tai taip scena atsirado, gal tos šeimos reikėjo, kad aš išeičiau ten, kur dabar esu ir už tai esu dėkinga.
2: jautiesi suprasta ir išgirsta?
3: Ne. O kam reikia, kaip pagalvoji? Jaučiuosi, kad suradau savo bendraminčius, kurie jaučiasi tokie patys nesuprasti ir neišgirsti, ir visai smagu kartu ten jaustis kažkaip. Tai gal mes kartais nežinom, ko mums reikia, kad mūsų tas užsipildymas ateitų. Ir atrodo, kad reikia, kad tik tave suprastų. Nu ir supras ir ką. Tu turi tiesiog judėti pirmin kažkur, tai į vieną į kitą pusę, kažką daryti, nuveikti ir išmokti nevertint kitų ir nesmerkti savęs, kai kažkas neišeina. Tai va ties kokia vieta mums, gal lietuviams reikėtų dar susikoncentravus šiek tiek atpalaiduoti raumenį, tai yra klaidos baimė. Mes labai bijom suklysti, mes norim būti tobuli, pasiduodam tam kapitalistiniam bandymui nuveikti viską, kas įmanoma. Bet kaip sakė, nežinau, čia tiesa, netiesa, bet tokį gal anekdotą girdėjau, kad Čingis Hanas pergyveno dėl vieno dalyko, kad jam neužteko metų užimti viso pasaulio, ką jis planavo. Tai reiktų gal pamatuoti, kiek čia duota ir tą išnaudot kokybiškai.
2: Mes kalbėjom su Austėja Landsbergiene prieš kurį laiką apie tą patį, vat, ką dabar paminėjai, mes neturim to klaidos natūralaus priėmimo, mums klaida yra baimė, gėda ir viskas viename, tas visas kokteilis. Ir Austėja paminėjo Singapūrą, kurie spindi švietimo prasme, nu, specifinė šalis, sakykim, tiesiai šviesiai, su tam tikru tokiu požiūriu į demokratiją, netokiu kaip pas mus, yra hierarchija, mokytojas, yra pusdievis. Bet man įstrigo vienas dalykas, Jurga, kad jinai sakė, kad Singapūre yra normalu diskutuot apie klaidas. Mokykloj.
3: Jau noriu į Singapūrą pasižiūrėti, kaip
2: sakė, labai taip pat tas grįžtamasis ryšys sveikai primamas, nu va, tu čia suklydai, tu čia. Ir aš galvoju, kad gal ir mums trūksta tokios sveikos diskusijos apie klaidas.
3: Padiskutuokime.
2: Jurga, tu čia suklydai.
3: Aurimai, kada paskutinį kartą suklydai ir nebuvo gėda?
2: Oi, paskutiniam turbūt elektroniniam laiške parašiau 6 klaidas padariau. Neperleidęs per visus čia GPT ir
3: priminiai, man žodžiu, toks jokinga situacija iš gyvenimo. Žodžiu, vienas draugas sako, nu gaila, va, tavęs nebus tam ir tam festivalis. Sakau, nu, man irgi gaila, galėtų festivalis pasikviesti. Sako, kvietė. Bet tai tu ten tą kainą, kai įvardinai.
2: Taip.
3: Sakau, kokia ta kaina, pasakė tą kainą. Aš sakau, pas mane tokių kainų nėra. Sako, tai tu pažiūrėk, gal ten kas nors ten netaip suprato ar ką. Ir skambinuosi, aš susiradau tą moterį, pasiskambinau. Sako, nu, sako, jūsų čia neįkandama ta kaina, žodžiu, čia neįsivaizduoju, kiek čia tų festivalių reikėtų suorganizuoti, bet sako, ačiū jums, aš pasimokiau, iš jūsų pakėliau savo individualių sėmimų kainą 10 eurų. Ir paskui aš kažkaip sakau, man jau nuojauta, kad čia reikta laišką susirasti, susirado šitą laišką, ten netyčia dar vienas nulis prirašytas. Kiek aš juokiaus, bet man juokinga vienai buvo, nes ten matyt žmogus planavo vis tiek, ten programą dėliojo, matė mane joje, bet vat, nu, vat tokia arogantiška žvaigždė, žinai, su papildomu nuliu. Tai, nu, geros tos pamokos per tas klaidas, bet klausimas yra ir mūsų reakcija, kaip mes ją lankstom ir treniruojam. O tu padarai klaidą, pavyzdžiui, kokia tavo didžiausia baimė yra, suklysti kur?
2: Suklysti kur, dabar galvoju, tai aišku, profesinė, nu, kadangi daug laiko praleidi profesiją prie šito mikrofono, tai bijau, Jurgan, dabar pagalvoju, ko aš bijau. Bijau ilgos pauzės, pavyzdžiui. Žinai, tiesiog deseteris, pauzė. Aha. Kas dabar bus, o kas jeigu, o taip. Kas čia dabar, žinai.
3: Radijoje taip. Pavyzdžiui, savo laidoje, aš atsimenu, viena gražiausių pauzių buvo su profesorium Vytautu Landsbergiu, nes jisai bandė man prisiminti poeziją kažkokią eilėraštį.
2: Šiaip nelengvas pašnekovas kalbinant, esu kalbinęs.
3: Sakyčiau, labai žaismingas, jo. Ir kadangi vis tiek, žinai, laida jinai kitokia, tarsi bandom ją ten tokią padaryti, kad jinai būtų tas patogus buvimas žmogui savimi. Ir jisai sako taip, nieko nesako, bet toks kūno kalba. Ir nėra. Sėdim toliau, aš jau taip pasipatoginau, galvoju, kiek čia truk, žinai. Bet kadangi ten gali daryti, ką nori, tai ta pauzė buvo ilgoka, bet jinai buvo tokia iškalbinga. Labai buvo gera. Mes kartais bijom to, kas mus praturtina, nes be pauzių gyvenime, taigi mes žinom, kad yra be šansų.
2: Pauzė parodo turbūt daugą, kad žmogus masto.
3: Taip.
2: O mes vat, kažkaip vienas kitą girdim, nes tas bėgimas, vat, žinot, klausimas, koks sekantis klausimas, nes mūsų žurnalistų smegenis, nu, pati vat, turi tą gislelę, nu, vis tiek tu turi galvot ką toliau, kaip ten rutuliota pokalbį, kažkokią atsakomybę jauti.
3: Betgi dabar nejauti. Dabargi viniuojasi.
2: Dabar nejaučiu, bet kartais ir jaučiu, net nežinau, nuo ko tai priklauso, bet tiesiog...
3: Gal nuo to, kuris klausimą kitą užduo, žinai, kuris atsakingas už tai, kad laida viniuotųsi.
2: Antrai, mes bijom būt kvailiais, arba tokiais palaikyti gal veikiau, nes nu visi esam kažkokių tai galimybių žmogus, vienas ar kitas, aš save laikau, aš atsimenu, buvo viena diskusija, klausytojų užvirė, koks mano intelekto koeficientas, žinai, ir taip juokinga buvo skaityti, vienas ten tiek davė, kitas tiek. Nu, man atrodo, aš esu vidutinis žmogus, nei aukščiausio intelekto, nei žemiausio kažkur per vidurį.
3: Mane kviesdavosi į tuos auksinius protus ir aš kažkaip, nu, labai man šita vieta yra tokia šiek tiek nepatogi ir aš galvoju, palauko, tai kas čia dabar, kaip čia galima tą paversti pliusų kažkokiu, nes tikrai nesijaučiu ten galinti atsakyti į klausimus. Pau, aš daug ko nežinau, bet viską jaučiu.
2: Ir man tada, emocinis intelektas.
3: Emocinis intelektas yra aukštumoje, aš to net nebejoju, nes, nu, to prasme, tiesiog dirbti į tą pusę daug, nes neturėjau žinių. O tas kitas intelektas, žinai, priklauso nuo charakterio. Tarkim, stojant į universitetą, man nieks nepasakė, kad yra laiko limitas, per kurį reikia bendrųjų gebėjimų testą padaryti. Aš naivuoliai iš Palangos, iš provincijos, žodžiu, ten gražiai raičiau tos raidelės, tol, kol man pasakė, liko 5 minutės ir aš supratau, kad aš negausiu gero pažymio, nors realiai aš jį galėčiau galbūt kažkaip tai gaut, jeigu laiko būtų pakankamai.
2: Šiaip aš pykstu tai, biškai dėl egzaminų, juose daug labai streso, aš nežinau, kodėl,
3: aš
2: apskritai, nes jis užmuša protą.
3: Egzaminą išimčiau kažkokį tai tokį, va tą va įvertinimą staigiais, taigi va dabar, va aš vertinsiu, ko tu vertas. Visų pirma, mes vienas kito negalim vertinti, nes mes per skirtingi, ne, jeigu filosofiškai žiūrint. Kitas dalykas, mano vaikas mokosi Amerikoje ir jisai labai stipriai pagerino savo mokslo rezultatus ir aš leidau savo nežinoti ir paklausti jo, Adai, kokia priežastis yra, jisai sako, man leidžia pasitaisyti. Ir sako, tai yra didžiausia motivacija mano gyvenime.
2: Ta pažymį išsitaisyti?
3: Taip, tu gauni B, nu ten jų sistemoje, ir jeigu tu dėsi pastangą, žmonės tiesiog sėdi su tavim, tau leidžia perrašyti, pasitobulinti, duoda knygų paskaityti ir panašiai, ir jisai viską išsitaisė į ją. Ir žmogus čia mokėsi tikrai prasčiau negu tenai, nes tiesiog sistema jinai pasiūlė jam tinkantį įrankį. Ir tai reiškia, kad apie jį pagalvota prieš. O mes kažkaip einam link to rezultato ir tas žmogus, kuris turi realiai dirbti nuo ryto iki baigdavo ruošti pamokos 11:30 kartais. Nes tiesiog, ta prasme, mąstymo greitis ne visiems vienodas duotas yra. Kai kuriam reikia nueit pavalgyti, nueit ten atsigerti kažką, grįžti vėl ir, nu, aš tokia irgi lėta įgė truputėlį, tai nu, nesudėliotas pasaulis mastu, pagal kiekvieną.
2: Tai, kodėl mes taip bijom būt savimi tokie, vat, nežiniukai kartais ar žiniukai, bet, nu, pas mus labai, Jurga, kaip to pasakyt, nu, jeigu dabar kažką labai jau susifeilinsim abudu.
3: Nu, tai kas čia gali būt blogiausia?

0: ten gali būti ir nepažįstamų žmonių, nes vis tiek reikės dalintis dalykais. Ir sakau, nu gal geriau savi iš įpročio. Paskui galvau, pala, o ką aš galiu čia vat, susigėsti, ar man nieks nebeig. Nu kažkaip viską aš savo esu priėmus, man yra negėda žmogui pasakyti, man net faina pasidalinti savo kažkokiais atradimais. Tai sakyčiau, išauktos tos kelnytės, kur niekaip neatsivertum. Gal kiek tu savo viduje esi atviras pats sau, kiek tu save pažįsti ir priimi su savo visais tarakonais, taip, pas kiekvieną jų yra pilna. Tai tiek tada ir tavo tas baimė kažkaip viešuomenės. O šiaip tai mes visigi suprantam, kad vienas ne ta žingsnelis arba nedaug die kas nors padarys tavo nuotrauką su kokiu nors prikabintu, nežinau, aišku, ten kūnų kito žmogaus. Ir tau šakės per vieną dieną, ne? Bet ar tau šakės viduje, ar tau šakės tik išorėje, tai lieka tas klausimas. Ir vidinės laisvės, vidinių vertybių žmogaus niekas netims. Čia tiesiog mūsų tokia duotybė yra kaip žmogaus. Tai tas šiek tiek džiugina. Bet žinau, kad vat, mano, tarkim, viena didžiausių turbūt baimė yra tai baimė suklysti tekstą. Nežinau kodėl, bet labai svarbu man žodis yra. Ir ypatingai kito žmogaus tekstą, nes nu, tenka įdarbinti ir kūną, ir pasisukimą, ir kažkokį judesį, kad aš ten prisiminčiau, ką aš norėjau pasakyti, tam, kad savo padėti, nes pasirodo, mes atsimenam ne tik smegenimis, bet ir kūno atmintis yra labai stipri.
1: Buvo jau ir
0: o, jėtau. Jau gavau ir velnių ten iš vienos moters, kuri taip piktinosi savaitę, kad ten turbūt jai labai palengvėjo gyvenime.
1: Tu kokia čia buvo situacija, aktorystė
0: laisvė, ar dainai? Ne, laisvės dainoj, pamiršau žodį ten kažkokį vieną, kitų pakeičiau ir tada jau ten pasipiktinimo banga atėjo. Bet žinai, klausimas ne ką ji piktinosi, bet kodėl man tai buvo taip skaudu.
1: Skaudu buvo?
0: Buvo skaudu.
1: Nes man žmonės, kurie vat, nu, jaučiasi įžeisti, jie sako, labai užsidariau, ten su nieko nenorėjau kalbėti,
0: Ne. Aš tiesiog supratau, kad ta istorija yra apie ją labai stipriai, bet jeigu mane jinai liečia, reiškia, jinai yra ir apie mane. Ir analizuojant šitą klaidos baimę, galvoju, ko aš ten išsigandau. Ir išsigandau pasmerkimo. Nes kai tu esi scenoje, tu esi matomas su savo pažeidžiamumu. Ir jeigu nesurasi to, nesakyčiau šarvų ar ten skydo, bet to filtro, per kurį ateina informacija iš išorės, per kurį tu išskleidi iš savęs kažkaip tai žmonėms. Ta reikia turėti omenyje. Tai yra ta Jungo Karlo Gustavo gal įvardinta persona, kuri kartais saugo žmogų nuo susinaikinimo ar sunaikinimo iš išorės. Tai aš savo esu atsakius, kad pas mane yra toksai filtriukas, iš vidaus ateina toksai koncentratas ir išsiskleidžia į žmonės, o iš žmonių pareina per šiaudelį. Aš profiltruoju, ką aš pasiemu viduje, o kas yra ne apie mane.
1: Skaitai komentarus po laidų, po koncertų?
0: Kartais skaitau, bet labiau gal po postais, nes aš tokį pasiemus galinėje truputėlį gal kontrargumentuoti visam Facebook'o srautui, nes norisi tiesiog
1: reaguoji
0: savo liniją.
1: Reaguoji, kurie nori tave pažeminti, žeisti.
0: Pažeminti, žeisti, man tada būna toks, aš taip sustoju ir rašau ir jums geros dienos. Nes aš per tai tiesiog atsuku veidrodį į žmogų, nes jeigu jam labai nervuoja kažkas, kas pas mane netobula, tai man, nu,
1: arba tiesiog, humorą,
0: aš liūdžiu kartu su juo.
1: Arba nekreip dėmesio, gal kartais irgi
0: kartais
1: tai yra.
0: Kartais neparašai tiesiog, bet perskaitai žiūri, aš tiesiog mėgstu analizuoti, kaip mane tai veikia, ar mane tai veikia dar. Nebeveikia taip, kaip
1: tikrai
0: anksčiau.
1: Tikrai jau neveikia.
0: Nu, nežinau, jeigu susirinktų kažkokia kritinė masė, kuri tik tai smerktų mane, tai aš žinau, kad žmogaus gyvenimą galima sulaužyti labai lengvai. Ir su laikraščiu, žinai, ne tik muzę gali užmušti. Ir kai tu negali, realiai, pavyzdžiui, yra tokių renginių, kur va, tas raustinimo, galbūt ta kultūra yra tarsi pateisinama, tai. Aš niekada jos nepateisinu, dėl to, kad kol tai yra humoro žanras, turėtų sėdėti žmogus, kuris gali atsikirsti. Jeigu jis nemoka atsikirsti, okay, galim pasijuokti iš to, kad nepavyko. Bet jeigu jo ten nėra, tai yra patyčios lietuviškos. Ir tą mes nu, mokyklose turėjom ir mes žinom, kaip tai skauda ir kodėl mes tą darom toliau. Dėl pinigų man nėra pasiteisinimas, dėl populiarumo. Tai va, tai aš
1: sako, skūra gal auga.
0: Ne. Sako, labai geras papildymas. Tas, kas mūsų nesulaužo, padaro stipresniais, tai reikia papildyti, bet kiekvienam savas Everestas. Nes kartais su žmogu...
1: skirtingi.
0: Taip, kartais yra lašių.

0: Klausimas. O kitam yra dar tik tai pradžia tos kelionės ir ten jam visiškai vienodai ir jisai šiaip yra storas kūris. O pajautrintam žmogui gali labai nedaug reikėti.
1: Šiaip pajauti, Jurga, aš nežinau, bendraujant su žmogum tą ribą, kaip sakyt, kiekvienas turi, kaip sako, tą ribą, kur yra ta riba, nu, ir tu matai žmogų, kuris iš savęs pasijuokti labai gali, mėgsta ir net jam visa mimika rodo, kad jam čia net faina kažkaip.
0: Labai gera šalia tokio žmogaus, jeigu tai nėra juokimasis nurašant savęs.
1: Jo, bet ir ne iš kažkokių ten kūno dalykų, žinai, kartais irgi tai būna jau ten, bet šiaip normaliai, vat kažką, tai susimoviau kažkur ir visi, vat, turi gerą progą pasijuokti, sumaišiau.
0: Kažką. Arba santykiuose, žinai, kažkas neišeina ir žmogus pasako, gal aš užeisiu iš naujo, man tas kažkada tai teko šitoje situacijoje dalyvauti, taip prajuokino, taip gerai.
1: Užeisiu iš naujo, reiškia, pradėsiu.
0: Taip, nu, tarsi žino, kad nesigavo, prisiima atsakomybę ir kažkaip pavandom dar kartą užeiti kambarį.
1: Šiaip kaip tą skydą tokį pačiai padėjo, vat, kas labiausiai turėt ir susiformuot?
0: Aš manau, kad tai reikalauja vieno gebėjimo, kuris dažnai būna pas mus labai nuslopęs, tai yra jautrumas sau. Jeigu neleido jausti žmogui nepatogių emocijų, pykčio ten kažkokio tai išreikšt ar kažkokios nevilties demonstruoti, tada mes uždarom tą emociją, uždarom jausmą ir uždarom šeštą jausmą lygiai taip pat. Tada reikia tą turėti omeny, kad tu savęs ir nepajausti, kai tu neleidi savo jausti. Tai reikia pradaryti tos dalykus, surasti būdą, kaip priimti savo tą pyktį, ką su juo veikti, išsiboksuot ar ten kažkur tai kitaip išsireikšt, ar išsišnegėt su kažkuo. Bet tol, kol nėra atidarytas tas jautrumas, jausmingumas, tol tu nepajausi. Bet tą žinojimą, aš tikiu, turi kiekvienas žmogus. Tik tai vieni iš jų nori tai naudot, nes kartais būna nepatogu su juo. Turi išeiti iš savo komforto į kažką tai nepažinto. Ir man kažkada tai pasiūlė burbulą pasidaryti. Sako, tu scenos žmogus, tau reikia burbulo. Tu kitaip ten suvalgytą būsi, nu gerai.
1: Burbulo tai savo tu?
0: Nu, va, tis,
1: nes, va,
0: ne. Apsaugos burbulas, nuo garbintojų, žinai. Žiūrėk, palauk, burbulas. Ateis kas nors paspaus, žinai, ir pukšt, ir nebėra. Tada kietesnis burbulas. Nu ir tu su savim tiesiog, vat, ieškai tau tinkamą variantą ir sakau, žinokit, man netinka burbulas. Sakau, kaip netinka. O ten, žinai, jogos meditacija ten kažkokia, kaip tau čia netinka, kas milijonai metų jau veikia, žinai. Ir aš sakau, man ne burbulas, man reikia skydo, gal. Ir tada pagalvojau, kad skydas, tada supranti, kad jeigu skydas reiškia, čia yra savas, ten yra priešas, vėl netinka. Ir kai aš atėjau prie to filtro, man palengvėjo viduje. Tai va, žmogus turi turėti apsaugą nuo išorinio pasaulio kažkokią. O kokia jinai bus? Ar jinai bus kaip bičių korys, kuris užsidarytas ten kas antras, tik tai ten, žinai, whatever works, ta prasme, fantaziją paleidi ir savo įsivaizduoji, bet jeigu surandi savo tinkamą simbolį, jisai tavi ir saugo. Tai jautrumo reikia. Ir reikia nebijot pažaisti.
1: Esi laimingas žmogus.
0: Aha. Geras. Tai išduoda šipsan. Aš nežinau net kodėl. Matyt, kažkokie dalykai atvedė prie to, kad aš darau tai, bet ir dalinuosiu su kitais, kas yra smagiausia.
1: Koks patarimas žmonėms, norintiems būti laimingais? Burtų
0: labai sudėtinga.
1: Kokį vieną dalyką? Gal net paprastai, gal kažkokį ritualą turit dienos metu, vat, kuris tą homeostazę tokią pusiausvyrą vidinę sutvarko.
0: Aš gal iš savo dainavimo pamokau va, tokį dalyką, kas labiausiai, gal, nu, va, porą dalykų, kurie veikia. Niekada nepatikėti to, kuris tave užblokuoja, tarsi tau nepavyks, jeigu tau labai norisi, nes būna žmonės pasako, tu negali dainuot, gal tu patylėk ir panašiai, tu gali dainuot, jeigu norisi, reiškia per tai kažkas reiškiasi ir kartais per ten užsiblokuoja viskas. Visas vidinis pasaulis, jisai užsispazmuoja ties gerklę ir būna ir panika ir dar kažkas. Ir kitas dalykas, žmogus turi klausos organus, reiškia, jis turi klausą. Tiesiog vieni iš mūsų esame pratę girdėti nuo vaikystės, būdami ten muzikanto aplinkoj. Ar kažkokioj kitoj aplinkoj, kur kreipiamas dėmesys į žmogų. O kitiems reikia išmokti pradžioj klausytis, įsiklausyti. Tai įsiklausyt galima tik tada, kai šiek tiek tyliau, negu kad daug žodžių.
1: Mm. Kultūros sunkia svorė, Jurga Šeduikytė, ačiū, kad atėjai į Žinių radiją.
0: Ačiū, lengvos dienos.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
3: Pirmoji pasaulyje ir seniausia organizuota futbolo sirgalių grupuotė Europoje yra Torcida Split, įkurta 1950 metais Kroatijoje Splito Hajduko klubo palaikymui. Visgi moderniosios ultrų subkultūros lopšių laikoma Italija. Būtent čia 1968 susikūrė AC Milaną palaikiusi Fossa de Leone, kuri pirmoji tribūnose pradėjo sistemingai naudoti didžiulius banerius, vėliavas bei pirotechniką paremtus vizualiniu šou. Dar po metų 1969 toje pačioje Italijoje Genujos Sampdorijos aistruoliai įkūrė grupuotę Ultras Tito Cucerone. Tai buvo pati pirmoji grupė istorijoje savo pavadinime oficialiai pavartojusi žodį ultros.
2: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
3: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
2: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
3: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
2: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
3: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
2: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
4: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
5: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
6: Čia žinių radijas.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Žinių radijas.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos. Čia Informacijos anatomija. Kalbėsim dabar apie konspirologiją, konspiracinės teorijas. Čia prieš porą metų KTU tyrimas parodė, kad ko ne pusė, 40 su trupučiu, man atrodo, procentų lietuvių turi galvoje kažkokių sąmokslo teorijų. Nu, žinot, yra jų įvairiausių, ar ten pedofilai valdo valstybę, ar kas ten dar, virusas sukurtas laboratorijoje išplito ir dirbtinai sukurtas. Ir daugybė kitų, matyt, mes čia galim prisiminti sąmokslų, kurie neturi tokio faktologinio, mokslinio argumentuoto paaiškinimo. Ir žmonės griebėsi įvairių paaiškinimų, kurie trumpi paprasti ir jiems atrodo gana įtikinami. Tai kodėl žmonės taip elgiasi? Ką daryti su žmonėmis, kurie tiki, kad viską valdo Landsbergiai, ar kas ten dar? 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas Vilniuje, junkitės prie mūsų. Ir čia jau prisijungia studijoje daktaras Alfredas Buiko, jis yra Vilnius Tech universiteto dėstytojas, filosofas, sveiki, tyrinėtojas, kaip tik sąmokslo teorijų, ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Mindaugai, ačiū, kad
4: sveiki.
3: Vos netiesi iš Kazakstano čia į Žinių radiją. Gerai, tai gal pradėkim nuo pradžių vis dėlto, kodėl net 40 ar daugiau ar mažiau procentų mūsų bendrapiliečių taip lengvai patikė, Alfredai, sąmokslo teorijų.
5: Šiaip jie, jeigu tik 40, tai čia dar visai neblogi skaičiai.
3: Jūs mano daugiau dar?
5: Aš beveik garantuotas, kad daugiau. Tai yra keletos problemų su sąmokslo tyrimų metodologija. Pirma, žmonės yra linkę net pažinti savo pačių sąmokslo teorijų. Tai yra, čia sėdintis irgi greičiausiai tikim sąmokslo teorijom. Pavyzdžiui, techniškai įsitikinimas esą FSB verbuojami žmonės Lietuvoje planuoja padegti IKEA, irgi yra sąmokslo teorija, tik tai, nu, kad buvo įvykęs. Čia problema su sąmokslo teorijom, vien todėl, kad yra numatomas sąmokslas, nereiškia, kad jos iš principo neteisingos. Čia viena iš tų problemų. Antra, kuo daugiau yra nerimo, tuo labiau žmonės nori paaiškinimo, kuris leistų matyti pasaulį kaip tvarkingą, struktūruota ir prasminga visuma, nebūtinai linksma visuma, nebūtinai malonė visuma, bet yra kur kas linksmiau tikėti, kad tu esi baudžiamas Dievo už savo nuodėmes, negu galvoti, kad tau tiesiog nepasisekė ir siaubingi dalykai tiesiog tau atsitinka.
3: Nes toks pasaulis.
5: Susideda
3: iš visko.
5: Yra tas galvoti, jog pasaulyje blogis egzistuoja todėl, kad kažkas yra už jį atsakingas. Ir tada, jeigu mes tuos kažką galėtume įveikti ir pašalinti, problemos išsispręstų, yra paradoksaliai kur kas labiau optimistinis požiūris, negu nuostata, kad pasaulyje tiesiog tokie dalykai vyksta, tiesiog
3: taip gyvena. Čia iš tokios smegenų tiks noro kontroliuoti turbūt viską ir suprasti paprastai, čiagi nieks nesigilins į 14 infliacijos priežasčių, pasakys, finansų ministerija kalta ir visiems aišku.
4: Čia kai mokslininkas kalba apie šitą dalyką, tai aš pagalvojau, Aurimai, jūs kartais vedat tokią laidą, kur ekspertus pasikviečiat ir paprašot paaiškinimų įvairiausių. Ir tie paaiškinimai paaiškintojai kartais paima visiškai per savaitę kokius nors atsitiktinai įvykusius faktus ir mėgsta įžiūrėti įvairiausius priežastinius ryšius. Jeigu antradienį Ruginienė susitiko su viceministru, o penktadienį vyriausybės nutarimų kas nors patvirtinta yra, tai be jokios abejonės turi būti priežastinis ryšys. Mm. Kitaip čia negali būti.
3: Vakar kaip tik prisiminė epizodą, Skirmantą Malinauską, mūsų kolegą kalbinau, ir jis iškėlė tą darbinę tokią hipotezę, kad visa šita šiukšlių krizė yra verslininkų, kurie nori pasiimti rinką, rinkos tokia kova, ir net Janukonis buvo susitikęs su Vilniaus meru prieš 3 mėnesius, tai reiškia, kad greičiausiai gali būti taip, kad dabar mes matom verslo karą.
4: Žinot, jeigu tu sakai po to kažkas atsitiko, tai neįdomu, tai tu nesi ekspertas. Jeigu tu sakai dėl to, na, va, Janukonį susitiko kovo mėnesį gatvėje ir atsitiko Liepos mėnesį kas nors, tai tu tada paaiškini šituos dalykus. Ką aš norėjau pasakyti, kad čia gerai žvalga, ko gero nėra nei vienas apsaugotas nuo tų dalykų. Tu gali galvot, kad aš jau maždaug protingas. Aš jau maždaug esu protingas ir jau suprask, taip yra. Kita dalis yra, kuri irgi yra įdomi, kas siejasi šiek tiek su tais, na, tais ekspertų ratais, sakykim, kad tu turi gerą labai motyvaciją viduje jomis tikėti, o kodėl? Nes tu galvoji, kad tu esi toks pateptasis, pašventasis, tu žinai paslaptį.
3: Tikrąją tiesą.
4: Tikrąją tiesą. Ir iš to, kad yra tikra, tu žinai tikrąją tiesą, tu žinai, kas organizavo šiukšlių krizę, tu išeini į gatvę ir tu jautiesi, na, toks aukštesnis už kitus, nes kiti tai to nežino. Ir čia toks elementas yra sąmokslo teorijos, kad turi susidaryti toks tam tikras įspūdis, kad tai nėra visiškai akivaizdi tiesa, kurią visi žino. Tai turi būti kažkas, kas, na, suprask, žino tik tai pateptieji.
5: Taip, čia jau prieš 5-6 metus buvo visai neblogas psichologinis tyrimas, kuris pastebėjo, jog egzistuoja akivaizdžios koreliacijos tarp narcisizmo, nesutrikimo, tiesiog polinkio į narcisizmą, polinkio laikyti save pagrindiniu pasaulio veikėjų, polinkiu žiūrėti į pasaulį per tokią, kaip tai mane veikia, kiek čia aš esu šitame susijęs prizmę ir tikėjimo sąmokslo teorijomis. Ir visi žmonės kažkiek turi šito dalyko, bet panašu, kad sąmokslo teorijos, jos taip pat ne tik tai, kad paaiškino, jomis yra malonu tikėti, nes kur kas yra maloniau galvoti, kad tu turi kažkokį ypatingą žinojimą, tai ir maloniau, ir jautiesi saugiau, nes galvoju, jeigu aš turiu šitą ypatingą žinojimą, vadinasi, aš galiu tam pasiruošti. Tas labai matėsi per COVID-19 pandemiją, kai žmonės Jungtinėje Karalystėje padegė 5G bokštus, dabar visi 5G naudoja, niekas nesirga COVID-u, niekam tas neberūpė, jeigu taip sąžiningai, bet tuo metu jie degino bokštus, nes tai suteikė, kad ir minimalų placebo pojūtį, kad vat, aš dabar kažkaip galiu visą šitai sutvarkyti, aš kažkaip galiu šitai valdyti, aš galiu tai kontroliuoti, vadinasi, viskas kas yra tvarkoj ir man nereikia bijot.
3: Tai čia kyla iš tam tikro tokio psichologinio saugumo jausmo, nes aš matau prieš akis tos žmonės, kurie turi visus atsakymus į visus gyvenimo klausimus. Viską jie žino. Ir iš tikrųjų jie jaučiasi tokie galbūt viduje aukštesni, kad jie, net su tokia šypsena, tai tu čia nieko nesupranti, jeigu tu čia klausimų darai, taigi viskas čia man aišku.
4: Aurimai, bet gal taip sakant, tai vyksta ne tiek iš to, na, yra dalis tavo psichologinio saugumo jausmo, žinoma, ir viršenybės jausmo. Ir pasižiūrėkim, ženkim sekantį žingsnį ir kas iš to. O iš to yra tai, kad aš nepriimu naujos informacijos. Aš į naują informaciją, kuri prieštarauja va šitam nupasakotam pasaulio vaizdui, aš į ją nežiūriu. Ir atrodytų galbūt ir nieko tokio, na, va čia sako, tik 40%, 40, gal tai per daug ir nesikeičia tas procentas, tik tai anksčiau, na, ne taip akivaizdu buvo, neturėjom dirbtinio intelekto, neturėjom socialinių tinklų ir panašiai. Galbūt tai yra tam tikras, na, pastovus skaičius, tik tai skirtingai išlenda. Bet kas atsitinka, kai tu, na, pasiduodi va šitam, kaip sakė kolega, lengvesniam galvojimui. Ir aš čia taip pagalvojau, ogi tu esi lobis telefoniniam sukčiam.
3: Kodėl?
4: Nes todėl, kad žmogus, kuris išjungia galvojimą, kritinį galvojimą, perskaitė antraštį ir pradėjo tikėti, arba kas nors pašnipždėjo ar panašiai, įgavai tam tikrą imunitetą, tada pradedi, na, gesinti informaciją, kuri tam šitam dalykui prieštarauja. Ir jeigu toks žmogus, na, patenka telefoniniam sukčiui, tai jis irgi parduoda tau iš karto istoriją. Gal netgi pasako, tik niekam nesakyk, kaip jie sako, tau ekskluzyvinis pasiūlymas investuoti į Nigerijos obligacijas ar dar kažką, tik tai niekam nesakyk. Ir žmogus vietoj to, kad, na, kritiškai tai pažiūrėtų, galvoja, kad, na, turi to pasitikėjimo ir iš čia dalinai visi šitie dalykai kyla. Turbūt vienas vardiklis, kuris padengia visus šitos žmonės, tai yra, na, nepasitikėjimas tais, kurie yra už to galvojimo tvoros, nepasitikėjimas.
3: Ir čia yra bėda, nepasitikėjimas, nepriimi jokios kitos nuomonės.
4: Taip, nepasitikėjimas institucijomis, nepasitikėjimas kitais bendrapiliečiais ir, na, tau gali sakyti, na, patikimo žiniasklaidos priemonės, kurios 8 kartus prafiltravo faktus. Tau gali sakyti, na, nežinau, teisėjai gali sakyti, mokslininkai su 8, taip sakant, doktorantūros komisijų patvirtintais, ne Sinkevičiaus, bet normalių komisijų patvirtintais išvadomis, ir tu vis tiek netikėsi. Tai va tas nepasitikėjimas, ko gero, praktiškai gal čia mokslininkas ir pasakytų, kad nepasitikėjimo indeksas turbūt jis smarkokai koreliuoja.
3: Susijęs su konspirologu bendrai.
5: Tai ne tik šalyse, kuriuose yra labiau normalizuota korupcija, tai čia būtų, sakykime, na, Rusija, bet tas pas Kazakstanas, Baltarusija, Kinija, sąmokslo teorijos yra dažnesnės reiškinys negu tos, kuriuose korupcijos indeksas yra mažesnis. Priežastis dvi. Viena vertus, korupcija reiškia, kad šalies institucijos neveikia taip gerai, kaip turėtų. Kuo daugiau korupcijos, tuo jos prašiau veikia. Geras pavyzdys yra Kongo, demokratinė Kongas. Tenais, jeigu tu sąžiningai, čia tiesa, prieš 10 metų buvo, bet jei sąžiningai mokėtum visus mokesčius, tai sumokėtum 230% pelno. Kas iš principo reiškia, kad nefunkcionuoja tokia situacija. Ir Konge, kaip ir kitose šalyse, yra labai išplitusios sąmokslo teorijos. Pavyzdžiui, pas juos, aiškinant pirmą ir antrąjį Kongo karą, ten iš tikrųjų buvo prisijungusios kitos šalys, bet yra teorijų, jog amerikiečiai visą tai sukūrė, patys suplanavo, panašiai. Kodėl taip yra? Kai žmogus yra įpratęs gyventi tokioj nesaugioj situacijoje ir kai nuolatos mato, kad dalykai yra pasiekimi per nesąžiningą ar tam tikrą požeminį šešėlinį variantą, visiškai logiška daryti išvadą, kad dalykai tikrovėje irgi yra taip pat pasiekimi. O kai mes šnekam apie sąmokslo teoretikus, pakankamai daug jų yra tie, kurie 20-30 metų, bet yra daug jų, kurie 40-50-60 ir kurie gyveno, kai kurie užaugo per, pavyzdžiui, sovietmečio žlugimą ir 90-uosius, kai iš tikrųjų viskas taip veikia. Ir vien todėl, kad situacija pasikeitė, nereiškia, kad jų pats požiūris būtinai pasikeis. Iš jų požiūrio taško, tuo metu, kai formavosi, išliko toks bendras požiūris, kad dalykai neatsitinka tiesiog todėl, kad buvo susitarta ir buvo pasirašyta, turėjo būti kažkoks pašalinis, slaptas, šešėlinis susitarimas, kad tai iš tikrųjų būtų įgyvendinta.
3: Nu, aišku, čia įdomios sąsajos, ta konspirologija, nedemokratija, korupcija, bet na, tas matyta, tas dėsningumas nelabai paaiškino, kaip tada Amerika įsirinko tokį prezidentą.
5: Ten yra problemos.
3: Laisva šalis, o vat prezidentas konspirologijos toks
5: apaštalas. Labai svarbu suprasti, kad JAV daugelio atveju, čia mes jie žiūrime šonu ir matom vieną šalį. Bet JAV yra federacija. 50 su kitom vietom, tai yra, pavyzdžiui, Puerto Rico daugiau teritorijų, kurios radikaliai skirtingos. New Hampshire'as, Kalifornija, Oklahoma ir Florida, apie Floridą visi esat girdėję istorijų, yra labai skirtingos vietos su skirtingais požiūriais. Ir net ta pati Kalifornija, ten Hollywoodas ir 100 km už Holivudo, kur prasideda meto gamyklos, irgi labai skirtingos vietos. Ir šitas tam tikras vat, bendrumo reiškinys laisvai gali su to būti susijęs.
3: Bet vat, kažkaip demokratija neapsaugo nuo to, kad net į pačius aukščiausius postus ateina žmonės, kurie pardavinės sąmokslo teorijos.
4: Yra valstybių ir visuomenių, kurios išsirenka prezidentus, na, iš tikrųjų, kurie ten kažkokius ritualus naktimis atlikinėja ir iš kaukolių vaikų kraują geria, ar ten kokius nors, na, gyvates ką nors daro. Tai, na, buvo toksai Rumunijos diktatorius antro pasaulinio karo metais maršalas Antonescu. Ir jisai tikėjo, pavyzdžiui, kad galima valios pastangomis nuo sifilio išsigydyti. Ir žmogus gydėsi nuo sifilio valios jėgomis, nu, dėja pasimirė. Bet
3: kraujo nuleidimu ne taip seniai ligas gydė.
4: Trumpą išrinko ne todėl, kad jisai sąmokslo teorijomis tiki, yra krūva visokiausių kitokių faktorių. Ir vėlgi, politiniai retoriko ir politinėse kampanijose, na gerai, sąmokslo teorijų, tai jau gal taip čia per daug būtų kalbėti, nors jos irgi, na, man atrodo, dar mes prieš panašiose gyvenome, prieš kokį pusmetį ar gal metus, buvo daug garbių ir net mokslininkų, apžvalgininkų, kurie drąsiai ateidavo va, pas jūs čia į studiją ir sakydavo, kad iš tikrųjų vyriausybė Žemaitaitis viską valdo. Ir iš tikrųjų čia yra Žemaitaitis karalius ir Žemaitaitis, kam ką pasako, tą visi ir vykdo. Na ir jeigu tu blaiviam protę ateini ir čia kalbi tokius dalykus, na tai tu sieki savo politinių taškų tam tikrų. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad yra tam tikra žinoma riba, kada jau visai skiedi nesąmonės, bet aš manau, kad nespjauna ir politikai kartais įmesti kokį iš tokių dalykų, kurie vat, būtent uždeda visas varneles ant tų norėjimų tikėt, kad maždaug yra kažkoks dirigentas, kuris jau čia tampo visus už virvučių.
5: Ir svarbiausia, kad tie politikai, kurie yra opozicijoje, tuo metu būtent būna labiau sąmokslo teoretikai. Mes tą dabar matom. O pavyzdžiui, ankstesniai vyriausybei, kai konservatoriai sėdėjo, kaip tik socdemai tuos pačius dalykus pasako.
4: O, tai, o jūs va, čia yra įdomu, nes o tai mokslas gali pagrįsti va šitą teiginį, o kitaip mes jūs apkaltinsim
5: ten
4: toj.
5: Ten buvo ta bėda, jog sąmokslo teorijos, čia du dalykus norėjau pasakyti. Pirmas, sąmokslo teorijos, jos yra kaip Ušinskis ir Parentas buvo pastebėję, nu, sąmokslo teorijos yra pralaimėtojams. Fainesni dalykai, nes jos leidžia paaiškinti, kodėl situacija įvyko tokia, kaip įvyko, vietoj to, kad reiktų pripažinti, kad nes būna atveju, žinot, šio mūsų visuomenėje labai dažnai pamirškama, galima daryti viską teisingai ir vis tiek pralaimėti. Taip. O vat sąmokslo teorijos leidžia išspręsti šitą vidinį konfliktą, kad aš viską dariau teisingai, bet vis tiek pralaimėjau. Kaip čia taip gavosi? Antras reikalas, yra viena šalis pasaulyje, kurioje nėra sąmokslo teorijų. Pavyzdžiui. Šiaurės Korėja. Kodėl? Nes ten yra tik dvi nuomonės. Tai tiksliau, ten tik tai viena nuomonė, Kim Jong-uno nuomonė ir visų kitų nuomonių. Tiesiog nėra. Jos nepasireiškia.
1: Bet mes nežinom, gal jos plinta, žinot, virtuvėse.
5: Gal, bet pastebėjot, sąmokslo teorijos, nu, jas mes atpažįstam, kai jos gali būti skleidžiamos oficialiais kanalais, per televiziją, per laikraščius, dar kažkur. Tam, kad jos funkcionuotų, reikia bent kažkokio laisvos kalbos
1: demokratijos variantų.
5: Demokratijos lygio. Ar bent jau demokratijos imitavimo, kaip Rusijoje.
1: Bent kažkokių alternatyvių nuomonių.
5: Pastebėjot, Rusijoje yra daug sąmokslo teorijų, bet yra tos, kurios labai aiškiai turi valstybės pritarimą apie piktuosius anglosaksus, kurie sukėlė Ukrainos karą, bet vat tokių sąmokslo teorijų, kurios kaip pas mus, esą Putinas mirė prieš 20 metų ir ten jo pakaitalas vis dėlė, šitos pastebėt kur kas labiau prispaustus ir kur kas tylesnės, kodėl, nes jos netitinka autoritarinio režimo nuostatų ir todėl jums neleidžiama pasireikšti. Tai tikrai nereikia pernelyg daug smerk sąmokslo teorijų, nes tam tikras sąmokslo teorijų egzistavimas yra kaip tam tikras širdies ritmas. Tai yra normali veikiančios demokratijos išraiška. Problema su širdies ritmu, kai jis yra pernelyg greitas, pernelyg daug, nu, nes tada, sakykim, va tada yra problemos. Lygiai kaip sąmokslo teorijos tampa normaliu naratyvu, tai yra visi kiti naratyvai yra išmušami, kodėl nes likusi visuomenė nepasitikė oficialiais naratyvais ir todėl savų susikuria, čia yra problemos. Bet bendrai dėl to, kad kai kurie žmonės tiki, jog JAF niekada nenusileido mėnulyje, arba kad JAF nusileido mėnulyje, pamatė, kad jis iš tikrųjų yra didelis ateivių laivas, nuskrido atgal ir apsimetė, kad to niekada neįvyko. Čia nėra kažkas tokio iš principo siaubingai žalingo.
4: Bet čia vėlgi aš pats pasakiau ir dabar noriu apsisukti ir apginti tam tikrą prasme politikus, nes na, įsivaizduokime, kad kurį laiką patransliavus tokias žinias apie ten Žemaitaičio visagalybę, pavyzdžiui, ar dar apie kokius nors tokius dalykus. Paskui tau pačiam, taip sakant, transliuotojui yra sudėtinga, nes žmonės įtiki tokiais dalykais. Ir jau kai įtikėjo, tai ką tu dabar ateisi, sakysi, kad oi, žinokit, aš nu, ne tą sakiau. Va čia minėjo tą Kongo Demokratinės Respublikos pavyzdį. Kongas tai buvęs Zairas, tai tokia milžiniška valstybė Afrikos pačiam centre. Ir aš pagalvojau, kaip jau profesinis, taip sakant, rinkimų konsultantas, nu jeigu 20 milijonų žmonių tiki tom sąmokslo teorijom ir tau reikia jų balsų, nu tai ką? Tai sukuri savo kažkokią panašą panašią ir jau įsipaišai. Tai politikai tam tikra prasme, jie irgi yra įkaitai.
3: Konkurencija turbūt Žemaitaitis pardavinėja, kad viskas čia konservatorių valdoma, konservatorių, kad čia Žemaitaičio.
4: Bet tu tampi pats netgi įkaitų kartais, tu kaip ir, na, gal netgi nori kovot su jom, bet tu negali, nes tu esi apribotas visuomenės nuomonės.
3: Bičiuliai, jeigu galima, klausytojai daug rašo, bet vieną Broniaus komentarą išrinkau. Bronius sako, na vyrai, apie ką kalbat, kokia tema, neįmanoma nieko suprast, kažkoks žodžius kratinys, eikit dirbt. Ačiū Broniu už tokį palinkėjimą, bet grįžtant prie temos, man atrodo, kad, nu, kalbam apie sąmokslo teorijas. Jeigu ne nuo pradžių kas klausot, tai bandom geriau suprast, kodėl jos egzistuoja, kiek jos padeda demokratijai, kiek jos trukdo. Bet man atrodo, man ta užkliuvo mintis, regis Mindaugai, paties išsakyta, kad, na, pavojinga užsidaryti savo informaciniam burbule ir iš vis nepriimti jokių alternatyvių nuomonių, negirdėti kitų žmonių, sakyt, kad aš vieną žinau tiesą ir daugiau niekas. Kodėl vis dėlto tai yra, nes man atrodo, tai yra svarbi problema daugeliui mūsų, gal net kai kam ir veidrodį reiktų pasižiūrėti šią. Na, vis dėlto atrodo, kad jo nuomonė visada pagrįščiausia, o tas, kuris kalba kažką, jis nurašyta.
4: Aš tai tokį norėčiau pasakyti, na, paprastą patarimą žmonėms, kur mes dažniausiai užsidarom netgi savo burbule, tai ko gero socialiniuose tinkluose. Mes matome panašiai mąstančių žmonių, nebe Zuckerbergo pagalbos, nebe Facebooko ar Metos pagalbos, kuri tau pateikia turinį, kuris tau patinka. Ir ilgainiui tu dar ten vieną kitą uždraudi, užbanini ir panašiai. Ir ilgainiui žiūrėk.
3: Ir mes skaitom tik tai, kas mums patinka.
4: Taip. Tai vienas iš tokių būdų. Nu, pavyzdžiui, pas mane juostoje aš specialiai laikau ten kokie ir Janutenė ir panašius žmonės, tam, kad turėčiau na, įvairialybę. Nereiškia, kad aš tikiu jais visais, bet aš matau kelis dalykus ir tada jau jeigu kyla koks nors klausimas, na, tada galiu geriau pasižiūrėti. Tai tam, kad šito išvengt, bet čia turbūt, kaip įsivaizduokim, kaip raumenys turbūt, tam, kad, na, kad jeigu tu darysi, na, vieną judesi, tik tai vieną judesi visą laiką, tai tada jie, na, surambės ir tu daugiau nieko negalėsi padaryti. Dėl to tau reikia lygiai taip pat, kaip kad raumenys mankštinti. Tai lygiai taip pat reikia mankštinti protą.
3: Pasiskaityt, pasivaikščiot po tos diskursus kairios, dešinius, marginalius, antisisteminius.
5: Čia yra pavojus, nes jei žmogus eina tenais nepasiruošęs, iš tikrųjų gana lengva visu tuo įtikėti.
3: O kaip pasiruošt?
5: Yra tam tikras vakcinavimo dalykas. Aš iš tikrųjų esu taip vakcinuotas, aš savo jaunystėj buvau 16 labai pasinešęs ant sąmokslo teorijų, čia viena priežasčių, kodėl sugebu apie tą vakcinaciją.
3: Jeigu trumpai, Fredai, kas ta vakcinacija tada, nes mūsų laikas jau beveik išseko.
5: Bus su jomis pakankamai susipažinusiam, ne internete, o vat grinai kalbantis su žmonėmis, pageidautina suvokiant, kad tada tie, kurie jomis tiki, irgi yra tokie patys žmonės. Tas bendrai padeda. Antra, su internetu bendrai yra ta bėda, kad mes gaunam tiek informacijos, kad nuo žmogaus smegenys negali susitvarkyti. Čia yra šitas. Tai bendrai aš siūlyčiau vengti politinių diskusijų internete. Jei labai norisi, visada galima eiti į barą. Turime į ten žymiai geresnę vietą. Ir žymiai
3: kai tu matai gyvą žmogų už diskusijos,
5: taip,
3: visai kitai.
5: Matykim
3: gyvą žmogų. Iš esmės, va čia yra esmės, sakot, vakcinacijos. Ne tik tai kažkokį tai profilį ar bot ar dar kažką. Alfredas Buiko, sąmokslo teorijų tyrinėtojas, Vilnius Tech universiteto dėstytojas, filosofas ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Ačiū jūsų įžvalgas. Tai buvo laida Informacijos anatomija. Likit su Žinių radiju.
2: Informacijos anatomija. Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas. Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene. Rugsėjo 28 dieną, 11:35, laida Karjera kurianti valstybė per Žinių radiją.
0: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
8: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien susipažinsime su skulptūrinė kompozicija, kuri mus nostalgiškai grąžins atgal į vaikystę. Jos pavadinimas Vaikystės svajonė. Dar kaip išduoda šis pavadinimas, jie įkūnija vaikystėje gimstančias įspūdingiausias bei reikšmingiausias svajones. Be kita ko, jie atsirado itin neįprastoje vietoje, Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Tai vieta, kur atkeliauja didingi kruiziniai laivai, kur mėgsta būriuotis miestelėnai bei miesto svečiai. Šią skulptūrą kūrė klaipėdiečiai menininkai Svajūnas Jurkus bei Vytautas Paulionis. Būtent su Vytautu Paulioniu šią skulptūrinę kompoziciją šiandien ir apžvelgsime. Gerbiamas Vytautai, ta vaikystės svajonė skulptūra, na pats pavadinimas, taip labai, labai skamba gražiai. Kaip pati apskritai ta skulptūros idėja gimė, kaip jūs ją pats prisimenat, tą visą procesą?
9: Tikriausiai kolega Svajūnas šitą turėjo tokią mintį, kad vaikui jūra ir praplaukantys laivai, tai vaikystės svajonė išlauk su laivu, greičiausia, arba būdžių reivi, arba kapitonu, ta prasme. Labai paprastai ir aišku, prašiau ir būt negali.
8: Ir labai susiję su Klaipėda?
9: Jo, labai susiję su Klaipėda. Nu, ir ta vieta tokia, kad kurią mums leido pasirinkti pati, nu, ten šartuojasi, dabar tai iš viso smagu, šartuojasi dideli laivai, ir tas noras vaikiškas ir padiktavo tą daiktą.
8: Čia turbūt klausytojams galim irgi priminti apie tą vat vietą. Skulptūra yra pati Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Aš visada skulptorių, apskritai architektų, vat kaip ir jūsų atveju, visada teiraujuosi, kiek pati erdvė yra svarbi, kurioje vietoje yra kūrinys. Tai kiek jums tai atrodo, kad tai yra svarbu?
9: Jeigu nepataikai su erdvė į tą kūrinį, tai jis gali netgi trukdyti. Arba neatskleisti tos minties, į kurį buvo jį įdėta, nes tą patį daiktą pastatytum pačiam miesteis, būtų labai neaišku, jeigu ne šalia ne šalia jūros būtų neaišku, ką jinai reiškia tą skulptūrą ir kokią mintį jinai neša.
8: Kai tik ir norėjau klausti, jeigu jinai būtų, pavyzdžiui, senamiestyje, labai jau didelis būtų tas netitikimas.
9: Nu, mūsų akim tai būtų net neverta senamiestį tokį daiktą statyti. Jis sukelia klausimų, atsakymų nelabai ir yra.
8: Na, Klaipėdos senamiestį šiaip yra tikrai daug įvairiausio tipo skulptūrų galima rasti.
9: Nu, yra pati mažiausia turbūt peliukas.
8: Yra tikrai ir peliukas, ir daugiau buvo, beje, kai kurios buvo aptartos ir šiame laidų cikle. Apie pačią skulptūrą, ką jinai vaizduoja? Nes mes čia kalbam, kad tai yra vaikystės svajonė, bet ne visi turbūt žmonės yra ją matę, arba jeigu ir matė, tai nebūtinai gal pavadinimą žino. Tai šiek tiek trumpai nupasakokit, ką ten ta skulptūra vaizduoja.
9: Vaikas užsilipo ant akmens, kurio nėra, ir šita, ir mojuoja praplaukėčiam arba grįžtantiem laivam. Toks visiškai paprastas, banalus siužetas.
8: Tai buvo komandinis darbas, jūs dirbot su Svajūnu Jurkum.
9: Taip.
8: Kiek virgi šiuo atveju tas pridėjo to tokio pasitikėjimo, to džiaugsmo dirbt komandoj, ar kaip tik esat labiau tas vat, intravertas menininkas, kuris labiau pratęs gal vienas dirbti?
9: Ne, tai su juo buvo labai, labai smagu dirbti ir įdomių ir juokingų momentų buvo, tai labai smagu buvo dirbti ir dar buvo palaikymas iš šito, iš tuometinio miesto mero ir dirbom kartu su Pamario restauratorium, su Aldas Kliukas irgi labai noriai ir labai, labai gerai prisidėjo. Važiavom ieškoti to pagrindo akmens su juo, tai ten dar vieni nuotykiai. Visame šitame reikale turbūt aš nekalbėsiu labai rimtai, jog ir geriau linksmai, kad šita yra gyvas modelis to berniuko. Yra lipdyta nuo gyvo vaiko, nepasakysi, nes ten jau nebe vaikas. 15-14 metų modelis buvo. Tai va toks įdomus momentas.
8: Ir čia galim dar kartą turbūt gal irgi pakcentuot, kad pati skulptūra yra vat, link to, ką jūs ir kalba, tai yra natūralaus ūgio, 1,40 cm.
9: Jo, natūralaus ūgio ir iš natūralaus modelio nulipdyta.
8: Čia nėra toks jau dažnas atvejis, kalbant apie skulptūras?
9: Nėra dažnas atvejis, bet jo nėra dažnas atvejis, bet čia kaip pasakyt. Buvo kritinis laikas, matau, kad šitą kažkurioj tai vietoj gavosi užstrigimas, tai suradau modelį greitai, atvedžiau. Tada darbas pajudėjo.
8: Jūsų klausantis, man toks susidaro įspūdis, kad visas procesas, na, toks ėjo labai sklandžiai, labai viskas lengvai, greitai vyko. Ar iš tikrųjų viskas taip ir buvo labai paprasta?
9: Nu, bet vienintelis užstrigimas buvo su pačia kūryba, kaip tas daiktas turi atrodyti, koks judesys ir kaip, bet kai suradom gyvą modelį, tai tada viskas atsistojo savo vietas ir nu, tiesiog žaibo greičiu baigėsi tas reikalas.
8: O čia gal tas lengvumas atsiranda ir su tam tikra gyvenimiška patirtim?
9: O šita ta gyvenimiška patirtis, ar tu ten labai, labai pergyventi ar mažai pergyventi, rezultatą vis tiek turi pasiekti, kuo mažiau pergyveni, tuo racionalesnius sprendimus gali priimti, labai paprasta.
8: O kokį su Svajūnu Jurkum, ar turėjot buvot apsitarę, kas jums yra geras rezultatas? Nu turim nei, kad ir dabar vat, pamatę tą skulptūrą jau po netiek ir mažai metų, žiūrint į ją, geras rezultatas gavosi ar ne?
9: Nu, aš negaliu kitai pasakyti, aišku, kad geras rezultatas.
8: Na, menininkai dažniausiai būna labai savikritiški.
9: Ne, šitą visada galima ieškoti, kas nepavyko, kas galėjo būti kitaip, nu, bet tai čia tokie beviltiški reikalai. Reikia džiaugtis to, kas yra padaryta.
8: Kalbant apie šitą skulptūrą, jūsų ir paminėtas Pamario restauratoriaus direktorius Aldas Kliukas, kuris irgi vienai per kitai prisidėjo prie šios skulptūros atsiradimo, yra pasakęs, kad Klaipėda turi jaunatviško džiazuojančio miesto įvaizdį, o šią skulptūrą, na, norėjo visą tai įtvirtinti. Jūs tą džiazuojantį miestą, žiūrint į šitą vaikystės svajonę, matot ar ne?
9: Jo, aš šitą irgi norėjau labai panašiai pasakyti, kad nebūtinai turi būti akademiškai rimta viskas, nes gyvenimas, jeigu jam kas nors prideda džiaugsmo arba ką nors šitą, kam nors sukelia minčių, tai yra, nu, smagu.
8: Ar apie šitą skulptūrą teko gauti atgalinį ryšį, nežinau, kažkas iki jūsų atėjo tą informaciją, kad kažkam vatinai labai patiko?
9: Kažkada prieš porą savaičių skambino vienos mergaitės tėtis, kažkokį tai renginį turėjo apie tą skulptūrą ir manęs klausė, kaip šuniuko vardas. Aš taip pasimečiau, nes mes to šuniukui vardo kaip ir nedavėm.
8: Tai dabar jau reikės duot.
9: Nu, šuniukas yra šitas tikras lietuviškas kalikas.
8: Čia mes gal taip akcentavom daugiau apie tą vat, berniuką, ar ne, skulptūroje natūralaus ūgio, bet nepakcentavom, kad šalia yra ir šuniuko skulptūra, ar ne, šalia?
9: Jo, šuniuko skulptūra kaip kompozicinis atsvaras, nes skulptūra vieš šitą erdvėj, kuri yra 360 laipsnių apžiūrima, jeigu neturi nugaros atsvaro, tai tada jį nėra kompozicija pilnai užbaigta, o tasai šuniukas kaip ir yra atsvara skulptūrai kompozicinė ir jis sukėsi žiūrovą, liktai ir pasitinka ateinantį ir saugo tą vaiką, kuris stovi ant akmens. Čia toks labai paprastas principas, bet jo reikia vadovautis, kad skulptūra, jeigu jinai užnugarį turi turėti, o čia kadangi neturi, tai yra ta kompozicinė visuma atstatyta su šuniuko skulptūra.
8: Skulptūros pavadinimas yra vaikystės svajonė ir toks pavadinimas, na, labai toks, sakyčiau, nostalgiškas. Turbūt kiekvieną priverčianti susimastyti apie savo vaikystės svajonės. Kiek šiuo atveju, na, jūs kaip menininkas šioje vietoje, na, irgi kažkiek pasinerėti tą vaikystės svajonę dirbdamas prie šitos skulptūros. Kad ar buvo tas laikas, kai šiek tiek leidot savo mintimis nusikelti į savo vaikystę ir pagalvotot, apie ką vat jūs svajojot?
9: O tos mintys apie vaikystę. Jo, ten buvo tų prisiminimų visokiausių. Ir šita, ir valtys, ir upės, ir ežerai, ir senelio šuo, nes senelis buvo medžiotojas, turėjo, ir būtent tokį šunį turėjo. Tai tos mintys susibėga greitai iš vaikystės ir iš patirties.
8: Tai pavyko netgi įgyvendinti tai, ką vat, iš savo vaikystės perkelti ir į meną turbūt, ar ne? Galima ir taip sakyti.
9: Galima taip, bet tai čia nesvajonė. Čia kaip pasakyti, jo didenybė atsitiktinumas, kas dažniausiai žmonėm ir nutinka. Niekad nereikia bijoti atsitiktinumo. O, kaip gerai gavosi. Net nebūtum pagalvojęs.
8: Šiandien po vat, jau prabėgus nemažai metų nuo šitos skulptūros atsiradimo, apie ką jums dabar yra vaikystės svajonė? Nežinau, ką jūs galbūt norėtumėt, kad šita skulptūra ateities kartoms neštų, kad pažiūrėję ją, ką jie turėtų suprasti?
9: Kad ir prieš tai gyvenę žmonės buvo linksmi ir nuo taldo kliuko mėgo padžiazuoti.
8: Ir turėjo svajonių?
9: Jo. Niekas nepasikeitė. Trečia koja neužaugo, antra galva žmogų neužaugo, tai viskas lygo po senovei.
8: Šiandien laidoje Pažink miestą apžvelgėme klaipėdiečių menininkų Svajūno Jurkaus ir Vytauto Paulionio skulptūrinę kompoziciją Vaikystės svajonė. Ją galima aptikti Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
7: Reklama.
10: Hallo.
11: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
12: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
3: Čia žinių radijas.
4: Smaližiams radio razina.
5: Televizijos užuomazgų reikia ieškoti 19 amžiuje. Optinės mechaninės televizijos pradininkų laikomo lenkų kilmės vokiečių mokslininko Polio Nipkovo eksperimentuose. 1884 metais vaizdams įskaidyti ir perduoti jis panaudojo metalinį besisukantį diską su skilutėmis. Tuo tarpu 1925 metais škotas Jonas Lodges Bairdas pateikė savo pirmuosius televizijos vaizdus. Jis ne tik pademonstravo pirmąją elektromechaninę televizijos sistemą, bet ir didįjį technikos stebuklą pristatė visuomeniai didžiausiose Londono parduotuvėse. Įtikinta Bairdo, BBC pradėjo transliuoti bandomasias televizijos laidas trumpųjų bangų diapazonu. Reguliarios BBC televizijos transliacijos prasidėjo 1936.

0: Žinių radijas. Stipri kariuomenė.
1: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
2: Labas ir sveiki šį labai lietingą ir gana niūroką ketvirtadienio rytą. Milda Matulaitytė čia ir mano studijos svečias Umberto Masi. Labas, Umberto.
3: Labas, Milda.
2: Tu žinai, klausytojams reikia pasakyti, kas pirmiausia musieja ir kur aš galiu, liaudiškai tariant, atsigroti. Kai aš bet kokioje laidoje dalyvauju, tai laidos vedėjas niekada nežino, kaip pristatyti mano tą pavardę. Tai Feldhausen, tai dar kažkaip, o ypač Algis Ramanauskas, tai dar leisdavo savo visaip kitaip, kaip pristatyti. Tai žinai, aš dabar pagalvojau, kad aš kiekvieną kartą, kai mes susitinkam, tavęs klausiu, nu tai kaip tave ten pristatyti, ar kaip teisingai pasakyti. Tai vis tiek aš manau, kad aš neteisingai tą pavardę tavo pasakiau.
3: Pasakyk. Nu ne, kodėl, Umberto Masi?
2: Masi. Man nori sakyti iš vokiškai Masi, bet nu tu nenori, kad aš taip sakyčiau. Juokus į šalį, šiandien mūsų labai įdomi ir labai svarbi tema. Mūsų tema yra savanoriška nenuolatinė karo tarnyba. Ir klausytojams Umberto yra tikrai pažįstamas. Ne vieną kartą buvai pas mane ir mes kalbėjom apie santykį su valstybe, apie jaunimą, apie jaunimui neteisingai, galbūt sakyčiau, uždedama per sunkią naštą nieko dėl jos nedarant. Tai šį kartą mes trupučiuką praplėsime tą temą ir šiandien kalbėsime apie tai, kodėl ir ar jaunas žmogus renkasi šiandien savanoriškai ginti valstybę. Trumpai pristatysiu tiem, kurie nežino, galbūt dar negirdėjo Umberto Masi. Umberto yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas, atliekantis jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. O su juo mes šiandien šnekėsime ir būtent, ką jau sakiau, apie tai, koks yra jaunimo santykis su valstybe, koks yra jaunimo santykis su kariuomenė ir su pareiga bei atsakomybėmis mūsų šaliai. 052-431-431, turbūt geriausiai žinomas telefono numeris Lietuvoje. Imkite ir paskambinkite mums į studiją, jeigu turite klausimų Umberto, arba galbūt pastebėjimų, arba galbūt kokių nors pasidžiaugimų, kaip tai darėte aną ketvirtadienį, kuomet mano studijoje viešėjo sausumos pajėgų vadas ir na, gavome jūsų tiek daug klausimų, kad iš tikrųjų neužtektų kelių laidų atsakyti. Tai tikiuosi tokio pačio aktyvumo ir šiandien dar siki 052-431-431. Na, o jeigu skambinti mums nenorite, tai tiesiog parašykite mums žinutę ir pasidalinkite savo pojūčiais ir savo nuomonėmis. Umberto, tu esi, man atrodo, jeigu pradėti šnekėti apie tave, tai greičiau reikėtų iš atvirkštinės pusės pradėti šnekėti, kur tavęs dar nėra. Ane? Tu turi įvairiausių pareigų, tu esi labai matomas jaunas žmogus, turbūt matomiausias jaunas žmogus Lietuvoje. Ir vis tik kažkuriuo metu tu apsisprendėjai savanoriškai atlikti karo prievolę mūsų šaliai. Taip? Ir to neužteko, tu pasirinkai tai tęsti ir atlikti savanoriškai, vėlgi, čia yra labai svarbu žodis, savanoriškai jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Teisingai?
3: Tikrai taip. Tai prieš jau 3 metus beveik ir anksčiau jau buvo diskusijų mano daug bendrakursių. Tarptautinių santykių politikos mokslo institute bakalauro metais jau girdėdavau apie tai, kad yra tokia galimybė kaip jaunesniųjų karininkų vadų mokymai ir tiesą sakant jau pradėjau galvoti apie tai truputėlį gal anksčiau, bet galutinai sprendimą priėmiau ir nusprendžiau galutinai priduoti tą prašymą 23 metais ir dabar pradėsiu 3 kursą, kaip tik jau netrukus visai. Tai man asmeniškai atrodė svarbus keli aspektai, kodėl aš asmeniškai tai pasirinkau. Pirmiausia, galbūt, manau, visi matome aplinką. ir kas vyksta geopolitinėje erdvėje, bendraja prasme. Ir man atrodo, mano požiūris į šį klausimą bendraja prasme yra, aš norėčiau žinoti, ką ir kuo prisidėti. Aktyviai gebėti veikti, ne tik stebėti. Ir pamaniau, kad būtent įsitraukimas ir pradinės privalomosios karo tarnybos atlikimas būtent jaunesnių karininkų vadų mokymų programoje man būtų tikslingiausia. Tikslingiausias būdas prisidėti prie to. Ir kitas aspektas yra labai paprastas. Galvojant apie gynybą, apie rūpestį savo šalimi, aš tokį vaizdinį turėjau. Tai galbūt tiesiogiai vis tiek mes dažniausiai, kai kalbam apie gynybą, be abejo, kalbame ir galvojame apie valstybę. Bet valstybė yra daug mažesnių detalių. Mūsų bendruomenės, mūsų artimieji, šeima. Tai tas vaizdinys buvo labai paprastas. Aš sakiau, kad galbūt aš tiesiogiai nestovėsiu prieš savo mamą, savo tetą ir neturėsiu galimybės ginti tiesiogiai, bet galbūt kažkieno kito artimuosius šalia stovės ir ginsi. Ir tada, jeigu aš savo vietą užimsiu prie kitų, galbūt kažkas kitas užims savo vietą prie manųjų artimųjų, jeigu akimirka tokia ištiktų. Ir be jokios abejonės galiu drąsiai konstatuoti, kad su dabartinėmis žiniomis, jeigu aš būčiau, na, baiginėjantis mokyklą, galbūt net būčiau pasirinkęs nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą 9 mėnesių. Bet jau tuo metu aš buvau studentas, jau buvau trečiakursis, ketvirtakursis, baiginėjau tas PMI bendraja prasme ir pamaniau, kad būtent JKVM'as būtų geriausia priemonė prisidėti. Tai tokios galbūt priežastys.
2: Umberto, mes kaip tik tu prieš laidą paklausėjai, ar mes tujinamės, ar mes jūsinamės, ir aš tau sakiau, na, mes per daug seniai pažįstami, kad pradėtume dabar staiga formaliai jūsintis, kas būtų labai, labai nenatūralu, ir galbūt aš čia dabar kaip visada pavedžiosiu klausytoje keliais takeliais. Ką tik paminėjai žodį bendruomenės. Ir tas žodis Lietuvoje dar nėra tiek labai populiarus, nes mes visą laiką kalbame apie na, viską keliame bendruomenės, atsiprašau, valstybės lygmeniu, ne, mes taip esame įpratę. Ir tas žodis bendruomenė, iš tikrųjų, na, jis kažkur lieka toksai, žinai, našlaitės atlieka vaidmenį. Kodėl aš girdžiu tą žodį bendruomenė iš tavęs? Klausytojui nepaslaptis, tu turi daug sąsajų su Italija. Mes su tavim susipažinome per bendrus dalykus Šveicarijoje, tai tu šiek tiek pažįsti tas šalis, Italija turbūt netgi ne šiek tiek. Ir aš atsimenu, kai aš grįžau tik iš Šveicarijos ir man reikėjo versti žodį komuną, ne? Komunaliniai, komuna, ir aš niekaip nerasdavau to atitikmens, nes aš nesuvokiau, kaip čia, aš labai gerai suvokiau tą sistemą Šveicarijoje, bet nesuvokiau sistemos čia Lietuvoje. Ir aš manau, kad ta tavo užsienio patirtis ir verčia tave vartoti tą žodį bendruomenės daug dažniau negu valstybė. Nes iš tikrųjų mes ir prasidedame nuo bendruomenių. Ar aš galbūt klystu?
3: Nebuvo pagalvojęs iš tos pusės, bet tiesą sakant, kodėl svarbu yra kalbėti apie bendruomenės, nes mes pažįstame pasaulį ir aplinką per dalykus, kuriuos galime matyti ir apčiuopti šalia savęs. Daugeliui gali kartais ir pasirodyti, kad kai kalbame apie valstybę, kuri yra svarbi ir be abejo labai reikšminga mūsų kasdienybėje, yra didelis atstumas. Ir kartais mes pametame tą jungtį tarp bendruomenės valstybės. Čia yra viena ta pati gija. Tai nėra atskiros kažkokios dalys, bet aš siečiau bendrai šitą iššūkį, nes yra tiesa, sakyčiau, kad nepaisant to, kad yra Lietuvoje bendruomeninių organizacijų, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga ir reikis kitais metais bus bendruomenių metai bendraja prasme, tikrai mes gal dėl būdo, gal dėl istorijos, aš jau nebe manyčiau vien tik tais, kad istorija ar esam determinuoti vien tik tais to ir sąlygoti, bet kažkodėl mes ne visuomet peržengiame tą artimiausios savo erdvės, tai yra šeimos, artimiausio rato, į platesnį lauką, tai yra bendruomenę. Ir aš kalbu apie tai ir mastu apie tai, nes tai turbūt keli momentai pagrindiniai čia atsiranda. Kai esame vietoje, kurią galime keisti savo veiksmu, mūsų įsitraukimas tampa labai suvokiamu mums patiems. Nes mes sakome, reikia rūpintis valstybe.
2: Būtent, laukiau šito, laukiau ir valdžiau save, kad tavęs nepertraukinėt ir neįkišinėt. Klausau toliau.
3: Tai būtent tas aspektas ir man atrodo, na, keliantis iššūkį. Tai yra, kad mes pametam ir pamirštam, aš čia daugiausiai aš mastau apie, galiu pavyzdį duoti vakar su kolegomis grybauti atėjome, ar šiaip miškuose būnant, mes kažkodėl, pavyzdžiui, manome apie save, kad esame labai miškų, girių tauta. Bet padangų aš randu ne vieną, ne kitą. Ir kai kalbu apie bendruomeniškumą, ar pilietiškumą, ar visus šitus umus, ar savybės, ir epitetus, svarbiausia yra ne tik, ką tu mastai pačia abstrakčiausia ir plačiausia prasme, bet kaip tu veiki žemiausiame lygmenyje. Nes čia bendrai iš mano patyrimo lengviausia yra kalbėti apie tai, ką tu gali pakeisti praktiškai, nes taip, galbūt tu negali pakeisti šiai dienai vieno ar kito valstybinio lygmens klausimo, bet tie patys valstybinio lygmens klausimai susideda iš begalės žemesnio bendruomeninio lygmens klausimų. Ir čia galiu ir Snyderio Timothy pasiremti, jo knyga apie laisvę labai rekomenduoju, kalba būtent apie tą detalę, kad kai mes kalbame vien tik tais apie aukštąją politiką, mes visiškai pamirštam ir patį žemiausią lygmenį. Lengviau yra susitarti galbūt dėl to, kad mums reikia sutvarkyti mūsų aplinką savo bendruomeniai, savo apylinkėse, negu, pavyzdžiui, nutarti kokį sudėtingą politinį klausimą. Ir kai mes susikoncentruojam tik į tai, mes prarandame galimybę bendrauti, saveikauti. Ir dėl to bendruomenę aš matau kaip būdą peržengti tas skirtis. Ir kaip tik kariuomenė ir tarnyba lygiai taip pat padeda, nes kariuomenė irgi yra vienokia ir kitokia prasme tam tikra bendruomenė, kuri išeina į visuomenę. Taip, absoliučiai taip, taip, maždaug taip.
2: O tau neatrodo, vat aš tavęs klausau ir tu šneki, man aš prieš save matau ne Umberto, aš matau šveicarą, kuris vat būtent šnekėtų ir žinai, bandžiau prasukti galvoje, kiek aš dažnai girdžiu šveicarus kalbant apie valstybę, taip, kurios, na, iš tikrųjų ten tą jau visai pačiam aukščiausiam lygmenyje, o kiek aš girdžiu kalbant apie labai paprastus buitinius dalykus, apie ką tu ir kalbėjai, ane? Apie tarnybą, kaip tu sakai, galbūt aš negalėsiu tuo metu apginti savo mamos ar savo tetos, bet galbūt kitas tiek pat sąmoningas, kaip tu apgins mano tetą ar mamą, kol tu ginsi jų. Bet tai irgi yra ateina iš bendruomeniškumo ir tu tai kalbi. Ir aš galvoju, kad vėlgi čia tas kratymasis bendruomeniškumo ar nustumimas į paraštės yra vėlgi atsakomybės reikalas, nes labai smagu postringaut apie patriotizmą, nesėdint ant sofos arba apie valstybę, kokie va ten, kas ten blogai, kaip aš vargšiukas negaliu nieko pakeisti, nes mano balsas nieko nepakeičia, bet tu labai paminėjai dar vieną faktą, kur man jau tikrai man tas yra didžiulis triggeris, tai yra padangas miškuose. Ir jeigu mes galvojam, vat aš dabar, žinai, tokią bandau sąsają, kaip ir tu darai sąsają atkurti, tu eini mišku, tu randi išmestas kažkieno atvežtas padangas, bet tos padangos iš dangaus nenukrito, ane? Tos padangos, juk jas kažkas vežė ir tikrai kažkas matė tą kažką, kuris vežė, lygiai taip pat kaip šiukšlės prie konteinerių. Mes tikrai nekli ir mes tikrai matom, kaip kaimynas neš. Tik tai mes darom ką? Ai, čia ne mano reikalas, kas nors tegu sutvarkys.
3: Taip, absoliučiai sutinku. Aš galėčiau dar kitą užmesti provokaciją, kiek kartų mes praeiname ir pagalvojame apie tai, bet po to nesprendžiame situacijos irgi. Čia yra, manau, visa dermė to, ne tik sukeliant krūvį ant tų, kurie tą padaro, bet ir bendrai, kokie žingsniai po to seka. Tai aš apskritai, didžiai dalimi, vat, man patiko Milda, ką sakėjai apie atsakomybę. Tai atsakomybė yra turbūt labai ir gražus žodis, bet ir labai praktiškas dalykas. Nes ji gali labai daug ką pakeisti jos prisijėmimas mūsų kasdienybėje. Man iš tikrųjų yra truputėlį liūdna, tikrai
2: buityje
3: pasidalinsiu.
2: Buityje elementariuose dalykuose.
3: Taip, man yra liūdna, kuomet nemaža dalis arba dalis tiesiog piliečių mano, kad jie negali pakeisti nieko. Nes reiškia, kad niekas neparodė to kito pavyzdžio, kad galima nuveikti kažką, kas būtų prasminga, kas padėtų, sukurtų geresnę sąlygą veikti ir paprasčiausiai gyventi. Nes galų gale dėl to ir svarbu tą atsakomybę prisimti, aš manau, vienokia ar kitokia prasme, kad mums būtų geriau. Nesakau, kad gal būtų viskas utopiška, bet truputį geriau. O geriau yra tada, kai mes visi atnešam dalį savęs, vienokia ar kitokia forma. Kas gali daugiau įsitraukti? Kažkas gal mažiau, kažkas gal, pavyzdžiui, negali atlikti tarnybos būtent dėl fizinių ar kitų priežasčių, bet suras būdą kitą prisidėti. Ir turbūt čia yra svarbiausia dalis, kad tas atsakomybės skatinimas yra vėlgi, čia referuojant į ankstesnius mūsų pokalbius, kartais pamestas. Nes lengva yra pykti vėlgi ant tų, kurie kritikuoja, pyksta ir neprisima atsakomybės, bet koks buvo mūsų veiksmas, kad sudarytume norą, nes aš manau, kad yra viskas priklauso nuo paskatos ar nuo priežasties. Kaip gali žmogus, kuris nenori, norėti prisimti atsakomybę ilgainiui, jeigu mes ateisim ir jam pasakysime, tu esi prastas, nes neprisimi atsakomybės. Gal tai yra modelis, bet man netrodo, kad yra veiksmingiausia. Reikia ieškoti būdų, kaip kartu eiti spręsti tų problemų, ar tą padangą išnešti, ar tiesiog įtraukti. Ir šiais laikais, man regis, čia yra didžioji bėda. Ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kad mes, matydami dalį pasaulio per socialinės medijas, mes pamirštam tą žmogiškumą, tas paprastas žmogiškas, vėlgi bendras žmogiškas ar bendromeniškas savybės, kur realybėje tu nesielgtum taip, kaip tu elgiesi socmedijoje. Ir tas po to taršo tą santykį ir ryšį, dėl kurio mes galėtume ir tvarkyti savo aplinką ir būti labiau atsakingais vieni prieš kitus.
2: Mhm. Umbertai, ačiū labai už visus šituos stiprius atsakymus. Dabar aš noriu trupučiuką užduoti tau klausimą ir aš vėl užduosiu per asmenišką prizmę, kad na, būtų galbūt klausytojui ir aiškiau, ką vis dėl to, koks stiprus tavo poelgis yra tas savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos prisijungimas prie to. Ne veltui aš paminėjau Šveicariją, kuris sieja mus abudu, ne veltui aš paminėjau Italiją, ne? Kai prasidėjo plataus masto karas prieš Ukrainą, ką mes staiga pradėjom girdėti? Čia nėra ką ginti, aš čia iš vis pirmasis būsiu, kuris dinks iš čia, aš čia, čia jūs durniai, aš atsiprašau žodį, bet na, tai yra tikrai buvo visuose socialinėse medijose, ką jūs čia žinai, ką jūs čia ginsit, pirkitės nekilnojamą turtą kažkur ten Ispanijose, Italijose ir taip toliau. Ir čia nėra ką, nes nesuspėsit pabėgti ir panašus naratyvas. Na, man jo kartoti nereikia, pats puikiausiai žinai ir supranti, apie ką aš šneku. Jeigu tu leistum, aš paminėsiu. Dalis tavo šeimos gyvena Italijoje, giminės, dalis Lietuvoje, ane? Uh-huh. Tai tu turi tarsi, tai čia vienas faktas. Kitas dalykas, na, tu buvai jau prestižinės profesijos, prestižinės institucijos studentas. Tai jeigu jau ateitų ta diena X, tai kaip ten tie visi garsiai rėkiantys, tau te reiktų, juk ta tau nereiktų niekur bėgti. Tu turi giminės dalį ten, tau te reiktų išvažiuoti ten, kur tau yra pažįstama ir, na, iš dalies sava. Ir vis tiek tu pasirinkai kitą kelią. Prestižinė, laukianti tavęs profesija, prestižinė mokslo institucija, galimybė laisvai išvažiuoti, o tu renkiesi likti čia. Ar daug tokių, na, žmonių, jaunų žmonių tavo aplinkoje su tokiu pasiryžimu? Turiu omeny, nebūtinai, kas turi ten užsienietišką patirtį ar ten pagrindą, bet tokių vat būtent su užsidegimu ir pasiryžimu, kurie, kaip tu sakai, čia ne tavo tušti žodžiai apie bendruomenės, apie pavyzdžius, tu savo pavyzdžių rodai, tu netuščiai šneki atėjęs, čia vat pašnekėjau žinių radijų, išėjau ir pamiršau.
3: Norėčiau netuščiai kalbėti, reikia tikėtis. Tai daug tokių jaunų žmonių. Kiekvienas ir kiekviena, kuris yra mano kurse jaunesnių karininkų vadų mokymų, būsimi pirmą kursę šių metų, be abejo, karo akademijos, visi kariūnai ir kariūnės, visi jauni žmonės, kurie savo noru prisima atsakomybę būti savanoriais. Prisiminkime, kad buvo tiek daug norinčių savo noru, pabrėšiu, atlikti nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą, kad net ne visusgi priėmė. Prisiminkime tai, kad skaičius buvo tikrai milžiniškas, gal apie 5000 jaunuolių, kurie savo noru pasakė, mes einame. Ir istorijos, ir ne tik istorijos, bet realūs atvejai, kai klasėmis vaikinų eidavo 9 mėnesių tarnybą atlikti, tai yra turbūt geriausias argumentas prieš, na, baimę, abejonę pirmiausia jaunai žmonėmis, bet visų antra apie valstybę. Nes kiekvienas turi pasirinkimą, aš manau. Ir galima galvoti apie tai, vat, nieko nepavyks mums, bet kokių klausimų. Bet o kodėl nepabandžius? Vienokia ar kitokia.
2: O iš kur tu žinai, kad nepavyks?
3: Tai būtent. Viskas, čia kalbant bendraja prasme labai trumpas aspektas, mes dažnai pasiduodam neišvengiamybės įsivaizdavimui, kad tai, kas nutiks, yra neišvengiama. Ir čia vėlgi siejant su tuo, ką kalbėjome prieš tai. Apie pasirinkimą atlikti tarnybą, apie kitokį būdą įsitraukti į savo valstybę ar bendruomenės gyvenimą. Čia mes veikiame jau prieš neišvengiamybės įsivaizdavimą. Nes mes turim veiksnumą. Yra gražus angliškas žodis agency. Mes tokį dalyką turime. Aš tuo tikiu. Ir yra žmonių arba priešiškų šalių, kurie nori pasakyti, kad ne, žmonės neturi agency, kad negali veikti piliečiai. Bet kiekvieną mielą dieną mes turime tų priešingų įrodymų, kad vis dėlto mes galime elgtis kitaip. Apie tas pačias padangas. Mes galime praeiti ir nepastebėti, net kreipdėmės, o galime daug dalykų padaryti. Galime paimti išnešti, galime pamatyti, kai išveža. Tai taupas taip.
2: Arba galim padaryti pertrauką.
3: Galim.
0: Stipri kariuomenė.
1: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų rėmimo fondas.

0: stipri kariuomenė.
1: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
2: Stipri kariuomenė, čia ir Milda Matulaitytė Feldhausen, o mano laidoje vieši Umberto Masi. Umberto Masi yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas, atliekantis jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Umberto, prieš pertrauką aš kažkaip mes kalbėjom, viskas tai, ką tu pasakoji apie save, ane, apie savo aplinką, skamba labai gražiai ir labai, man atrodo, kad mes trupučiuką per rožinius akinius kalbam, ar aš klystu, ar tikrai viskas yra taip gražiai. Ir aš dabar užduosiu tau vieną klausimą, kuris yra iš tiesų net nebūtinai mano klausimas. Aš turėjau tokią vieną įdomią diskusiją su vienu žmogumi, kaip tik kalbėjome būtent apie savanorišką karo tarnybą. Šiandien mūsų tema yra savanoriška nenuolatinė karo tarnyba. Ir jisai taip, na, gana pasipiktinęs sako apie jaunimą. Tu žinai, ta prasme, sako, mane tiesiog beprotiškai užknisa tas jaunimo zyzimas ar ten inkštimas, žinai, apie tai, kodėl jis čia turėtų eiti tarnauti, kodėl jis čia turėtų ginti valstybę, kodėl jis čia turėtų aukoti savo karjerą, savo laiką ir panašius dalykus. Ir jo pasakymas buvo, blemba, sako, aš visada tokiam noriu pasakyti, tu metų metais per šiaudelį siurbėjai savo valstybę ir dabar, kai atėjo laikas atiduoti kažką jai atgal, gražinti jai, tu sakai, kad tu net kad neturi už ką, kad nėra už ką. Ar tau tenka susidurti su tokiais, vat būtent, siurbusiais valstybė, ką jis turėjo omenyje, tai yra ir sveikatos apsauga, ligoninės, mokyklos, kas tik nori. Tai yra tas pasakymas, kad man valstybė nieko nedavė, iš tikrųjų, na, yra ne tik, kad netitinkantis tiesios, jis yra baisus.
3: Aš mėgstu šitą klausimą truputį iš kitos perspektyvos matyti. Mes klausėme maždaug, kaip dabar ir uždavėjai klausimą, kodėl jaunimas netarnauja. O aš kaip tik būtent sakau, kodėl jaunimas turėtų tarnauti.
2: Tu užbėgai man už akių, tai labai gerai, labai džiaugiuosi, kad tu lieti pats šitą klausimą.
3: Mhm. Nes be abejo yra racionaliai yra teisybė, ką sakė mūsų asmuo, kuris šitą mintį sakė, nėra kuo ginčyti. Bet kaip pilietis jaučiasi, yra visai kita diskusija. Ir mes Lietuvoje turim labai, nesakyčiau, gerą situaciją su jaunimo noru įsitraukti, tarnauti. Taip, tikrai yra tiesa. Ne visi ar visos nori atlikti tą tarnybą savo noru. Bet vėlgi, ar krūvį mes ir akcentą dedame toje vietoje? Kodėl aš taip sakau? Nes jeigu mes mąstysime, kad jaunas žmogus turi atidirbti už tas gerovės valstybės, na, sakykime, priemonės, sveikatos apsauga ir visa kita, aš manau, kad tai nėra geriausia priemonė kalbėti apie tai ir ieškoti būdo, kad įtrauktą jauną žmogų.
2: Bet gal žodis atidirbti neteisingas, gal mes turime žiūrėti per mainų prizmę, tu gavai ir tu turi, nu, tu negali vien tik imti, tu turi ir kažką duoti.
3: Aš manau, kad pats buvimas piliečio jau yra davimas, kad

0: Mes turim žmogų, kuris gyvena čia ir yra čia. Tai aš sakyčiau, kad čia yra vienas būdas, tas būtent per mainus, ar ne? Man truputį merkantiliškai skamba, kad tau duodu šitą, o tu dabar vadinasi atlik tarnybą. Ne. Aš manau, kad yra galimybė kurti ir ugdyti jaunus žmonės taip, kad jie priimtų tą sprendimą prisidėti. Ir be abejo, yra daug tų iššūkių tiesa, kodėl nenori jauni žmonės imti. Bet vėlgi aš apsuku iš kitos pusės, o kodėl jie nenori? Kieno čia atsakomybė? Jie patys? Nes tada mes turim labai įdomų niuansą bendrai, kalbėdami ne tik apie jaunimą, bet ir apie piliečius. Mes sakome, taip, jaunimas nenori dalyvauti, nenori eiti tarnauti. Ką tu padarei, kad jis norėtų įtarnauti?
1: O ką, tada aš užbėgsiu tau už akių, o ką valstybė, ką galiausiai kariuomenė turėtų padaryti, kad jaunimas apsispręstų taip, kaip apsisprendėj tu? Nuolatiniai, nenuolatiniai, čia turbūt nėra labai didelio skirtumo, mes kalbam apie norą apskritai.
0: Taip, ir tas noras, jisai neatsiranda per, na, ne visi žmonės matys tą klausimą šitaip, nes bus dalis, kad sakys, mes pasakysim, tai tu darei šitą, gavai mokslą, gavai sveikatos apsaugą, gavai saugumą, bendraja prasme, tai metas tą mainą kitą savo pusę atiduoti, gražinti tą skolą. Atiduok, ką privalai, ar ne? Kažkam tai gal suskambės. Neginčiu. Ir tai yra geras argumentas. Kitiems žmonėms mes turime vis tiek galvoti apie tai, kokias mes sąlygas kuriame. Ir pagrinde aš tikrai turiu pagirti ir bendrai tiek daug darbo įdeda pati Lietuvos kariuomenė, krašto apsaugos ministerija, kad sudarytų tas sąlygas geras. Net nėra kitur jokių tokių finansinių, pavyzdžiui, paskatų kaip pavyzdys, kad ateitų jauni žmonės. Bet kitoj pusėje mes turim būtent tą dalį, kuri nenorėtų. Ir čia, aš manau, atsakomybė yra kieno, visuomenės ir bendruomenė. Mes vis dėl to dar kartojam ir atkartojam mitus, kurie nėra tiesa apie kariuomenę. Kad kažkas ten nepagrįstai baudžia ar elgiasi neteisingai. Galiu garantuoti iš savo prizmės, sakau, jeigu viskas yra tvarkinga, viskas yra gerai, ir žinau, kad yra tėvų, kurie galbūt bijo. Ir jeigu klausosi kažkas, nėra ko bijoti.
1: Man atrodo, kartai susidaro įspūdis, kad tėvai yra didesnė problema negu sūnus ir dukros, kurios norėtų tarnauti.
0: Aš gal iš kitos pusės žiūrėčiau. Aš manau, kad tėvai nori, kad jų vaikams būtų gerai. Ir čia yra geras dalykas. Kita problema yra ta, kad tas gero norėjimas galbūt jų suvokimu tiesiogiai priešinasi ir prieštarauja tam gerui ar tam gėriui, kurio nori jų sūnus ar dukra. Ir ypač šiuo klausimu. Būna tikrai atveju, kur manau, ir yra dokumentuota tikrai, kur tėvai sukuria įsivaizdavimą, kad baisu yra, negerai, kad nuskriaus, arba iš noro apsaugoti. Bet tai sukuria po to neigiamą patį lauką ir foną patiems vaikams galvoti apie tą pačią tarnybą, apie kariuomenę, ir tai vėlgi atima veikimo erdvę iš to paties vaiko, sprendimo teisę ir galimybę. Tai aš nesakyčiau, kad yra problema su tėvais, bėda yra ta, kad mano įsitikinimu mes, vėlgi aš grįšiu prie to paties klausimo, ką mes sukuriam patiems tėvams, kaip mes kalbame su tėvais apie tą momentą ir tą tašką lūžę, kai vaikas sulaukia 18 metų ir 19.
1: Tu palėtėjai, blemba, palėtėjai be galo gerą kampą. Aš žinok, niekada nepagalvau. Aš visada kažkaip nesutapatindavau tų dalykų, kad iš tikrųjų reikia ir su tėvais kalbėti. Kažkaip aš visą laiką sakydavau, va, čia jaunimas nori, nenori, ir aš atskyriau, ir tu man parodėjai vėlgi, kad to atskyrimo negali būt. Ačiū, Umberto.
0: Aš manau, kad čia yra dalis, kurią dažnai daug kas praleidžiame, nes be abejo, tėvai turi pilną teisę ugdyti savo vaikus, mokyti ir visa kita, bet kiek mes įdedam pastangų, kad tėvams būtų lengviau priimt va tokius sprendimus.
1: O gal ir supratingiau, kad jie apskritai
0: be
1: suprastų.
0: Abejo, be abejo, nes tada mes čia dažnai kalbama apie demografinę politiką, kitus klausimus. Aš pasakyčiau iš kitos pusės, kiek mes suteikiam tos teorinės paramos, kuri praktinė tuo pat metu tampa, kai tu papasakai, kad žiūrėkit, yra irgi įtampa taip, tarp to, ko jūs norite, ir ką jūsų vaikas ar dukra, sūnus, dukra norėtų daryti, bet iš kur žinot žmogui, jeigu niekas su juo apie tai nekalbėjo, tai geriausiai bando padaryti savo vaikams ir demonizuoti, kaip kažkas bando tą daryti kartais, nėra teisinga. Bet kad yra čia iššūkis ar spręstina problema ar problemėlė, yra aspektas, nes mes negalime pasiekti didesnio atsparumo bendruomenių, valstybės, piliečių kaip asmenų, jeigu mes netvirtinsim šitų pamatų kiekvienoje iš tos visuomenės dalių, dalietoje, ar ne? Ar tai būtų ta pati kariuomenė, ar tas pats jaunimas, ar tėvai, ar rūpintojai, globėjai, nes visi yra vėlgi toj pačioj linijoje, tik skirtingoj visuomeniniai ar ne funkcijoj ar atsakomybėj.
1: Žinai, aš pagalvojau, aš tik savo buvau pasižymėjus, bet aš pagalvojau, vat, tame kontekste galbūt reikėtų dabar šitą paaiškinimą mano adresuoti būtent ne jaunimui, o tėvams, kas yra apskritai ta savanoriška nenuolatinė karo tarnyba. Man atrodo, žinai, kartais man atrodo, kaip ir daugam, kad čia viskas yra savaime suprantama, tai savanoriška nenuolatinė karo tarnyba leidžia derinti tarnybą su darbu, leidžia derinti tarnybą su mokslai, šeima. Jie priimami 18-60 metų Lietuvos piliečiai, o tarnyba paprastai trunka vos, aš čia nuo savęs pridedu, ne iš oficialių, vos 20-50 dienų per metus. Ir dar radau tokį faktą, jog ši tarnybos forma plečiama ir į pirmosios divizijos štabo specialistų funkcijas. Tu prieš laidą dar pridėjai man, kad integruojama ir į KASPą. Mhm. Tai čia turbūt vat, tiems tėvams, kad paaiškinti, kas yra ta nenuolatinė karo tarnyba. Ir dabar sakyk, mes turime 20-50 dienų per metus. Jeigu tas žmogus nenori eiti ten kažko daryti, ar 20, nuo 20 iki 50 dienų per metus tikrai gali sugadinti karjerą ar ten pakenkti kažkam?
0: Reikia klausti tų žmonių, aš sakau, kad ne. Aš sakau, kad negali, nes čia, kol dar esu ir jaunimo organizacijos, ir pats jaunas žmogus pagal apibrėžimą teisinį, tai yra tas mitas vėlgi, tų pačių jaunų žmonių, kad mano gyvenimą sustabdys tarnyba, bet yra SNKT, ta minėtai savanoriška nuolatinė karo tarnyba, yra jaunesnių karininkų vadų mokymų programa tiems, kurie aukštosiose studijuoja.
1: Čia yra du skirtingi dalykai, kad žmogui svarbu
0: tai
1: pabrėžti.
0: Dar jeigu nuėsit karys LT, rasit informaciją įvairiausią, kuri leidžia rasti būdų, kaip įgyti bazinį karinį parengimą, ar ne, tą bazinį karinį kursą, ar kario kursą, kaip skirtingai vadina žmonės, ir pradėti atlikti tarnybą. Ir svarbiausia čia yra tai, kad alternatyvų vis daugėja, būtent tų būdų, kaip atlikti nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą, ir tos 20-50 dienų, pavyzdžiui, jaunesnių karininkų vadų mokymuose mes praleidžiame kas antrą savaitgalį per metus, ir po to dvi savaitės pratybų turime vasarą. Tai susideda čia irgi kiek trumpiau gal negu 9 mėnesių, gerokai trumpiau, bet tai irgi yra skaičius dienų per 3 metus nemenkas. Ir įmanoma. Svarbiausia yra suplanuoti ir nebijoti žengti to žingsnio. Mes, pavyzdžiui, iš kitos perspektyvos dar čia tikrai privalau pasidalinti, kalbant apie visuotinę gynybą ir visuotinio šaukimo regimybę, mes matome poreikį kaip jaunimo organizacija čia jau, kalbėti apie to, kas nutinka su jaunimu ir piliečiais, kurie yra pripažįstami netinkamais atlikti karo tarnybą. Nes yra, Mildar, žinai kiek jaunuolių yra?
1: Nežinau, bet aš kažkur, tiesą sakant, nepagalvojau apie tai prieš laidą, nežinau tikslaus skaičiaus, bet man jis pasirodė ne visiškai normalus.
0: Aš turiu tą skaičių, 50%.
1: 50.
0: Apytiksliai. sviruoja į vieną, į kitą 44 tam rėžyje. Ir dalis jų yra ir dėl fizinių, ir dėl emocinės sveikatos priežasčių. Tai mes esame jau siūlę, ir kiek žinau, šita diskusija rutuliojasi, tokia sąvoka kaip pilietinė tarnyba. Šiai dienai taip pat yra svarbu paminėti, yra ir alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba. Asmenims, kurie yra pacifistai, ar dėl religinių įsitikinimų, negali atlikti, yra svarbu pagrįsti, yra daug dokumentų taip, bet Lietuvoje šitas jau veikia.
1: Jau veikia
0: gerai. Taip, alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba, kitaip žinoma, trumpiniu AKAT. Bet čia reikia būti pacifistu, ar dėl religinių įsitikinimų negalėti dalyvauti, tai reikia dokumentus ir kitą informaciją pateikti. Ką mes siūlome, Suomijoje ir kitose šalyse, kai kuriuose, yra būtent na, sudaryta galimybė piliečiams atlikti, kurie mes, kaip sakom, kaip Lijotas, Lietuvos organizacijos taryba, jeigu mes sakom, kad turi būti lygybė, arba visuotinis įsitraukimas, vienai per kitaip dalis negali atlikti tos tikrosios karo tarnybos. Negali, dėl fizinių ar kitų priežasčių. Ir mes sakome, o kodėl ne įkurti tokio modelio kaip pilietinės tarnybos? Nes juk kiek reikia kariui vienam apie 10 žmonių, kad paremtų? Apytiksliai. Ir būtent čia tas visuotinumas tada įgyja...
1: Ką turiu omenyje, kariui reikia 10 žmonių, kad paremtų. Karo metu ar...
0: Taip, karo.
1: Karo.
0: Karo. Įprastai toks skaičius yra, yra diskutuojama, 10-12 būtent dėl logistikos ar kitų dalykų, kurie yra svarbus ir šiaip valstybė veikti ir funkcionuoti turi. Ir ką mes prarandam šiai dieną, dėl ko aš pasakoju. Nes dalis žmonių niekada nepatenka į jokią formą tarnybos. Ir jeigu mes norime, kad visa visuomenė, ar visos bendruomenių dalys, arba asmenys turėtų kažkokią patirtį, na, mes turime atsižvelgti realybę ir sudaryti tokią galimybę ir įtraukti tuos piliečius, kurių mes šiai dienai neįtraukiame. Nes Suomijai, pavyzdžiui, veikia toks modelis.
1: Tu labai daug, žinai, man atrodo, kad aš jau apie kariuomenę viską ir visiškai žinojau, bet tu vis dėlto dar sugebi parodyti tokių aspektų, apie kuriuos aš net nepagalvojau. Ir vis tik visai pabaigai, ar tau dažnai tenka tu sakei, alternatyvioji tarnyba galima ten, jeigu tu esi pacifistas, ar ten dėl religinių įsitikinimų ir panašių dalykų, bet ar galima kažkaip vis dėlto sumotyvuoti jauną žmogų, čia porą sakinių, nes laidą jau baigėme, sumotyvuoti žmogų, kuris nepasitiki valstybe. Juk su kiekvienu nepašnekėsi, kodėl aš nepasitikiu tą valstybę ir aš į jokią nei nuolatinę savanorišką, nei nenuolatinę neisiu. Ar įmanoma kažką pakeisti, vat man ir tau, ar tom pačiom bendruomenėm?
0: Aš manau, kad įmanoma, bet svarbu yra skirti tą dėmesį tiesioginį. Nes taip, aš ir tu gal ir nepakalbėsime su visais. Bet aš manau, kad bandyti rasti būdą, kaip užmėgsti tą ryšį ir suprasti, kodėl, yra vertinga. Ir būtent tų, sakykime, organizuotų grupių, kaip bendruomenės ar kitos visuomenės dalys, yra būtina kalbėti ir sumotyvuoti paprasčiausiai suprantant, kodėl yra taip, kad nepasitikė. Nes aš galiu apsimesti ir sakyti, kad tai yra svarbu, tai yra gera, tai yra teisinga. Bet aš apgaudinėčiau save, manydamas, kad tai tikrai pakeis kažką. Nes vėlgi, tas, kas nepasitikė, turi savo priežastis, kodėl. Ir jeigu jos mums atrodo netinkamos, nereiškia, kad tam žmogui. Ir būtent šioje vietoje, kas svarbiausia, mano siūlymas ir būtų žmonėms, kurie yra aplinkui kariuomenę, kurie remia Lietuvos ginkluotasios pajėgas ir kurie rūpinasi savo valstybę, ieškoti tų ir statyti tuos tiltus tarp žmonių. Nes būtent tada ir mes tampame stipresni. Ir ta motyvacija atsiranda, kai tu parodai savo pavyzdžiu, kad pala, aš nepasitikiu valstybę, bet ką tik man valstybės dalis padėjo. Ir jeigu tai praktiškai nutinka, manau, kad rezultatas mus pačius nustebins.
1: Ačiū tau, Umberto, ačiū tau, kad atėjai šiandien ir kalbėjai apie savo pavyzdžių, vykdomą savanorišką nenuolatinę karo tarnybą, tu dalyvauji jaunesnių, tu atlieki jaunesnių karininkų vadų mokymus, mes kalbėjom apie, apie kitas, kitus aspektus. Ačiū tau už tarnybą ir ačiū jums, kad klausėte. Šiandien jums kalbėjo mano svečias Umberto Masi ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Susitikime ir vėl kitą ketvirtadienį 10.05. Čia Žinių radija. Iki!
2: Stipri kariuomenė. Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie daugelį dalykų, apie verslus ir apie architektūrą, apie žalas ir apie buriavimą, apie dalykus, kurie lydi mus gyvenime, bet ne visą laiką mes į juos atkreipiam dėmesio, ne visą laiką suprantam, kas vyksta. Žodžiu, šiandien pas mūsų laidoje architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas ir buriuotojas Sigitas Rimkevičius. Sveikas, Sigitai.
3: Labą dieną, Raigardai. Labai smagu pas jūs apsilankyti.
2: Smagu matyti. Iš tikrųjų, mūsų su Sigitu istorija yra labai įdomi. Mes susipažinom tuomet, kai vyko, kai čia audros ūžė Lietuvoje, rugpjūčio pirmą dieną buvo tokia ryškesnė pirma audra ir kai išvartė čia visus, na, ne visus gal, bet nemažai medžių Vilniaus rajone, man irgi kliuvo. Ir kadangi atvejis draudiminis, tai Sigitas kaip žalų ekspertas atvyko ir žiūrėjo į medžius ir skaičiavo, kiek čia kas. Na, tiesą sakant, neskaičiavo. Kiek aš suprantu, ten darbas yra tiesiog aprašyti tai, kas įvykė jau, ar ne? Ir
3: ekspertiškai vertinti.
2: Ir kiek aš suprantu, draudimas renkasi tokį kelią, jisai neturi savo ekspertų, jisai samdo nepriklausomą. Tu esi nepriklausomas ekspertas.
3: Taip, aš esu nepriklausomas. Nu, matyt, čia yra tas išvengti šališkumo, kaip sakoma, nestovauti nei vienai, nei kitai, o būtent fiksuoti faktą, kas yra.
2: Tu net nežinai draudimo sutartis, kaip atrodo, nieko.
3: Taip, tikrai nežinau ir dažnai žmonėm ir sakau, kad neklauskit, nesakau, aš galiu neteisingai jum patarti, nes nežinau sutarties aplinkybių.
2: Jau ką aprašai, tą aprašai.
3: Jo, aš rašau, ką matau ir sakau, man ir sąlyga tokia yra nustatyta, kad turiu rašyti tą, ką matau, nedaryti prielaidų ir panašiai, nes nu, tai gali būti iškraipyti faktą. Paskui mano, kai nepriklausomo eksperto jau tas išvadas lygina su jų mūsų pateikta medžiaga nukentėjusiųjų, nu ir tada jau jie daro išlaidas, kaip bus kompensuojama.
2: Bet nėra norinčių susitarti, pavyzdžiui, kad, nu, ten parašyk tai to, ko nėra.
3: Nu,
2: niekas netikrina turbūt, ar ne?
3: Ne, nėra. Aš kažkaip, kai iš karto pasakau žaidimo taisyklės, kad aš esu toks ir toks, kažkaip niekam nekyla tas toksai noras kažko, tai nebent jau nesulaukia.
2: Nesgi lietuviai tai yra gudrus, jie šiaip verslininkiški. Čia nukrito parašyk 50 medžių. Sulaužė visas tvaro. Ir visą kitą. Nu, negailestingi lietuviai draudikams.
3: Teoriškai galima būtų, bet praktiškai, nu, jeigu jau taip sąžiningai žiūrėti, aš turėčiau tą 50 medžių kažkur nufotografuoti.
2: Ai, reikia nufotografuoti.
3: Reikia nufotografuoti.
2: O šiaip, ką reikia prašinėti iš principo? Kaip atrodo, nu, pavyzdžiui, turto sugadinimas labai aišku, kur suprasti, kokio masto sugadinimas, nesgi turbūt paskui, kai draudimas priminėja sprendimą finansuoti, tai gerai, ten medis nulūžęs, tai nu, reikia ir medžio aprašyti storį, viską, kaip tas atrodo, tiesą sakant.
3: Nu, su medžiais, tai, sakykim, taip, aš aišku, prašau tą patį medį, aš tiesiog nežinodamas, ar jis bus kompensuojamas ar ne, aš stengiuosi pateikti visą informaciją, pagal kurią galima būtų įvertinti to žalos mastą, bet galbūt paimkim, jeigu taip į butus, į nekilnojamą turtą, kur nuvažiuojam, tai, nu, iš dalies tu turi būti toksai kaip ir seklys, ne, išsiaiškinti tas priežastis galimas, nes, nu, kartais matai namo skilimas ir ieškai priežasties, paskui sako, nu, čia važinėjo sunkus transportas, nu, ir vibracijos persiduoda į namą, silpnas gruntas gali atsirasti. Tai mes darom tokias prielaidas, aišku, rašydami. Labai tikėtina, kad ir tada sudėti tuos faktus. Tai dažniausiai, jeigu man skambina iš daugiabučio kokio ypač naujo, ir sako, vat užliejom kaimyną, tai beveik 100% galiu pasakyti priežastį. Nes vat per savo patirtį taip patyriau, kad dažniausiai naujina būtai, jeigu užpilta, tai avarija bus naktį ir dažniausiai tai bus reiškiasi jungties, žarnelės jungties ties plautuvę, tualetu arba praustuvę.
2: Trūkimas.
3: Trūkimas. 100%. Aš galiu net užsimerkęs ir neprašausiu. Mm-hmm. O dažnai, nu, priežastis iš to, nu, jau sakau, čia iš profesinės pusės tą ateini, nu, kad tikėtina, kodėl naktį, nes visi iš užsuką vandenį naudojo, sukyla slėgis. Reiškiasi, kur silpnesnė vieta, o jeigu ta nauja statyba, vystytojas matyt pataupė ant šitų, reiškiasi, jungčių, nu, tai kažkur įjungtis. Vat ir sprogo. Bėda, naktį ne visi išgirsta.
2: Tai... Bet reikia labai, vis tiek, čia tiesa, aišku, nuotraukos jos yra tam tikras įrodymas, be nuotraukų da, vien tik tai aprašymas jisai, nes nu, vis tiek priminėja sprendimą draudikai, tie, kurie ten žalų koks nors skyrius, ar ne, ir jiems iš to aprašymo turi būti aiškus vaizdas, formulės visos, kiek čia įkainuot reikia.
3: Jo, tai aišku, ten yra be to, kad aišku, pas rašydamas tą ataskaitą, tu jau dėlioji kaip samatininkui, būtų aišku, už ką kiek daryti, tai ir pačią pažeista vieta aprašai, bet kartu nusupranti, kad, nu, okay, jeigu grindų gabalas tenai kažkaip tai sugedo, nu, tik ko gero teks keisti visas grindis, tai duodi.
2: Tai čia jau jie supranta.
3: Jo, bet aš duodu aprašymą, kad visų, va, ištisai padengtų grindų plotas yra toksai. Ar jie kompensuos, nekompensuos, aš to nežinau. Man svarbiausia sudėti išeitinius duomenis.
2: Nes kaip ir stogas, pavyzdžiui, nu gerai, nu įkrito medis į stogą, pavyzdžiui, ar ne, per, nu, lūžo stogas, tai vis tiek reikia lysti į palėpę, kaip aš suprantu, žiūrėti, kiek. Ar čia jau, jeigu į stogą įlūžo, tai užtenka pasakyti, medis įlūžo į stogą ir jau čia kitų variantų nėra, kaip, nu, keisti stogą.
3: Logiškai kalbuojant, taip. Nu, aš lysti į vidų ir ten surinkti, kad vat, iškrito tiek tai varštelių, ko gero stogo nepataisys. A. Iš karto sakai, stogo plokštuma yra pažeista, jegi visą reikės keisti.
2: Taip. Bet, pavyzdžiui, jeigu stogas įlūžo ir buvo kaip rugpjūčio pirma liūtis tokia, kur ten per keliolika minučių ežerai visur, tai iš esmės per tą įlūžusį stogą priteka į namą. O name gali būti visko.
3: Visko.
2: Būt parketas, tai koks ten, koks brangiausias raudonmedžio, koks nors, nežinau, buko, kokio, čia dar yra. Va tą reikia žinoti, ar ne?
3: Nes... Man kainas aš dažniausiai paklausiu, kur pirkta, kaip pirkta, užfiksuoju faktus, kainų tiesiog toliau nerašau, nesigilinu, čia yra atskirai samatininkai sėdė. Mano faktas yra nustatyti, yra pažaida, ir tą pažaidą aprašyti ir kiek tai galimai, reiškiasi, nuo to reikės pakeisti daugiau. Nes, kaip sakau, nu, dalinai pažeista siena, nu, kaip ne vis laiką uždažysi tam vietą, netitaikysi spalvas dar kanos. Jau duodi visų sienų plotus, o jau tada draudėjas žiūro, dengia, nedengia. Tai mano dalykas yra,
2: bet kaip sakoma... Bet vis tiek, sakytai, iš aprašymo, nu, samatininkui turėtų būti aišku, kiek parketas, koksai, gal ten auksinis parketas.
3: Jo, tai aš aprašau. Tai
2: rašai, parketas prašau. Auksinis.
3: Taip, būtent.
2: Taip ir rašai, ar ne? Aha, o užtenka visą laiką, žinai, kad tas parketas auksinis. Ar ten, pavyzdžiui, kažkokie dalykai dar gali būti, vat, nusidėvėjimas, amortizacija.
3: Tai yra klausimas, visą laiką užduodė, kada tai buvo įrengta. Tai automatiškai atsiranda, reiškia, nusidėvėjimo.
2: O savininkas sako, vakar.
3: Nu, ir ką aš galiu pasakyti? Nu, pasakė taip.
2: Pasakė vakar ir
3: viskas. Nu, ašgi neturiu iš tikrųjų jokios galimybės patikrinti.
2: Čia yra įdomus dalykas. Nu, vat, lietuvių įdomu. Mes ten kalbėsim apie kitus dar dalykus, bet šiaip linkę gudrauti. Nu, sukčiauti nenorėjau žodžio ar to.
3: Nu, neabsoliutinčiau. Sutinku, kad yra tokių žmonių, bet čia, žinai, kaip ir tam gražiam posūkį yra, reiškiasi, ir tarp čigonų pasitaiko arklevogių. Tai čia nesakyčiau. Jeigu taip jau kalbant iš mano to draudiminės patirties, tai nu, gal kokį pajautęs vieną kitą iš daugelių metų nėra šiaip pakankamai sąžiningi.
2: Kaip darbeliai po šitų visų uraganų, kurie čia vyko rugpjūtį?
3: Buvo įvairiausių, nu, tokių, kad, žinai, subraižė terasos lentas, reiškiasi, iki to, kaip at, pas patį, reiškiasi, ir pas mane kieme 7 medžius pjovė, reiškiasi, visą mėnesį, kad išvežtų viską. Mm. O vos per 2 dienas vos išpjovė tokį taką, kad automobilis galėtų išvažiuoti. Tai yra visokiausių ir kartais žmonės labai reaguoja, kartais net atvažiuoja, sako, jau, čia man labai blogai, aš net nesugebu nufotografuoti, fotoaparatas nenuima ten tos pažaidos, reiškiasi, masto, nesimato, tiesiog nieko. Žmogus vis labai, reiškiasi, skausmingai reaguoja į tą. Tikrai aš mačiau, čia buvo šlapia. O kitam ten nugriuvęs medis, ai, tai čia mes susitvarkėm, bala nematė. Čia žmonių požiūris, kaip sakoma, į tą skausmą.
2: Žmonių požiūris į skausmą ir į pinigus. Kiekvienas daiktas, aišku, savotiškai irgi yra skausmingas ir tam tikrus pinigus kainuoja. Padarom trumpą pertrauką. Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas ir verslo klubo prezidentas. Šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Čia žinių radijas.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Jūs klausotės žinių radijo.
5: Persona grata.
1: Tęsime Persona grata. Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas. Dabar apie architektūros dalį šiek tiek pasišnekėkime. Pats esi architektas ir jeigu mes... Apskritai, kaip tau dabar architektūra, nežinau, lietuviška, jinai egzistuoja kažkokia architektūra ar ne? Supratimas apie ją, apie tai. Aš kodėl? Paaiškinsiu, kai aš kažkada stačiausi namą prieš daug metų, prieš ketvirtį amžiaus, tai daug kas buvo, kažkas bandė daryti individualius projektus namo, o kažkas pirko tokius, kurie jau padaryti ten, nu, jungtinės pajėgos, iš Kaušpėdo firmos, ateini maždaug standartai 120-40, nu gerai, 200 kvadratų namas, standartizuotas daugiau Latvijų ir ten daug nesigilin. Dabar jau kažkaip kitaip yra, ar kaip lietuvis, kokį santykį turi su statybom, su namais?
6: Nu, sakykim taip, čia toks įdomus klausimas, bet labai tikrai dėkingas, nes čia galbūt įdomiai ir nuskambės. Pavadinkim taip, paimkim iš žmogaus pozicijos, ne? Kai pirmą kartą pajaučiu, kad turiu sumą pinigų, kurią galėčiau nusipirkti namą, tai tikriausiai pirma mintis, noriu namo ir neįdomu, kaip ten. Svarbiausia, kad turėsiu, gyvensiu kitoje aplinkoje. Bet kai jau sutinki žmogų, kuris stato antrą namą, jis jau pradeda sakyti, ne, aš jau dabar tikrai žinau, ko norėsiu, ne?
1: Taip.
6: Atsiranda suvokimas. Tai vat, gal šitom tokiam paprastam pasakyme atsiranda toksai suvokimas, kada atsiras architektūra, kai klientas bus pakankamai išprusęs suprasti, ką mes jam sakom. Nes jeigu jisai tik tai nori turėti atskirą plotą gyvenimui, tai jam reikia projekto. O tada, kaip ir sakai, tas, vadinkim, Kaušpėdo, reiškias ir šią dieną irgi daugiau tipinių tų namų statybą kvartalai. Nieko blogo, viskas puikiai. Svarbiausia, žmogui yra suteikta funkcinė, reiškiasi, patogumas, aš taip pavadinčiau. Apie architektūrą, nu, jeigu norit, aš galėčiau tą namą paversti architektūrą. Netgi du šalia stovinčius namus, vienam žmogui papasakosiu, kame jisai gyvena, jisai, reiškiasi, sakys, Jėzau, čia mano svajonių namas. Nes paprasčiausias toksai klausimas, o žinai, kas yra langas? Ko gero, tikėtina atsakysiu du dalykus, šviečia ir matosi. O aš 30 kartų tiek žinau, kas tai yra. Tai yra paveikslas. Pro jį tu matai kiemą. Piešk. Daryk, ką nori, pasodinsi tokį paveikslą, turėsi. Ir dar aš tau galiu tiek istorijų pripasakot. Kiekvienas utilitarus tas daiktas virsta kažkokią sampratą, simbolių. Tavyje sužadina tam tikrus jausmus ir tu pradedi jaustis. Papasakosiu vieną istoriją su klientu, kuris, nu, taip, sakysim, pasiturintis, jis turi namą, būtą, sakykim, taip, senamiestyje, nu, ir jis man duoda užsakymą, sako, žiūrėk, čia viską greunam ir statysim kitaip. Aš taip pasikasiau, nu, senamiestį nugriauti paveldosauginį namą, aš jiem taip sakau, nu, gerai, kuris čia iš mūsų sės į kalėjimą? Ok, sakau, davai atsipalaiduojam ir sakyk, kame problema, kodėl tu nori greuti? Nes tu jau priėmė sprendimą, bet tu man nepaaiškini priežasties. Ir mes su juo pradėjom kalbėti. Sako, įsivaizduok, aš visą gyvenimą gyvenau Klaipėdoje, daugia būtyje, bet pro langą aš visą laiką mačiau jūrą. Sako, šiandien, sako, aš pasiturinti žmogus, galiu sau leisti nusipirkti, ką nori, o pro langą matau baltą sieną. Tu sako, neįsivaizduoji, koks yra diskomfortas. Nu, tiesiog viduj viskas griūna aukštinkojom, gyvenimo prasmė krenta. Ok,
1: A jis jūros norėjo?
6: O jis, vat, jis neišsakė iki galo, bet pasakė, nu, sakysim, vidinę trintį. Kame reikalas? Nu, vat, jis pripratęs prie erdvės. Jo, jis tai norėjo pagriauti, kad jam pro langą matyti su nors kokia nors gatvės perspektyva. Erdvės būtų.
1: Tolis, ne? Kažkokį jo, toliai platų.
6: Prie to, ko jau yra pripratęs.
1: Tai nereikėjo pirkti senamestį.
6: Nu, kitas jau labai gera, prestižinė, viskas ten gražu, bet, nu, vat, nesėkmingai su to langu. Mes pasišnekėjom, pasiteliojom ir aš vienu žodžiu jo svajonė išpildžiu už 5000 eurų.
1: Tapetą klijuoja man sieną.
6: Beveik, žinok, beveik. Iš tikrųjų, tai padarėm erdvę, kuris grįžęs po darbo atsisėda, reiškiasi, į savo mėgstamą fotelį. Priešais didžiulė, reiškiasi, sieną iš frezuotos, reiškiasi, panelės, kuri primena smėlėtą jūrų dugną. Pašvietėm ir sakė, viskas, aš matau jūrą. Tai va čia yra architektūra.
1: Bet čia dizainas ar čia architektūra?
6: Čia šiuo atžvilgiu dizainas, bet architektūra sprendžia tą patį. Vat ką tu nori matyti įprastuose dalykuose?
1: Tas yra labai svarbu matyti. Tai čia aišku šitas triukas, apie kurį čia papasakoja, jis yra toks iš beviltiškos padėties. Yra, bet taip, žmonės šiaip klaidingai masto. Jie pirma renkasi namą, bet nesirenka vietos kažkodėl. Tai kur bus ten gerai? Sklypelį, o paskui, o kodėl nėra vaizdo? O kodėl kažką užstoja, neprojektuoja, ką matys, iš kokio taško, kas matysis. Sme, vat apskritai, kodėl žmogus nori, ką žmogus supranta, kai jisai nori namo, pavyzdžiui, jam reikia, kodėl vat žmonės nori namo?
6: O labai teisingą klausimą užduoti. Aš jį pradinu to, kai žmonės sako, aš noriu namo, kodėl? Aš irgi užduodu, klausimą tą patį užduodu. Mm. Kai atsakysi šitą klausimą, aš žinosiu, ką daryti, nes čia dažniausiai, kai žmogus man užduoda, sako, aš noriu namo, aš jau žinau, statykim. Tai man milijonas į vienas klausimas, kas tas namas, nes nebeaišku. Labai teisingai pats klausimas.
1: Bet nesugadina tos vat būtinės detalės, kurios reikalingas. Nu, vat būtų vaikam kur bėgioti, kiemas. Atvažiuoju mašiną, galiu numesti, nereikia man ieškoti parkavimo ten. Antras momentas, ten agurkus auginsiu šiltadaržį, kapstysiu žemėje, bus savo. Va čia visi tie būtiniai momentai, kurie išsprendžia žmogus tos klausimus, viskas tvarko. Bet pamiršta paskui, kai turi ten daržą, mašiną numetą ir visą kitą, kad iš principo tik tiek ir jam namas gali duoti.
6: Tai vat čia ir atsiranda tas tuštuma, kaip ir sakiau, pirmas namas, vat būtent tai eina per tuos kriterijus, ką sakai, patogumas. Viskas vienai patogu. O toliau, kas toliau? Nu, įsidėjau, atėjau labai patogiai į tą savo krėslą, kai viskas organizuota, tai labai greitai. Ir kas toliau? Ir tada atsiranda tuštuma, o kągi aš to name veikiu. Tada pradedu ieškoti, lakstyti, daryti kažką tai. Tai jeigu neturiu idėjos, ką daryti, vat ir spraga. Bet jeigu namas tau sukuria tą emociją, ne, labai paprastas klausimas. Vat ar reikia mums valgomojo stalo namuose?
1: Nu, aš lovai valgau dažnai.
6: Nu, bet labai geras atsakymas, jeigu šiaip paimsim šiai dieną ir vat sažiningai paklaustume, nelabai prie to stalo susirenka. Vieną kartą per metus, nu kelis kartus per šventės dar pasikviečiu, o šiaip jis užima neblogą plotą namo. Taip. Jeigu dar tą plotą paversti pinigais, tai išlaidos tai tokios minusinės žiaurios. Ir tada klausimas, o kam tas stalas reikalingas? Tai vat tą, ką aš kaip architektas dažnai klausiu žmonių, ar norite sužinoti, ar jums to
1: tai
6: reikia?
1: Daug ko nereikia name dabar turbūt, ar ne? Vai, nebereikia rūsio, anksčiau pirtis darydavo, dabar turbūt jau niekas nebedaro pirčių po žeme. Dabar antro aukšto nebereikia iš principo, kam jis reikalingas. Laiptai daug vietos užima, dar ir kainuoja, bet to... Tik tai, kad su sklypais yra problemos. Čia vėlgi mes pamirštam, kad kai statom namą, aš atsimenu dar kažką kaip su tokiais visai protingais žmonėmis kalbėjosi, tai aš sakiau, noriu namo, jis sakė, bet tai namas, reikia, kad būtų bent 30 arų žemės ar 20 aplink, kad tu išėjęs į kiemą galėtum. Nu ir ten vyriokai toliau nepasakosiu, ką jie ten pasakojo man, bet iš principo, aš supratau, taip, teisybė, dėl to, kad jeigu tu nusipirki sklypo, kuris eina tiesiai palei namo sieną į tvorą, tai prasmės nėra turėti namą, nu tada tu išeini, atsiriami į sieną, tai būtė taip pat sėkmingai gali gyventi.
6: Ir taip ir ne. Yra tokia dviprasmybė, jeigu jim dar netgi šiai dienai tą situaciją, tai iš tikrųjų yra nu, pakankamai įdomu, kinta. Daug kas sako, jau nebenoriu to kiemo. Bet aš noriu turėti, nueiti, pabūti kažkokioje bendroje erdvėje. Mm. Kitaip sakant, dažnai vat, irgi susiduriu su tą bendruomenę, kurioje gyvenu, sako, o nieko mums valdybė neleidžia, čia norim gatvėje tą padaryti, tą daryti, nieko neleidžia. Bet sakau, žiūrėkit, jūs turit kiek sklypo, kurio nenaudojate. O įsivaizduokit, jeigu visi kaimynai sujungtume tą turimą nuosavą žemę ir darytume ją ką norim. Nieko nereikėtų klausti. Tai atiduokim visi vat, nuo terasos tą žemę į bendrą naudojimą. Sporto normali aikštė gautųsi. Ir ta. Nieko nereikėtų klausti, jį ir darai. Mm. Ir va, kaip nepersijungia smegenys šitoje vietoje. O galimybės? Nu, sukur kokį nori, parką savo. Baseiną bendrą ant visų.
1: Dėkui, padarom trumpą pertrauką. Sydas Rimkevičius šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsime.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene. Rugsėjo 28 dieną, 11 val. 35 minutės, laida Karjera kurianti valstybę per Žinių radiją.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas mūsų laidoje. Dar apie architektūrą. Žmonėsgi pastaruoju metu turbūt nebeturi laiko žaisti daug su kiemu, su ten visokiais sprendimais, užsakinėt projektus, kuo mažiau daiktų, minimalistinis dizainas ir tada viskas standartizuojasi, nebėr savęs išraiškos per namą, per savo gyvenamą aplinką. Ar toks vaizdas iš tikrųjų susidaro pačiam?
1: Nu, aš manyčiau, kad visais laikais tas egzistavo. Galbūt tas nelabai būdo akcentuojamas, bet manau, kad visą laiką buvo. Bet ta tiesa yra taip. Čia galbūt yra su žmogiškom tokiom savybėm susijusi, kad mes nenorim eikvoti energijos, netgi pasąmoniškai, nenorim mąstyti, o ypatingai apgalvoti kokias nutikusias bėdas, tvarkyti kažką. Tada tiesiog smegenis mus stumia priimti stereotipinius sprendimus. Tai, kas yra po ranka, kas yra patikrinta, kas yra patogu. Tai, nu, kaip ir sakau, okay, galiu net neklausti, jeigu turi tvorą, tikriausiai bus 1,80 m.
0: Nes daugiau neleidžia.
1: Tai, būtent daugiau neleidžia, o pardavėjas tokia ir parduoda, reiškia, kitokių net variantų nėra. Nes jeigu net ir paklausi kitokiai, jis tada, ko gero, net antkainį taikys, nes netipinė bus.
0: Mes čia diskutavom kažkada su draugu vienu, ką reiškia apsitai tvorą mums. Mm-hmm. Vat, tai kaip ir šiaip tvorą, tai yra daiktas, pagal kuris pasitinka tave, tiesą sakant, pagal tvorą galima spręsti, bet dabar nu, tiek standartai, metalo profiliai, žaliuzės ir viskas, ir noras užsidaryti pilnai. Iš kur čia jis atėjo?
1: Čia vat ir klausimas, ar noras, ar tiesiog yra būdas lengviau, nes negalvosiu, padarysiu, visi taip daro. Bet jeigu iš tikrųjų susimastyti, vat, kai pats uždavė klausimą ir ką aš irgi mėgstu užduoti tokius provokacinius klausimus, o kam? Nes dažnai sako, nu, apsisaugusiu. Tai sakant, vagiui peršok tokią tvorą, tai jis ten atsistojas vaikšto, jam nereikia neslėpti.

0: Nu, tai čia nuo vagies, tai tu čia nieko nepasistatysi, bet iš principo gal žmogus, pavyzdžiui, sugalvoja, nu, jisai įsivaizduoja, kad jeigu turiu namą ir kiemą, pavyzdžiui, galiu vasarą degintis, taip kaip, sakykim, Adomas ir Jėva atrodė, tai gal ten įsivaizduoja, kad per tą tvorą nesimatys nieko.
1: Sutinku, šitas argumentas sutinku, aš dažnai irgi klausiu, jeigu turit argumentų, valio, aš labai džiaugiuosi, reiškia, jūs tiksliai žinot, ką darot. Bet klausimas, ar tikrai tai ta tvora, nes dažnai kiemas iš vidaus atrodo kaip kalėjimas. Gal geriau tada apsiželdinti, irgi nieko nesimatys, bus gražu.
0: Bet želdinius reikia prižiūrėti.
1: Reikia prižiūrėti.
0: Vežti kažkur šakas, kompostuoti, jeigu didelis perimetras pusvargo, tiesą sakant, bet o tvora užsimūrė, jie aklinai, bet apskritai kažkaip pasaulis, Europa, ar ne, jinai eina tolsta nuo tvorų, mano kimi žiūrint. Nu, Amerikoje ten ir iš vis turbūt jų nėra tų tvorų, ten namai. Europoje daug kur vakaruose įsi irgi namai be tvorų, tiesiog kažkur sklypas prasidėjo. Mes kažkokie esam pretenduojantis į savęs įrėminimą.
1: Čia galbūt tada suryščiau su tuo, kokioje erdvėje gyvenu, kiek aš noriu būti į aplinką atviras. Ne, pavadinkim taip. Nes gatvė tai yra bendruomenės erdvė. Realiai šiai dienai netgi sustatyti, reiškia, ir užtvarai, kad negalėtų pravažiuoti. Bet ką matom, atsitrenkiu į sieną, netgi pašto nėra, kur įmesti pašto dėžutės. Net ir skambučio nesurasi arba numerio. Tai klausimas, okei, aš nenoriu bendrauti su kaimynais, tai kam aš tada į tą bendruomenę atėjau? Tai tada iš tikrųjų perkam 40 hektarų, pasistatau vidury, tai netvaros nereikės, reiškia, per atstumą nesimatys. Bet jeigu ateinu į bendruomenę ir aš matau, kad jau po su laiku iš tikrųjų žmonės nori bendruomenės, natūraliai tos toros pasitrauks. Nes tai yra barjeras nekalbėti su kaimynu. Čia jau ženklas.
0: Tikai ir nekalba niekas jau. Ne. Kažkas senais laikais dar žmonės švesdavo kokias šventės, joninės dar laužus degino.
1: Manau, dabar kad grįšim. Aš manau, kad vis tiek yra ta nuolatinė kaita, kaip mes ir dabar kalbėjom. Dabar norim to puristinio, ne švaraus, nieko nėra, paprasčiau, lengviau. Po kurio laiko pamatysi visi pavargs nuo to purizmo ir grįšim atgal vėl prie baroko tokio biški tokio, biški paveikslo, biški kažkokio įmantrumo, vėl kol daisim iki kritinės ribos, kai bus per daug, vėl pradėsim visi valytis. Bet tai vyko nuolatos, jeigu paėmus net ir visą istoriją architektūros. Tai ir dabar, tai mes nieko naujo netrandam, tik tai vis į kitą lygmenį ateina.
0: Šlaitiniai stogai dar išliks, nes jau žiūrėdam.
1: Manau, kad išliks. Čia tokia dilema, nes tie plokštus stogai, nu, yra dvi. Vienas funkcionalus, tai sakysim, paprasčiau statyti, ane? Tai jeigu tai yra tipinė statyba, tai ir užstatyta, tu nori, nenori. Antras dalykas, nu, tai modernu. Tai patraukia, dėmesis, erdvė, visai kitokie dalykai. Bet puikiai galima ir su šlaitais tą patį padaryti. Mes dažnai kartais save netgi pristabdom. Nu, ką matėm? Kaimo, reiškia, stilių, skandinaviška ten kokie, reiškia, ar lietuviška, kokis ten bebūtų. Tas lietuviškas irgi atvirai sakant, yra pasiskolintas, yra atvežtinis iš Skandinavijos. Ir mes turim tą šlaitą, ką turim. Neprapulsi.
0: Dažymas irgi dabar ten žiūri visi, ten viena spalva, kokie ten pilkai, tamsiai pilka. Nu, šlapias asfaltas, tiesą sakant, aš nežinau, tracitas, kaip jis dar vadinasi.
1: Va.
0: Ir čia visi dabar tą spalvą, čia irgi, kad galvos neskaudėtų. Tai?
1: Nes suderinti spalvas čia reikia išmanyti.
0: Nes negana to, kad sienas dažo, reiškia, dar tokį patį stogą pasidaro, į tvorą tokią pačią. Į antracito tvorą, antracito sienos, antracito stogas, arba, nu, arti to. Ir visi tokie čia, mes tokie pilkų kareivių tauta.
1: Čia tiesiog paprašiau, aš daugiau gal suvešiu taip. Aš manau, kad jeigu būtų lengvas būdas pasirinkti spalvotą elegantišką variantą, ką tikrai galima būtų padaryti, rinktųsi žmonės taip pat. Bet tiesiog, kas yra paprašiau, juoda balta, tai yra visą laiką paprasta, nesuklysi, nėra ką suklysti šitoj vietoj. Nu, pilką dar įvesime. Va, bet gerą spalvų derinį padaryti, jau reikia žinoti. Jeigu būtų standartizuota kažkur nors siūloma. Manyčiau, kad irgi labai visi pradėtų po lengvą priiminėti tasliu, nes nereikia galvoti. Bet yra sugalvota.
0: Bet čia jau nebėra tos išraiškos. Ot, mes keista, mes automobilius, pavyzdžiui, perkam, kad išreikštume save, ne, jisai galingas, taip, ten spalva, taip, kokia nors, taip, pasižiūrim, kad būtų ryškesnė. Nors šiaip irgi dauguma pilkų, bet o čia namas, kur nu, jau gyvensiu, tikrai atspindėt, tu gali individualybę savo, taip, tam, nes nu, automobilį tai tik tai gali apsiklijuoti ten lipdukais, nu, gerai vieną vieną kitą spoilerį dar prikliu. Čia tu gali jau statybose architektūrinį sprendimą priminėdamas būti išskirtinis, taip, bet nebereikia to žmonėm. Tai, ant tiek viskas supaprastėjo, kad mes suprantam, kad, kad nieko nebenustebinsi niekuo ir todėl net rūmus pasistatęs kažkokius ten, nežinau, nebent ant Tauro kalno. Kad tai,
1: čia, žiūrėk, yra labai toks irgi yra paradoksalus geras klausimas, aš irgi dažnai užduodu. Vat namai jums kas? Stogas, sienos, auksinis tualetas, kas yra namai?
0: Tualetas nebūtinai auksinis.
1: Jo, bet ko gero visi ateisim prie vienos išvados, tai yra jaukumas. Aš jaukiai jaučiuosi ar ne? Tai jaukumas yra jausmas. Ir dažnai aš klausiu savęs, tai kai jūs užsakot architektūrą, kodėl jūs nekalbat apie jausmus? Vat jūs kalbat apie auksinį tualetą, apie sienas.
0: O kokie jausmai turi būti, vat žiūrint į savo statinį? Vat čia tas yra klausimas, ir jo labiau, kad vis tiek Europa yra architektūrų ten mišinys, kokiu tik tai nori. Gali pradėti, nugi, dar aš pažiūrėjau po savo rajoną, dar prieš 25 metus dar buvo namai su kolonom stovėjo, ten visokiais ten balkonai paremti, atrodo tik Atlantų trūksta, kurie tos balkonus laikytų. Galvoju, kas čia buvo? Buvo laikai, kai ten šalia mūsų vienas pasistatė, kur ten draugas įėjo apžiūrėti iš vidaus užmestas toks namas, tai pasiklydo ir reikėjo telefonų skambinti. 5 aukštai po žemė, 5 viršų, ten tokie, nu, aš nežinau, net kaip jau brutalumų ten nepavadinsi architektūrą.
1: Bet gerai, nu, kad ir šitą pavyzdį paimkime. Okei, kolonos čia raiška, patinka, nepatinka, bet tai kas yra? Savi raiška, tai yra jausmas. Aš noriu parodyti, koks esu. Tai yra jausmas. Okay, kaip jis jį išreiškia, jis gražus, negražus, nu tai čia stokoja jau, sakysim, to gebėjimo, kaip tą estetiką pateikti. Bet aš neatmetu to. Aš namu noriu parodyti savo kažkokį prestižą. Valio, parodyk. Ir bus pagarba. Aš labai džiaugčiausi, nes tai yra gera raiška. Ir raiška būtent savo prestižo. O tai yra jausmo. Aš esu toksai. Vat, žiūrėk, eini namo, iš karto žinai, kas jame gyvena.
0: O jūs kičą, pavyzdžiui, jeigu matote, kad žmogelis, nu, toks vat nori kičą daryti, jūs jam pasakot, kad paikysi blogai?
1: Nu, atvirai sakant, turim tokį jumorą. Ir vieną kartą buvo tokia frazė iškritusi, kad, žinote, aš taip gražiai nemoku, aš gal jums parekomenduosiu kitą architektą.
0: Suratau, nes nu, kartais žmonės turi savo ten fantazijų tokių, vien kapuose gali pamatyti jau pus. Aš daug čia mes galėtume šnekėti, sakyti, dar dėl ko patį pristačiau kaip verslo klubo prezidentą. Iš tikrųjų, man visą laiką daugiskaita klubai noriu sakyti, nes tai yra dalykas, apie kurį aš pats pirmą kartą sužinojau, tik tai tada, kai mes susipažinom. Ir nu, noriu, kad ir klausytojas tą žinotų, jeigu nežino. Tarptautiniai verslo klubai, tai yra kas tai?
1: Taip, aš priklausau tokiam BNI, Business Network International, tai yra klubų sistema. Per visą pasaulį, jeigu nepameluosi, ar tai 13 tūkstančių klubų yra, tikrai daug. Tai yra sukurta tam tikra, sakysim, aplinka, vertybės, kurios ateinant į klubą, kiekvienas narys prisijima ir jom gyvena. Tai verslo klubas, Business Network International, Vilniuje taip pat turim daug klubų, Lietuvoje šiaip skaičiuojama 33 klubai. Va, pagal tą patį principą veikiantis, jie tarpusavį susiję, praktiškai gali susisiekti su bet kuriuo klubų pasaulyje ir būsi sutiktas taip pat, kaip ir pas save klube, tas labai irgi imponuoja.
0: Tai nėra skėtinė organizacija kažkokia.
1: Ne, tai nėra.
0: Kaip pramoninkų konfederacija, tai irgi verslas, arba kaip verslo konfederacija, sakykime, ar ne. Tai yra, bet tai irgi yra organizacija ir, nu, aš kaip suprantu, tai pakankamai didelė ir galinga organizacija.
1: Nu, sakykime, jinai neturi tokios bendros politikos, jos daugiau tikslas yra sukurti aplinką dėl kolektyvinės rekomendacijų rinkodaros. Tai yra, susirinkę mes kartu, mum įduoti instrumentai, mokymai ir žinios, kaip daryti kolektyvinę rinkodarą. Ir mes klube stengiamės ją daryti. Niekam mes nieko neskolingi esam.
0: Ką tai reiškia? Nu gerai, žmogus turi verslą ir jisai nori pas jūs įstoti, pavyzdžiui, kokias ten sąlygos, ką reikėtų žinoti?
1: O, tai prasideda labai paprastai. Tiesiog ateikit į svečius. O tai aš ką aš sakau, skambikit man, mes priimam visus verslus praktiškai su ateiti į svečius ir pamatyti. Tai geriausia yra suprasti, kaip veikiam. Jeigu pasakyt, ką iš tikrųjų veikiam, ir dažnai man tą klausimą užduoda, tai ką jūs ten veikiat, Tai yra tokia paprasta tiesa. Jūs sutinkate, kad rekomendacijos yra labai geras, reiškiasi, verslui galimybė gauti užsakymą. Ir su tuo sutinka, ko gero, didžioji dalis verslų. Mm. Bet realiai apie tai, kokią turėti strategiją šitoje vietoje, turi tik tai 3% verslo. Tai vat, business as a BNI klubas, tai yra viena iš strategijų. Nes jis yra sudėliota sistema, kaip gauti rekomendaciją. Ir atrodo, kad labai ir paprasta, bet kartu yra labai sudėtinga.
0: Tai kitaip sakant, jūs esate klube skirtingi verslininkai, kurie galite vienas kitą rekomenduoti darbams kokiems nors, ar ne?
1: Paslaugom, darbams,
0: partnerystį. Aš skambinu, sakau, sakytai, man reikia, nu, nežinau, ko čia, katilų meistro kokio ar dar kažko. Ir
1: labai taip.
0: Tu rekomenduoji man ir aš turėčiau būti patenkintas, o jeigu aš nepatenkintas, pavyzdžiui? O,
1: nu, turėtum čia, vat, ir nėra to faktoriaus, reiškia, sakysim, aš iš savo patirties sakau, žiūrėk, tikrai žinau, patikrintas yra. Yra klube, jisai save pristato, pamėgink, nori, jis tau paskambys. Mm. Aš negaliu garantuoti už jo tą, reiškia, sėkmę, nesėkmę. Nu, jeigu susidūriau, tai be abejo tą pasakysiu. Tai klube, iš tikrųjų, va, tas klausimas yra vienas opiausių. Ar galėčiau savo narį rekomenduoti? Bet kartu yra tavo darbas. Tu susipažink su juo, pabendrauk su juo. Tai yra tokia sistema, kad klube įsivažiuotum, iš tikrųjų taptum toks jau pilnavertiškai išnaudotum. Tai yra projektas kokiam 5 metam, nes realiai pirmus kokį pusmetį tu tiesiog esi tai, kad tave matytų. Kita gera pusmetį, o gal ir daugiau, tai yra rodai, ar ką tu sugebi. Tai yra rodai savo patikimumą. Ir tik tai 3 etape tu pradedi gauti pelningumą. Tai norint, kad tave rekomenduoti, reiškiasi, turi tapti patikimu. Ir dažniausiai tas nutinka tokiu juokingu būdu, čia kaip pavyzdį apie elektriką. Aukščiausios kategorijos elektrika su daugybė diplomo, jį įsikvečia, sako, žinai, gali man lemputę pakeisti. Nuo to prasideda. Jo, tai tu supranti, okei, čia ne mano užsakymas, bet, nu, okei, kolega pakvietė tam, kad pažiūrėtum, kaip tu tvarkysies. Darbas, nu taip, nelabai tas, ko reikia, bet sukandi, padaimi, išsukį įdėdį, suvalai, išvalai ir visi pagal tai darosi nuomonę.
0: Bet čia yra labai iliustratyvus dalykas lemputė, nes pavyzdžiui, iš tikrųjų, su tais pačiais draudikais, kai mes pradėjom laidą, ar ne, pabandyk vat, gauti, suremontuoti kažkokį plotelį sienos, perdažyti. Šiaip tai, draudikai to pasakys, susirask, pats mes finansuosim, nors tu gali rinktis natūrą, iš principo, kur tau ateis ir suremontuos, bet jie sakys, mes neturim tokių, reiškia. Ir taip yra, vat, pabandyk nudažyti pusę sienos, arba ten užpakliuoti, nutinkuoti pusę sienos ir nudažyti. Kur gauti meistrą? Kur gauti?
1: Bus sunku.
0: Bus sunku?
1: Bus sunku.
0: Ir pas jūs bus sunku?
1: Tai draudimas yra, kuria tokia yra jau tokia paslauga, kad, reiškiasi, gali ar nori išmoką gauti, ar nori paslaugą.
0: Taip, bet aš suprantu, bet vat, jūsų klube, pavyzdžiui, nu, vat, paskambinu, sakysiu, man reikia kvadratui.
1: Nu, bus toksai...
0: Bus kaina kaip už sieną.
1: Bus toksai klausimas, kad to neusimu, bet vat, nutinka tokia bėda, kad narys su nariu, jis gali sutikti. A. Ir būtent einant į tą poziciją, aš parodysiu, kas aš esu. Tas nori, nenori, natūraliai gaunasi, čia kaip ir gal paėmus ir tą verslo, reiškiasi, pagrindinė vertybė, tas vadinamas giver's gain, lietuviškai sakant, laimi besidalinantis. Mes dažniausiai tas pasireiškia apie tokių klausimų, kuo aš galiu jums padėti. Tai yra, pirmiausia, stengiasi padėti, padaryti, padovanoti, o po to sulaukia tą grįžtamą ryšį. Taip ir čia. Okei, okay, aš tau padovanosiu šitą laiką. Nu, tai yra ne mano, reiškiasi, biznis, bet aš padarysiu tau, parodysiu, kaip viskas veikia. Taip formuoja tą pasitikėjimą.
0: Nu, bet aišku, daug meistrų gali rasti arba darbuotojų internete, paslaugos.lt ar dar kažkur tai, ar ne. Vat tas jūsų klubiškumo elementą, jie turi kokį nors ten kodeksą, sakykim, kad jeigu kažkas ten, nu, pakinkė klubui, pavyzdžiui, nu, tu esame blogai padarė darbą.
1: Tiesiog, jo, etikos kodeksas.
0: Jūs ką sprendžiate, na, jūs sprendžiat kažkaip tas?
1: Jo, yra surašytas etikos kodeksas, kas yra kaip narį privalu, kaip elgtis, ane, ir jeigu tu pažydė šitą kodeksą, tai yra narystės komitetas, kuris svarsto tavo narystę.
0: Ir gali išmest.
1: Taip.
0: Mhm. Buvo tokiu atveju?
1: Taip.
0: O ką jau ten pridirbo taip?
1: Nu, atsiskaitimo klausimai, iškėsi, kokybės klausimai, bet aišku, tai yra dažniau, kokybės klausimas, tai yra jau būt profesinė. Mes daugiau kalbam į tai, kad pažadėjau, nepadariau. yra faktas, yra pažadas ir tai netitinka. Nesusisiektas laiku, nes irgi yra įsipareigojimas, jeigu gavai rekomendaciją per 24 valandas.
0: Bet jūs dirbate sąlytėje su savo aplinka, iš principo, aš bandau suprasti, ar galima, nu, kaip paskambinti, kaip į telefonas duotas ir skambinti, ten atsiliepia kažkas, žinot, man reikia va to ir to. Ir
1: nu, tada... skambini klubo nariu, nu, tarkim, į mane kreipiesi.
0: Bet aš turiu pažinot klubo narį.
1: Nu, sąlyginai taip, bet praktiškai aš manyčiau, kad kadangi tai yra viešai prieinama, banalį galima įvesti, reiškiasi, paieškos sistemoje ir ten yra visi verslai surašyti, skambi kiekvienam verslui. Mhm. Nėra to draudimo, reiškiasi. Apsilankęs, mes visą laiką pasidalinam savo kontaktais, prašau, kontaktuok. Bet visą laiką gerai labai veikia, jeigu turiu problemą, kartais net nelabai žinau, ar galiu, tai tiesiog pabendrautų, o ta, ką mes dažnai ir sakom, ir ko irgi išmoko klube, įsiklausyt, ką žmogus pasakoja, skauda. Žiūrėk, žinau, kaip galėčiau padėti, o jeigu nori, galėčiau tave supažindinti. Ir jau čia gimsta ta rekomendacija.
0: O dar kažkokia, ta prasme, veikla, klubas, jis, nu, vat, turbūt dar, ten, aš kiek girdėjau, ši pusryčiai būna...
1: Tai čia vienas tokie reguliarumas, tai be abejo, tas, kas labiausiai galbūt matoma, tai yra, kad kartais savaitę mes susitinkam ir viens apie kitą primenam, tai yra standartinis tas prisistatymas, užklausa, atsiliepimai, tenai detalizavimas to savo užklausos ir atsiliepimai, bet lygiai taip pat yra ir atskiri susitikimai. Mes esame įsipareigoję viens su kitu susitikti ir aptarti, nes susitikimas, aha, matau potencialiai, kad jisai galėtų turėti, ko man reikia. Susitinkam, pasišnekėkim. Valandos trukmės, vienas prisistato, antras, papasakoju, koks jo tikslas, koks trečio. Dažniausiai įsiskiriam su rekomendacijom arba su namų darbais kitam kartui. Neformalų susitikimai egzistuoja be abejo. Tiesiog pusryčiai kažkada susirenkam pa pietus verslo vieną kartą į mėnesį. Tai daug yra neformalių. Bet jie visi, o ten reguliarūs tai susitikinėjimai, jie formuoja tai, kad mes nepamirštam viens kito. Keista dalykas. Pas mus būna, taip neapsilanko kokius 2-3 kartus, pamiršai. Mm. Ir neparekomendavai, nors atrodo, va čia ir buvo. Ai, tiesiog išgaravo. Ir va tas reguliarumas iš tikrųjų irgi sukuria tai, kad tu esi top of mind, kaip sakoma, visą laiką, va čia...
0: Nu, turbūt yra gera bendradarbiavimo forma, bet kokiu atveju jungimasis, apsikeitimas idėjomis, atlaikymas kokio nors spaudimo iš išorės, politikų, mokesčių, dar ko nors, visada yra ir pasikalbėti ir geriau jaustis, matyti visą laiką sveikintina. Sigitai, ačiū tau, kad atėjai į laidą, iš tikrųjų, tikrai įdomu, ką masto architektas ir žalų ekspertas apie Lietuvą ir pasaulį. Sigitas Rimkevičius šiandien buvo mūsų laidoje ir iki kitų kartų.
1: Ačiū tau.
2: Persona grata. Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
3: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
2: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
3: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
2: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
3: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
2: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
4: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
5: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19:00, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, beveik 9 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Ačiū Titai, kad atvykote.
2: Tai nėra aš ką, ačiū, kad pakvietėte.
1: Gerai, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, manau, kad turėtumėte klausimų, galite juos užduoti per žinių radio programėlę ir taip aktualizuosime šią laidą. Kodėl nutariau pakviesti šios ryties specialistą, tai mes vis dažniau kalbame apie tai, kad gimstamumas Lietuvoje mažėja iki žemiau atstatomojo lygio, tai yra ten 1,15, man atrodo, vaiko moteriai yra negrįžtamasis jau procesas ir vis kalbame apie moteris, bet vyrų yra mažiau, ko gero, statistiškai negu moterų. Tai vyrai turbūt statistiškai turi daugiau vaikų negu per vieną vienetą. Ir norėjau pakalbėti apie problemą, kuri yra vyrų nevaisingumas, tai leidau savo anonsę užrašyti, ar vyrai nori įsprendžia nevaisingumo klausimus.
2: Iš principo visame pasaulyje taip yra susiklostę, kad nevaisingumas paprastai yra pačioj pradžioj bent jau laiką būna moters problema. Ir labai keistas dalykas, nes iš principo, jeigu paimsim statistiką, tai 50% atvejų neaišku, dėl pora yra nevaisinga, o išlikęs 50%, 25% yra arba vyras, arba 25% moterų. Problema su vyrų konsultavimu nevaisingumo klausimais yra tas, kad paprasčiausiai niekas jų nekonsultuoja. Dažniausiai, labai dažnai vaisingumo klinikose lankosi tik tais moteris, tik jinai atlieka savo tyrimus, tik jinai sprendė šitą klausimą, link vyras visiškai nedalyvautų. Ir vyras yra paliekamas toks kaip spermos donoras. Nu, jis ir yra iš principo tik spermos donoras, bet nevaisingumo klausimas sprendžiant, tai jam dažniausiai jo patologijom atitinka, tenka tiek pat tikimybė tokia, kad tam bus patologija pasiekti pas moteris.
1: Kodėl taip yra? Čia vyrai bijo eiti, ar moteris nori išspręsti savo problemas vienos?
2: Vat, kodėl 100% taip yra sunku pasakyti, bet iš principo urologo vyrai bijo. Ir jeigu jiems jie eina vaisingumo kliniką, tai dažniausiai eina pas urologą. Ir yra urologo baimė. Ta baimė yra sunku pasakyti, kodėl, bet vėlgi dėl to greičiausiai, kad visi, kurie žino daktarą urologą, žino, kad jisai gali kažką nemalnaus jam padaryti, kažkur negali, gali pirštą įkišti ten, kur nereikia. Mhm. Iš principo, tai vien tas dalykas jos visus baina. Visų antra, jeigu eini pas urologą, tai dažniausiai ir eini dėl nevaisingumo, tai jisai tave apžiūrės visą. Na, tas dalykas, kad eini pas svetimą vyrą apsižiūrėti kažkokį nepažįstamą irgi nesmagus dalykas yra vyrams, nes vyrai, ne taip kaip moteris periodiškai pas ginekologą lankosi, jeigu vyrui gyvenimas sekasi, jisai nekartą pas urologą neteina. Tai yra ta baimė. Ir kitas dalykas yra, tikriausiai yra baimė sužinot kažkas tai, kad yra blogai. Labai dažnai vyrai neina, nesikreipia pas apskritai gydytojus, nes bijo, kad jie kažką ras. Ir yra tokia visiškai iracionali baimė.
1: Na, ten kaip vyro posakis, jeigu nieko tokio, tai praeis pats, o jeigu jau visiškai blogai, nu, tai
2: ką
1: jau čia padarysi. Vyro sveikata, tai privatus reikalas, ar tai yra vis tik tai visos šeimos reikalas?
2: Tai be abejo, kad yra visos šeimos reikalas. Ypač jeigu šeima turi vaikų, nes aš žinau, kad kai mes susilaukiam dukros, va tada man atsirado noras gyventi iš principo. Tada aš dar labiau pradėjau rūpinti savo sveikatą ir sakyti, tai nes tu vyras, tėtis turi būti ilgai su savo šeima, jis turi kuo daugiau laiko praleisti, jis turi būti anksti nesusenti, jis turi ir kamulių galėti pažaisti su savo vaiku ir prie altoriaus dukrą palydėti iš principo, tai jam reikia kuo ilgiau gyventi ir kuo stipresniam būti, ir paskui anūkus kilnuoti reikės, tai šitoje vietoje be abejo, kad vyro sveikata yra visos šeimos reikalas.
1: Gerai, grįžkim prie vaisingumo. Vaisingumas vis dar tabu tema kalbėtis poroje ir draugų aplinkoje?
2: Draugų aplinkoje taip, namuose tikrai ne. Ir gydytojo kabinete irgi tas jau dabar darosi nebe. Manau dėl to, kad labai jau paplitusi ta problema yra. Ir labai daug porų yra nevaisingų šiais laikais, yra tikrai prastas gimstamumas ir natūralu, kad greičiausiai dėl to, kad poros šiais laikais susilaukia vaikų arba bando susilaukti vaikų gerokai vyresniam amžiuje, mane mama gimdė 22, mano mama močiutė gimdė 20, o dabar moteris gimdo 32, 35, 40. Tai natūralu, kad jų situacija yra kur kas keblesnė. Statistika, pasakysiu tokia, kad 20 metės ir 32 moters pastojimo potencialas skiriasi 40 kartų.
1: Tai 40.
2: Taip, tai yra baisinis skaičius. Ir jeigu ateina vyresnės poros pas mus su pastojimo klausimais, jos yra sprendžiamas, bet natūralu, kad tai yra daug dažnesnė problema ir daug dažniau tas dalykas yra sprendžiamas negu anksčiau.
1: Ar tos poros ateina per vėlai? Ir jeigu per vėlai, tai ką reiškia per vėlai?
2: Per vėlai tai, kad jeigu mes pasižiūrėsim Google, tai statistiškai sako, per pirmus metus pastoti tikimybė yra 80%, per antrus metus tikimybė pastoti, jeigu per pirmus nepastoti, yra 50%. Sakysime, pagalbinio apvaisinimo efektyvumas plius minus yra 50%. Nu, čia labai taip suabsoliutinti skaičiai. Tai bent 2 metus, bet kuriuo atveju reiktų bandyti natūraliai. Bet tas šita taisyklė galioja jaunesniem porom. Ir sakysime, jeigu ateina pas mus 34 metų moteris, tai pora, kurioje yra 34 metų moteris. Tai aš vis laiką su ją įskaičiuoju, tai sakau, žiūrėkit, dabar bandome pastojimą, tarkim, bandome medikamentinį gydymą, bandom kažkaip korekciją maisto papildai, metus laiko tam paukojam. Jum 35. Nepavyksta, bandom pagalbinį apvaisinimą. Galų gale pavyksta, jau jums 36. Reikia išnešioti pagimdyti, jau 37. Vieni, 2 metai vaikas paaugo, jums jau 39, visos poros nori 2 vaikų. Jau 39 metų vėl bandyti pagalbinį apvaisinimą ir pastoti ir pagimdyti 40-40 jau yra sudėtingas dalykas. Tai šitoj vietoj butelio kakliukas dažniausiai yra moters amžius. Ir kadangi poros ateina vyresnės, dažnai mes turime tokį paskubintą arba tokį agresyvesnį pagalbinį apvaisinimo procesą rinktis negu anksčiau.
1: Užduosiu klausimą, kad nepamirščiau. Ar skiriasi tas dirbtinis pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir, tarkime, kokiuose Jungtinėse Amerikos valstijose? Ar yra skirtingi agresyvumo lygiai, pavyzdžiui?
2: Ne, agresyvumas yra labai panašus. Nu, agresyvumas, tai yra, kaip mes imame šitos situacijos. Pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje yra labai stiprus. Nuo seno yra tokios mintis, kad reikia važiuoti čia į Rygą, į Estiją, į Izraelį, į Turkiją, kur tik žmonės nevažiuoja, nes ten kažkas pasakė, kad ten geriau. Statistiškai Lietuva nieko neatsilieka, netgi lyderiauja daugumą Europos valstybių ir turi labai gerus pagalbinio apvaisinimo rezultatus, turi puikius specialistus, puikias laboratorijas, puikiausia, naujausia įranga. Ir šiuo klausimu Lietuva nuo užsienio nieko neatsilieka.
1: Ar mes pradėjome nuo jūsų užimamų, nežinau, atliekamų funkcijų, užimamų pareigų. Urologas, andrologas ir seksologas. Kuo jie skiriasi?
2: Visi jie yra urologas, nes Lietuvoje yra urologo licencija. Tačiau urologai turi tokią prabangą, mes galim specializuotis. Mhm. Nu, iš principo, tie urologai, kurie dirba su onkologijas, tai vadina uro-onkologais. Nors tam atskiros licencijos nėra, ne? Tie urologai, kurie dirba su realiai vyro genitalijom ir lytiniais hormonais, daugiau mažiau save vadina andrologais. Tai yra vyrų nevaisingumo klausimai, vyrų lytinės funkcijos klausimai, erekcijos kokybės klausimas, lytinių organų operacijos, išpilnės varpos operacijos, sėklidžio operacijos. Tai yra daugiau krenta po andrologijos paklodę. O seksologija tai iš savęs aiškus pavadinimas, tai yra viskas, kas susijęs su lytinė sveikata, kas netenkina dažniausiai tave su lytinė sveikata, kas netgi nebūtinai turi būti liga. Gali būti kažkas, kas netenkina.
1: Albinas klausė, klausytojas, uždraudus pornografiją, ar galėtų vaisingumo klausimą spręsti?
2: Ne. 100% ne. Amžinas kaip pasaulis klausimas, nu, ne amžinas, bet jau pastarųjų metų labai geras klausimas yra pornografija gerai ar blogai. Toks dalykas, kaip priklausomybė nuo pornografijos egzistuoja. Tačiau tai yra toks dalykas, kuris Tai reiškia, turi pornografija būti toks pripratimas, kad trukdo darbe, trukdo tarpusio santykiams ir gyvenimo kokybei. Kitu atveju, pornografijos naudojimas yra, jeigu tą naudoji protingai, nėra pavojingas. Aišku, jeigu mes bandom mokytis iš pornografijos, kaip turėti lytinių santykių, tai čia lygiai tas pats, kas mokytis vairuoti, žiūrint greitį ir įsiutę. Mm. Tai čia nais taip nevyksta. Bet pamatyti, sužinoti, kas tave, pavyzdžiui, traukia, kas tave domina, yra labai normalus dalykas. Ir pornografija čia nėra blogas dalykas.
1: Tomas rašo, na, tiesiog komentarą tokį, sakyčiau. Stigma. Laikas keisti supratimą. Tokie pokalbiai padeda. Ačiū už asmeniškai. Pas urologą einu jau 15 metų, tai darau nuo 25 metų. Bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida Dudu, aš Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas bei seksologas.
0: Reklama.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Radijas.

0: pietus.
1: Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Kartu su manima apie vyrus lytinę sveikatą kalbasi Titas Simaška, urologas, andrologas, biseksologas ir kalbamės apie vyrų vaisingumą ir norą susitvarkyti savo gyvenimą. Man toks yra klausimas, ar vyrai turi biologinį laikrodį, nes moterys dažnai yra prašomos, kad turi savo biologinį laikrodį.
2: Taip, moterys turi menopauzę ir menopauzė, kai atėjo, viskas. Taškas, nieko nebebus. Kažkuris tai internetinis portalas prašė komentaro manęs ir sako, pasakykit, koks jūsų manimo yra dažniausias mitas urologijoje. Ir man reikėjo kažką prie andrologijos tos privesti, aš galvojau ir sakiau, o, labai geras mitas yra, kad vyrų spermos kokybė su amžium neprastėja, kad vyras išlieka vaisingas visą gyvenimą. Taip, vyras išlieka vaisingas daugiau mažiau visą gyvenimą, tai galimybė susilaukti vaikų turi, jis neturi tokios menopauzės, bet spermos kokybė pastoviai prastėja. Hmm. Ir tokio užbaigtinio skaičiaus nėra, be amžiaus, sakykime, bet spermos kokybė pas vyrus su amžium tikrai prastėja.
1: Teko skaityti straipsnį apie tai, kad apskritai pasaulyje vyrai silpnėja. Ar tai yra tiesa?
2: Irgi tiesa yra, kaip be būtų liūdna, vat man teko dabar puikią paskaitą klausyti, kuri vadinasi Spermagedonas. Ir tenais gytis kalbėjo būtent apie vyrų spermos kokybės suprastėjimą visame pasaulyje. Ir iš principo pasaulinės sveikatos organizacija vis pastoviai nuleidžia kartelę, kas yra normalios spermos kriterijai. Šiuo metu jau jie ir taip šiama yra nuleisti, jos planuoja dar labiau nuleisti, bet spermos kokybė tikrai labai prastėja. Spermatozoidų kiekis mažėja, stipriai mažėja jų judrumas ir mes neturim tikro atsakymo, kodėl. Vienas dalykas, vyresni bando susilaukti vaikų, bet kitas dalykas yra greičiausiai gyvenimo būdas, sėdėjimas, mažas fizinis aktyvumas, rūkimas, alkoholis, visokie toksinai iš maisto, biodestruktoriai, plastiko priemaišos maiste ir panašiai, oro tarša. Mes tikrai labai negalim pasakyti dėl ko, bet manau visi šitie faktoriai prisideda prie to.
1: Ar yra skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio, pavyzdžiui, tendencijų?
2: Spermos kokybei? Yra. Lietuvių sperma nėra prasta, palyginus su vakarų, tarkime, ir centrinė Europa, bet tendencija ta pati tiek vakarų centrinė Europai, tiek Lietuvoj spermos kokybė prastėja panašiais procentais.
1: Albinas klausė, ar dažna masturbacija kenkia?
2: Taip pat atsakymas būtų, jeigu jinai kenkia, tai kenkia, jeigu jinai nekenkia, tai nekenkia. Iš principo yra toks senas mitas, kad vyras turi ribotą kiekį ejakuliacijų per gyvenimą. Ir kad patliks tiek ejakuliacijų ir viskas baigsis. Tai netiesa, tai yra visiškas melas. Tačiau viskas priklauso, kiek tai kenkia jūsų gyvenimo kokybei ir jūsų šeimai ir jūsų lytiniams santykiams. Nes jeigu tai jums nekenkia, tai prašau masturbuoti, kas kiek norit.
1: Dar klausimas. Pusbrolis su žmona daug kartų mėgino pagalbinį apvaisinimą, nuleido rankas, išvyko atostogų, atsipalaidavo ir pastojo. Kaip taip gali būti?
2: Tai reiktų labai pasidžiaugti dėl jų. Labai labai džiugu dėl tokių parų. Taip, stresas įtakos turi. Ar tai yra pagrindinis faktorius? Tikrai ne. Bet stresas įtampą turi. Ir šitoj vietoj čia yra kaip, aš visą laiką kaip aiškinu su pastojimu savo pacientams, tai yra procentukų rinkimas yra, arba kaip žvejyba. Užkips arba neužkips. Ir tu turi galimybę pasididinti šansą, kad užkips arba nepasididinti to šanso. Ir pagalbinio vaisinimo įvairios priemonės, gydimas įvairius padidina tą šansą, kad užkips. 100% niekur nėra. Ir šito vietoje, kad jiems tai pavyko, labai džiugu, bet ar būtent tas išvažiavimas į užsienį turėjo įtakos, ar paprasčiausiai užkibo tuo metu, kai užkibo, tai sunku atsakyti.
1: Gerai, grįžtam prie vyrų vaisingumo. Jeigu vyras nori išsaugoti vaisingumą ir seksualinę funkciją, kokie pagrindiniai patarimai tą išlaikyti?
2: Lygiai tokia patys kaip sveikai širdžiai. Sportas, mityba, sveikas gyvenimo būdas, geras dienos nakties, miego, nemiego režimas, kas stipriai kenkia, iš tikrųjų, ir norint susilaukti vaikų, tuo metu geriau būtų nevaikščioti į pirtį, nors pirtis visais labai yra sveikas, bet tas temperatūrų pokytis yra skirtumas, didelį labai skirtumą turi, ir nevartoti jokių anabolinių steroidų, nes labai dažnai pas mane ateina vyrai, kurie kažkada tai jaunystį truputį pavartojo, iš trenerio gavę, iš bagažinės gavę testosterono, ar ten boosterių testosterono kažkokių, ar kas, arba sportiniams rezultatams biškį pagerina, tai va tas anabolinių steroidų vartojimas žiauriai plinta į šiais laikais sporto salėse, šitų dalykų labai vengti.
1: Tyrimai. Vyrams, kuriems yra 30, 40 ir 50 metų. Kokius tyrimus reikėtų atlikti bėgant metams?
2: Iš urologinės pusės, taip. Taip, tai Lietuvoje yra vienas oficialus tyrimas, tai yra prostatos vėžio skriningas. Jeigu šeimoj yra pirmos eilės giminaitis, tėvas, brolis ar sūnus sirgęs prostatos vėžio, pradedam tirti iš kraujo PSA prostatos specifinį antigeną nuo 45, kitais atvejais tyrim nuo 50. Bet ir viskas, ir daugiau mūsų kažkokių tokių prevencinių priemonių nėra iš urologinės pusės. Bet visus vyrus skatinu, visų pirma, laikas nulaiko pasidaryti šlapimo takų echoskopiją, pasižiūrėti, ar inkstai yra sveiki, ar šlapimo pūslė, prostata, sėklidės yra sveikos. Patiems vyrams būtinai apsičiuopti reikia sėklidės duše, laiks nulaiko, ar nėra kažkokių guzų. Ir toksai jau nišinis dalykas, bet kurį aš labai rekomenduoju ir pats darausi, ir savo broliui darau, ir visiems kitam vyrams rekomenduoju, tai lytinių hormonų pasitikrimą. Tai realiai, koks tavo testosteronas, koks estradiolis, lytinius hormonus suršantis baltymas. Nes tai labai koreliuoja su gyvenimo kokybė. Tai va šitos tyrimus laiką rekomenduoju pasidaryti ir žinoti.
1: Gerai, mes pradėjome apie vyrų sveikatą. Kuri, sakykime, svarbiausia iš trijų kriterijų jūs išskirtumėt? Mediciniška, ekonomiška ar demografiška?
2: Kokia klausimo pradžia buvo?
1: Vyrų sveikata. Aha. Kuriuo aspektu yra svarbiausia? Mediciniška, ekonomiška ir demografiška?
2: Galbūt mediciniškai, nes čia yra gyvybės arba mirties klausimas, sakyčiau. Toliau būtų galbūt demografiškai, nes Lietuvoje populiacija mažėjo, o ekonominis klausimas irgi yra labai svarbus, nes kuo vyras yra ilgiau sveikas, kuo jis labiau yra pajėgus. Vėlgi, sakysim, imkime tos pačius vyrus su žemu testosteronu. Jie dažnai yra neiniciatyvus, jie turi daug baimių, yra didelis nuotaiko kaitos skaičius, jiems yra toks smegenų rūkas, jie negali imtis verslo, negali imtis kažkokių biznių, yra nerimas, baimė kažką padaryti, tai šitoje vietoje ar nėra motyvacijos daryti, tai tas dalykas, tas irgi labai svarbus dalykas.
1: Kokia būtų viena žinutė tiems, kurie turi problemą, bet gėdijasi kreiptis?
2: Urologas nėra baisus gydytojas. Urologas, ypač jeigu pas mane ateisite kabinetą, bet net nebijoju pas bet kuri kitą urologų žėjus, jūs pamatysite, kad jis yra toks pat vyras kaip jūs. Jisai nėra kažkoks piktas gydytojas, kuris jūs, kabutėse, išniekins ar kažkaip tais. Reikia ateiti ir paskui atėjus paprasčiausiai palengvėjai, nes tu atėjai į problemą, ją išsprendėjai ir gyvenimas taras daug šviesesnis.
1: Na, paskutinis klausimas iki pertraukos. Albinas klausė, telefonas kišenėje bei elektromagnetinis laukas, kokią įtaką turi vyram?
2: Šiuo metu mes nežinom, trūksta įrodymų, bet naktį telefonas laikas atsidėduosi toliau nuo galvos. Ar turi tai įtakos? Nežinau ir kol kas medicinių įrodymų šio klausimo mes neturim.
1: Gerai, turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Kalbamės apie vyrų sveikatą ir vaisingumo išlaikymą, kuris padeda šią šalį taip pat laikyti virš vandens.
0: Ekonominiai pietus. Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai. naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Kalbėjom įvairiais kampais apie vyrų sveikatą ir turime dar vieną klausimą iš Rolando, kas skiria hormonų tyrimus, ar reikalingas gydytojo siuntimas?
2: Hormonus tyria iš principo hormonų gydytojas endokrinologas. Taip turėtų būti, taip yra vadovėlį parašyta ir taip turėtų būti. Dėl vyro lytinių hormonų paprastai yra problema, nes tokio dalyko kaip žemo testosterono skryningo visam pasauliu neegzistuoja. Ir dažniausiai, jeigu jau kažkas tyriasi, tai dažniausiai vyrai tyriasi savo lėšomis. Savo lėšomis, tačiau tie tyrimai nėra brangus. Jeigu kam įdomu, tai žinokit, kad jeigu jūs norite eiti ir norite pasitikrinti savo lytinius hormonus, tai pagrinde pasidarykite testosteroną, pasidarykite lytinius hormonus surišantį baltymą ir jau to užtenka, nes galim paskaičiuoti laisvų ir bioaktyvų testosteroną, matom, kiek yra testosteronas. Ir jau, pažiūrėkime, tai, ką man patinka duoti analogus su mašinomu, jau mes matom, kiek mašinų ant spidometrų. Jau mes žinom, jau mes galim gaudytis, kas per mašiną ir kaip tai nutraukia. O paskui jau visokias vingurybės galime koreguoti po to.
1: Prieš laidą mes kalbėjome apie andrologiją, nes aš tiesą pasakius tikrai nežinojau, kas tai yra. Ir minėjote pakaitinę testosterono terapiją. Kas tai?
2: Iš principo, vyrai po truputį sensta. Kaip be būtų liūdna ir
1: jau...
2: Bet tai yra liūdnas dalykas ir nuo lytinės brandos piko testosteronas kiekvienais metais pas vyrą mažėja. Testosteronas yra toks lytinis hormonas, kurį gamina sėklidės ir jos yra atsakingos už energingumą, už drąsą, už libido, už lytinę funkciją, už vaisingumą, už raumenų masę, už riebalinio audinio prieaugimą, už smegenų rūko buvimą, nebuvimą, nuo tai, ko kaita ir panašiai. Ir iš principo visi klausimynai, kurie yra sukurti įvertinti, ar vyrui netrūksta testosterono, yra senstančio vyro klausimynai. Ir vyrai taip po truputį sensta ir sako, vat jau nedabai kaip jaunystė, vat jau ne kaip jaunystė. Pasaulis šitą problemą bando spręsti. Ir tas taip kaip nebe jaunystėj, šiais laikais labai dažnai yra koreguojamas dalykas. Ir pakaitinė testosterono terapija, tai yra terapija vyrams testosteronu, kuriems trūksta testosterono. Tai reiškia, kad šiais laikais mes galim duoti vyrams testosterono, jeigu yra mažai, ir grąžinti tokią jaunystę. Bet su pakaitinė testosterono terapija yra beprotiškai daug baimių ir mitų. Dėl to, kad testosteronas dažniausiai yra įsivaizduojama, kad tai yra sporto salė, yra tie vadinami kočiokai, įsipūtę, gyvena trumpai, nevaisingi ir nepajėgus lovai. Nu, tokia mintis yra su testosteronu.

0: kuri gamina sėklidės. Mhm. Ir lytinės brandos metu jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Už lytinių organų formavimąsi, už plaukotumo formavimąsi, už kaulų tankio, rumenų masės formavimąsi. Tai vystymosi, jeigu jis už tai atsakingas, o ateitie jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Ir dėl ko juo piknaudžiauja kultūristai, dėl to, kad jo susileidus labai auga raumo. Mhm. Tai, tačiau jie piknaudžiauja, jo aš jokių būdų nesiūlau jiems piknaudžiauti, aš siūlau savo pacientams padaryti testosteroną tokį, koks jis buvo jaunystį.
1: Mhm. Kokia rizika kyla, jeigu per daug, na, arba, sakykime, savarankiškai pasirenkama dozė?
0: Pagrindinė rizika tai yra, kai yra pakelimas per aukštai testosteronas, tai mes turim kelis dalykus. Vienas dalykas vystosi kardiomegalija, tai yra širdies funkcijos sutrikimas, širdis per staigą per greitai įsiplečia ir nebeatlieka savo kompresinės funkcijos. Antras dalykas yra pažaida didelė kepenims, jos nebeatlieka savo funkcijos. Trečias dalykas yra sėklidžio atrofija, atrofuoja sėklidės, nes tu gauni didelį kiekį testosterono ir organizmas atgalinių ryšių duoda sėklidėms impulsą, kad jums jos nereikalingos, nes mes ir taip turim daug testosterono. Jos atrofuojasi, ko pasekoje ateitie testosterono nebebus natūralaus ir vystosi nevaisingumas. Ir esminis dalykas labai stipriai pakelia hematokritą. Tai reiškia, gaminasi daug raudonųjų kūno kūnelių, daug eritrocitų, aukštas hemoglobinas, ko pasiekoje perneša deguonies, bet kai jo pasidaro per daug, kraujas pasidaro labai tirštas ir labai dažnos tromboembolinės komplikacijos.
1: Tomas klausia, kaip gali mažėti GPH taikant pakaitinę testo terapiją, jei GPH tiesiogiai priklauso nuo testosterono?
0: Puikus klausimas. Čia yra labai geras klausimas, kurį man dažnai užduoda urologai iš principo. Gerybinė prostos yra toks dalykas kaip androgenų saturacijos teorija. Tai reiškia, kad testosteronas prostatai veikia tik iki tam tikro lygio. Tai yra iki 8-10 vienetų. Paskui visi androgeniniai receptoriai prostatai yra užpildomi ir aukštesnis testosteronas jų prostatos didėjimo neįtakoja. Bet kas įtakoja prostatos tūrio didėjimą, tai yra GPH, gerybinio prostos hiperplazija, tai yra metabolinis sindromas. Ir vyrai, kurie turi metabolinį sindromą, nutukę, neaktyvus, cukrinis diabetas ir panašiai, jie turi didesnės prostatas ir kai mes paskiriam pakaitinę testosterono terapiją, mažėja metabolinis sindromas, tuo pačiu mažėja gerybinės prostatos simptomai.
1: Dar Albinas klausia, kaip natūraliai skatinti testosterono gamybą?
0: Irgi labai geras klausimas. Tai yra gerai maitintis, tai yra, turi būti pakankamas kiekis riebalų, nes dažnai žmonės, jeigu lieknasi, jie lieknasi ne tik angliavandenį, bet ir riebalų sąskaitą, tai yra, riebalų turi būti, nes iš riebalų gaminas cholesterolis, už cholesterolio gaminasi testosteronas, turi būti fizinis krūvis, turim parodyti organizmui, kad mums reikia to testosterono, ir kadangi testosteronas gaminasi naktį miego metu, tai turi būti labai geras miegas. Ir aš kaip sakau, šiuolaikinis sportininkas intensyviai sportuoja valandą, o visą dieną praleidžia virtuviai maitindamas teisingai ir svarbiausia, kad visa įtaka, visa ta energija sudeda į gerą miegą. Nes testosteronas gaminas tik tais miego metu ir didžiausia koncentracija yra ryte, rumu auga tik tais naktį miego metu, tai šitoje vietoje yra miegas. Kiti dalykai dar yra labai svarbu yra šviesa, ypač rytais, nes mes turim duoti impulsą ne tik smegenim visam organizmui, kad reikia to testosterono gaminti, tai ryte atsikėlus gaut daug natūralios šviesos, tai realiai atsikėlus ir išėjus į lauką iškart neusidėti nuo saulės akinių, biškį duoti tą šviesą. Patekti. Žiemą daugiau, vasarą biškį mažiau, nesidėti užsidarius tamsoje ir vakare jau prigesinti tas šviesas, prigesinti ekranus, kad įeiti normalų miego ritmą. Čia tokie būtų basicai pagrindiniai dalykai.
1: Klausimas iš Albino šiek tiek į šoną. Ar sauskelnės turi įtakos organizmo sveikatai? Čia turbūt prituriu minti vaikus.
0: Saugusiems tai turi įtakos, nes šumta uždėgymas ta kita. Vaikams tai sunku atsakyti, tačiau yra minčių tokių, kad tos sauskelnės šiek tiek duoda šutimus, šiek tiek gali blogiau vystytis vyrų sėklidės, nu, berniukų sėklidės, tačiau mes tokių galutinių įrodymų neturim. Bet aš manau, kad sauskelnės turi daug daugiau pliusų negu minusų.
1: Gerai, Andrius dar klausė. Ar normalu, kad nuo Revita kapsulių išryškėja spalvos ypač balta?
0: Nuo kokių kapsulių?
1: Revita.
0: Aš nežinau, kas yra Revita kapsulės, bet kai dažniausiai žmonės šneka apie vaistus, kurie naudojami urologijoje, andrologijoje, seksologijoje ir keičia regėjimą.

0: Ėjimo spalva, tai yra sildenafilis. Nu, tai yra realiai pats pirmas vaistas erekciją gydyti buvo Viagra išrastas. Ir jinai buvo mažytė mėlyna tabletytė, kuri šiais laikais retai kada skiriama, nes yra kitokių vaistų arba kitokia forma, bet visi žino, kad yra maža mėlyna tabletytė, kuri gerina lytinę funkciją. Esminis dalykas, kad jinai turėjo tokią pašalinę reakciją kaip Blue Vision. Išgėrėme mažytę mėlyną tabletytę ir viskas atrodo šiek tiek melsviau. Ir kartais tas dalykas lieka visam gyvenimui. Tai va, tai mažytė mėlyna tabletytė kartais sukeldavo tą Blue Vision, tą mėlyną matymą. Ir jeigu klausimas yra apie tai, o aš spėčiau, kad yra apie tai, tai taip, tai gali pakeisti mūsų matymą.
1: Dar prieš laidą mes kalbėjome, kad jūs į Lietuvą atvežėt vyrų implantus.
0: Jo.
1: Kas tai yra?
0: Iš principo, šiais laikais nėra lytinės disfunkcijos, tai yra erekcijos sutrikimų, kurių negalima išspręsti. 100% erekcijos sutrikimų yra išsprendžiama. Tik tas viskas priklauso nuo to, kokiom priemonėm, per kiek laiko ir už kokius kaštus. Dauguma erekcijos sutrikimų yra gydimi vaistais, tačiau kartais mes turim tokias situacijas, kai vaistai jau nebepadeda. Taip, pažengęs cukrinis diabetas, prostatos vėžio operacijos, kuriam yra pažydžiami inervacija varpos kraujotokos, varpos sukėtėjimo, pažengusi aterosklerozinė liga. Ir šiais atvejais, kai jokiais vaistais negalėkiam tenas procedūrams, smūginėm bangų terapijom ar kažko negali padėti, yra toks dalykas kaip varpos implantai. Ir kai tu pasakai vyrui varpos implantas, jis įsivaizduoja, kad jam uždeda kažkas dirbtinę varpą. Varpos implantas nėra dirbtinė varpa. Varpos implantas tai yra toks prietaisas, kuris dedasi į varpą. Ir ką mes turim geriausia, tai turim trijų dalių varpos implantas, tai reiškia, į varpą implantuojasi į akytkūnius du balionėliai tokie cilindro formos, į kapšelį mažytę pamputę, o į pilvą ertmę rezervuarą su skysčiu. Ramybei vyras viešojo pirtį, viešam duše, dar kažkur tai atrodo kaip normalus vyras, niekas jam nepakitė. Niekas nepasakys, kad yra varpos implantas. Tačiau, kai jis nori turėti lytinių santykių, jis papumpuoja tą pamputę esantį kapšelį ir skystis pilve esantis rezervuaro subėga į varpos akytkūnius esančius cilindrus ir atsiranda erekcija. Vyras patiria orgazmą, jeigu jis turi prostatą, išsilieja spermą, moteriai skirtumo nuo to jokio nėra, tai yra pilnai kontroliuojamas procesas, kai nebenori turėti lytinių santykių, toje pačioje pamputėje paspaudžia mygtuką, varpas subliūkšta ir lytinis aktas baigtas. Tai yra varpos implantas.
1: Gerai, grįžkime prie porų. Nors ne, dar klausimas. Tokios operacijos kaina, kiek tai įsivaizduot?
0: 10 000 plius.
1: 10 000?
0: Taip.
1: Valstybė nekompensuoja?
0: Lietuvoje valstybė nekompensuoja. Centriniai ir vakarų Europoje, Skandinavijos šalyse, tai yra 100% kompensuojama procedūra. Lietuvoje tai yra kol kas nekompensuojamas dalykas. Vėlgi, 10 000 plius, kaip sakiau, tai yra tas trijų dalių implantas su ta visa hidraulinė sistema. Yra ir paprastesnis implantas, tai yra įsideda į varpą tokie standus vienos dalies implantai, kur realiai, kai nori turėti lytinių santykių, atlenki varpą, kai nebenori, nulenki, bet visada varpa atrodo šiek tiek didesnė. Jis atrodo tokia kaip užlenkta tik erekcijos metu, tai pirty, duše, arba su įtintais drabužiais gali būti šiek tiek nepatogus dalykas, bet jų kaina yra apie 5 000.
1: Dar buvo minėtas pirtys, karštos vonios, šildomos automobilių sėdynės. Jos veikia vyro sveikatą?
0: Iš principo, pirtis yra labai sveika. Beprotiškai daug įrodymų, kad pirtis yra sveikas dalykas. Įskyrus tiem, kurie bando pastoti. Tai tuo metu reiktų pirčių vengti. Pačios pirtis, šildomos sėdynės nėra blogai, jeigu negalima sakyti piknaudžiauja, bet jeigu po to nesušali. Problema, kad gali būti, nes šiltas, šalta kontrastas gali provokuoti prostatos uždegimus. Ir ne visi, kurie maudėsi akitėje, arba tie, kurie turi šildomą sėdynę, serga prostatos uždegimais. Bet kartais atsitinka taip, ypač žiemą, su šildomu sėdynėmi yra taip, kad labai šalta laukia, įsėda į mašiną, atsisėda ant šaltos sėdynės, prisikaitinai, užkaito, net degina, atvažiavai į darbą, išlipai vėl į didelį šaltį, kol dai iki darbo vėl perpoti. Tas šiltas, šaltas kontrastas gali provokuoti uždegimus.
1: Tai dabar suerzinkime visus sveikuolius, ruonius ir taip toliau. Lindimas į šaltą eketę. Eketė nebūna šilta, tiesiog į eketę.
0: Geras, ne, yra geras dalykas, jeigu neturi lėtinės šlapimo takų infekcijos. Mhm. Tai iš principo tai yra puikus grūdinimosi dalykas. Pasakysiu, aš esu kelis kartus lindęs į eketę. Man tai yra per drastiškas dalykas, bet gal man testosterono paprasčiausiai trūksta. Mano žmona už mane daug drąsesnė. Jis drąsiai lenda po tą kontrastinį dušų arba į eketę gali lysti. Aš tą dalyką padarau, tačiau man dažnai būna tai yra per sudėtingas dalykas. Bet iš principo tai yra sveikas dalykas, jeigu nėra predisponuojančios kažkokios iššaleinančios lėtinės ligos.
1: Tai jūs nesat prie tų urologų, nes aš esu girdėjęs, kai sako, na, nežinau, žiūrim televizorių, rodo ruonius, kur lenda į jūrą, į eketę ir taip toliau, sako, va čia mano būsimi klientai.
0: Nu, jeigu ten pulkas tų ruonių lenda į eketę, tai vienas kitas gali būti, kad ateis pas tave. Bet ne visi, tikrai ne visi.
1: Gerai, pakalbėjom apie vaisingumą. Vazektomija. Dar viena tema. Manau, kad net tabu tokia tema savotiškai.
0: Iš principo, vazektomija, vėlgi labai trūksta Lietuvoje švietimą. Aš manau, kad net ne visi gydytojai pakankamai turi informacijos apie vazektomijas. Vazektomija yra kuo labiau išsilavinusi valstybė, kuo labiau pažengusi, tuo jis populiaresnė. Imkime, kai Olandijoje, Kanadoje, Naujoje Zelandijoje 22-24% vyrų pasidaro vazektomijas. Milijonai vyrų pasidaro vazektomijas. Tai yra puikus gyvenimo kokybės ir šeimos planavimo metodas. Jeigu Lietuvoje paklausim žmonių gatvėje, aš buvau parašęs straipsnį internete ir leidęs komentuoti po jo, tai aš mačiau, ką žmonės šneka. Realiai visiems atrodo, kad vazektomija yra sėklidžių pašalinimas, kad tai yra kastracija. Ne, vazektomija nėra kastracija, testosterono gamyba nesikeičia, libido nesikeičia, erekcijos funkcija nesikeičia. Kas tikrai keičiasi, tai porų pasitenkinimas lytiniais santykiais. Vazektomijos paprastai atlieka pakankamai šiais laikais Lietuvoje išsilavinę žmonės, tie, kurie yra jau tą planuoja ilgai, tai niekados nebūna spontaninis sprendimas. Mes turime tokias reliatyvias kontraindikacijas, kada nedaroma vazektomijos, tai yra, kai vyras jaunesnis negu 30, neturi vaikų, neturi antros pusės, darosi kada nors verčiamas, skubotai arba pastapčia. Tai tokių mes stengiamės neoperuoti. Beveik visą laiką mes prie vazektomijos duodame dar šiek tiek laiko pagalvoti, duodame krūvą literatūros į namus, pasiskaityti pačiam pacientui, pasiskaityti jo antrai pusiai apie tą dalyką, bet tai yra puikus šeimos planavimo ir gyvenimo kokybės sprendimas.
1: Tai grįžtamas procesas ar ne?
0: Tai jeigu šito pacientas klausia manęs, tai jau reiškia, gal nėra labai geras sprendimas daryti vazektomiją, dėl to, kad iš principo mes tą turėtume traktuoti kaip negrįžtumą procedūrą. Tatuiruočių meistro negali klausti, kai jis tą daro tatuiruotę, ar kaip jas reikės pasinaikinti. Tai šitoje, bet iš principo tai yra grįžtamas dalykas. Statistika rodo, kad jeigu mes nusprendžiam vazektomiją statyti per ateinančius 10 metų nuo vazektomijos padarimo, efektyvumas siekia 80%. Jeigu vazektomija padaryta seniau negu 10 metų, efektyvumas siekia apie 50%. Bet čia reiktų tą dėti žaiždutę ir papačio smulkių tekstų būna parašyta, kad spermos kokybė pasidarius vazektomiją patruputį prastėja. Ir netgi atstačius vazektomiją, spermos kokybė, jeigu, sakysim, vazektomija pavyko, ten tas 80%, ne, ir spermoje atsiranda spermatozoidų, nebūtinai pavyks pats susilaukti vaikų, nes spermos kokybė yra suprastėjus.
1: Grįžtam prie ekečių, Tadas dar klausė. O tai jeigu mažus vaikus kiša į eketės, ar jiems nekenkia, ar paaugliams?
0: Iš principo ne. Iš principo ne, nebent juos peršaldo. Jeigu tik tais pagrūdinimui, nieko čia blogo. Tai kaip ir su viskuo, yra ir gerų dalykų, ir blogų dalykų. Eketė iš savęs nėra blogas dalykas. Jeigu tai nesukelia žmogui diskomforto, jis tikrai turi labai daug teigiamų savybių, tenais to rudųjų riebalų audinio deginimas ir grūdinimasis ir imunitetui puikus būstas yra, ir smegenims labai veiklai daug naudos iš to yra. Tačiau, nu, reikia neperspausti, nesušalti paprasčiausiai, neperšalti.
1: Tai tada iš pirties į eketę geriau ar tiesiai į eketę?
0: Jeigu nėra lėtinės šlapimo takų infekcijos, jeigu nėra kažkokios lėtinės uždegiminės ligos, puikus dalykas.
1: Gerai. Dar turiu klausimą apie poras. Tai kokias klaidas daro poros, suvokdamos, kad yra pas vyrą problemų kažkokių?
0: čia vaisingumo ar lytinės sveikatos klausimo?
1: Palieskime abu.
0: Tai vaisingumo klausimų dažniausiai būna tai, kad, sakau, dažniausiai, kad vyras yra nesiunčiamas pas urologą, kad viskas sprendžia tik tais moteris, dažnai moteris mėgsta kaltę prisimti savo, kad čia aš nesugebu pastoti, nors visą laiką reikia, nesakau, pusę atvejų, kurių mes žinom, kaltas yra vyras. Vėlgi, labai dažnai būna ir tas silpnas dėl to nepastoja. Bet jeigu taip ant vieno kažkurio reikia versti kaltę, tai 50-50 yra stojas. Tai vyru, kad vyrai nesikrypia. Antras dalykas, kai yra lytinės sveikatos suprastėjimas šeimoje, tai sakysime, vyrui erekcijos sutrikimas yra labai skaudus dalykas. Tai jau būtų geriau primuštam, apvoktam, atleistam iš darbo, negu kad lovoj kažkas nesigautų. Ir šitoj vietoj, jeigu vyrui kažkas nesigauna, jisai ir tų lytinių santykių nelabai nori, nes nu, jam tai su, kaip į egzaminą eina, kaip čia dabar bus, pavyks, nepavyks, o jeigu stresuoja, tai automatiškai nepavyks. Labai dažnai žmona, tarkim, antra pusė, myli savo vyrą ir jinai nori turėti lytinių santykių, bet mato, kad jam tas lytinių santykių, kažkoks inicijavimas kelia problemų, nu ir nenorint skaudinti to vyro ir neinicijuoja lytinių santykių. Tada vyras galvoja, okei, jinai nenori su manim turėti lytinių santykių, nes man nestovė, sakysim. Tada ir jisai neinicijuoja lytinių santykių. Ir vat pora, abudu vienas kitą myli, abudu nori turėti lytinių santykių ir neturi lytinių santykių. Ir šito vietoje, nu, ir tad palieka pašalį. Tai šito vietoje pora, ką daro, jeigu klaida, nesikalba ir nesprendžia.
1: Vidas klausia trumpą klausimą, ar prostata gali skaudėti, ar prie prostatos problemų pats niekaip nesužinosi?
0: Prostata gali skaudėti ir prostata gan dažnai skauda, kai yra prostatos uždegimas, arba ten kažkas dirgina ją, akmeligė, bet dažniausiai tai prostatos uždegimas. Taip, prostata gali skaudėti, sunku sužinoti, kad tikrai skauda prostatą, bet tai dažniausiai yra skausmas ar diskomfortas tarp vietėje, arba apatinėje pilvo gaktos srityje, sakysime. Tai va, taip pat skausmas gali būti jaučiamas šlapinantis, šlapinimusi pradžioj, nutrūksant iš šlapimo srovė. Taip, tai prostatos skausmą vyras gali jausti.
1: Sveikatos ministrė jau paskirta. Jeigu įsivaizduotume, turėtume burto lazdelę ir galėtume priimti sprendimus. Ką reikėtų valstybei padaryti, kad pagerintų vyrų sveikatą ir ilgamžiškumą ir demografiją ir panašiai?
0: Nu, pats... Aš tai labiausiai norėčiau kompensuojamų varpos implantų, nes tai yra mano sritis. Yeah. Šito man labiausiai trūksta. Be abejo, aš būčiau labai už vyro lytinių hormonų ištyrimo profilaktinę programą, nes...
1: Jis irgi nekompensuojama.
0: Ne, nekompensuojama. Viską turi savo lėšom daryti. Tas irgi labai geras dalykas būtų. Ir šiaip apskritai dabar vyksta labai nebloga kompanija, vadinasi Check Your Balls. Lietuvos urologų draugija leidžia. Ir tenais ir krepšininkai, ir golfo žaidėjai tenais reklamuoja tą dalyką, kad vyrai pastovi apsičiuoptų sėklidėdžių savo sėklidės ir pažiūrėtų, ar nėra vėžio. Taip pat norėčiau, kad kompensuotų daugiau pagalbinio apvaisinimo procedūrų, taip pat norėčiau, kad kompensuotų spermas užšaldymą prieš onkologinės operacijas, ko dažnai nedaro, ir apskritai, kad būtų įvedamos programos, kad vyrai galėtų į valstybinės poliklinikas kreiptis dėl lytinių sutrikimų, nes dažnai tai yra paliekama privačiam sektoriui, nes valstybinė institucija dažnai užkrauta būna onkologija, akmelingė, hiperplazija ir panašiai.
1: Klausytojas Linas klausė, ar spanguolės padeda vyrams ir kokios uogos ar žolelės yra veiksmingos?
0: Spanguolės nepadeda vyrams. Spanguolės yra vienas didžiausių mitų urologijoje, kad tai geras dalykas gydant šlapimo takų infekcijas. Taip, labai labai labai didelėm dozėm galėtume kažką padaryti, bet tiek nesuvalgys su gyvenime tų spanguolių, kad kažką turėtum įtaką. Yra atliktos didžiulės metanalizės su spanguolėm, nes jos populiarios visam pasaulyje. Ir jeigu nueisi vaistinę, ten spanguolių preparatų yra krūva. Ir vertinant šlapimo takų infekcijas, nes dažniausiai yra tam skiriamosios, lyginant su vandeniu, su placebo arba su nieko nedarimu, efektas tas pats, tik daugiau pašalinių reiškinių.
1: Gerai, paskutinis klausimas tradicinis. Ką vairuoja Titas Imaška? Turi minti automobilį.
0: Škoda.
1: Gerai. Mūsų laikas išseko. Labai smagus pokalbis apie vyrų sveikatą ir ekonominį poveikį jiems. Laida Ekonominiai pietus, laida vežiu aš, Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim buvo Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Iki greitų susiklausimo ir ačiū Titai, kad atvykai.
0: Ačiū, kad pakvietei.
2: Ekonominiai pietus. Reklama.
3: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
5: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
6: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Žinių radijas –

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Klausotės žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Šios dienos tema yra apie jėgų šaltinį, kuris yra vadinamas ryšys su kažkuo daugiau negu aš. Šią temą pasiūlė mano draugai, bendraminčiai, su kuriais praleidžiu dienas, po pastarojo meto patyrimo vieno. Ir pasakė, kad va, čia gali būti visai gera laida. Patys įdomiai klausėsi ir tikiu, kad radio klausytojams irgi galės būti tai įdomu. Ir gal trumpa tokia priešistorė, esu pats pastebėjęs, kad tos laidos, kurias anksčiau esu daręs, arba tie pristatymai, pranešimai, kurie yra padaryti Lietuvoje ar užsienyje konferencijose, geriausiai man pavyksta tie arba daugiausiai atliepia žmonėms, kurios kartais taip pavadinu žodžiu, kuriuose yra striptizas. Aišku, ne tas striptizas, kur reikėtų nusirenginėti man, nes nemanau, kad gerai moku tą daryti, tai visgi reikia sugebėti nusirenginėti. Tai aš to nelabai moku tiesioginę to žodžio prasme, bet metaforiškai gebu paliesti tuos dalykus, kas vadinama, kas yra už fasado, ir sakyti, ką pats tuo metu išgyvenu. Ir matyt, kad kada pats ruošiu žmonės eiti į sceną, kad jie eitų viešai kažką kalbėtų, pranešimą darytų, aš irgi jiems dažnai sakau, kad pabandykite tokį striptizą padaryti, ne, tokį išgyvenimų vidinių, nes įprastai, ką mes patys išgyvename, mums yra labai aktualu ir svarbu. Tai šiandien šioje laidoje aš būsiu vienas ir tylus nuovargis bus apie mano asmeninį išgyvenimą, apie tai, kas vyksta mano gyvenime ir apie pastarojo metų įvykius. Ir matyt, kad prieš jau daugiau negu savaitę teko stebėti tokį reginį, kaip migruoja paukščiai. Labai įdomus dalykas, aš nežinau, kas iš klausytojų teko patirti, kam, kas galbūt vyko kur nors stebėti arba galbūt netyčia. Mes Lietuvoje turime bent porą vietų, kur, pavyzdžiui, gervės atskrenda nakvoti ir vėliau skrenda toliau. Ir prieš savaitę kaip tik teko stebėti, laukti To momento, kada jau pradės gervės skristi, buvo šalia manęs patyrusių stebėtojų, jau, kurie jau ne pirmą kartą matė. Ir buvo labai įdomu palyginti, kaip aš pirmą kartą stebintis, tai pamačiau gulbę, o iš karto žiūronus traukiu ir noriu pažiūrėti, kas ten per gulbę. O jie taip ramiai pasižiūrėjo, kas ten gulbė. Nu gerai. Tada dar vienas paukštis praskrydo, iš karto noriu žiūrėti, o jie savo ramiai geria arbatą, kažkas telefone sėdi, kažkas plepa, kažkas kažką užkandžiauja. Ir tik už kokių 20-30 minučių, kada nusileido saulė ir pradėjo tiesiog plaukti būriai gervių, supratau, ant kiek tai yra neapsakomas vaizdinys ir kiek tai yra kažką, ką sunku perteikti žodžiais. Matyt, kad tai yra vienas iš tokių patyrimų, kurie įsimena labai ilgam laikotarpiui ir, man atrodo, neša tą tokį krūvį viduje, teigiamą šiuo atveju krūvį, pakankamai ilgą laiką. Ir teko matyti, kaip atskrenda pradžioj 4, po to dar 8, po to jau nesuskaičiuoji, kokie dideli kiekiai. Ir iš viso, matyt, buvo kokie gal 500 gervių. Esu skaitęs, kad tame ežere iš viso buvo apie 1000 kažkada. Ir tai toks įvykis, jisai atsirado ne šiaip savo. Aš kryptingai ieškojau kažko panašaus. Aš prieš kelis mėnesius esu grįžęs iš Ukrainos ir įsikūrinėjau Lietuvoj, ir prieš tai pas mane pagrindinė veikla buvo konsultacijos ir savanoriška veikla, kada aš neatlygintinai vedžiau seminarus, meditacijas, įvairias konsultacijas, su teatrais dirbau Ukrainoje. Ir grįžęs į Lietuvą aš ieškojau, ką aš noriu toliau daryti. Tai aišku buvo ir profesiškai, man norisi visada kažką inicijuoti, kažką daryti. Ir mes su kolega pradėjome vieną iniciatyvą, vieną edukacinį projektą. Atsirado laida Tylus nuovargis dar papildomai. Pati vasara buvo labai aktyvi, tai buvo daug kelionių po Lietuvos miestus, draugi rodžiau, kokius mes turime nuostabius miestelius, kokias skirtingas gražias vietovės turime. Ir čia prieš porą savaičių supratau, kad artėja tarpinė finišo tiesioji tame projekte, kurį inicijavom. Ir pajaučiau stiprią įtampą ir atrodo, kad visas šis mano laikotarpis priklausys nuo to, ar jisai buvo geras, ar jisai blogas, ar aš dabar gyvenu gerai, ar aš dabar gyvenu blogai, nuo vieno skaičiaus ataskaitoj. Vat koks tas rodiklis bus ir jeigu tas rodiklis bus toks, tai bus gerai, jeigu rodiklis bus toks, bus labai gerai, o jeigu rodiklis toks, tai bus labai prastai. Ir aš supratau, kad mane tada labai aplanko daug minčių tokių įtampos, nerimo, baimės. Pastebėjau, kad dienos eigoj sunkiau susikoncentruoti, pastebėjau, kad ryte atsibūdęs visgi pirmą ką pagalvoju tai apie šitą dalyką ir suprantu, kad man rezultatai šito projekto yra svarbus, bet jie pernelyg svarbus ir iš patirties jau žinau tiek savo, tiek klientų, tiek kolegų, kada mes turime tokią hipermotivaciją, turime tokią per didelę susikoncentravimą į kažkokį vieną sritį, įprastai tai neduoda geriausių rezultatų. Nei pačiam projektui, ar kas tai būtų, ar gyvenimo sritis, nei mūsų gyvenimo kokybei. Mano mėgstamiausias instrumentas yra eiti vaikščioti. Dar turiu rašymo instrumentą, tai yra, kada stengiuosi viską išrašyti, kas yra viduje. Ir šiuo atveju aš ėjau. Išėjau vaikščioti, aš dabar daug laiko praleidžiu Ignalinoje, kur yra labai daug gražių vietų, nuostabi gamta. Ir vaikščiau ir supratau, kad pas mane yra per didelis susikoncentravimas į vieną tašką, į vieną projektą. Ir lik mano gyvenimo kokybė dabar apibrėžė vienas tik tai skaičius. Nors jisai iš tikrųjų neapibrėžė, kas aš esu. Net jeigu tas projektas visiškai nepavyktų, tai nieko nepasakytų apie mane kaip asmenybę. O finansiškai tas projektas irgi nėra lemiantis ar kažkas, kad viskas nuo jo priklausytų. Ir kiek aš žiūrėjau per skirtingas rytis, aš supratau, kad dabar yra tiesiog per daug susikoncentruota. Psichoterapijos mokykla, kurią studijuoju, tam vadinama pozityvioji psichoterapija, transkultūrinė pozityvioji psichoterapija, jinai turi labai daug istorijų. Jos įkūrėjas yra atvykęs iš artimųjų rytų, iš Irano šiuo atveju, prieš jau daugiau negu 70 metų, matyt, kad jeigu teisingai dabar suskaičiavau. Ir jis atsivežė labai daug istorijų ir viena iš jo istorijų yra labai graži, kad kartais mes savo gyvenime prieinam taip arti paveikslo, kad tiesiog nosim jau liečiam tą paveikslą ir bandom jį pažiūrėti. Ir man kaip tik ta metafora buvo apie mano gyvenimo situaciją, kad aš esu tiesiog prilypęs prie vienos ryties ir nematau viso paveikslo. Ir žengiau žingsnį atgal, dar žingsnį atgal, ane, kad truputuką taip lik iš paukščio skrydžio paimti, pasižiūrėti tą visą paveikslą truputį plačiau, kas yra mano gyvenime. Ir vienas iš tų dalykų yra kaip tik, kad pasižiūrėjau, o ką aš noriu nuveikti, o kas man yra svarbu. Ir galbūt keistai kažkam atrodys, gal keistai kažkam skambės, kad vienas iš svarbių dalykų gali būti kažkur važiuoti už ten poros šimtų, netgi daugiau negu 200 km išėjo nuo mano vietovės. Ten apie 250 km kažkur važiuoti, imti viešbutį, sėdėti vakare, važiuoti ten per tokius keliukus, kur net nežinai, ar čia teisingai važiuoja ar ne, nes navigacija jau rodo, kad čia yra ežeras iš tikrųjų, o kelias, tu matai dar kelią ir važiuoju toliau. Ir nežinai, ko tikėsi, gal čia viskas veltų ir nieko nepavyks. Bet man atrodo, tuo metu vat, svarbus tas dalykas. Paimti, pamatyti gerves. Ir žinote, šita idėja, jinai yra iš patirties, kad mums labai svarbu turėti keturių gyvenimo sričių balansą. Ir viena gyvenimo sritis, kuri mums puikiai yra pažįstama, tai yra pasiekimai. Ir čia įeina mūsų asmeninis augimas, profesinis augimas, viskas, kas susijęs su pasiekimais, ką mes norime pasiekti, kur naudojame intelektą, ryštą, atkaklumą, tam tikrą užsispyrimą. Ir matyt, kad Lietuvoj ekonomikos augimas, aš kartais juokauju, kad mažiau priklauso nuo politikų, daugiau priklauso nuo mūsų pačių tokio mentaliteto, to tokio užsispyrimo. Ir Lietuvoje mes turime šitos dalies labai daug. Kitas rytis yra susijusi su kūnu. Tikiu, kad dalis klausytojų jau yra girdėję šitą balanso modelį. Tai aš dar kartelį priminsiu ir pakartosiu. Arba tiems, kurie pirmą kartą galbūt girdė. Tai yra kūno sritis, viena iš tų dalių, tai yra kaip mes miegame, kiek išsimiegame, kaip mes jaučiamės, kiek mitybą prisižiūrime, kiek mes sportuojame. Na ir iš tikrųjų, ne, taip į Vilnių, kada grįžtu, tai matau, kad sporto klubai užimti ir rytais, ir vakarais, ir pas mus šitas rytis irgi pakankamai stipriai išvystyta. Arba ką reklamuoja internete, jeigu pasižiūrėti. Tai matosi, kad šita dalis irgi yra pakankamai tokia mums aktuali ir pažįstama, skirti dėmesio kūnui, mitybai, sportui, kaip mes atrodome ir taip toliau. Ir trečioji sritis yra santykiai ir ypatingai bendravimas, kuris turi tradicijas. Pavyzdžiui, viena mano klasiokė turi labai gražią tradiciją, kada per socialinius tinklus matau, arba kai susitinkam gyvai ar matos, pasakoja, jinai susesiam keliauja į Rygą. Ir toks at, pasikartojantis bendravimas, tradicijos, ane, kada mes turime savo gyvenime erdvės bendravimui su kitais žmonėmis ir ypatingai, kada tas bendravimas yra truputuko plačiau negu tik namiškiai. Matyt, kad skirtingiems žmonėms skirtingas tas poreikio intensyvumas yra išreikštas, bet daugiau mažiau mums visiems yra svarbu turėti tokio bendravimo. Ir mano bent jau patyrimas ir toks tyrinėjimas šitos temos rodo, kad kada mes turime pakankamai tokį gilų socialinį ratą, ne tik iš socialinių tinklų draugus, kur laikina mūsų įrašus, kurios mes laikinam įrašus, bet su tai, su kuriais susitinkame, pasivaikščioti einame, arba išgeriam arbatos susitikę ar kavos, ar turime kažkokio kitokio bendravimo, tai toks socialinis saugumo jausmas yra stipresnis. Matyt, kad čia gali būti toks paaiškinimas, kad iš bendruomeniškumo jisai poreikio, kad kada aš esu bendruomenės dalis, man yra saugiau. Ir šita dalis pas mus yra gal mažiau paliesta. Mes praeitą kartą laidoj kokio išnekėjomės apie bendravimo poreikį, tai matau, kad daug žmonių sako, kad pas mane nėra kada bendrauti arba ne visai įsivardina savo poreikį bendravime. Ir ketvirtas rytis mano patirtyje yra dirbant Lietuvoj sunkiausiai taip pat pažįstama, perprantama. Ir aš ilgą laiką ieškau vis pavadinimą, nes tai nėra apie prasmę, tai nėra apie religiją, nors žodis tikėjimas ten yra. Šitą kampą originaliai vadina vaizduotės ir tikėjimo kampu. O tas keturių kampų balanso modelis, vienas iš jų yra apie tikėjimą. Bet pavyzdžiui, tiek Lenkijoje, tiek Prancūzijoje, tiek vakarų Ukrainoje pas mane yra daug pažįstamų mano bendramžių, arba netgi dar jaunesnių žmonių, kurie eina į bažnyčią. Lietuvoje man sunku aptikti draugų, kurie eitų kiekvieną ne kartą per metus, ne per kalėdas, o reguliariai, kiekvieną savaitę į bažnyčią, ne tada, kada sunku ir norisi ten ateiti, bet reguliariai, kad lankytų bažnyčią ir būtų, galėtų pasakyti, kad aš esu šitos bendruomenės dalis. Ir gal nenoriu per daug tyrinėti, kodėl ir kas kaip. Vienas, jeigu iš tokių trumpų atsakymų visgi galėtų būti, tai mano prielaida yra, kad mes esame labiau pagonis negu katalikai. Ir Lietuvoje labai daug aptinku istorijų. Ten, pavyzdžiui, kaip viena klientė prižiūri rožės. Aš matau, kad pas ją yra tiek daug vidinės taikos ir vidinės ramybės, pas ją pakinta kvepavimas, visiškai kitoks žvilgsnis. Yra kažkas tokio neapsakomo. Ir net klausantis vien tik tai jos istorijos, kaip jinai prižiūri tiesiog karpo rožės. Bet jei tas ritualas yra resursinis, su kažkoks ryšys, su kažkuo daugiau negu aš. Ir taip pas mane atsirado, kad šito kampo labiau vadinti, kad ryšys su kažkuo daugiau negu aš. Ryšys su gamta, ryšys su visata, ryšys su medžiu, su gerių stebėjimu, su upe ar vandenynu. Ir man atrodo, kad ten yra kažkokios tokios energijos, kurią, na, sunku apibūdinti, bet po to įvykio, po to patyrimo mes jaučiamės truputuką pilnesni. Ir tai ne tik apie pilnatvę. Esu bendravęs su žmogumi konferencijoje, kuris yra buvęs kosmose, ir jis jau pasakojo matyti, kad jau tūkstantį kartą, ir tas mokslininkas ir tyrimus daro apie tai, ir daug straipsnių yra prirašyta. Kai žmonės pamato, kurie yra buvę kosmose, kokia yra mūsų planeta, dingsta jausmas apie galvos kažkokius rūpešius, galvos skausmo tokio, ne, apie problemas. Ir suprantame, kad mes visi esam kažko vieno labai didelė dalis. Ir nors tas žmogus pasakojo jau ne pirmą kartą tą istoriją, bet kai jis grįždavo prisiminimais apie tą nuotrauką, kai darė, kai matė, tai juntama, kad jisai prie kažko prisijungia dabar. Aš suprantu, kad dalį žmonių ir matyt, kad aš prieš 15 ar 20 metų išgirdęs tokius dalykus, sakyčiau, kokia šia yra nesąmonės. Ir man nepatinka mistifikuoti, bet aš iš tikrųjų, neturiu žodžių paaiškinti kažką vat šitam. Matyt, kad kažką panašaus dar mes matome mažuose vaikuose. Prisimenu, kaip viena draugė kažkada pasakojo, kad aš tokia piktą naktį atsikėliau, nes mažylis triukšmavo ir aš neišsimiegojusi, aš pikta, aš esu visa suirzusi ir atidarau tas duris ir matau tas besišypsančias akis, kurios žiūri ir stebi. Tuo metu neverkia jisai nieko, jis tiesiog šypsosi ir žiūri. Ir jinai taip papasakojo šitą istoriją, kad aš ir dabar ją pamenu. Ir jinai irgi kažką tokio turi man kaip ryšys su kažkuo daugiau negu aš. Lyg per vaiką kalbėtų, per vaiko žvilgsnį, per vaiko juoką, kažkas kalbėtų daugiau. Ir nenoriu pasirodyti per daug viską tai mistifikuojantis. Ir labiau noriu grįžti prie... Na, man patinka moksliniai tyrimai, ką mes galim pamatuoti, ką mes galim patikrinti. Tai vienas iš tokių dalykų, kada mes stebime gamtą, problemos sumažėja. Ir yra aibė eksperimentų, aibė tyrimų. Pavyzdžiui, žmonės, kurie stebėjo paukščius ir jiems vėliau pasakė, kad žiūrėkit, iškrito pieštukai ir reikėtų juos surinkti. Tai jie surinkdavo su ženkliai mažesniu nepasitenkinimu, ženkliai ramesni buvo, išsiskyrė ženkliai mažiau kortizolio arba visai jo neišsiskyrė ir surinko ženkliai greičiau, koncentracija buvo aukštesnė, negu palyginus su kitais žmonėmis, kurie nestebėjo tuo metu paukščių. Ir tokių tyrimų yra labai labai daug. Ir lygiai taip pat, kada žmonės pasižiūri į žvaigždėtą dangų, pastebi kiek yra daug žvaigždžių, kiek visko, tai tuo metu mūsų problemos, kurios šiuo metu šitam gyvenime etape yra mūsų gyvenime, jos irgi kažkaip magiškai sumažėja. Aišku, tai nėra receptas visiems gyvenimo atvejams, ar tada, kada yra sunku, kad va taip pat padarysiu ir išsispręs visos mano problemos. Tai nėra tai, tai yra tik tai dar vienas šaltinis energijos, šaltinis jėgų, ane, tam tikras pasikrauti, įkvėpimo tam tikro, papildomai prie to, ką jau darome, papildomai prie to, ką mes jau turime ir taip toliau. Ir dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia Žinių radijas. Tylus nuovargis.
4: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Ir prieš tai dalinausi tai, kad aš esu Aleksejus Žaltkovski, Tylus nuovargis laidos autorius. Ir šiandien esu be svečio, šiandien nutariu padaryti laidą vienas. Ir tema yra apie ryšį su kažko daugiau negu aš. Pats dalinausi pastarojo meto įvykiais ir kaip teko lankytis stebėti gervių skrydį, migraciją ir kaip mūsų ryšys su gamta padeda mums truputuką įkvėpti kažko daugiau, kas pripildo mus ir praturtina. Ir mano tas vat pastebėjimas, kad mes galime mažom akimirkom praplėsti savo akiratį ir praturtinti savo gyvenimą. Ir prisimenu dar vieną situaciją, matyt, vat, nuo tada ir pradėjau labiau atkreipti dėmesį į tokius reiškinius. Kažkada vėlavau į susitikimą su kolegom, mes turėjome anksti ryte išvažiuoti į kitą miestą. Ir vėlavau jau ne pirmą kartą ir jisai buvo, žinojau, kad jis ant manęs piktas. Ir aš bėgu skubu lėkiu. Ir išgirdau kažkokį keistą tuo metu garsą ir pakeliu akis, pradedu ieškoti to garso šaltinio ir pamatau, kaip skrenda gulbės.

buvau, o ir mes turėjome anksčiau išvažiuoti ir kad jisai vietoj to, kad pabūtų namuose, kad ilgiau pamiegotų ar, nežinau, ilgiau pagertų arbatą ar kavą, tai jisai sėdėjo ir laukė manęs automobilyje, bet jisai nieko, jokio priekaišto man neišsakė ir gal tik tai po 10 minučių mes su juo pakalbėjom apie tai, kas įvyko ir jis sako, žinai, kažkokia tokia ramybė įėjo, atsisėdai tu ir pas mane dingo noras tada konfliktuoti. Dingo noras kažkaip priekaištauti. Tai nebūtina vėluoti, čia savaime suprantama, bet net ir kada vėluojame 30 sekundžių, įprastai nieko jau nei padės, nei sugadins. Nu, nebent jūs vėluojate 30 sekundžių. Bet kartais ateiti pavėlavus truputuką ramesniam negu tokiam irzliam ir išsiblaškiusiam, man atrodo, yra vertingiau. Ir tas vat ketvirtas blokas, apie kurį mes jau kalbėjom ne vieną kartą iš balanso modelio, man atrodo, jis ir yra labai svarbus, kad mes galėtume ne tik išgyventi, o pilnavertiškai gyventi. Nes iš savo patirties, ką ir pradėjau šios laidos pradžioje, tai toks jausmas, kad dabar bėgi maratoną, ir vat reikia nubėgti šitą maratoną, svarbus kažkokie skaičiukai vienokie ar kitokie, ir tu tada prarandi visą džiaugsmą, visą kaifą iš to, kas yra, iš tų kitų gyvenimo sričių. Ir man atrodo, kad vat tas kitas blokas, kuriam verta skirti kars nuo karto daugiau dėmesio, sąmoningai dėmesio, nes visgi mes turime svarbų tokį ryšį su gamta, bet iš tikrųjų pakankamai mažai turime tokių ritualų, pavadinkime. Pamenu, teko dirbti su vienu gydytoju, tai jisai yra aptikęs, kad išėjimas į parką, kuris yra šalia ligoninės, tiesiog keliom minutėm, 3-4 minutėm prasivaikščioti ir grįžti, ir dienos pabaigoje jisai padaro ženkliai daugiau, negu padarydavo be tokių pertraukų. Tai paieškoti savo gyvenime, kaip mes galime praturtinti per vat, būtent tą ryšį su kažkuo daugiau negu aš. Ir tie, kas turi gyvūnus, esu tikras, kad turėjo tokių patyrimų, apie kuriuos aš dalinausi, kad prieina šuo ir iškart kažkaip paprašiau. Pamenu, aš kažkada atvykau pas kolegą, kaip tik tuo metu, kai vyko mano skirybų procesas, skirybų etapas su buvusia žmona, ir ateinu pas jį, jis jau mane taip įtartinai pasižiūrėjo, atsisėdom prie stalo ir atėjo, pas jį yra du tokie šunys didžiuliai, ir atėjo iš jų vienas iš šunų, padėjo man galvą savo ant kelių. Ir mano tas bičiulis sako, okei, tai tikriausiai tu skiriesi dabar, nes mano šuo būtent taip reaguoja, kada žmonės skiriasi ir kada tai išgyvena. Sakau, jo, pataikiai. Tai šunis kartais jaučia, kaip ir katės ar kiti gyvūnai. Tai man ir norisi pakviesti vat, mūsų klausytojus daugiau patyrinėti vat, tą ryšį su kažko daugiau negu aš. Gamtos pagalba. Žinau, yra žmonių, kurie mėgsta apkabinti medį, kai vaikšto. Yra mano tarpio draugų, kurie sako, kad tai yra nesąmonė ir jie labai keistai jaustusi, jeigu jiems reikėtų apkabinti medį. Tai jiems užtenka tiesiog pasivaikščioti kažkur po mišką arba palei upę. Tai jeigu jums užtenka tiesiog pasivaikščioti palei mišką ar palei upę, viskas tinka ir viskas tai irgi labai gerai. Su gyvūnais, pažįstami, kurie dirba su arkliais, net yra tokia atskira psichoterapijos sritis, arklių pagalba. Arkliai pas mus yra labai empatiški gyvūnai ir tai irgi kažkokia tokia va ta magija,
turi. Aš vadinu tą magiją šiandien ir tą tokiu nepaaiškintų reiškiniu, nes iš tiesų mes dar esame per mažai ištyrinėję, kodėl taip yra. Mes matome to naudą, mes matome to efektą, mes matome, kad žmonių organizme kortizolio yra ženkliai mažiau, kurie sąveikauja

0: su kažkuo daugiau negu aš, kada jaučia tą tokį bendrumo jausmą ir jaučia, kad yra kažko didelio dalis. O kad stebėjimas net elementarių kaip debesis plaukia, gali sumažinti kortizolio kiekio ir pagerinti mūsų gyvenimą. Pagerinti miego kokybę. Bet mes dar vis neturime kažkodėl atsakymų, kodėl taip yra, kodėl mus taip veikia. Turime įvairių hipotezių, bet matyt, nežinau, ar galėsime taip jau ištirti paprastai, kad va, tai yra taip, o ne kitaip, todėl ar ne todėl. Tai visa šita tema, jinai iš skirtingų pusių šiandien ir stengiausi pasižiūrėti, kad galėtume pamatyti, kiek gali būti svarbus tas ryšys su kažkuo daugiau negu aš ir pasistengti jį truputį supaprastinti iki paprasto pavyzdžio. Net jeigu pasižiūrėti, toks buvo tyrimas, kada žmonėms duodavo ne į lauką pasivaikščioti išeiti, o stebėti per kompiuterį gamtos vaizdus, tai pas juos pulsas irgi nurimdavo, toks HRV rodiklis irgi pagerėdavo, kuris rodo mūsų organizmo būseną ir šiuo metu yra pakankamai vis giliau ir giliau naudojamas psichoterapijoje. Ir kiti rodikliai irgi gerėja. Tai aš ir kviečiu mūsų klausytojus, ane, kartais stabtelti ir pasižiūrėti. Arba į savo kalendorių įsitraukti tam tikrus dalykus, kurie gali būti apie ryšį su kažkuo daugiau negu aš. Per gamtą, per gyvūniją, per kažkokius reiškinius. Ir jeigu jums netinka apkabinti medį, tai galbūt bent jau praleistas laikas parke ar miške tikrai gali padėti. Pats asmeniškai labai mėgstu pasivaikščiojimus ten, kur yra labai labai seni medžiai. Nežinau, kažkokia magija visgi tai yra. Ir kaip tik prieš kokį mėnesį, kada teko keliauti į organinės muzikos festivalį, trumpai buvom staptelėje prie Stelmužės ąžuolo. Ir irgi, kada pasižiūri ir supranti, kad šitam medžiui yra daugiau negu 1000 metų, kad jisai tiek visko matė, kad jisai tiek visko patyrė. Ir pagalvoju, kad matyt, kad sunkiai surasime Lietuvoj ilgesnį gyvenimo laikotarpį patyrusi kokį nors gyvą organizmą, negu šis medis. Ir irgi apima tokia kažkokia pilnatvė, kažkoks keistas toks ramybės jausmas ir supranti, kad gyvenimas yra ženkliai daugiau negu tas maratonas, kurį šiuo metu bėgi ir ties rodiklių, ties kuriuos esi šiuo metu susikoncentravęs. Tai šiandien laida buvo kaip tik apie tai, kaip atsitraukti nuo to paveikslo, kai jau supranti, kaip net nosimės į jį įsikybės, atsitraukti, padaryti porą žingsnių atgal ir pamatyti paveikslą vos vos plačiau. Ačiū Jums, kad klausėtės. Laida Tylus nuovargis vedžiau aš, Aleksejus Žaltkovskis. O visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
1: Tylus nuovargis. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname, jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
3: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Šiandien kalbėsimės apie tai, jog Lietuvos istorija neįsivaizduojama be katalikų bažnyčios, ypač kai 75% šalies gyventojų įvardyja save katalikais. Tiesa, praktikuojančių gerokai mažiau. Tačiau bažnyčia po šiai dienai lieka įtakinga visuomeninio ir politinio gyvenimo veikėja. Kokią reikšmę ši religinė organizacija turėjo mūsų valstybės raidai. Ir platesnėme krikščionybės kontekste apie tai ir pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Artūras Grickevičius, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro istorikas, Vytauto didžiojo universiteto docentas. Sveiki, Artūrai.
4: Labą dieną.
3: Tai pradėkime iš tikrųjų, gal man būtų įdomu apskritai apie bažnyčios atsiradimą vat kaip tokį, ne tik Lietuvoje, bet pasaulyje. Ar galima kažkaip surasti ištakas, nuo ko prasideda pati bažnyčia?
4: Nuo išrinktosios tautos tikėjimo apie apreiškimą jai, tai yra žydų tautos, ir iš čia kyla būtent nauja religinė tradicija, sekimas Jėzumi Kristumi, kuris anot išpažinėjų prisikėlė ir kuris atsiuntė šventąją dvasę per sekmines Jeruzalėje ir nuo ko pradėjo augti Kristaus pasekėjų bendruomenė.
3: Ar mes įsivaizduojam bažnyčią, tai visų pirma, kai kalbam apie bažnyčią, kalbam ne tik tai apie kaip organizaciją, kaip tikinčiojo, sakykime, tam tikrą luomą, bet apie tam tikrą pastatą, apeigas, struktūrą, hierarchiją. Jinai po to, kai buvo istorija atsiranda Kristus, kada atsiranda vat, bažnyčia kaip institucija? Yra kažkokie šaltiniai apie tai?
4: Žinoma, bažnyčia, sąvoka bažnyčia yra vėlesnė lietuviška sąvoka, naudota sąvoka bendruomenė, eklesija graikiškai, ir tai reiškia Kristaus pasiekėjų bendruomenė. Jinai institucionalizuojasi bėgant šimtmečiams, augant tai bendruomeniai, daugėjant narių, atsirandant jos bendruomenių visoje Romos imperijoje ir už jos ribų.
3: Ir apeigos. Mes įsivaizduojam tiek, kai mes sakom bažnyčia arba einu į bažnyčią, tai aš įsivaizduoju, ką mes ten darysim. Ar ne, ten išpažintis, ten sakramentų, yra įvairiausių santokos ten ir taip toliau, taip toliau. Pats pastatas, altoriai, visą tai, kada mes jau pamatom pasaulį tos dalykus?
4: Viskas augo iš to, kad buvo prie Kristaus paskutinės vakarienės apeiga, jinai iš tikrųjų tapo liturgijos pagrindu ir bėgant suprantama laikui, kiekviena bendruomenė, ar tai būtų Graikijoje kažkur, tai ar tai Sirijoje, ar Egipte, ar dar kur nors, jis suprantama, savaip mėgino įgyvendinti, realizuoti tai, ko buvo mokęs Jėzus Kristus.
3: O kunigai? Kas tai yra kunigai iš tikrųjų?
4: Kunigai tai yra vyskupo pagalbininkai, kuriems patikimos dvasinio vedimo pareigos. Tai reiškia, pirmiausia, aišku, Dievo žodžio skelbimas, paskui ir mokymas, ir Eucharistijos šventimas, ir jos dalinimas, o taip pat ir suprantama šitą iš pačių klausimas, nuodėmių atleidimas.
3: Bet kunigai, jie yra, na, kaip čia pasakyti, Dievo vietininkai žemėje, paprastai apibendrinant, ar ne, popiežius, vyskupai, kunigai ir taip toliau, visas luomas, kuris vykdo religinės apeigas vienai par kitaip ir kurie atstovauja aukščiausiai bažnyčios bendruomenės vadovybei. Ar jie iš principo, juk kunigas šiai dienai mes įsivaizduomis turi pabaigti ten aukštąjį mokslą, vis tiek seminarijas, visa kita. Ar kada atsiranda, sakykime, pasaulyje institucija, kuri ruošia kunigus, arba iš kur jie išeina kaip tokie, žinantis viską. Yra galbūt kunigai pradžioje tik tai tiek ir tai žinojo, tai šventai raštą daugiau kažko ir nereikėjo.
4: Kaip jis? Senaisiais laikais dvasininkus išsiugdydavo pačios bendruomenės. Norintis tapti bendruomenės tarnu, tai yra dvasininkų, asmo perėdavo visą tarnystės kelią nuo paprasčiausių pareigų iki sudėtingiausių. Aukščiausios pareigos buvo vyskupas, ne visi vyskupai buvo vieno lygio, buvo apaštalinių bendruomenių ganytojai vyskupai, tai yra tos, kurias įkūrė apaštalai bendruomenės ir bendruomenės šitai toleravo, gerbė, nes tai užtikrindavo jų tikėjimo tikrumą, kad perėmė apaštalinį tikėjimą. Va. Na ir aš nesutikčiau su teiginiu, kad tai yra luomas, tai yra bendruomenės tarnai ir šita jų bendravimas, jų kolegialumas, susirinkimai, bendri sprendimai, tai nėra luomas socialinė prasme, kaip mes įpratę manyti.
3: Tai nėra, nu, nėra kasta, taip, pavadinkim taip iš tikrųjų, bet vat, gerai, pats kunigo buvimas jisai reikalauja, kokiu pagrindu, sakykime, bendruomenė atsirinkdavo, kas čia galėtų būti kunigas, tiesą sakant, kuris čia tinka į tą ganytojišką veiklą?
4: Pagal asmens tikėjimą, pagal jo gyvenimą, pagal tikėjimą ir suprantama, pirmaisiais šimtmečiais buvo sunkus išbandymai, krikščionių persekiojimai, kartais tekdavo pasirinkti gyvybę arba tikėjimas. Tai va šitie, kurie buvo patys tvirčiausi, suprantama, jie visų buvo gerbiami. Bažnytinė valdžia kyla iš moralinio autoriteto, iš tikėjimo ir iš moralinio autoriteto.
3: Bažnyčia, aišku, istorijos puslapiuose buvo visokia. Visokių buvo ir popiežių, buvo ir geresnių, blogesnių. Bažnyčia yra susijusi su kryžiaus karais, iš tikrųjų, ir tas irgi tam tikrą prasme keitė politinį žemėlapį valstybių, Europos ir kai kurios dalykus. Kaip jūs apibūdintumėt bažnyčios įtaką per amžius iš principo, kokie jinai buvo?
4: Svarbiausia įtaka, kad tai yra puoselėjimas tikėjimas, mokama gyventi pagal jį ir tai yra alternatyva bet kokiam kitam mąstymui. Tai yra krikščioniškoji tradicija, tai yra Dievo žodžio skelbimas ir jo ir gyvenimas pagal jį sudarė didelę bendriją visam pasaulyje, krikščionių bendriją, kuri aišku dalinasi į atskiras denominacijas. Va. Tai yra pagrindinis dalykas, mentalinis poveikis žmonėms, didelis imperatyvas laikytis nuostatų, nes, sakykime, kitos kokios ideologijos, kultūrinės nuostatos, jos neturi tokio stipraus imperatyvo. Asmo gali rinktis, gali tai, kas jam patogiau, maloniau, gali išsižadėti, keisti, tikėjimo atveju tai sunkiau. Tikėjimas reikalauja viso žmogaus.
3: Man visą laiką buvo klausimas, kodėl krikščionybė va tiek turi skirtingų srovių. Nu, sakykim, aš jau čia nekalbu ten apie protestantizmą, ten, sakykim, reformaciją, bet net ir patys ten baptistai, pavyzdžiui, kalvinistai, kur netgi atrodo, kad tam tikros savokos krikščionybės labai smarkiai skiriasi. Jeigu mes, sakykim, katalikai ten, na, iš esmės, mūsų tikėjimas, veikimas ir tam tikra prasme atsidavimas Dievui lemia tai, kaip mes gyvensime po mirties, kas mūsų laukia, tai ten, sakykime, kitose krikščioniškose pamąstymuose arba denominacijose yra jau nulemtas žmogaus gyvenimas, duotas iš anksto ir jisai nekeičiamas darbais žemėje. Vat, tai yra skirtingi dalykai, bet kodėl taip išsiskyrė krikščionybė į kai kurios tokius dalykus?
4: Na, jau prie paties Jėzaus Kristus ne visi mokiniai buvo jam pakankamai atsidavę ir ištikimi, mes žinome, Judą Iskarijotą. Kita vertus, ir per pirmasias krikščionių kartas mes matome, kad yra krikščionių, tai yra, kurie išpažįsta ir seka Kristumi, bet nėra paklusnus vyskupui. Paklusnumas vyskupui reiškia to tikrojo apaštalinio tikėjimo perėmimą ir perdavimą, tradiciją, gyvenimą pagal jį. Tai jau per, tikrai žinoma, kad antro amžiaus pradžioje būta krikščionių, kurie, na, nepaklusdavo vyskupai. Tačiau bendruomenė, Kristaus bendruomenė sudarydavo tie, kurie vyskupui yra šita ištikimi. Nes jisai yra bendruomenės atstovas prieš Dievą ir Dievo atstovas bendruomenėje.
3: Mm. Dabar apie Lietuvos krikščionybės klausimus. Kas mes pirmieji krikščionybė, Mindaugas, kažkaip vienai par kitaip. Ar aš teisus sakydamas, kad pirmasis krikščionis buvo Mindaugas Lietuva?
4: Na, toks teiginys galbūt jisai apspręstas istorinių šaltinių stokos, todėl kad mes matome tik tai, kas yra aplink šį asmenį. Juk galėjo būti ir daugiau tų lietuvių, kurie, sakykime, pateko ordino nelaisvę ir kurie galėjo priimti krikštą.
3: Ir tokių... Ir ne savo norų būtent.
4: Taip, ir žinoma, kad būdavo paimami įkaitai, ordinas kaip peržygdavo Nemuną, išsivarydavo belaisvių. Ir žinome, kad net iki Lietuvos, jau čia kalbame apie pomindauginį laikotarpį, apie 14-ąjį amžių, mes žinome, kad būdavo paimami įkaitai ir jie Marienburge pakrikštijami. Taip, kad mes negalime atmesti tokios tikimybės, kad ir iki Mindaugo šitaip galėjo būti.
3: Bet krikščionybės toks, sakykime, oficialus nuleidimas iš popiežiaus per karūną, per Mindaugą daugai į Lietuvą ateina,
4: ar ne? Taip, be jokios abejonės.
3: Ar su tuo atsiranda Lietuvoje krikščionybės institutas, koks nors, kaip nu, turiu omeny, apeigų struktūra, tai yra bažnyčia kaip įstaiga?
4: Pagrindinis institutas yra vyskupas, jisai turi savo dvasininkus, savo bendruomenę, yra kuriama katedra, yra šita duomenis, kad Mindaugas stato katedrą. Dalis istorikų mano, jog tai yra Vilniuje, kas yra surasta po šiuolaikinės katedros grindimis, kiti istorikai ten prieštarauja, bet faktas lieka faktu, kad to į katedrą buvo statoma ir veikiausia buvo pastatyta ir veikia kaip religinio kulto pastatas ir sykiu kaip Lietuvos kristinizacijos židinys.
3: Hmm. O tarnai religijos ir Dievo buvo vietiniai, ar čia jau...
4: Pirmiausia, tai yra, aišku, iš ordino atvykę, iš Rygos atvykę dvasininkai, pranciškonai, kitų vienuolijų arba dieceziniai kunigai, ordino nepriklausantis. Suprantama, iš karto buvo rūpinamasi paruošti dvasininkų iš vietinio. Tačiau iš Mindaugo laikotarpio tokių duomenų mes neturime.
3: Kaip jūs galvojat, jie matė, kaip kiek uolus Mindaugas buvo krikščionis, ar ne? Nu, mesgi ten žinom iš istorijos, ar ne, kad ten jis bandė atsimesti.
4: Jie tai tikriausiai matė, bet mes nežinome, ką jie apie tai galvojo, nes ko gero nieko neparašė.
3: Tai kaip čia tuk, popiežiui, kad ne viskas čia gerai su jų valdovu.
4: Nu, mes galbūt per daug idealizuojame pačius krikščionius ir jų dvasininkus. Tai irgi yra žmonės. Jiems būdingos ir klaidos, ir nuodėmės. Ir jeigu mes pamatom kažkokį trūkumą iš karto, kaip čia pasakyti, na, imame klijuoti etiketės. Bet esminis dalykas yra Kristaus išpažinimas, gyvenimas pagal jo ir suprantama nusidėjus atgaila. Viltis pomirtinio gyvenimo. Tai popiežius traktavo Mindaugą ir dar ilgai po Mindaugo nužudimo, kaip šitą šviesios atminties krikščionį.
3: Ir kankinį greičio.
4: Bažnyčios akimis žuvo už tikėjimą, jis buvo nužudytas ir tai buvo, net mes, kaip istorikas negaliu atmesti, sąmokslas prieš Mindaugą, suprantama, ir prieš visą jo politiką, įskaitant krikščionybės įdiegimą.
3: Gerai, gaila, kad taip laikas greit bėga, bet vis tiek lietuviškos bažnyčios, jeigu taip paprasčiau ir paklausčiau viršūnė, bet greičiausiai sakytumėm, kad dabar yra bažnyčios viršūnė kiekvienais metais, ta prasme suklestėjimo laikotarpis. Bet iš principo kalbėti, bet kaip keitėsi bažnyčia Lietuvoje kada jos įtaka buvo didžiausia, kad nuo ko priklausė, va, ta raida, kaip jinai atrodė, kokius esminius momentus galima Lietuvos bažnyčioje išvelgti, kurie jums atrodo imponuojantis?
4: Aš kaip istorikas tikrai pradėčiau nuo Vytauto laikų. Jogailos ir Vytauto pastangomis Lietuvė studijavo užsienio universitetuose ir Prahoje, ir ypatingai Krokuvoje. Ir žinoma, kad 15 amžiaus pradžioje dauguma Vilniaus kapitulos narių, 12 narių yra išsilavinę lietuviai, baigė universitetus. Va. Žinoma, vėliau tas valstybinė parama silpo, kadangi valdovas reziduodavo Krokuvoje, jau čia po šitą nuo Kazimiero Jogailaičio laikų ir dar vėliau. Tai suprantama, keitėsi. Paskui yra labai ryškus šitą laikmetis, kaip tėvai jėzuitai atvyksta į Vilnių, jie labai greitai parašė iš vietinių jaunuolių šitą lietuvius jėzuitus ir suprantama Vilniaus universitetas ir jau Lietuvos jėzuitų provincijos kolegijos yra šiaurės rytų Europoje tos humanistinės katalikybės, naujos katalikybės bangos postiltoriai skleidėjai. Dar vienas yra ir ryškus laikmetis, 18 amžius, apšvietos laikmetis, kuomet vienuoliai pijorai ir vienuoliai jėzuitai suderinę apšvietos instrumentus su bažnyčios misija, sakyčiau, pakėlėję kraštą į naują lygmenį. Vilnius tampa vienas iš mokslo židinių, viena geriausių observatorijų tuometinėme pasaulyje, po Grinvičo antroji, galbūt trečioji. Ir žinoma, tolesnis yra įspūdingas laikmetis kova prieš carizmą, mėginimas atsispirti pravoslavybei, rusifikacijai ir toliau jau valstybės atkūrimas. Lietuvos katalikų bažnyčios dvasnikai labai stipriai prisidėjo prie bažnyčios, atsiprašau, prie valstybės atkūrimo. Vyskupas Pranciškus Karevičius vyko į Berlyną, jau čia baigintis pirmajam karui, pirmajam pasaulinė arba didžiajam, kalbėti su kancleriu Hertlingu, su Ludendorfu, vienu iš įtakingiausių generolų. Ir va, klausimas, jeigu ne tos derybos, kaip Vokietija būtų reagavusi vasario 16 aktą, ar būtų pas mus atsiradę Saksonijos pulkai, ar būtų atsiradusi vokiška aviacija, kurią perima Lietuvos kariuomenė. Na ir suprantama, Lietuvos krikščionius demokratai, steigiamasis Seimas, pirmasis Seimas, lito reforma, konstitucijos įdiegimas, žemės ūkio reforma. Na, jau nekalbant apie raudonąjį laikotarpį, vadinamai sovietmečiu.
3: Sovietmečių iš tikrųjų rezistencija bažnyčios buvo didelė, bet vienas klausimas vis tiek jis visą laiką, ar buvo ir su antpečiais kunigų?
4: Dvasininkai pagal kanonų teisę negali tapti karininkais. Jie šitą negali būti jokių valstybinių institucijų pareigūnais.
3: Aš turiu omeny sovietmečių apie KGB struktūras. Nu, čia toksai metafora.
4: NKVD, MGB, KGB verbavo visus, kuriuos mane reikiant užverbuoti. Tarp jų buvo tikrai nemažai dvasininkų. Yra žinoma, kad pavyzdžiui, 1948 metais sovietai turėjo 142 agentus, iš jų didelis kiekis buvo kunigai 57-40%. Tačiau, palygindant, kiek buvo represuota kunigų tuo metu, tai buvo kas ketvirtas dvasininkas buvo užverbuojamas. Tai reiškia, kad trys pajėgdavo atsispirti ir rinkdavosi kankinimus, rinkdavosi šitą lagerius. Tai žiūrint, su ko lyginti. Jeigu lyginti su agentų kiekiu, tai yra daug, o jeigu lyginti, kiek kunigų atsisakė ir ėjo Golgotą savo kelią į Sibirą, tai yra nedaug, tai yra mažai.
3: Dėkui Jums, iš tikrųjų, apie bažnyčią matyt galima būtų kalbėti dar daug ir visą laiką mes, jinai yra mūsų dėmesio centre, ar istorija, ar nūdiena, visko čia vyksta, bet tai yra neatsiejama mūsų visuomenės dalis, mūsų tikėjimo dalis. Ačiū Jums, Artūras Grickevičius, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijų tyrimų centro istorikas, Vytauto didžiojo universiteto docentas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū Artūrai, kad atvykote. Dėkui. Pasakojimą iki kitų kartų.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
0: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trukdo, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien susipažinsime su skulptūrinė kompozicija, kuri mus nostalgiškai grąžins atgal į vaikystę. Jos pavadinimas – Vaikystės svajonė. Dar kaip išduoda šis pavadinimas, jie įkūnija vaikystėje gimstančias įspūdingiausias bei reikšmingiausias svajones. Be kita ko, jie atsirado itin neįprastoje vietoje – Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Tai vieta, kur atkeliauja didingi kruiziniai laivai, kur mėgsta būriuotis miestelėnai bei miesto svečiai. Šią skulptūrą kūrė klaipėdiečiai menininkai Svajūnas Jurkus bei Vytautas Paulionis. Būtent su Vytauto Paulioniu šią skulptūrinę kompoziciją šiandien ir apžvelgsime. Gerbiamas Vytautai, ta vaikystė svajonė skulptūra, na pats pavadinimas, taip labai, labai skamba gražiai. Kaip pati apskritai ta skulptūros idėja gimė, kaip jūs ją pats prisimenat, tą visą procesą?
7: Čia greičiausia kolega Svajūnas šitą turėjo tokią mintį, kad vaikui jūra ir praplaukantys laivai, tai vaikystė svajonė išlauk su laivu greičiausia, arba būdžių reivi, arba kapitonu, ta prasme. Labai paprasta ir aišku, prašiau ir būt negali.
6: Ir labai susiję su Klaipėda?
7: Jo, labai susiję su Klaipėda. Nu, ir ta vieta tokia, kad kurią mums leido pasirinkti pati, nu, ten švartuojasi, dabar tai iš viso smagu, švartuojasi dizilai vajot. Ir tas noras vaikiškas ir padiktavo tą daiktą.
6: Čia turbūt klausytojams galim irgi priminti apie tą vat vietą. Skulptūra yra pati Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Aš visada skulptorių, apskritai architektų, vat, kaip ir jūsų atveju, visada teiraujuosi, kiek pati erdvė yra svarbi, kurioje vietoje yra kūrinys. Tai kiek jums tai atrodo, kad tai yra svarbu?
7: Jeigu nepataikai su erdvė į tą kūrinį, tai jis gali netgi trukdyti arba neatskleisti tos minties, į kurį buvo jį įdėta, nes tą patį daiktą pastatytum pačiam miesteis, būtų labai neaišku, jeigu ne šalia jūros būtų neaišku, ką jinai reiškia tą skulptūrą ir kokią mintį jinai neša.
6: Kai tik ir norėjau klausti, jeigu jinai būtų, pavyzdžiui, senamiestį, labai jau didelis būtų tas netitikimas?
7: Nu, mūsų akim tai būtų net neverta senamiestį tokį daiktą statyti. Jis sukelia klausimų, atsakymų nelabai ir yra.
6: Nors Klaipėdos senamiestį šiaip yra tikrai daug įvairiausio tipo skulptūrų galima rasti.

0: vam. Toks visiškai paprastas, banalus sužetas.
1: Tai buvo komandinis darbas, jūs dirbot su Svajūnu Jurkum.
0: Taip.
1: Kiek Virgi šiuo atveju tas pridėjo to tokio pasitikėjimo, to džiaugsmo dirbt komandoj, ar kaip tik esat labiau tas vat, intravertas menininkas, kuris labiau pratęs gal vienas dirbt?
0: Ne, tai su juo buvo labai, labai smagu dirbti ir įdomių ir juokingų momentų buvo, tai labai smagu buvo dirbti ir dar buvo palaikymas iš šito... Iš tuometinio miesto mero ir dirbom kartu su Pamario restauratorium, su Aldas Kliukas irgi labai noriai ir labai, labai gerai prisidėjo. Važiavom ieškoti to pagrindo akmens su juo, tai ten dar vieni nuotykiai. Visame šitame reikale turbūt aš nekalbėsiu labai rimtai, jog ir geriau linksmai. Kad šita yra gyvas modelis to berniuko, yra lipdyta nuo gyvo vaiko, nepasakysi, nes ten jau nebe vaikas, 15-14 metų modelis buvo, tai va toks įdomus momentas.
1: Ar čia galim dar kartą turbūt gal irgi pakcentuot, kad pati skulptūra yra, vat, link to, ką jūs ir kalbate, tai yra natūralaus ūgio, 1,40 m.
0: Jo, natūralaus ūgio ir iš natūralaus modelio nulipdyta.
1: Čia nėra toks jau dažnas atvejis, kalbant apie skulptūras?
0: Nėra dažnas atvejis, bet... Jo, nėra dažnas atvejis, bet čia kaip pasakyt. Buvo kritinis laikas, matau, kad šita kažkurioj tai vietoj gavosi užstrigimas, tai... Suradau modelį greitai, atvedžiau. Tada darbas pajudėjo.
1: Jūsų klausantis, man toks susidaro įspūdis, kad visas procesas, na, toks ėjo labai sklandžiai, labai viskas lengvai, greitai vyko. Ar iš tikrųjų viskas taip ir buvo labai paprasta?
0: Nu, bet vienintelis užstrigimas buvo su pačia kūryba, kaip tas daiktas turi atrodyti, koks judesys ir kaip, bet kai suradom gyvą modelį, tai tada viskas atsistojo savo vietas ir nu, tiesiog žaibo greičiu baigėsi tas reikalas.
1: A čia gal tas lengvumas atsiranda ir su tam tikra gyvenimiška patirtim?
0: O šita ta gyvenimiška patirtis, ar tu ten labai, labai pergyvensi ar mažai pergyvensi, rezultatą vis tiek turi pasiekti. Kuo mažiau pergyveni, tuo racionalesnius sprendimus gali priimti. Labai paprasta.
1: O kokį su Svajūnu Jurkum, ar turėjot buvot apsitarę, kas jums yra geras rezultatas? Nu, turim nei, kad ir dabar, vat, pamatę tą skulptūrą jau po netiek ir mažai metų, žiūrint į ją, geras rezultatas gavosi ar ne?
0: Nu, aš negaliu kitai pasakyti, aišku, kad geras rezultatas.
1: Na, menininkai dažniausiai būna labai savikritiški.
0: Ne, šitą visada galima ieškoti, kas nepavyko, kas galėjo būti kitaip. Nu, bet tai čia tokie beviltiški reikalai. Reikia džiaugtis to, kas yra padaryta.
1: Kalbant apie šitą skulptūrą, jūsų ir paminėtas Pamario restauratoriaus direktorius Aldas Kliukas, kuris irgi vienai per kitai prisidėjo prie šios skulptūros atsiradimo, yra pasakęs, kad Klaipėda turi jaunatviško džiazuojančio miesto įvaizdį, o šią skulptūrą, na, norėjo visą tai įtvirtinti. Jūs tą džiazuojantį miestą, žiūrint į šitą vaikystės svajonę, matot ar ne?
0: Jo, aš šitą irgi norėjau labai panašiai pasakyti, kad nebūtinai turi būti akademiškai rimta viskas, nes gyvenimas, jeigu jam kas nors prideda džiaugsmo arba kam nors šitą, kam nors sukelia minčių, tai yra, nu, smagu.
1: Ar apie šitą skulptūrą teko gaut atgalinį ryšį, nežinau, kažkas, iki jūsų atėjo tą informaciją, kad kažkam vatinai labai patiko?
0: Kažkada prieš porą savaičių skambino vienos mergaitės tėtis, jie kažkokį tai renginį turėjo apie tą skulptūrą ir manęs klausė, kaip šuniuko vardas. Aš taip pasimečiau, nes mes to šuniukui vardo kaip ir nedavėm.
1: Tai dabar jau reikės duot.
0: Nu, šuniukas yra šitas tikras lietuviškas kalikas.
1: Čia mes gal taip akcentavom daugiau apie tą vat, berniuką, ar ne, skulptūroje natūralaus ūgio, bet nepakcentavom, kad šalia yra ir šuniuko skulptūra, ar ne, šalia?
0: Jo, šuniuko skulptūra kaip kompozicinis atsvaras, nes skulptūra vieš šitą erdvėj, kuri yra 360 laipsnių apžiūrima, jeigu neturi nugaros atsvaro, tai tada jį nėra kompozicija pilnai užbaigta, o tasai šuniukas kaip ir yra atsvara skulptūrai kompozicinė ir jis sukėsi žiūrovą, liktai ir pasitinka ateinantį ir saugo tą vaiką, kuris stovi ant akmens.

0: Čia toks labai paprastas principas, bet jo reikia vadovautis, kad skulptūra, jeigu jinai užnugarį turi turėti, o čia kadangi neturi, tai yra ta kompozicinė visuma atstatyta su šuniuko skulptūra.
1: Skulptūros pavadinimas yra vaikystės svajonė ir toks pavadinimas, na, labai toks, sakyčiau, nostalgiškas. Turbūt kiekvieną priverčianti susimastyti apie savo vaikystės svajonės. Kiek šiuo atveju, na, jūs kaip menininkas šioje vietoje, na, irgi kažkiek pasinerėti tą vaikystės svajonę dirbdamas prie šitos skulptūros. Kad ar buvo tas laikas, kai šiek tiek leidot savo mintimis nusikelti į savo vaikystę ir pagalvotot, apie ką vat jūs svajojot?
0: O tos mintys apie vaikystę. Jo, ten buvo tų prisiminimų visokiausių. Ir šita, ir valtys, ir upės, ir ežerai, ir senelio šuo, nes senelis buvo medžiotojas, turėjo, ir būtent tokį šunį turėjo. Štai tos mintys susibėga greitai iš vaikystės ir iš patirties.
1: Tai pavyko netgi įgyvendinti tai, ką vat, iš savo vaikystės perkelti ir į meną turbūt, ar ne? Galima ir taip sakyti.
0: Galima taip, bet tai čia nesvajonė. Čia kaip pasakyti, jo didenybė atsitiktinumas, kas dažniausiai žmonėm ir nutinka. Niekad nereikia bijoti atsitiktinumo. O, kaip gerai gavosi. Net nebūtum pagalvojęs.
1: Šiandien po vat, jau prabėgus nemažai metų nuo šitos skulptūros atsiradimo, apie ką jums dabar yra vaikystės svajonė? Nežinau, ką jūs galbūt norėtumėt, kad šita skulptūra ateities kartoms neštų, kad pažiūrėję ją, ką jie turėtų suprasti?
0: Kad ir prieš tai gyvenę žmonės buvo linksmi ir nuo Aldo Kliuko mėgo padžiazuoti.
1: Ir turėjo svajonių?
0: Jo. Niekas nepasikeitė. Trečia koja neužaugo, antra galva žmogų neužaugo, tai viskas lygo po senovei.
1: Šiandien laidoje Pažink miestą apžvelgėme klaipėdiečių menininkų Svajūno Jurkaus ir Vytauto Paulionio skulptūrinę kompoziciją Vaikystės svajonė. Ją galima aptikti Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
5: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
3: Klausotės žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Jūs klausotės žinių radijo.
6: Smaližiams radio razina.
7: Tūkstantis 1985 metais Japonų žurnalas Book Magazine sulaukė neįprasto skaitytojos Aoki Mariko laiško. Ji teigia, kad knyginė kas kart pajunta nenumaldomą norą bėgti į tualetą. Redakcija užplūdo šimtai panašių istorijų, o šis keistas reiškinys gavo pavadinimą. Ir nors tai nėra oficiali medicininė diagnozė, vis dar bandoma įminti šią mįslę. Viena populiariausių hipotezių susijusi su specifiniu knygų kvapu. Vis dėlto eksperimentai neparodė tiesioginio ryšio tarp tokių kvapų ir virškinimo sistemos veiklos, o knygynų ar bibliotekų darbuotojai su tokiais simptomais susiduria itin retai. Nors šis nesuprantamas refleksas taip ir liko neišaiškintas, jis greitai buvo pavadintas Aoki Mariko fenomenu.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laidą Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesį laida Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime labai įdomią temą apie ligą, kuri dažniausiai pasireiškia kryžkaulio ir uodegikaulio srityje, ties sėdmenų raukšle. Kokia tai liga ir kuo jinai ypatinga? Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos svečiu, gydytojų chirurgų, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės chirurgijos skyriaus vadovu, medicinos mokslo daktaru, žmogumi, kuris tarsi turi du vardus ir ne vienos pavardės. Edvinas Dainius, laba diena.
4: Laba diena, gerbiamas Dainius.
3: Tai, Edvinai, čia kuris vardas, kuri pavardė? Tai, man visada tiesa klausimas kyla.
4: Tiesa, šitas klausimas tai kyla ne jums vienai, bet visą gyvenimą aš vaikščioju su šituo klausimu, seka po mano prisistatymo. Tai vardas yra Edvinas, pavardė Dainius. Nėra dažna pavardė Lietuvoj, bet lietuviška pavardė.
3: Tai ar buvo kažkada, sakym, gyvenime problemos, kad ar kažkas netaip parašė pavardę, gal buvo kažkoks, na, su dokumentais, su oficialiais dokumentais, nes iš tikrųjų va, tas toks kaip du vardai atrodo.
4: Ne, gal kažkokio įvykio nebuvo, tiesiog, kad esu pastebėjęs, kad mane dažniau vadina pavardę nei vardu žmonės, tai tiesiog, taip gal įprasta ir
3: nekreipi. O kaip mokykloje? Tai, kaip mokykloje vadino?
4: Mokykloje vardu vadindavo.
3: Taip, Edvinas, vaikams taip, nebuvo taip, problemų.
4: Nes taip, mes vaikams su broliu mokėmės vienoj klasėje, tai buvo
3: oho,
4: du...
3: Dviniai buvote?
4: Ne, dviniai mes buvom pametinukai. Ir iš esmės, tai tu tuo metu, kadangi buvo ta pati pavardė, tai visi žinojo skirtingus vardus, tai vadindavo vardais.
3: A, tiesiog jau tas Dainius buvo kaip ir antroje vietoje.
4: Taip, kaip nustumtas jau buvo.
3: Tai čia tu paskubėjai mokyklą įti anksčiau paskui brolį, ar brolis paskui tave?
4: Aš paskubėjau įti anksčiau mokyklą.
3: Tai pradėjai įti šių metų?
4: Taip.
3: Labai norėjai, ar čia tėvai norėjo?
4: Toks buvo tėvų sprendimas, aš tuo metu dar noru neišsakydavau matyti.
3: Nesigailėjai?
4: Ne, kad
3: tarsi viskas... vienus metus kavai papildomų.
4: Ne, viskas tvarkoja. Greičiau pradėjai į gyvenimą, greičiau mokytis pradėjai.
3: O kaip studijų metais buvo Edvinas ar Dainius?
4: Dainius, sakau, po to jau dažniausiai būdavo Dainius, ir, bet draugai vadina Edvinu, tai sakau, aš to neskiriu ir didelės esmės, kaip mane vadina žmonės, nekreipiu. Tai pakviečia Dainiu, nors kai kurie netgi atsiprašo, atsiprašau, sako, aš pavardę pakviečiu, viskas tvarkoj.
3: Ir pasakius, pas mane šeimoje irgi buvo tokia situacija, nes mano tėtis ir brolis yra Vincas Vilius.
4: Kuris vardas,
3: tai irgi. Tai kai vat irgi tavo perskaičiau ir tai pasme, kai mes susipažinom, jau žinojau seniau, tai jūs laik irgi galvojau, sakau, tokia pat situacija kaip pas mane. Vincas Vilius.
4: Taip.
3: Pavardė Vilius. Tai irgi taip pat kaip ir Dainius, tokia labiau priimtina, kuri kaip vardas, taip?
4: Taip. Ir lengviau netgi trumpesnė, sakykime.
3: Taip. Bet va, gyvenimas mėgsta tokius įdomius dalykus ir... Tai dabar pakalbėkime apie tavo tą kelią į chirurgiją. Kiek žinau, pats iš Žemaitijos, iš Mažeikių, taip?
4: Taip, esu iš Žemaitijos atvykęs į Kauną.
3: Ir kaip ten, ta prasme, va, tas kelias į tą mediciną, ar giminėjai, ar tėvai, ar buvo, kas pasuko būtent į tą pusę?
4: Ne, mano nei šeimoniai, giminėjai, medikų nėra. Bet... apie pačią mediciną gal mąstymas, kad reikėtų ją sukti, atėjo gal 11 klasėje.
3: Tai jau pakankamai taip vėlai, nebuvo, kad nuo pirmos klasės.
4: Nebuvo nuo pirmos klasės. Aš,
3: kuo norėjai būti pirmoje, antroje klasėje?
4: Įvairiausi buvo mąstymų nuo mokytojo matematikos iki fiziko ir puikiai sekėsi, reiškia, matematika, fizika, turėjau ten puikius pasiekimus olimpiadose, laimėdavau. Bet 11 klasė kažkaip pradėjo galvoti, kad gal reikėtų kažkokį kitą kryptį ir ta medicina buvo toksai, sakykime, matymas, kad šioje vietoje gal galėčiau pasireikšti. Ir niekada, tarp kitko, nesigailėjau, kad pasirinkau mediciną. Tai...
3: Ir iš karto įstojai tais pačiais metais?
4: Jo, taip, tais pačiais metais.
3: Tai dar būna
4: tais pačiais metais ir įstojau. Ir jeigu kalbant apie pačią chirurgiją, tai taip pat buvo tas sprendimas, tai jau nuo pirmo kurso. Aš net neįsivaizdavau, kad galėčiau būti terapeutas ar kitos srities specialistas.
3: Pirmo kurso taip jau...
4: Tokia... Kažkodėl atrodė, kad medicina lygų chirurgija ir jeigu dirbti, tai dirbti rankų darbą ir tikrai iš tiesų. Tai ir studijų metais ir tą chirurgiją aktyviau pradėjau domėtis ten vidury studijų, kuriais trečiais gal metais, būreliai, lankymai, ėjimai asistuoti operacijoms ir ta chirurgija po truputėlį atėjo į tai.
3: Dažnai žmonės galvoja, kad chirurgija tai toks labai krūvinas ir grubus darbas. Ir visi chirurgai turi būti labai grubus tokie, na, ar tiesa taip?
4: Aš atvirkščiai sakyčiau, kad visi chirurgai labai švelnus. Nes audiniai minkšti ir su jais reikia elgtis labai švelniai. Negalima traumuoti. Ir nemanau. Manau, kad chirurgija, iš tiesų, tai yra tam tikrų dalykų, ne kiekvienas žmogus galėtų skirti audinius, juos vėl jungti ir matyti kraują, ir iš tiesų, tai gal šiek tiek ta psichologiškai nusiteikimo tam tikroje reikia, bet kai tai yra kasdienis darbas, tai tu tą darbą ir atlieki. Ir dėl to grubumo, tai visiškai prieštaringai, manyčiau, kad kaip tik chirurgai turėtų būti tie, kurie delikačiai viską gali dėsti, kadangi darbas yra su instrumentais, tu turi turėti tam tikrą tikslumą ir tikrai tas grubumo čia šioje vietoje nėra.
3: Ar atsimeni pačią pirmą operaciją, kurią tau teko jau matyti? Ar galbūt studentas, ar jau rezidentas? Va tą tikrą kraują, jau ne tai, kad kažkur kažkas pasakoja, ar ten, o čia jau pats stovėjai prie stalo operacinio.
4: Gal vienos iš pirmųjų operacijų, bet aš atsimenu, kad dar...
3: Buvo pirmą kartą, kai nuėjai.
4: Kitko, toj pačioj ligoninėje, kurioje dabar ir dirbu, tai buvo bendrosios chirurgijos ciklas tada, modulis, ir gal profesorius Venskutonis man operavo ir ten operavo kažkokią apylankos operaciją, dabar net negalėčiau vardinti kokią. Aš atsimenu, kad pusė dalykų pamatyti, aišku, buvo sudėtinga, nes ten reikėtų per tas nugaras, taip, reiškiasi, lenktis žiūrėti, bet iš esmės ta operacija man įstrigo vienas dalykas, kad labai ilga. Ir kiek laiko reikia čia, kiek neįdomiai laiko, jie riša tos mazgus. Ir dabar tas, vertinant viską retrospektyviai, atrodo keista, nes tas laikas operaciniai prabėga labai greit, tu nejauti.
3: Tai tu pats riši, taip.
4: Tai tu nejauti, ar taip ta operacija trunka pusvalandį, ar 2 valandas, ar 4 valandas, jos iš esmės tiesiog išgaruoja, tik po to išėjęs pastebi, kad tas laikas prasisuko ir nieko nejautai. O tada atrodė, kad tai iš tikrųjų didelė ir ilga operacija.
3: Kodėl buvo pasirinkta pilvo chirurgija, ar bendroji chirurgija, kaip čia?
4: Bendroji chirurgija.
3: Bendroji, taip. Bet nesakykime kažkokia tai, na, neurochirurgija, kardiochirurgija, ortopedija, traumatologija, nes iš tikrųjų chirurgija turi daug sričių. Galų gale ta tokia, sakykime, madinga estetinė, chirurgija, plastikos chirurgija, kaip žmonės mėgsta sakyti.
4: Šį klausimą, manau, visiems chirurgam galėtų užduoti, kodėl vieni renkasi vieną chirurgiją, kiti kitą. Mano gal argumentai buvo tai, aš tiesa, vienas iš antrų pasirinkimų buvo ortopedija, traumatologija, galvojau, jeigu kartais kortos neiškristų taip, kaip kad galėčiau būti bendras chirurgas, eičiau ortopedija, traumatologija, tačiau pasisekė viskas gerai, tapau tuo, ko norėjau. Bet ta chirurgija, sakykim, toksai bendroji ta chirurgija yra tas pagrindas, ar ne, visos kitos chirurgijos dažniausiai jos atsisloksniuoja, kaip ir mūsų rezidentūroje, dalį ciklo visi praleidžia toj bendroji chirurgijoje, visi chirurginių specialybių rezidentai, ir tas toks pagrindas, ir atrodė gal priimtiniausiai, niekad negalvojo nei apie estetinę chirurgiją, nei apie kitas chirurgijos sritis, bet tikrai tai buvo tas pasirinkimas, kurį norėjau ir kurio siekiau.
3: Tai galima sakyti, kad tavo svajonės tiesiog visos pildosi, bet ką tu užsimanai, ką tu sugalvojai, tas ir įvyksta.
4: Labai taip drąsiai pasakyta, sakyčiau, bet...
3: Bet taip klausantis, vat ir to norėjau, ir tą gavau, reiškia, to norėjau, tą gavau.
4: Gal svajonės yra įgyvendinamos, gal tu įsibrėžti tikslai įgyvendinami.
3: Tai gal tiesiog tu esi tikslo siekiantis žmogus, labai aiškių tikslų.
4: Manyčiau, kad tam tikrų dalykų, nu, chirurgija, šiaip va, gal nekalbant apie mane, o kalbant apie pačią chirurgiją, tai chirurgija, jeigu eini operacinę, tai turi savo tą tikslą, kurį tu toj chirurgijai gyvendinsi. Vis laik turi planą, turi žinai, kurioje vietoj sustosi, ką padarysi, kiek padarysi, ir tai prieš operaciją visas tas žinomas. Tai tas konkretumas kažkiek tie gyvenime, tie padeda. Žinojimas, kada yra ribos ir kiek jų galima siekti ir kiek toli žengti.
3: Renkantį žmoną irgi taip pat sekėsi gerai. Tai ką tu norėjai, tą ir gavai?
4: Mat, čia jau įsijungia kiti dalykai, čia jau įsijungia jausmai, kurių taip. Mes dalinai nekontroliuojam, taip. Pametam galvas.
3: Bet norai vis tiek svajonės yra turbūt.
4: Tai renkantį žmoną gal, nežinau, reikėjo daug rinktis, tiesiog buvo paprasčiau, manau. Tiek naktų prie knygų nereikėjo praleisti. Gal buvo malonu praleisti. Viskas daug paprasčiau buvo.
3: Mhm. Gerai, grįžkime prie chirurgijos ir sakyk, prašau, kas vis dėlto yra sunkiausia tavo darbe?
4: Sunkiausia? Greičiausiai tai būtų sunkiausia kaip ir daugeliu medikų. Tas, kad ne visur mes galim padėti. Tai tą išgyventi ir tą patirti, pasakyti pacientui, kad tam tikrais artimiesiam tą pasakyti, tas yra gana jautru ir tu žinai savo ribas, kaip kalbam, tai...
3: Tai čia, kai būna neoperabilus ligoniai, kai
4: neoperabilus,
3: kai
4: operuojam palėtyviais atvejais, tik tais pagernam kažkiek situaciją ir tu žinai, kad toj vietoj tu nesi tas žmogus, kuris jam galės padėti, arba žinai jau, kad nieks nebepadės, tai tie atvejai dažniausiai yra sunkus. Tai labai džiugu yra, kai matai jauną žmogų su ūmiu apendicitu iš operuoja ir kitą dieną jis yra visiškai sveikas ir bėga namo, prieš tai dar košės bliūdas suvalgęs, tai labai džiaugiesi, bet ne visada tie atvejai yra. Ir kadangi mūsų ta bendroji chirurgija dažnai tenka spręsti ir palėtyvius klausimus, tai toj vietoj atrodo tas beviltiškumas...
3: Jūsų pacientas vis tiek turbūt bendrosios chirurgijos yra žmonės ir iš 50 metų, turbūt daugumoj, taip?
4: Manau, kad taip, dauguma taip.
3: Tu tokių atbėgančių su apendicitu turbūt yra labai mažai.
4: Dalį jų turime, bet mūsų paciento amžiaus vidurkis jis šiek tiek, kadangi mūsų visuomenė sensta, taip, tai ir mūsų taip. Paciento amžiaus vidurkis jis eina į antrą pusę. Taip, tikrai mūsų dauguma pacientų yra virš 50 ir gal drąsiai pasakyti virš 60 metų
3: pacientų. Kokį vyriausią pacientą teko operuoti?
4: Esu operavęs virš 100 metų pacientę.
3: Virš 100 metų?
4: Tikrai esu operavęs 100 metų pacientė, o planinė operacija, žinau, kad esu padaręs virš 90 kelių metų pacientė planinė tulžies pusės šalinimo operacija. Tai, kadangi pacientė buvo visiškai sveika, tai...
3: Tai būna virš 90 metų
4: taip,
3: sveika?
4: Taip, pasiteko. Pacientė vedė gerą gyvenimo būdą ir buvo visiškai sveika.
3: Pasakai gerą gyvenimo būdą, tai iš toj vietoj dabar noriu paklausti apie tą... Na, dabar madingas, sakykime, tą visų trokštamą ilgamžiškumą, taip? Visi nori gyventi ilgai ir stengiasi, ir kai kas stengiasi, gal kažkas daugiau, kas mažiau. Tavo požiūrėsi, tai matant visuomenę, matant, na, galų gale savo kolegas turbūt, tavo amžiaus, na, žmonės, kurie yra ir medikai, ir nemedikai, jų gyvenimo būdą, taip? Tai tas ilgamžiškumas, trokštamas ir norimas 140 metų, jau bus jūsų kartoje ar ne? Ar tik jaunesnį sulauks va ten to 140 planuojamo? Koks tavo požiūris į tą vat, ilgamžiškumą, longevity, taip dabar tas trendas yra?
4: Aš manau, kad to 140 gal nesulauks, bet mūsų ir kokybiško netgi amžiaus tas vidurkis tikrai jis yra žymiai pasilinkęs, turint tokią mediciną, kokią mes turim šiai dienai, lėtinių lygų kontrolę, tai iš esmės tas amžiaus senėjimas jaučiamas ir kaip minėjau, chirurgija mes tą jaučiam, kad tikrai tas amžius senėja. Jeigu jis yra kokybiškas gyvenimas, tai manau, kad viskas tvarkoja. Kartais tas užsispyrėliškas gydymas, ką mes turim, tai jis yra, atrodo, kad žmogus klausimas, kiek to žmogaus likę, kai mes gydom sunkius ligonius.
3: Čia apie vyresnius ir tą perteklinį
4: gydymą. Perteklinį gydymą.
3: Tai profesorius Andrius Macijas dažnai apie tai kalba, kiek reikia to, vat, kaip tu sakai, perteklinio gydymo kartais.
4: Kur yra ta riba, nes tokių pacientų turim. Mes turim ligą, mes turime ką gydyti ir mes juos gydom iš tikrųjų. Kartais tai yra tik tai savaitį pagerinimo situacijas, kartais pusę mėnesiui, bet tas žmogus jau senai gal neturi nei prasmingo kontakto, nei kontaktų su artimaisiais. Tai šioje vietoje manyčiau, kad ta medicina turėti ribas, kurios galėtų sustabdyti ar sakyti, kad jau gal nebereikia. Bet nežinau, kieno gali netgi tą pasakyti.
3: Ar esi tu buvęs situacijoje, kada, sakykime, na, atsisakėjai ar rekomendavai artimiesiems tiesiog jau to žmogaus neoperuoti dėl to, kad tai, na, nebematai prasmės, kaip tu sakai. Ar yra tai buvę? Na, būna kartais susispyrę, va, ir šitoj studijoje mes esam kalbėję su kolegomis, kad būna užsispyrę artimieji, dar, operuokim, darykim, o medikai mato ir gydytojai, va, kolegos mato, kad to nereikia. Leiskim tam žmogui galbūt ramiai atgyventi dar tam tikrą.
4: Suprantu, klausit apie situaciją, kada būna sudėtingas tikrai atvejis ir kada matom, kad greičiausiai mes nepagelbėsim tam ligoniui.
3: Jūs matom medikai vienai po artimiai, sakykit.
4: Taip, bet mes kaip medikai, kaip chirurgai turime elgtis taip, kaip mums sako algoritmai ir ką mes turime daryti. Ir dažnai ir šiaip situacijose kasdieninėse, dažnai daug situacijų pasako pats pacientas, arba netgi jeigu ir ilgo pokalbio su žmonė metu, tu gali išanalizuoti ir prasminti tas mintis, kurias jie nori pasakyti. Ir jeigu tu išsiliuoji, žinot, tai dažniausiai patys artimieji, jie atsisako tolimesnio gydymo ir mato, jeigu tai yra beviltiška situacija, neduosiu jokių rezultatų, tai tikrai kartais būna tai, kad patys artimieji atsisako ir ir to nereikia daryti, manau.
3: Na, mes kalbėjome apie tos sunkiausius momentus, dabar pakalbėkime apie tai, kas labiausiai patinka tavo darbe. Na, jau supratom, kad va, patinka jauni apendicitų sergantis pacientai, nes jie greitai iškeliauja laimingi iš ligoninės. Kas dar patinka tavo darbe?
4: Kaita, didelė kaita. Patinka, iš esmės, kodėl chirurgija patinka, tai patinka, kada tu gali padarai darbą ir matai efektą. Mhm. Iš esmės, tada, kai tu matai efektą, kada pacientas sveiksta ir tu jam padedi ir gana greit padedi ir tą sveikimo procesą ir kai ateina pacientas po savaitės įsitraukti siūlų ir tu pamatai, jis visai kitokia gyvenimo kokybė, visai kitokį požiūrį ir laimingo paciento, tai iš tiesų šitas dalykas padeda. Neįvardinsiu ligas, nes kadangi bendroji chirurgija apima labai platus diapazoną, gal netgi neturiu tokių lygų, kurias mėgčiau labiau ar mažiau operuoti, bet
3: tik tai būna kažkaip ir chirurgija, kai sako, va, tas tai mėgsta ten tulžies pūslės operuoti, tas mėgsta skrandžius operuoti. Net būna, ta prasme, net skyriuje.
4: Šiek tiek taip, tokio yra, tačiau šiek tiek tokio pasiskirstimo yra, dažniausiai kažkuris vienas chirurgas specializuojasi daugiau vienoje srity, kitas kitoje srity.
3: Taip, kur tavo mėgstamoji?
4: Aš tai manyčiau, kad mano mėgstamoji taip, yra gal kolorektalinė ta proktologinės operacijos ir taip pat minimaliai invazinė chirurgija.
3: Jo, apie tai pakalbėsime jo antroje dalyje, dabar mes turime stabtelti ir sustiksime po trumpos pertraukos, likite su Žinių radiju.
1: Sveikatos laikas.
2: Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protinei veiklai. Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
5: There can be a whole story just in a face. It comes from the eyes. You can see a lot in the eyes. You've got to be always very responsive to what's going on. Keep thinking, keep looking.

Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: Sveikatos laikas.
1: Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame su mūsų studijos svečiu, gydytoju chirurgu, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės chirurgijos skyriaus vadovu, medicinos mokslo daktaru Edvinu Dainiumi. Edvinai, dabar pakalbėkime antroje laidos dalyje jau apie tą tokią galbūt dalį, kuri yra toliau nuo praktinės medicinos, tai yra visiškai dėsniai tu apginiai daktaro disertaciją. Ir jau turbūt šiandien pirmą kartą mes gal taip jau oficialiai tave į eterį vadiname medicinos mokslo daktaru, taip?
3: Taip, kuklinuosi, nenoriu, dar kažkaip neįprastas šitas mano
2: dar
3: vadinimas.
2: Dar nepripratai, taip.
3: Nepripratau ir...
2: Nu, bet nieko. Sakyk, prašau, kiek laiko reikėjo paruošti vat, šitai konkrečiai disertacijai? Kokia tai buvo? Mes dar pakalbėsime apie temą, nes čia kaip ir intriga yra, kokia ta liga, bet kiek reikėjo laiko?
3: Patys pasiruošimo, kadangi jau temą iš anksčiau buvom aptarę su vadovu, žinojau temą, žinojau, kurioje srity norėčiau gilintis, tai jau paruošimo darbai buvo gal pusmetis iki įstojimo doktorantūrą. Tada 4 metai doktorantūros. Ir
2: tačiau yra jau privaloma 4 metai, negali nei daugiau, nei mažiau.
3: Taip, 4 metai doktorantūros ir tada po metai pabaigimo, dabar prabėgo beveik metai pabaigimo, kada apgyniau disertaciją. Tai beveik 5 metai.
2: 5 metai. Ar reikia surinkti visą medžiagą ir paruošti disertaciją per 4 metus, ar galima per tos 5?
3: Per 5 metus.
2: Metai
3: po baigimo turėjo baiginti disertaciją.
2: Ar užtenka tų 5 metų?
3: Sustiguojant, turint planą, galima, tačiau tas laikas yra trumpas ir prabėga gana greitai.
2: Jau prakaitė, taip.
3: Nes atrodo, čia ką tik įstoja, žiūri jau 3 metai, na, tai gana greitai prabėga tas laikas.
2: Ne, šalia vis tiek, ta prasme, dirbai praktinį darbą,
3: taip. Vertinant tai, kad iš tiesų, tai dar ir turi dirbti ir chirurgo darbą, ir vėlgi jau ta doktorantūros studijuoji ne 20, kada neturi šeimos ir tik tai studijos rūpi, o dabar ir šeima, ir vaikai, ir dar į darželį reikia nuvežti, ir studijuoti, ir rašyti disertaciją. Tai tas laikas iš tiesų turi būti labai suplanuotas.
2: O kas sunkiau yra, paruošti disertaciją pačią, ar ją apginti?
3: Paruošti vis dėlto. Paruošti, nes tai labai daug laiko. Labai
2: pats gynimas, kadangi jis netaip seniai buvo, dar ta emocija turbūt pas tave išlikusi. Ar tai tikrai toks jau labai jautri?
3: Tas gynimas labai malonus darbas.
2: Malonus?
3: Malonus darbas. Man gintis iš tiesų buvo, gal prieš gynimą jautė stresą, bet pats gynimas tikrai malonus, diskusija, aišku, po to sveikinimai. Tai malonus darbas ir...
2: Tai dabar jau ir pakalbėkime apie tą paslaptingą ligą, nes tavo disertacija būtent buvo ir apie tai, apie tą ligą ir, na, pasakykime mūsų klausytojams, tai kokią ligą tu nagrinėjai?
3: Tai ši liga lietuviškai skamba pilonidinė liga.
2: Pilonidinė liga, tikrai, manau, mūsų klausytojams irgi nelabai girdėta. Dabar visi pasižiūrės į dirbtinį intelektą ar užklausą padarys, kas tai per liga, bet mes papasakokime apie ją, kas tai per liga.
3: Tai liga, tai yra infekcinė liga.
2: Kada, infekcinė vis dėlto neįskaitė, taip?
3: Jo, infekcinė liga, tada, kada uždegiminė liga, tai kuomet į poodinį tarpą patenka arba jauga plaukas ir kryžkaulio būtent sritis, tai yra ta sritis, kuri yra būdingiausia šiai ligai. Šiaip
2: prie odigukaulio, taip kaip žmonės sako.
3: Taip, prie odigukaulio. Tarp sėdmeninėme plyšyje, taip sakoma, retais atvejais gali būti kirkšnės srityje, tarpupirščiuose kirpėjam,

0: jaunam amžiuje. Jos sergamumas iš viso paliečia apie 0,7% populiacijos ir būdinga...
1: Kiek galima, kad palyginti klausytojų apendicitų, kiek procentų serga populiacijos?
0: Daug daugiau, daug daugiau. Jeigu čia skaičiuojant, tai apie 15-50 atvejų 100 tūkstančių gyventojų per metus. Mm-hmm. Tai įsivaizduojate, kiek Kaune
1: tu... reta liga.
0: Nėra dažna liga, bet ji nėra labai reta liga. Yra tokia nei dažna, nei reta liga.
1: Na, bet retesnių vis tiek.
0: Bet jo.
1: Nėra kasdienė.
0: Mūsų ligonės skyriuje jų išoperuojama apie 50 atvejų per metus. Mm. Tai Kauno, tai jeigu dar mes...
1: Taip ir
0: Kauno,
1: savaitė, Kauno,
0: Kauno klinikas, taip. Kai jeigu Kauno klinikas dar turėtume Kaune, tai įsivaizduokite, apie kiek atvejų galėtume būti daugiau, mažiau, tai Kaune tuo atveju. Ne taip jau mažai. Su jie susiduria kiekvienas chirurgas, būtent bendras chirurgas. Bet sergamumas, tai yra pastebėta, kad ta liga serga būtent jau jauno amžiaus žmonės. Iš tiesų, ta liga dažniausiai pasireiškia 45 metų ir serga jauni vyrai. Ne tris kartus dažniau nei moteris, nors būdinga ir moteriams. Tai
1: kodėl šitą prasme vyrai taip jau kaip ir nuskriausti šitoj vietoj daugiau?
0: Dėl spėjama, aišku, sakykime, tokių tendencijų, kodėl tai įvyksta, nėra, bet dėl plaukotumo. Tai, nes ši liga susijusi su tam tikru plaukotumu šioje srityje.
1: Tai, ta prasme, plaukotumas nugaros srityje?
0: Nugaros sėdmenų srityje, nes būtent ta liga išsivystyti reikalingas, kad būtų plaukas.
1: Kad
0: nes tas plaukas taip. Patenka į minkštuosius audinius, į podį, ar jis įauga, ar jis įsibrauna, nes yra pastebėta, kad netgi nebūtinai turi būti šios srities plaukas, gali būti ir iš kitos srities plaukas, kaip minėjau, kad kirpėjams kartais būna ir tarpupirščiuose šią ligą, ir jis sukelia tą uždegimą ir toj vietoj jau ateina chirurgas.
1: Tai ten tik tai vienas plaukas būna?
0: Ne, ten būna dažniausiai daugelis plaukų.
1: Taip,
0: būna sankaupa ir būna tų skilučių vadinamų, kuriuos mes matome operacijų metu, per kurias patenka tie plaukai, tai būna ne viena, būna ir 4, ir 5, ir 6 tos skilutės, ir jos būtent būna tam tarp sėdmeniniam plyšyje. Tai ir tuomet yra ta liga šalinama.
1: Kiek laiko turi praeiti nuo, sakykime, to pirmo plauko patekimo ir kitai, kad žmogus pradeda jau jausti kažkokius tai simptomus?
0: Matot,
1: tai maždaug laiko tarpas?
0: Labai sunku pasakyti, nes...
1: Tai nėra umus dalykas turbūt.
0: Šioje vietoje yra trys, sakykime, tokios fazės, nes gali žmogus kartais, sakykime, mes klinikinio ištyrimo metu žmogus atėjo visai dėl kitos ligos ir netgi aš savo praktikoje su pastebės, tai visai dėl kitos ligos sakau, žiūrėkit, jūs dar turite dar vieną ligą. Yra visiškai besimptomė ir ta liga yra besimptomė ir gal žmogus net nežino, kadangi tos vietos retai, kada mes neapsižiūrėsime ir ji nesukelia jokių simptomų.
1: Apsičiopti galima.
0: Netgi nesičiopia, tiesiog matosi įėjęs, bet jis yra neuždegiminis ir jis nesukelia simptomų, tarp kitko ir rekomenduojama. Simptominis ligos, su jie nieko nereikia daryti jos. Nes ji nėra piktybinė liga ir tiesiog, jeigu nesukelia simptomų, kodėl ten turėtumėm lysti.
1: Ta prasme, jeigu nėra simptomų, jos ir nejudina, ten tie plaukai ir gyvena, taip?
0: Jie plaukai ir gyvena. Tai kitais atvejais taip gali būti ūminė eiga, kada, minėjau, susiformuoja pulinys. Mes turime įaugusi tą plauką ir patenka iš odos infekcija ir jis iškyla pulinys toj vietoj, tai pacientas dažniausiai labai greitai atvažiuoja į priėmimo skyrių, nes jis turi, jam skauda, jis turi temperatūros ir jis atvažiuoja ir mes turime priimti sprendimus, tai yra operuoti kaip pulinį. Ir trečias atvejis, kada būna lėtinė ligos eiga, kada suformuoja fistulės, dažniausiai šlapiavimas, sekretavimas, diskomfortas, skausmas, tada jau žmogus ir jaučia kažkokį tai ten darinį gumulą tarp kryžkulės srityje, pakraujuoja iš jų, tai tada jau daromos planinės operacijos, šalinama ta pati liga.
1: Mhm. Kokie yra pavojai šitos ligos? Na, žmogus, sakykime, gerai paskaudėjo, nu, kaip būna pageria antibiotikus, pasitepa, bet nepasišalina tos problemos pačios. Kokie gali būti pavojai ir komplikacijos?
0: Tai komplikacijos gali būti tas pats pulinys, supuliuoti gali tą, bet kitas dalykas, dažniausiai pacientai, kadangi vėlgi pasikartosiu, kad tai yra jauni žmonės, dažnai žmonės sukelia tam tikrą diskomfortą. Toj vietoj, vis tiek yra šlapiavimas, sekretavimas ir, žinoma, tikrai

0: turiu pacientų, kurie atėjo ir 7 ir 10 metų nesikreipė pas gydytoją ir tiesiog neturėjo poreikio, kažkada sugalvojo, kad reikia tą ligą išspręsti. Tai nėra piktybinė liga, ji niekur nesuvežės, nepasidarys iš jos kažkokio blogesnio dalyko. Tiesa, nu, ji gali progresuoti, darytis daugiau kanalų, didėti, atsiverti kelios fistulės angos, iš esmės tas jos pats išplitimas gali padidėti.
1: Kažkur tai numigruoti negali?
0: Numigruoti gal ne, bet atsiverti sėdmenyse keletą fistulių, tada ir sudėtingesnė jėga, ir didesnė operacija, ir didesnis gydymas reikalingas. Tai toj vietoj, tai tas, sakau, nuo ligos pajautimo iki atėjimo dažniausiai, kadangi tai yra tai nėra ta liga, kuri labai išgazdina, tai žmonės šiek tiek mėgsta padėlisti, bet iš kitos pusės ši liga, kas ir mano disertacijoje buvo nagrinėta apie gyvenimo kokybę, kadangi tai yra jauni žmonės, vis dėlto tai paliečia tam tikrus gyvenimo kokybės aspektus, socialinį gyvenimą, vėlgi tai turi šlapiuojančią žaizdą, turi, sakykime, liga, kuri atsiveria, taip pat vėlgi tas peršimai reikalingi, fizinės aktyvumas, skausmas, tai visi šitie dalykai įtakoja jauno žmogaus gyvenimą.
1: Tai jau norėjau ir klausyti, tai prasme, ką tu ištyrėjai ir ką nustatėjai ir koks buvo tas, na, sakym, rezultatas disertacijos, taip išvados tam tikros padarytos, būtent apie šitą ligą.
0: Tai šioj lygoj mes pati disertacija, tai buvo skirta sudaryti kokybės klausimyną, skirta vertinti gyvenimo kokybę pacientam po šios ligos operacijų.
1: Jau čia po operacijos.
0: Po operacijos.
1: Tai
0: galiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad ši liga yra įdomi savo kilme, kadangi plaukas jauga, ne, bet ji įdomi ir yra pačių gydymų. Tai, kad dar kol kas mes neturim pasaulį vieningos nuomonės ir vieno aukso standarto, kaip tą ligą operuoti. Ir
1: ta prasme.
0: Keletą operacijos variantų yra sugalvoti ir neturim nei vieno pranašesnio varianto operacijos. Nes, sakykime, radikalios operacijos, kada ta liga visiškai pašalinama ar ne, bet jos turi tam tikrų niuansų dėl to, kad lieka žaizda didelė gyti ir ilgai gyja. Pacientas turi diskomfortą. Ar ne, minimaliai invazinės operacijos, jis turi gal šiek tiek daugiau recidyvo dažnio.
1: O mini invazinės, ką reiškia? Tai vis tiek tu turi visą pašalinti tenai tą.
0: Minimaliai invazinės reiškia, kada mes
1: darinį.
0: pačios ligos cistos nešalinam, mes šalinam tuos įaugusius plaukus ir pačią cistą išrandom ir išdrenuojam ją. Tai
1: ir jie palieka.
0: Taip, jie lieka, jį tiesiog surandėja ir pacientas nejaučia ir jaučiasi visiškai sveikas po šios operacijos, tik tiek, kad ji turi šiek tiek daugiau atsinaujimo dažnio. Ir dar vienas lydintis aspektas šiai ligai, jeigu, sakykim, pavyzdys su tulžies pūslės akmenlygė, jeigu ją pašaliniai, tai tulžies pūslės akmenlygės nebebus, nes nebėra tulžies pūslės. Tai šioj vietoj šitas negalioja, nes jei pašaliniai pilundinė liga, tai skirtingų, reiškia, operacijų duomenim, tai atsinaujimo dažnis sviruoja nuo keletos iki keliasdešimt netgi. Tai vėlgi, ta liga linkusi atsinaujinti ir
1: žmonės. Ir būtent toj pačioj vietoj. Kodėl būtent toj vietoj tik tai renkas tie plaukai, negi pas mus nėra kitų vietų, kur galėtų rinktis?
0: Yra kelios teorijos, tai viena iš teorijų, tai Keridakis suformavo, kad būtent toj vietoj gilita tarp sėdmeninė vaga, tam tikras slėgis ir būtent tas plaukas toj vietoj, tos ryties odos pažeidimas skatina to plauko įsiskverbimą į tuos minkštuosius audinius. Tiksliai pasakyti, kodėl tai vyksta, dar kol kas taip pat nieks negali. Tai kodėl tas plaukas būtent toj vietoj įsiskverbė į tuos minkštuosius audinius. Tai
1: kaip visada, žmonės turbūt mėgsta klausti ir mūsų klausytojams turbūt įdomu, kurie klausosi dabar, ypač jeigu yra vyrai plaukuoti, taip, ir turi nugaros ar sėdmenų srityje plaukų, tai ką daryti, kokia profilaktika galima, ar dažniau tenai tuos plaukus, nežinau, šukuoti, dar kažką daryti, plauti?
0: Tai profilaktika, jeigu plondės ligos nėra, jokios ir nereikia. Vyrai dėl to nepergyvena. Tie vyrai, kurie turi
1: pilon... Tai kas depiliuojasi vyrai.
0: Taip,
1: prasme,
0: tie, kurie turi pilondę ligą, tai plaukus, anksčiau buvo rekomenduojama chirurgai skusti plaukus, šiuo metu nerekomenduoja, nes nėra įrodyta, kad plaukus skutimas sumažina tikimybę pilondė ligai atsirasti, tačiau yra bent keletą publikacijų, kada lazerinis plaukų šalinimas toj srity įtakoja, kad vėl nepasikartotų, aš kalbu apie recidyvą, kad jau būna liga išspręsta, kad nepasikartotų, tai tam tikriem pacientam, kuriems yra jau operuojamas recidyvas ir keletą kartų recidyvavosi tacistą, netgi ne vieną kartą recidyvuoja, esu operavęs pacientą, kuriam 7 kartus atsinaujino tą ligą, tai kai kada jau atsinaujino tą ligą, tai sunkesniais atvejais, tai rekomenduojame toj vietoj atlikti lazerinį plaukų šalinimą. Tai tiesiog, bet vėlgi tas ar tiek 100% pagelbės sunku atsakyti, nes tokių ir griežtų rekomendacijų nėra.
1: Tai po, sakykime, disertacijos jau apsigynimo ir tos susurinktos medžiagos, šitą ligą, kaip jinai tau tapo aiškesnė, ar labiau ją supranti, mėgsti, ar kaip tik nemėgsti. Tai koks dabar tavo santykis su ta pilonidine liga?
0: Po šitos disertacijos apsigynimo aš turiu daug pacientų sergančių šią ligą.
1: Tikrai? O kaip čia? Tai... Ar pacientų padaugėjo, ar čia kolegos jau tau siunčia?
0: Pacientų padaugėjo tiesiog, kadangi pradėjo tą ligą domėtis, pradėjo daugiau operuoti, jie pacientų buvo imtis tam tikrą, kurios operavom, kurios stebėjom, kuriam pritaikėm tą gyvenimo kokybės klausimyną. Tai pacientai vienas iš tam persidavė. Ir
1: kiek buvo pacientų apklausta per tą klausimą?
0: 117.
1: O, tai pakankamai nemažai.
0: Pakankamai nemažai.
1: Jeigu dar kiekvienas nuneša tą gandą dar 10 žmonių, kaip sakoma.
0: Tai ta liga pacientų tikrai turiu nemažai ir jie operuoju. Ir netapo ta liga visiškai man suprantama, tačiau tam tikrų niuansų, kaip ją gydyti, kodėl vienai reikėtų operuoti ar kitaip, patirties tikrai gavau ir nemažai.
1: Ar galima sakyti, kad tai tavo mėgstamiausia operacija?
0: Aš jau kalbėjau, kad tos mėgstamiausias gal ir nėra tas mėgstamiausias toksai ta žodis mėgstamiausia. Tai viena įsičių, kurią aš domiuosi ir kurioje taiko kurių pacientų, sakim, daugiausiai turiu ir patinkam gydyti, tačiau ar tai mėgstamiausia negalėčiau įvardinti aš taip.
1: Aš kaip suprantu, tai yra dienos chirurgijos taip, objektas tokios taip, operacijos.
0: Taip.
1: Kas dar yra operuojama ir kokios ligos dar yra gydomos dienos chirurgijos būtent?
0: Dienos chirurgija, kada mes kalbame, kada pacientas atvyksta iš ryto, būna išoperuojamas ir vakare važiuoja į namus toliau sveikti. Tai gerai pacientui, nes pacientas miega savo lovoje, pacientams yra apsaugotas nuo hospitalinės infekcijos. Ir kadangi chirurgija yra dabar daugelio atveju ta minimali invazinė, kada taiko minimali invaziniai metodai, skausmas po operacinis yra minimalus, tai šioje vietoje yra operuojama tikrai nemažai chirurgijos, tai yra operuojamos, tiek tulžies pūslės akmenligės.
1: Akmenligės tulžies irgi jau kaip
0: didelė dalis, didelė dalis pilvo kirkšnies išvaržų, taip pat daugelis anorektalinių ligų, sakim, hemorojus, fistulės, įplėšos. Tai iš tiesų didelė dalis odos poodžio dariniai, tai visa šita didelė dalis pacientų, kad tai sudaro labai didelį chirurgijos krūvį ir jie po operacijos važiuoja tą patį vakarą namo. Jeigu, žinoma, tam tikrais atvejais, kada yra sudėtingesnė ligos eiga, vyresnio amžiaus pacientas su gretutiniu ligu, tai šitas negalioja. Bet tai jau nesudaro tą didžiausią dalį mūsų šiandienos chirurgijos.
1: Ir dar visiškai baigiant mūsų pokalbį, paskutinis klausimas, nes aš tiesiog prisimėjau, kai mes ėjome į studiją ir Edvinas sakai, žinai, jaudinuosi, taip? Tai ir aš taip pajaukau, sakau, kaip pacientai jaunasi, kai eina ant operacinio stalo gulti, taip. Tai Koks būtų pacientams patarimas, galbūt kažkas klausosi, kurie ruošiasi operaciją, gal planiniai operacijai, nes ekstrinės operacijos, aišku, turbūt gal nespėja ir įsigasti, kai būna kažkokie umus dalykai, kurie galbūt planinių laukia, arba vadienos stacionarą ruošiasi ir pas jūs ar kitą ligonę. Koks būtų patarimas? Kaip vis dėlto žmogui, na, pavadinkim, teisingai pasiruošti operacijai? Aš suprantu, kad chirurgai turbūt kiekvienam pasako, bet toks bendriniai kokie dalykai būtų. Pasakykime mūsų klausytojams.
0: Labai toksai sunkus klausimas. Tai dabar nepradėsiu vardinti iš lankstinuko, kurį duodam pacientam, ką reikia padaryti.
1: Dalykai, sakykime.
0: Bet iš esmės...
1: Kurie padėtų ir pacientui, ir operuojančiam chirurgui.
0: Iš esmės, manau, kad pacientui svarbiausia, aišku, medicininiai dalykai tiek, ką padaro šeimos gydytojas, tai yra pirma, tai siuntimas, tyrimai.
1: Bet tas toks, galbūt čia toks
0: bet tas
1: nusiteikimas.
0: Tai pirmiausia, aš manau, kad daugelį pacientų aš savo praktikui tikrai taikau šitą dalyką, kad pokalbis su pacientu prieš operaciją, visos eigos paaiškinimas, tos nežinomumo faktoriaus nuėmimas, tai iš esmės pacientui padeda ir pacientas jaučiasi žymiai saugesnis tose rankose, nes mūsų ta baimė ir atsiranda, kada mes nežinome, kas įvyks. Tu užmigsi ir nežinai, kas su tavim darysi.
1: Ką tau padarys, taip.
0: Tai toj vietoj, kai viską išaiškini ir tas po to bendravimas su pacientu, kai jis jau prieš operaciją žino, kas pavyko ir kai dar aptarėm keletą galimų operacijos eigos etapų, tai dar paklausiau, kaip sekėsi, ar tikrai tai buvo.
1: Prieš pat operaciją, bet va ten diena prieš, taip. Dvi dienos prieš, ten vieni valerijonus vartoja, kiti nežinau, kaip ten
0: ne, medituoja. Aš manyčiau, kad šioje vietoje gal tokių receptų ir nėra. Tų valerijonų gal vartoti, gal reikia, ne. Bet dažniausiai
1: nes
0: pacientas...
1: Nes nerimas stresas, tai tikrai yra negerai.
0: Taip, tai šiek tiek tas išveda, tai pacientai dažniausiai... Vienas iš tų rekomendacijų, tai laikytis, ką gydytojas nurodė, nes pacientai dažnai dar pasiklausė ir kaimynės, kaip jai buvo, nes jeigu kaimyniai valia vidurius, tai būtinai ir jai reikia valytis, nes gal ir jai kažkur ten reikės parodyti ar pažiūrėti, tai bet šioje vietoje tai laikytis gydytojo rekomendacijų ir jeigu tiksliai tą, ką nurodė gydytojas bus, tai tikrai didelių problemų neturėtų būti.
1: Ramybės ir pasitikėjimo gydytojų, taip?
0: Taip.
1: Gerai, ačiū labai už pokalbį, ačiū už patarimus ir klausytojams primenu, kad šiandien diskutavome su mūsų studijos svečiu, gydytoju chirurgu, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės chirurgijos skyriaus vadovu, medicinos mokslo daktaru Edvinu Dainiumi. Primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radijo interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu linkėdama geros sveikatos ir pasitikėjimo gydytojais. Likite sveiki, ačiū labai.
0: Ačiū Jums.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
4: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
4: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
4: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
4: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
6: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
7: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.

0: radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki gyvi šią rudinišką popietę. Čia žinių radijas, o per radijo ritmą Daddy was a milkman.
2: Labas, Tomai, sveiki visi.
1: Sveiki gyvi, Ignas Pociūnas. Jeigu taip jau lietuviškai.
2: Visai tikrai lietuviškai.
1: Kas gero, Ignai, kas naujo?
2: Oi, žinai, aš tau pasakysiu, kas man labiausiai širdį glosto. Šiandien išvarom su sunum žvejoti Suomiją, su kemperiuku. Taip, sulaukiam abudu pusę metų ir susidėjom meškerės, viską ir varysim.
1: Tu, nežinau, nepatikėsi turbūt, bet vienas iš klausimų, kur buvau pasiruošęs, kokiu tu dar turi hobį ir užsiėmimų? Tai čia žvejyba yra vienas iš to?
2: Žinai, dėl ko? Dėl to, kad sunus labai mėgsta. Aš pas, kai augo 13, tai kai nuvarom į kokią žvejų parduotuvę, jis ten diskutuoja su tais pardavėjais, jisai žino daugiau negu aš. Aš tai toksai tenais padėjęs labiau. Kai buvau mažas, nieks manęs žvejot nevežė, o maniškis su seneliu pradėjo ir dabar išmoko visus mazgus ryšti dėl to, kad jam patinka. Labai geras, neįtikėtinas toksai laiko praleidimas su jom iš valtelės. Einam, mėtom, kai pagaunam gerai, nepagaunam irgi gerai.
1: Aišku.
2: Labai labai smagu.
1: Pagauni paleidi ar pagauni ir suvalgi?
2: Paleidžiu, labai gera paleisti.
1: Ane?
2: Bet esu ir nepaleidęs irgi.
1: Esi suvalgęs?
2: Jo.
1: Jau teisi vyriškesnis, kai valgiai savo sužvejuoto maisto.
2: Žinai. Nu, nerankom, aišku, pagavau. Tai, ja, žinai, bet.
1: Čia jau būtų, žinai, su žeberklu.
2: Su virklu.
1: O muzikinė prasme, kas naujo? Du, kūryba užsiemi dabar, koncertuoji, daug visko užsiemęs?
2: Toks vis tiek, turbūt kaip ir daugeliu atlikėjų vasarą, yra toks, buvo toks laikas, kai išsigrojom, išsikoncertavom ir paskutiniai tie tokie lašiukai vasaros koncertų jie pasibaigė, tai dabar galim pereiti prie visko, ką gražaus esam suplanavę. Tai šiaip, ką tikrai norėčiau paminėti ir ko dar nesam gyvenime darę, tai ruošiamės koncertams su šokėjais. Kadangi aš nesu labai šokėjas, tai man reikia susirasti ir jau suradau nuostabę šokio teatrą Aura Kaune. Mes iš tikrųjų esam turėję patirtį kartu privačiuose renginiuose ir aš esu jau pajautęs, kaip tai yra gražu, kaip tai yra meniška ir kokia tai yra saviraiška ir kokia graži draugystė yra tarp mūsų muzikos ir būtent šokio teatro Aura. Tai mes ruošiam vasario mėnesių 7 pasirodymus ir važiuosim per mažesnius turbūt miestus, plus Šiaulius ir Klaipėdą. Ir būtent į tuos miestus norim nuvežti savo naujieną pirmiau ir tokį gražų dėmesį ir gestą padaryti, kad važiuojam pirmiausia ten, kur dar nebuvom iš tikrųjų daug, kur Utenoje, Jonavoje, Marijampolėje, Druskininkuose nesam groję kažko tokio įdomaus naujo šviežio atvežę. Šiauliai, Klaipėda, tai vat pravažiuosim ir labai labai šitą laukiu, bus tikrai labai gražu ir įdomu, labai visus kviečiu.
1: O tu pats šokio mėgėsis žiūrėti, kaip šoka ten šokio teatro?
2: Žinau, kai didesnio medžio negu aš nėra scenos. Na,
1: tai
2: Lietuvoje.
1: Judėti turbūt, reikia, žinai,
2: bet žiūrėti,
1: stebėti.
2: Bet žiūrėti ir stebėti man labai gražu ir ypač, kai sakau, pasikartosiu, bet mes esam vieną patirtį labai gražią turėję. Privačiam renginiui ir būtent Auros šokėjais su jais atsirinkom kūrinius, kurie tam renginiai, mūsų kūriniai, kurie turėjo skambėti ir aš pats koncerto metu turėjau progą pažiūrėti, kaip jie išpildo, kaip jie interpretuoja, kaip jie prisitaiko prie erdvės, kaip jie kūrė. Tai tokia labai įdomi šokio kolektyvas, įdomus, kur ten jie susirinkė iš visų pasaulio galų. Aš net nelabai kitą kartą suprantu, kaip kodėl į Kauną, kodėl Lietuvą taip suvažiuoja žmonės, bet matyt, kalbasi, kažkas atvažiuoja, žino, kokia patirtis yra. Net nežinau, gal to atsakymo ar pats neturiu. Bet tikrai labai įdomu, gražu, kaip tarp kitko kiekvienas formatas, kurio savo muziką ieškai, kaip ir tarkim akustiniai formatai su to pačiu ginsmukais, ką mes labai gražiai sėkmingai grojom ir turėsim, tarp kitko, vat irgi įterpsiu labai gražų baigiamą į tokį praktiškai 2 metų koncertų ciklo renginį LVSO salį gruodžio 8. Šito irgi be galo laukiu, bet grįžtant prie visų šitų mūsų formatų, norisi labai surasti atlikėjus ar spalvas, kurios gali gražiai papildyti būtent mūsų muziką. Tai kaip ir Gins, aš jo ieškojau, nežinodamas, kad jo ieškau, nežinau kiek metų akustiniam pasirodymam, taip ir su šokėjais atsitiko, kad reikia atrasti netyčia arba tyčia, bet pajausti, kad mes sulimpam ir sutampam. Tai turėjau progą prieš 3 ar 4 metus pirmą kartą su Šokio teatro Aura pasirodyti ir tada jau buvo aišku, jeigu kažką darysim tokio, tai bus su jais. Ir šitą draugystę dabar jinai grįžta į
1: super.
2: Į tą kelią tokį.
1: Bet tu, pavyzdžiui, kaip vienas iš tų atlikėjų, tarkim, kurie scenoje, jeigu žmonės, tarkim, iš atlikėjų nemoka šokti, jie kartais slepiasi už instrumento. Pasiema gitarą, groja su gitara, žinai.
2: Taip.
1: O tu nesislepi, tu to nedarai. Tu stovi būni savim, nes atrodo kartais, bet tave kažkaip normaliai jauku pakankamai žiūrėti. Kai kurios atlikėjusiai atrodo, nežino, kur rankų dėti, žinai, nežino kaip.
2: Ai, aš pagalvoju, gal čia, žinai, tas, nu, kur tu ten pasislėpsi, žinai, ta gitara tavo veido irgi nepaslėpė, nei klepas, nei kažkas.
1: Bet turi kur rankas padėti, žinai, ten.
2: Turi, bet aš gitarą groju, bet per akustinius pasirodymus, mes kartu dviese. O koncertuose gal kaip pakankamai tų pasirodymų įvyksta ir išmoksti jais džiaugtis ir mėgautis tos įtampos, kai nebejauti tokios, kur čia ne egzaminas, ne kažkoks testas, tu ateini pasidžiaugti, žmonės ateina pasidžiaugti, visi kartu džiaugiamės, tai ten to streso šiaip neturėtų būti. Tai tada ir tos rankos gal, jeigu jos kyla, tai kyla natūraliai, jeigu kažką sakai, tai sakai iš širdies ir tada nėra, nu, kaip sakyt, nėra, kaip ir dabar mes kalbamės, nu, nesam mes pažįstami belį galę metų, bet man labai lengvos taip bedrauti.
1: Nu, aš kažkaip nežinau, kur rankų dėti, iš tikrųjų.
2: Tai. Nežinau, tai gitarą pasimk ir pasislėpsi.
1: Aš tiesiog sakant galvoju, atsineš gitarą, bet gal kada kitą kartą.
2: Moki groti?
1: Jo, moku. Ir visai neblogai, žinau, moku groti, manau.
2: Tai gal prisijungsi gruodžio 8.
1: Aš, man atrodo, prie Gins aš būsiu labai niekam tikęs gitaristas su savo niekam tikusią gitarą, nes, žinai, gitaristai geri groja su labai gerom gitarom ir yra labai didelis skirtumas tarp jų, tarp gerų ir pigių šiauriai. Tu šiaip esi, tu visą laiką groji nuo vaikystės, nuo paauglystės?
2: Ne nuo vaikystės, paauglystėje aš pamilau gitarą. Aišku, ten, žinai, tas, kaip sakyt, visai jokio skirtumo, kiek tu metų ten groji, nes vis tiek...
1: Vyresniems kaip pradeda sunkiau būna,
2: arba tobulėja, arba lieki ten pat ir visai ten pas mane buvo, bet...
1: Bet būtent su akusteku tu to patinka labiau?
2: Jo.
1: Ne su elektrinė?
2: Ne, kažkaip neprilipo man. Yra ten tie visi pedaliukai, efektukai, gali labai gražiai ir su akustinė įsigarstinti. Ir kitas dalykas, dabar kai grojam su Gins, kuris yra šiaip pat praeitais metais buvo Latvių metų instrumentalistas, tai yra neįtikėtinai talentingas žmogus, man pačiam kiekvienas koncertas šventė su juo groti. Man reikia jam turbūt netrukdyti labiau, negu kad aš ten daug labai pridedu iš savęs, bet nu, yra aišku kūrinių, kur 2 gitaros skamba atitinkamai, bet aš jo galiu klausyti 2 valandas atsisėdęs ir man nenusibosta, aš nemirksiu praktiškai, kai tai sakau.
1: Bet jūs, tai čia galima sakyti tokia tarptautinė Lietuvos ir Latvijos suėjimas. Ir aš žinau, kad tu šiaip žinomas esi atlikėjęs Latvijoje.
2: Mes, žinok, jeigu atvirai, tai grojam lygiai tiek pat, kiek Latvijoje, tiek ir Lietuvoje. Ir tarp kitko
1: šiais... Ar labai dideli skirtumai, sakykim, tau tenais nuvykus?
2: Ne, jokio skirtumo nebėra, nes mes tą darom jau pakankamai daug metų. Nes ta... Kaip sakyt, kai mūsų pačios pirmos dainos, su kurio mes ir Lietuvoje atsiradom, jos tuo pačiu metu sugrojo ir Latvijai. Ir mano, visada atsiminsiu, kaip parašė iš vienos Latvijų radijos stoties muzikos redaktorė ir sako, ar tu nieko prieš, kad mes pagrosim tavo Breathe In pas mus. Ačiū, sakau, grokim tik tais viską, žinai, ir nuo to laiko jie kažkaip labai gražiai, labai priėmė, šiltai. Nedingsta tas jausmas, kad vis tiek tu esi ne savo žalinė, savo namuose, bet...
1: bet o tu nuo scenos latviškai su jais kalbi su žmonėmis?
2: Aš jau, žinau, biškį pramokau.
1: Aš žinau, kad biškį, bet tokiais, ar tu moki taip jau palaikyti pokalbį, ar tiesiog turi tos sakinius?
2: Aš pakankamai gerai suprantu, jie, kai kalbasi ir nežino, kad aš suprantu, tai gali prigauti, pavyzdžiui, žinai.
1: Buvo tokia
2: šitas. Nu, tai jie nieko blogo nesako, tai nieko ir neprigavau, bet
1: šito va atlikėjo pavadinimas labai ilgas.
2: Ne, pradžioje tai, žinai, atvirai tai pasakysiu, darydavau šitaip. Išsirenku frazes, ką norėčiau pasakyti, susirandu, kas man gražiai išverčia. 3 mėnesius vaikščiau pas latvių korepetitorę privačiai pamokas, tokį prasilauš truputį, kad negribau ten visiškai. Ir šiaip tai pakankamai kitų koncertų ten daug, aš ten nemažai laiko irgi praleidžiu ir kai būni to aplinkoje, gana greitai susipradedi gaudytis. Tai toks. Jokingų tų žodžių, sakiausiu, buvo jie ten pas mus briedis, pas jos
1: Elms, ten
2: tokių atvirkščiukų
1: visokių. Pas jos dangus yra debesis, šitą gerą atsimenu. O kokia šiaip Latvijos yra muzikinė industrija, tu ten klausai, kas ten trendina, pavyzdžiui, iš atlikėjų labiau?
2: Žinok, jeigu atvirai, aš apskritai labai mažai klausau muzikos.
1: Kodėl?
2: Man, jeigu kažkas patinka, tai aš ten ir suku ratus. Tai Fink mano yra visiškai favoritai, aš jų neatsiklausau ir kiekvieną koncertą varau. Ir dabar, kai Lofte buvo irgi, stovėjau ir klausiau, tarp kitko, vienas trumpiausių, bet gražiausių koncertų, kiek aš esu jų girdėjęs. Tai labai ačiū Loftui, Lofto festivalį, kad juos atsivežė, aš nežinau, kiek vešis, tiek ir eisiu. Ir Rai, Australas mano yra irgi visiškai, aš ir mažai kur praleidžiu, ir Lenkiją važiavau iš paskos pažiūrėti, ir dabar į Lietuvą balandį atvažiuoja, tai irgi keliausiu. Tai man kaip patinka, tai aš neriu tada stačia galvą, kol nenusibostu ir per daug nesiblaškau, tai man tokie...
1: Atmosferinė tokia muzika to.
2: Jo, aš toks svajoklis, melancholinis toksai, tai man...
1: Ir scenai bandai kurti tą patį? Nu, ta prasme, visą laiką pasižiūrėjusi.
2: Aš labai gerai tave. Tame jaučiuosi, žinai, man...
1: Bet tame ir nemažai produkcijos yra, kad ta prasme, darai pasižiūrėjusi sceną, vis tiek vaizdas yra.
2: Kaip patį žmogų, aš esu pakankamai ramus, daug aš ten svajoju, žinai, man nuo žemės kažkaip lengva atitrūkti, aš ten toks, man visą būtis kartais, jinai, tokia... Ne, greičiau, ir tada vėl viskas, žinai, kažkur čia, toks, na, žinai, gal su metais čia tas.
1: O kas tave išveda iš kantrybės, yra dalykai, kurie tave iš tikrųjų sunaikina?
2: Aišku, kad yra. Aš labai nemėgstu, kai mane į kampą įspraudžia, kai aš neturiu galimybės pats nuspręsti, ko nors aš tada kaip tie... boksininkai, žinai, kur jau prieš pralumint kovą, kai į kampą užspaudžia ir tada tokius malūnus paleidžia, tai aš tada galiu prarasti savitvardą, kantrybę kažkokią. Bet, sakyčiau, gal paskutiniai 2 metai mane taip stipriausiai išlankstė, žinai.
1: O kas atsitiko per pastaruosius 2 metus?
2: Daug atsitiko... Daug ką supranti, sutenki naujų žmonių, kurie padeda atrakinti kažkokias tai vidaus tokius, žinai, spinelės nusirankėt. Ir gražus laikas, ir įdomus, ir laikinumas toksai visą aiškiau toks apčiuopiamas, kas šiaip kūryba irgi, kaip sakyt, padeda.
1: Gyvenimo laikinumas, ta prasme, ar
2: kiemo laikinumas? Aišku, žinoma,
1: visa ko,
2: žinai, ir toks... Kas tuo pačiu padeda labai džiaugtis visko, ką gražaus turim ir kiekvieną dieną vertinti taip, kaip derėtų, žinai, tai toks... tarp kitko, viena iš paskutinių dainų, ką rašiau, vadinasi Beautiful Sadness, tai apie viską, kas tarpų laikina, bet tuo pačiu dėl to ir gražu, kad ne...
1: Gražus liudesys.
2: Jo. Mhm. Tai irgi buvau įkritęs į tokį akustinių dainų rašymą dabar, nes gal tie koncertai su Gins labai įtraukė man, visokie nauji formatai, jie atgaivina tokį džiaugsmą grot, pavyzdžiui, nes jeigu tuo pačiu formatu, gali greit pavargti, jeigu per sezoną susgroji, nežinau tam kiek, kas tų koncertų groja, bet jų pakankamai nemažai. Tai viską, ką šviežio darai, tokio naujo džiaugsmo labai sukelia ir natūralu turbūt, kad ir kūrybos krypti kažkokią padiktuoja turbūt į tada. Tai praeitą pavasarį labiau į akustinių dainų rašymą tokį įkritau.
1: Kaip tu to darai?
2: Žinai, kaip aš šiaip tarp kitko daugumą tų dainų taip ir rašydavau akustiškai, bet būdavo eiga tokia, aš parašau kūrinį, ten yra su visa struktūra, tekstais ir taip toliau, ir tada nešuos į studiją ir mes ten jį atrakinam, spalvojam, gražinam, ieškom...
1: Ritmų ieškot.
2: Ieškom rūbo dainai, o dabar aš to rūbo nebeieškau, aš ieškau, kaip jis akustiškai gražiai skambėtų, trūksta nebent boso ir klepo, aš nei... Kartais ir to nereikia.
1: Tu bardas nori būti. Kaip čia? Nu, žinai, ar jau tas bardas turi tą tokią konotaciją keistą?
2: Aš nežinau, kas yra... Bardas, žinai, aš kai vat, išgirstu žodį bardas, tai man jisai piešia labai aišku paveikslą, žinai, kas turbūt tau labai panašu, žinai, kad yra... Ta, žinai, man, pavyzdžiui, aktorių trio yra bardai. Aš labai klausydavau žalia, mano iš vis buvo daina, kur aš turbūt ją dažniausiai grodau. Tai vat su didžiulė nostalgija atsimenu, bet kaip sakyt, kažkas tarp bardo ir fink. Kai vidurį reiktų surasti, žinai, tai sakyčiau, kažkas į tą pusę.
1: Nes... Tai labai dabar daug yra tų tokių, ta garsų paletė labai prasiplėtus, ypač nuo tų laikų, kai aktorių trio kūrė. Aha. Aktorių trio, tai tikrai jie turėjo, tu prasme, tas kelias stygas ir tas kelias gitaras ir jie rašė, dabar mes galim sintezatorių daug pridėti, įvairios tokios, kurio atmosfera atidengia daug labiau, žinai. Aha. Tai vat, šiaip įdomus formatas ieškoti nuo akustinio, tik tai taip atrodo, kad jisai ir gali save ir ribasis praust truputėlį.
2: Gali, bet žinai, kas visai gražiausia toj kūryboj, kad eini ir ieškai garsų sąskambių, kai kas su kuo draugauja iš jų. Dabar man kas labai įdomu, kaip man pačiam labai patinka įrašinėti tuos lėjerius gitaros sluoksnius. Tai aš tas pačias gitaros partijas, nesu aš toks geras gitaristas, kad man iš karto ten gautųsi. Tai aš ten sėdžiu įrašinėjau vieną, antrą, trečią, penkis, dvidešimtų takelių ir paskui iš juos ten lipdai, bandai sudraugaut visaip ir gaunasi toksai multisluoksninis, bet gitarinis garsas, jisai neturi ten sintezatorių arba kažkokiu labai ypatingų efektuočių, bet tas paprastumo grožis, jisai vėl kitoks, jisai dabar ypač, kai padaugėjo stipriai tų AI visokių muzikos kūrimų, kas yra visiškai demoralizuojantis dalykas toksai. Aš labai sutinku su... Vakar turbūt rušau, kad girdėjau Tash Sultana yra tokia atlikėja, pas mus irgi atvažiuoja kartais.
1: Irgi viena su Loop Station nugrojo dažnai.
2: Jo, ir jinai, pavyzdžiui, sako, aš galvoju, viskas, kas turi AI prisilietimą, vat šitą kūryboje, turėtų apskritai būti atskiroji kategorijoje. Vat tam pačiam Spotify, galėtum paspausti AI prisiliestą ir tada visi, kas kuria patys ten įrašinėja savo būgnų partijas, savo ten snerus, gitarėlės ir viską. Ir aš galvoju, žinai, gal jeigu jau į tą pusę eiti ir apie tą kažką užsiminti, tai manau, kad niekur mes nepabėgsim nuo tos AI kūrybos ir tos produkcijos, bet manau, kad tuo pačiu gyvi pasirodymai įgaus vis didesnę vertę su tuo ir vis smagiau bus juose būti, žinai, kol tai ypač tie atlikėjai, kuriuos jau ir patys pamilom ir gal patys esam kažkam tokie, mėgstami kažko, tai kažkieno, tai manau, kad šita vertė, jinai vis auks ir po truputį labiau plėsis ir žydės.
1: Žmonės tiesiog užknisa tai, kas yra netikra, nes jais iš esmės yra netikra. Kas ieško meninės vertės, tenais turėtų būti pažymėta, man atrodo, kažkaip, kad tai yra...
2: Būtų gerai, kad būtų pažymėta, kad būtų...
1: Šiaip, man atrodo, Spotify dabar jau daro tą politiką, kad pradės žymėti dirbtinį
2: intelektą. Gal, nežinau, bet man iš vis liūdna, kad yra didžiulis, žinai...
1: Ir šiaip buvo didžiulis kiekis dėl prieinamumo, dabar dirbtinis intelektas dar didesnį kiekį.
2: Jo, tai nežinau, aš gal toksai, žinai, kai pradedi galvoti, susinervini tenais ir geriau negalvoti.
1: Dabar dar labiau susinervinsim, nes visai netrukus orų prognozė per žinių radiją.
0: Radio ritmas.
3: žinių radijo.

0: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas.
3: Radijo ritmas.
4: Sveiki, sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien Daddy Was a Milkman svečiuojasi. Kur norėtum save pagirti kaip atlikėją ir kaip muzikantą? Kur tau atrodo, esi geras, tikrai geras?
5: Sakyk. Koks įdomus, geras klausimas, niekam neklausia niekas.
4: Kur tu pagirk save?
5: Aš galėčiau gal pagirti save palyginus su pačia pradžia, žinai, kai tik pradėjom grot ir koncertuot, nes man užtruko gal 2 ar 3 metus, kol aš tikrai išmokau džiaugtis, kai vyksta koncertas. Man visai patiko rašyti dainas, įrašinėti, bet koncertas yra visiškai kitas džiaugsmas, jeigu tu moki džiaugtis juo, o ne jau tik kažkokio streso įtampos ir panašiai. Tai aš kadangi muziką atėjau per, kaip sakyt, per aplinkų ir ne per didžiulę praktiką ir konservatorijas ir kažkokią tai chorinius dainavimus arba apskritai kažkokią sceną, tai man tas mokslas įvyko jau vykstant, žinai, mūsų, atliekant mūsų muziką ir natūralu, kad kažkiek laiko toks, žinai, oi, kaip čia dabar čia koncas, ką čia, kaip čia dabar, žinai, kaip čia tu žodžių nepamiršti, o ne tai, kad, o kaip faina, žinai. Tai dabar jaučiu, kad šitas man atsirakino tiek, kiek įmanoma ir aš labai labai džiaugiuosi, kaip tie koncertai vyksta ir matau, kaip žmonės reaguoja ir jaučiu ir labai gera būti tame, kai esi neįtampoj, o džiaugsme. Tai vat šito tikrai galiu pasidžiaugti ir labai fain.
4: Bet vis dėlto, iš kur tas tada stresas būdavo vien dėl scenos baimės, dėl žvilgsnių ar dėl ko?
5: Aš manau toks, žinai, aišku, kad tas scenos baimė yra, tai iš kur jinai, turbūt nuo mokyklos laikų, kai prie lentos kviesdavo, žinai, labai ten norėdavo eit, nelabai turbūt.
4: Ypač kai nemoki, žinai, kažko, tai tada tai stresą pasiūrė.
5: Jo, ypač kai nemoki ir turbūt gal tas irgi kažkiek susiję, kad o jeigu kažką pamiršiu, kaip čia atrodys, kas ką pagalvos, žinai, gėda bus, ten dar kažką, taigi nei tu ten žinai, kaip ten kas turi atrodyti. Tai viskas, kas yra nežinia, kelia kažkokį nerimą dažniausiai. Netgi jeigu kažkas yra nemalonaus, bet tu jau žinai, kaip, nežinau, pas dantis nervo, kai krapšto, žinai jau kaip yra, žinai kaip bus, nebestresuoji tiek kaip pirmus kartus turbūt. Ir dar ne koks palyginimas su koncertais, bet iš esmės principas tai tas pats.
4: Bet užsiminėjai, kad tu neturi kažkokios konservatorijos ar ten muzikos teorijos patirties. Vieno koncertuodamas tuo pačiu metu su styginių kvartetu, pavyzdžiui, kur žmonės edukuoti, muzikantai, kurie jau tam instrumentui būtent paskyrė savo gyvenimą, žinai, o ne kūrybai, kur kažkur iš dangaus raškai, žinai, obuoliukus ir tau pasisekė, kad tą padarėjai. Tu bendraudamas su tokiais žmonėm, kurie tą edukaciją jau visą turi, kaip tu pats jauties kaip muzikantas, jautiesi dar kažko neišmanas?
5: Ne, man šitą ligą man išgydė Marius Adomaitis Ten Vols. Ir su jo, kai darėm pirmą koncertą, ne mes darėm, o aš tiesiog buvau svečias, bet jo programa buvo su orkestru. Ir aš sakiau, Mariu, žinau, aš nelabai noriu, man baisu, aš sakau, nežinau, kas ta skaitlinė, man ten, žinai, per repeticiją sakys, nuo 16 pradedam, aš nežinau, kur žiūrėti. Nebijok, sako, reikia suprasti, kad orkestras yra spalva mūsų pasirodymui. Jie mums padeda, mes kartu kūrėm, bet kaip ten bebūtų, mūsų kūrinius atliekam ir sako, tu turėtum jaustis daug užtikrinčiau ir geriau dėl to, nes jeigu reiks per repeticiją, pradėsim nuo pradžių, sako, kokia čia problema. Ir gerai galvoju, tada jeigu taip, tai viskas gerai. Ir buvo daug tų patirčių, labai labai gražių, su Modesto Pitrėno orkestru grojom ir su Rygos, ir jau dabar net nebežinau, kiek čia tų kartų mes tą darėm. Ir paskui gauni pasikalbėt po koncertų, pasidalint įspūdžiais, mintim su orkestrantais, su žmonėm, kurie visą gyvenimą, vat kaip pats sakai, groja. Ir atlieka dažniausiai klasikinę muziką, neretas iš jų yra jau pavargę nuo jos ir labai džiaugiasi, kai yra galimybė kažkokiuose tokiuose projektuose pagroti. Jiems įdomu, jiems nauja, jiems šviežia, jie nepratė, kad tenai stoja filharmonijoje, ten kažkokios labai kažkas šoka arba kažkokios ovacijos vyksta toks daugiau tokio gyvo džiaugsmo. Ir, tai graži labai draugystė tarp to yra ir tas, kad aš ten kažkokių tų konservatorijos mokslų neiškrimtas pasirodo nelabai svarbu šitom etapė.
4: O tau šiaip įdomu, pavyzdžiui, ten solfedžio suprasti, pavyzdžiui, ten tas
5: penkinės,
4: viskas ta matematika visą.
5: Galiu papasakoti atvirai, mano visa patirtis muzikinė, ta tokia edukacinė, kai buvo vaikas, tik bėjau pamėluoti, kiek man tų metų buvo, 8-9 gal. Ir mano tėtis klausydavo vinilus ir buvo viena plokštelė Armstrongo, kur pučia trimitą žandais dideliais. Viskas, kai tėtis, aš noriu taip grot, žinai.
4: Trimitų
5: noriu. Vesk mane į muzikinę, žinai. Tėtis ten pečiais patraukė, nu gerai, sako, nuėmė dvarionkę, priėmė ten viską. Ir, žinai, gavosi taip, kad tos triubos niekas man ten nedavė, žinai, kur pirmus pusę metų, ten, vat, kaip sakai, solfedis, tuti, tačiu, pauzė, žinai, aš galvoju, ką mes čia veikiam dabar, žinai, klepas prasidėjo, ten į tą chorinį kažkokį reikia nuėti, aš sakau, kad tik, kodėl mes čia viską tą darom, žinai, ir aš nuoširdžiai nesupratau, kodėl tiek visko daug, o aš noriu tik tai tos instrumento, ir aš supratau,

0: Grįžtų vieną dieną namo, tai atsiklausė, sako, kaip, nu, tai kaip ten pas Juozapavičių, žinai, dar net pavardę atsimenu to trimito mokytojo. Kaip, sako, sekėsi? Liuk, sakau, labai gerai, fainai viskas, grojam, žinai, nu, sako, bet jisai skambino ir sakė, kad tu dvi savaitės nebuvai, žinai, kaip šis sako, jie. O, blemba, galvoju, o skambina, tai žinai, tą laidinį namų telefoną, kur dar taigi niekas ten, beliako neturėdavo. Oi, sakau, okei, okay, tai tada gal ir reikia jau pasišnekėti.
1: Gal ir nebuvau.
0: Ir viskas, ir buvo paskutinis kartas, kai aš ten buvau toje muzikalkė ir nebejojau, išėjau žaisti krepšinį.
1: Ar tėvai suprato tiesiog ir sakė, kad...
0: Nu kaip, gana. O ką tu padarysi, žinai, nu nenutemsi, žinai, tenais už ūsų, žinai, nu jeigu nenori, tai nenori.
1: O ką reikia, pavyzdžiui, šiaip muzikos mokymų, tarkim, kad vaikus sudomintų? Tu, tavo vaikai muzikalus, yra vaikšti muzikalkė?
0: Ne.
1: Jie iš vis nėra muzikalus, ar jie nenori to?
0: Traukos tokios nebuvo, iš manęs nebuvo tikrai jokio impulso, kad pabandom, žiūrėk, varom, būtinai čia kelis metus nepatiks, tai padės į šoną, šito irgi nebuvo. Tai jokio ten spaudimo iš manęs nėra, dukra tinklinį žaidžia, labai jai patinka, sūnus žvejoja ir fulė spardo, žinai, tai toks tikrai ne, sūnui muzika iš vis nelabai ne ten ką. Ne kabina, dar taip pavadinkim, o su dukra tai variau į 50 cent, kai Kaune buvo. Ten, žinai, jinai kaip paklauso, ką aš klausau, tai sakė, tėti, tam panašiai kaip mūsų laikais, kaip būtų, kai mes
1: ne, bet, vaikai, nu jo, 50 centas, tai jau gaunas toks jau truputėlį. Jau,
0: nu tai ten Dreikas, žinai, visi tie, kur tai toks... Daug ten visko, ko aš, man toks jokas ima, ko aš jaučios, kaip, tikrai kaip tie tėvai, kur, ką jis ten vaikai klauso, tai, o ką tu ten klauso? Na, tai, natūralu, normalu, žinai, kad ne tam pačiam muzikiniam indė, mes ten.
1: Bet į 50 cento koncertą varėjai, žiūriu, tu mėgsti koncertą šį pavaikštį?
0: Variau, ir tarp kitko, žinok, ten buvo jungtinis toksai Busta Rhymes buvo.
1: Taip.
0: Ir tai dar klausimas, kas labiau patiko iš tikrųjų, nes ar Busta, ar 50, tai abudu geri, šiaip, tai buvo labai įdomu, patiko man.
1: Tikrai. Šiaip hip-hopą seki?
0: Ne tai, kad seku,
1: naujo
0: bet...
1: Naujo vyksta, pavyzdžiui.
0: Ne, sekti tyčia tikrai neseku, bet kaip būtų ta gera frazė, savo laiku, žinai, kai buvo laikas, kai gyvenau Amerikui, 7 metus ir tu ten seki ar neseki, tu vis tiek tam esi, žinai, ir kai dirbdom, tų darbų visokių tikrai yra buvę, bet statybose, kai statydom namus, prieš karjerą pieniniai, Tai vis tiek būdo to hip-hopo ir to lengvo
1: rokelio. O kurioje tu vietoje gyveno Amerikoje?
0: Aš gyvenau rytiniai pakrantai, tai buvo Massachusetts ir Floridai paskui 2 metus dar irgi.
1: Karšta ir Floridai?
0: Karšta ir sunku motyvuotis labai ką nors daryti. Iš tikrųjų mes ganom pačioj piečiausioj vietoj, ten nuo Kubos 90 mylių kivestis.
1: Ten matai su žiūronais jie, man atrodo, ar ne? Ar gali pamatyti?
0: Nesu bandęs ne? Žiūrėti, bet sakau, ten tos šilta, gražu, jo. Gera, karšta, eiti darbą, toks buvo tokie gal vieni nerūpestingiausių metų gyvenime, žinai, tokie, kas šiaip labai smagu atsiminti, bet jeigu atvirai, gal turbūt per ilgai, žinai, bet viskas.
1: O pavyzdžiui, iš Amerikos kažko pasilgsti, tarkim, nebūtinai oro ten, bet kultūrinių dalykų kažko, iš kas ten
0: nuoširdžiai nieko. Man labiausiai patiko pakeliauti po viso didžiojo pabuvimo tenai, kad labai kažko pasilgčiau, nuoširdžiai, žinok, ne, ir, bet už tai, ką norėčiau pasakyti, kad tam, kad pamatytumėm, kaip pas mus viskas gerai Lietuvoj, labai sveika pagyventi belekur. Tikrai belekur ir ne mėnesį, o nu, vat, ilgesnį laiką, tai nesakau, kad 7 metus, bet labai paaiškėja, kiek, kaip, žinai, nu, vis tiek, nori, nenori girdi, kaip žmonės bamba, kad pas mus čia tas blogai, anas blogai, dar tas, o dar čia žiūrėk šitas. Nu ne, iš tikrųjų daug pas mus, daug labai gerų dalykų, pradedant sveikatos sistemos, ten nežinau, naini į vaistinę ir gali paklausti vaistininko, žiūrėk, aš čia va taip kosiu, šlapiai, žinai, čia dabar, ką čia man gerdžiai, žinai, ką patar, ir visada žmoniškai gražiai patars su didžiuliu noru ir draugiškumu. Amerikai pabandyk nueiti ir gausi jo doktorų, tu ten gali beveik

0: žinai, leisgyvis ateiti. Ir daug yra dalykų. Švietimo sistemoje, tarp kitko, irgi manyčiau, kad viskas daug geriau, negu mes čia galvojam. Aišku, ten tų pokyčių eilės ir begalės, ir jie nesibaigia niekaip, bet ir su visu tuo. Mhm. Yra pakankamai gerai.
1: Ne, tikrai mes čia gerai gyvenam, bet to, man
0: atrodo. Nei žemė dreba, ten, nei žinai, to, tie visi gamtos išdikavimai čia mus pakankamai aplenkia stipriai, žinai, tai ten.
1: Ir man atrodo, net ir muzikinė prasme labai tas ryškiai jaučiasi. Kai daug ir gerų atlikėjų yra šaly, tai tada, nu, ta prasme, tai jaučiasi. Rodo tai, kad žmonės mėgsta ir ieško muzikos būtent. Ne tik tai, kad gyvena tam, kad išgyventų ir galvoja, kur čia pigiau nusipirk kažką ir, žinai.
0: Jo, tai žinoma. Tai
1: o
0: yra,
1: skiria laiko ir pinigų.
0: Žinai, tai ir tas yra, bet ir kitas dalykas mūsų apskritai Lietuvos muzikos pasaulis yra, aš galvoju, be galo stipriai pažengęs per paskutinius ten 15-20 metų. Tai yra, nu, didžiuliai šuoliai, labai gražu žiūrėti, labai gera už visus, kas tą muziką kūrė čia Lietuvoje, gera būtų to dalim, tikrai, nuoširdžiai.
1: Na, įvairių scenų, aišku, yra
0: įvairių lygių. Ir pas mus šiaip daug kas atvažiuoja, mes nebesam kažkoks, žinai, slaptas užkampis, kur, žinai, nieko įdomaus neatvažiuoja pagroti. Tai, pažiūrėk, kiek vyksta renginių, kiek atlikėjų, kiek įvairiausių renginių, į kuriuos verta nueiti, aš neįsivaizduoju, kaip juos visus nueiti, iš tikrųjų, ir kaip į juos dar tiek žmonių nueina. Nes kaip pats pagalvoju, nu kiek aš nenu koncų paklausyti per metus. Nu, 5 gal. Nu, tikrai. Išsirenki ir varai. Yeah. Mhm. Bet renginių vyksta tiek, kad aš nesuprantu, kiek yra žmonių, kurie jos vaikšto ir kaip jie jau.
1: Ne, vis tiek, žinai, ir ateina, tai ir pas tave ateina jau labiau.
0: Ateina, aišku, kad ateina ir tai yra labai, labai geras jausmas, kai tarp šitiek gausybės renginių.
1: Bet šiaip tu turi didelę komandą, su kuria dirbė, ne? Iš tikrųjų, tai esi su žmonėm aplinkui save apsistatęs vis tiek. Ar tu labai daug įsitrauki, pavyzdžiui, į scenos apšvietimą, tarkim, arba į ten patį meną tokį
0: iš tos prasmės? Ne, daug neįsitraukiu, bet mes visada pasitarėm, žinai, kas, ką daryt, ko nedaryt. Vis tiek yra šviesos menininkai, su kuriais dirbam. Ir mažesniuose renginiuose gal labiau su vienais, didesniuose su kitais, bet vis tiek savo žmonės, žinai, per metus su kuo pasitikis, su kuo gerai jautiesi, nuo garso operatorių, nuo iki nežinau.
1: O šiaip dirbi namie, iš namų, ar važiuoji į studiją, koks tavo procesas tame prasme? Dėl to, kad kiekvienas muzikantas taip atrodo, dabar jau vis darosi kitaip.
0: Labai žinau, kur studijoje retas esu svečias dabar, tai čia tikrai toksai. Nuo pavasario iki dabar, tai kūrybinė prasme, aš ten nebuvau. Buvom repeticijose ir dainų nerašėm naujų.
1: Tai ką tu pridenas iš namų, namie? Daugiausia praleidai vaizdo?
0: Iš namų. Freelancinu. Ne, žinai, kas yra. Tarp kitko, kas yra įdomu, kad kol aš supratau, kad ne kiekvieną dieną būtinai reikia kažką nuveikti tokio, kad, vat, kaip tu sakai, ar dirbu iš namų, nu, aš kartais iš namų nedirbu, pavyzdžiui. Aš darau valgyti verdus ribas vaikam, žinai, arba einu sportuoti reguliariai, darau tą, na. Kiekvieną dieną su muzika pasirodo nebūtina kažką labai nuveikti. Ir kai aš šitą nuo savęs nusimečiau spaudimą, oi, kas dieną, žinai, čia būtinai kažką, daugiau laisvos vietos galvoje atsirado, žinai, ir savęs pausti, ypač kūryboje, aš bandžiau tą daryti. O, tai šiandien, žinai, vat, pabandom šitai, pabandom taip, ir ten 2 savaitės sėdi ir bandai kažką išspausti iš savęs, ir supratau, kad man taip neveikia. Yra gal žmonių, kam veikia, ir toks, žinai, legit būdas spausti ir eit į darbą ir bandyti rašyti dainas, bet labai faina, kai tas nėra darbas, o yra kažkas natūralaus, kas iš tavęs eina ir
1: tada. Tai tu dabar savo gyvenimo šitam periode, aš įsivaizduoju, kad negali net pat savęs įsivaizduoti, kaip dirbtum nuo 9 iki 5 ten.
0: Gali, žinok, nieko aš nepamiršau, kaip tie dirbai atrodo. Labai niekur čia tas toli nepasitraukia, žinai, ir.
1: Nu, bet jeigu tu turi, žinai, tokį įpratį, kad atsikelt, aš nuoju, šiandien nieko nenuveiksiu, tai čia, žinai, jau čia jau kitas
0: reikalas. Ne, aš nesikeliu su nusteikimu, kad šiandien nieko nenuveiksiu, bet, nu, dabar bent taip galvoju, kad ne, kaip sakyt, pakankamai ilgai tas gyvenimo etapas, kai buvo darbai ir ne nuo 9 iki 5, o nuo 7 iki 8 vakaro, tai tas 9 iki 5 skamba visai neblogai, žinau, tarp kitko. Bet...
1: Tu esi skaičiavęs, kiek darbų nudirbai prieš tapdamas muzikantų ir kiek veiklų gyvenai prieš tapdamas muzikantų full time?
0: Nesu skaičiavęs tikrai ir turbūt, tai man tą užsienio ypač laikotarpį, ten turbūt lengviau būtų pasakyti, ko aš nedirbau, negu ką dirbau. Tikrai nuoširdžiai buvo, žinai, kai esi 20 ten metų, koks tau skirtumas, ką dirbti, tau reikia pasirūpinti kasdieną ir visokiom svajonėm ir kelionėm.
1: Bet tai tu kaip muzikantas tada reiškia vėlai sužydėjai iš principo.
0: Taigi mes pradėjom įrašinėti pirmus kūrinius studijoje, kai man buvo 30, ten gal, nežinau, 3, 2, kažkiek tų metų panašiai. 30. Ir tik tada tas prasidėjo, kai jau pradėjom pirmus koncertus groti, aš dar pusę metų ar metus dar tebe dirbau ir tokią vieną užpakalių ant dviejų sėdynių sėdėjau ir vaikučiai maži dar buvo, tikrai sudėtingas buvo tas laikas ir paskui ateina toks momentas, kai turi vis dėlto nuspręsti ir tu stačia galvą į nei muziką ir bandai taip gyventi ir save į tą takelį kažkaip gražiai nukreipti ar ten per tuos sakau, žinai, ir darbas, ir muzika, ir tas yra nes pakankamai sudėtinga. Tai sakiau, pabandysiu, jeigu reikės, grįšiu ir dirbsiu toliau, jeigu... Tai man šita mintis negazdina tikrai.
1: Tai jo, tai neturėtų gazdinti.
0: Nu, neturėtų.
1: Šiaip geras įprotis turėti vis tiek tą tokią discipliną darbo ir darbo etiką. Ir muzikoje, ar ne muzikoje, ta prasme, kad tu nevėluotumis susitikimus, nevėluotumis tas pačias repeticijas.
0: Vėluoti tai aš nevėluoju, aš iš tų žmonių, kur aš geriau atvažiuosiu pusvalandžio anksčiau, man vėluoti yra blogai, aš tikrai blogai jaučiuosi, nežinau, kas ten per laikrodis vidinis taisytas.
1: Sąžinė.
0: Sąžinė turbūt ir pagarba kitų žmonių laikui, žinai. Bet darbo tos etikos... žinai, kaip tada klausiu, kaip galėtum čia pagirti save. Šito tai esu gana, taip, toks kaip čia pasakyti. Ne pavyzdys, žinai, niekam, kaip su tą etiką. Kai jau pagaunam kūrybinį ritmą ir smagumą, tada labai galiu ilgai tame būti. Bet kol to nevyksta, galiu labai tame ilgai irgi nebūti. Ir tada pradedi ten kaip ir normalu, žinai, save kažkiek tai graužti, ten, kad čia tas ranas ir vis tiek nieko dar nedaryt kurį laiką. Galiu šitą ir...
1: Na ką, tai ir gerai, ir sėkmės tau nieko nedarime. Ir sėkmės tau visko darime. Ir sėkmės, kad ir ko tu imtumeisi, Ignai. Iš tikrųjų, aš tikrai laukiu ir koncertų, laukiu ir tavo didesnių pasirodymų ir tikrai smagu matyti ir sekt tavo kūrybą.
0: Ačiū labai.
1: Daddy was a Milkman šiandien buvo Radio Ritme. Iki.
0: Ačiū visiems.
2: Radio Ritmas.
3: Reklama.
4: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir visada kartą per mėnesį penktadieniais kalbiname nuolatinių žinių radijo bičiulius, psichologiją, rašytojų ir intuityvios psichoterapijos, kurie bei daro centras vadovė Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantai ir lektorių Vaidą Vasevičių. Sveiki, kaip visada, penktadienį smagu jūs matyti.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Po 40 daugelis sako, man ir vienam gerai, bet ar tikrai gerai, ar tiesiog baisu vėl nusivilti. Po skyrybų ar sunkių santykių nesėkmės baimė dažnai tampa stipresnė už norą būti kartu. Kartais net pasirenkame tokį patį žmogų, nuo kurio bėgome. Taigi šiandien mes ir bandysime pasiaiškinti, kodėl po 40 tai bijome vėl pabandyti. Ar gyventi vienam yra laisvė ar pabėgimas, kodėl kartuojame tas pačias klaidas, kaip suprasti, kad esi pasiruošęs naujam santykiam, kur naujame gyvenime vieta vaikams ir buvusiam partneriui. Tokie klausimai, o tema nauja partnerystė po 40, drąsa ar rizika, apie tai ir šnekėsime. Ramunė, 40 metų, čia kažkokia ypatinga riba amžiaus ar kas čia yra?
2: Tiesiog kalbam apie vyresnius žmonės ir jų partnerystę, nes tenka girdėti labai daug istorijų, kad jeigu jaunesni žmonės 20-30 metų sulaukia gan lengvai susiranda partnerius, tai vyresni žmonės, kurie paprastai turi savo gyvenimo bagažę įvairių patirčių, gal net ir santokų ir skyrybų, susiranda partnerius gan sunkiai.
1: Kas, tai ir čia baimė. Ir čia baimė, kokia nors, ar čia patirtis, kas čia lemia? Nu, iš tikrųjų, čia mes akcentavome tam tikrus baimės elementus, bet gal yra patirtis, kuris sako, nu jau pabuvau, jau žinau, ką reiškia būti santokai, santykiuose. Okei, kam čia man bereikia, daug tokių esu matęs, kur sako, ai, man vienam, aš negalvau, kad taip gera vienam gyventi.
2: Žinot, žmonės turi labai daug tokių nuostatų, kurie sąlygoja mitai. Jeigu žmogus sako, vat kaip jūs, Raigardai, ar ne, ką tik pasakėt, aš jau buvau santokoj, aš jau žinau, ką tai reiškia. Tai jeigu koksai nors Petras pabuvo santokoj su Maryte, tai jisai žino tik tais apie santoką su Maryte, o ne apie santokas iš esmės. Ir žmonės, tie, kurie nori kažkokio pokyčio gyvenime, faino, smagaus, pozityvaus, jie visų pirma turi išsiaiškinti, kas buvo kritiškai labai, kas buvo, kaip jie į tuos santykius, kurie nutrūko, pateko ir kas objektyviai, kaip gali, na, viskas gyvenime pas mūsų subjektyvu, bet kaip galima objektyviau paaiškinti, vat kas buvo. Pavyzdžiui, aš daugiausia dirbu su moterimis, taip jau ir aš, neatsirenku ten lyčių klientų, bet vyrų kreipiasi mažiau ir aš ką pastebiu. Moterys linkusios ilgai kankinti santykiuose. Vyrai gal irgi, bet aš kalbu dabar iš savo profesinės patirties. Ir kai jos kankinasi, tada kažkoks tai įvyksta toksai vertybinis lūžis, blogąja to žodžio prasme, ir jos tada sako, jau aš daugiau nesiaukosiu, jau aš daugiau gera nebūsiu, ypatingai jeigu buvo gera, apgavo, ten kažkas tai nutiko.
1: O dėl ko Ramunė dar patikslinam kankinasi, kad suprastume, kokia čia kančia ta yra, kuri daro antspaudą paskui.
2: Pavyzdžiui, santykiai yra jau nesėkmingi, toksiški, smurtiniai, nesvarbu kaip pavadinsim, bet moteris galvoja, reikia dėl vaikų čia tą santoką, o po to vyras sulaukęs kokiu nors ten viduriam krizės amžiaus, išeina pas kitą jaunesnę ir jinai lieka, nu, tarsi kaip prie tos supuvusios geldos, nes toj geldoj supuvusioj, kol buvo vyras, jinai dar turėjo prasmę kankintis, o kai jisai išeina, didžiulis yra nusivylimas. Iš tiesų, labai tokia gali būti net šoko būsena.
1: O gal palengvėjimas, pagaliau jinai negalėjo priimti sprendimas atėjo pats.
2: Aišku, individualiam lygyje visko būna ir palengvėjimo, bet jeigu žmogus ilgai kankinasi, nesugebėjo nutraukti tų santykių, negalėjo išeiti iš tų santykių, tai labai dažnai atsitinka toks cinizmo kažkokia tai užsiveda programa. Visi vyrai keulės, arba atvirkščiai, ne vyras sako, kad visos moterys tokios, jom tik pinigų ir daugiau jos nieko nereikia, apvoks ten tą padarys. Ir žmonės pradeda nebegerbti savęs ir pradeda kitus vartoti, naudoti. Vienus nesėkmės ir nesėkmingi santykiai paskatina būti sumanesniais, išmintingesniais, netokiais naiviais, o kitus nesėkmingi santykiai paskatina būti tokiais abuojais, tokiais naglais. Aš čia mylėjau, mane išdavė, tai dabar aš visas naudosiuos visomis ir taip toliau ir panašiai. Tai mes turime susivokti, kaip mūsų ta patirtis mus paveikia.
1: Bet čia gal saviapgaulė tam tikrą prasme yra. Čia toks yra savo pačiam tvirtinimas, suprantat, kad tai nėra nei tiesa, nei teisybė, nei išeitis. Čia gal psichologams vat, atneša tokią naujieną, žmonės, kurie sako, ai, aš dabar vat, einu ten per visus ir per visas, dėl to, kad mane čia išdavė ir visa kita. Bet pats žmogus, jeigu jisai nors kiek yra neinfantilus, jisai supranta, kad tai yra daugiau jo pasiteisinimas, jo paties charakterio arba jo paties mąstymo struktūrai.
2: Žinoma, gynybos mechanizmai veikia, todėl aš ir sakau, kai mes kalbam apie santykius po įvairios patirties, tai mes turim visų pirma išsiaiškinti, kaip tai mus palietė, tikrai taip kritiškai labai, be jokių gynybos mechanizmų atsiverti. Bet Raikardai, man atrodo, aš gal nelabai gražiai čia pasakysiu, bet labai daug infantilių žmonių ir vyresniam amžiui labai daug, kurie nesigilina. Ir kai jie po to sako, niekas man nepavyksta, tai mes turim tarsi atsukti laiką atgal ir pasižiūrėti, kaip tu patekai į tuos santykius, kaip jie nutrūko, kokias tu iš to išvadas pasidarėjai. Ir kai žmogus elgiasi vedinas neteisingų nuostatų, kurios prasilenkia su realybė, nėra dėsniai, tai yra mitai, va tada jisai patenka vėl į naujus pastus.
1: Bet gal čia problema yra infantilumo vertinime, tiesą sakant, kitą kartą mes va, tą žodį naudojam labai lengvai, bandydami stereotipizuoti žmogaus elgesį kokiose nors santykiuose, iš principo šeimoje. Pavyzdžiui, jis turi, vat gera šeima yra tokia, o bloga yra tokia, o vienas žmogus jisai neatsakingas, infantilas, o jeigu jis ten, pavyzdžiui, dar užsiminėja kokiais nors ten nuotykiais daugiau, tai dar didesnis infantilas ir mes bandom sukišti viską po kažkokią tai klišę, nors iš tikrųjų turbūt individualu yra kiekvienam žmogui, kaip jisai elgsi, svarbu, kad tai nebūtų antžmogiška.
2: Žinoma, aš kalbu apie infantilumą kaip brandos toką, kur žmogus nesugeba išvelgti savo atsakomybę objektyviai, kritiškai. Nuotykis tai nėra infantilumas ir vis dėlto aš, kai su moterim dirbu, kiekviena iš jų akcentuoju, mokykimės iš vyrų to gaivalo, kur atrodo nesvarbu, kiek vyrui metų, bet jisai dar žaidžia gyvenimą, jisai dar linksminas, jisai dar nori nuotykio ir tai yra iš tiesų labai žavu. Gal taip seksisti skamba, kad tą dažniau patiria vyrai, arba jie tą aiškiau demonstruoja, bet kartu tai yra kažkaip ir nulemta tų įprastų rolių, nes nu, mama su vaikais mažai su vežimėliu negali labai patirti daug nuotykių, natūralu. Tai čia be jokio pavydo reikia mums suvokti tiesiog tam tikrus skirtumus ir kažkas vadina tai apribojimas gyvenimo per prisimtą socialinę rolę. Aš taip nevadinu. Aš manau, kad tiesiog nu, gimiai moterim ir jeigu tu prisėmi kažkokią atsakomybę turėti vaikų, tai nu, tai paveikia gyvenimą. Tai tikrai nebus lygiai toks taip pat gyvenimas, kaip vat, kad ir santokinio vyro arba kito kurio nors statistinio vyro. Bet grįžtant prie mūsų temos, man norisi žmonėms parodyti tą tokią formulę, kad mes visų pirma esame veikiami nuostatų savo, kurios mitais grįstos labai dažnai. Antras labai svarbus dalykas, mesgi dar girdim, ką visuomenė čia alsuoja mumi tas ausis, ar ne? Ir ką visuomenė alsuoja? Jeigu vyras po 40 yra vienišas, šaunuolis neprasideda, gerai, laisvė, vertink. Jeigu moteris yra vieniša, ką visuomenė sako? Keista. Visus normalius susiranda. tu čia kažkaip kažkokia tai netokia. Ir mes, nepaisant to, turim užsikimšti ausis, kad mes negirdėtumėm, ką visuomenė čia mums šnabžda.
1: Aš čia neapibendrinčiau visuomenės, taip nežinom, aš nesusidūręs esu, nu, bent jau, kaip sakyt, monitorindamas aplinką, kurioje aš darbuojuosi, o čia visokios aplinkos yra, kad taip jau kažkas dėliotų juodą baltą, kaip
2: jūs... Giminės artimieji raigardai, per visokius susitikimus. Čia kolektyvas, žinių radio kolektyvas yra...
1: Ne, tik kolektyvas, čia šiaip daug žmonių ateina be kolektyvo, tiesą sakant, protingų žmonių, kur, nu, vat, gal man pasisekė, kad aš dirbu su ta įsilavinusia publika, kuri neteisė niekada ir net neklijuoja tikėčių išskyrus politikoje žmonėm.
2: Paprastai gyvenime, vat, paprastam, tam buitiniam, tikrai etiketės labai mėgiamos, visi giminiai ten aptarinėja ir žmonės konfrontuoja su ta giminių nuostata. Tai man norisi paskatinti visą laiką žmonės užsikimšti ausis ir išgirsti tik save. Ir jeigu žmogus po sunkių partnerysčių, po sudėtingų santykių nusprendžia neiti į ilgalaikius santykius, va tokį laikiną sprendimą, arba aišku, gali būti tas ir kategoriškas sprendimas, niekada daugiau. Jisai turi teisę, bet svarbu, kad tai būtų jo savistovis autonomiškas sprendimas.
1: Gerai, dėkui Ramunė, dabar padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat Vaidas Arvasevičius, po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.

0: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Jūs klausotės žinių radijo.
5: Tęsime atvirą pokalbį. Nauja partnerystė po 40, drąsa ar rizika, apie tai šiandien šnekamės. Psichologė, rašytoja ir intuityvios psichoterapijos, kurie Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas lektorius Vaidas Arvasevičius, šiandien mūsų pašnekovai. Vaidai, tai šiek tiek mes čia gal ciklinom ant tų baimių po nesėkmingos santokos ar partnerystės, kad ai, ir kitas bus toks pat durnas ar partneris ir ten kankins ir aš su juo blogai jausios ir jis ten vėl koks nors plius dar visuomenės. Žodžiu, daug dalykų. Ar vien tik baimės valdomus?
6: Taip, baimės, nerimas, ta patirtis, jinai gali veikti, stipriai veikti, žinoma. Ar veikia dar kažkas? Žmonės 40, jeigu jau tą ribą amžiaus pasimam, kai kurie žmonės tikrai jie jau yra nuveikę gyvenime nemažai ir turi pakankamai jau to užsipildymo, nežinau, kaip šiai vardinti kitaip, to tokio visavertiškumo, pilnavertiškumo, tikėtina, kad jie jau galbūt yra ir išsisprendę ir savo psichologinius tam tikrus aspektus atsineštus iš ankstyvųjų patirčių. Jau žmonės patyrę save pakankamai, jau savimonės pakankamai turintys ir
5: įvykdė kai kuriuos santokos reikalus, pavadinkim taip, nežinau kaip čia gražiau, bet pavyzdžiui ten turi vaikų, kas buvo tikslas ir jau daugiau nebereikia. Tai programa šito klausimu įvykdyta. Taip pat žmonės galbūt
6: projektai kažkokie jau
5: projektai, kaip čia dar negražiai pasakius, nuspaudė nuo buvusio sutaktinio turto kokio nors skirybų metu, kuris padeda gyventi laisvai. Tai nerūpestingai. Ir jokių čia baimių. O kam dar su kažko dalintis? Dar kažko.
6: Nu taip, turim imti turbūt į šitą kolektyvą ir sukčius visus ir apgavikus.
5: Šitų gal nereikėtų, bet yra toks.
6: Iš principo,
5: po santokos tu pradedi gyventi geriau, sakykim, negu santokoj. Plius nereikia su nieku derinti grafikų savo jokių ten bendrų kelionių, bendrų tikslų. Nu, aš čia įgarsinu tai, ką aš girdžiu netgi ne iš aplinkos, o iš socialinių erdvių įvairiausių.
6: Iš tiesų, yra daug privalumų, mes galime juos vardinti. Nes gyventi šalia kito žmogaus visada yra sunku, kaip ten bebūtų, psichologiškai ir ergonomiškai, visai geografiškai, fiziškai yra sunku. Tuo tarpu, jeigu mes neturim jau tos žaizdotos savo psichikos, kuriai būtinas gydytojas, tas partneris mūsų šalia, mes galbūt galėsim pasimėgauti jau tais privalumais gyvenimo atskirai. Tai tas visa vertiškumas ar pilna vertiškumas, toks užsipildymas ir tas jau nežaizdotas mūsų protas, jis iš tiesų gali leisti gyventi visai kokybišką gyvenimą atskirai, jo labiau, kad, suprantat, iki 40 metų, jeigu tai buvo santoka, tai žmonės santokoj, nu, bet jau iš konsultacinės patirties, aš taip matau, santokoj daug metų būdami žmonės, jie labai nedaug eterio skiria santykiui. Jeigu pažiūrėtume poros gyvenimą iš arčiau, jį pažvelgtume, tai mes pamatytume ten labai daug buities, verslų, darbų, visokių kitokių užsiėmimų ir labai nedaug paties to santykio. Na, buityje irgi yra santykis, kai mes kalbame, ką parduotuvėje nusipirkti, bet to tikro santykio, santykio ryšio, romantinio tame tarpe, intimaus tame tarpe. Ir tiesą sakant, žmonės užpildo visą tą savo eterį kitais užsiėmimais ir išėję iš santykių, iš tiesų, jie gali ir nepatirti labai didelės duobės, didelio vakumo. Psichologiškai tai yra sunkus išgyvenimas, kaip ten bebūtų, bet laike vis tiek žmogus turi praktiškai užpildytą savo dieną, užpildytą savo gyvenimą. Ir kai jisai toks va ateina į, pavadinkim, į rinką, su kažkuo tai bendrauti, aptinka, kad tam bendravimui, tam santykiui neturi daug laiko. Man teko susidurti su keliais tokiais atvejais, kur žmonės labai simpatizavo vienas kitam ir norėjo kartu bendrauti, ir ne vienas toksai atvejis. Bet jie neturi laiko viens kitam. Ir jie lieka gyventi atskirai, bet jie bendrauja nekurdami bendro gyvenimo, nei bendros buities, nei santokos. Toks modelis irgi egzistuoja.
5: Be bendro ūkio,
6: jisai,
5: ar ne?
6: Jisai yra užimtiem žmonėm. Be bendro ūkio. Ir tada ryšiui yra dedikuojamas atskiras laikas.
5: Nes bendras ūkis gali būti ir priežastis, reiškia, prastų santykių. Nu, nes dažniausiai aš vėl kažkokią laidą žiūrėjau, nežinau, kokią čia mandrą laidą per televiziją, kur viena garsi atlikėja sakė, kol kas čia namą statė ir nebuvo didelių problemų, bet vat kai persikelsime vidaus statybas, gali atsirasti, pradėsime ginčytis. Čia jauni žmonės, dėl kokio nors ten mygtuko, nežinau, spalvų sienų, dar kažko. Tai čia, nu, rodo, kad žmonėms didesnių problemų nėra gyvenime, jeigu jie ruošiasi dėl šito susipykti ir viens kitam gerklę perkasti.
6: Na, matyt, būna ir tokio dydžio problemos, ir kiekvienas jau čia pats apsisprendžia, kas jam svarbu ir svarbiausia, ir kur jam ten reikia būtinai pasiekti savo. Tuo tarpu tas užimtumas žmogaus, suaugusio žmogaus, kuris išties jau gyvenime gyvena su daug įvairiausiais projektais ir tikrai užimtas žmogus. Ir jis buvo jau santokai to, jeigu čia apie santoką buvusią kažkokią kalbam, jis toj santokai jau buvo orientuotas nedidelę dalimį į santykį, o didžiausią dalimį į savirealizaciją ir taip toliau. Tai aš negaliu pasakyti dabar, ar aš kalbu daugiau apie vyrus, ar apie moteris, nes aš girdžiu ir tokių istorijų. Bet turbūt tendencija yra tokia, kad vyrai labiau yra orientuoti ir jie užpildo tą savo eterį, o moteris dažniau frustruoja dėl to, kad didžiulis trūkumas atsiranda santykių poroje. Tai moterim dažnai būna didesnis tas vakumas atsiveria, aš taip įsivaizduoju. Nebent moteris pati inicijuoja, nu, inicijuoja dėl to būna skirybas, kad vakumas nebepakenčiamas jau yra toj vietoj. Tai va, tai žmogus, jisai ir šiaip jau nebėra orientuotas stipriai į santykį. Tai išėjęs gyventi atskirai, išsiskyręs, na, jisai gyvena toliau tą savo gyvenimą. Jis neypatingai stipriai yra sukrečiamas, na, išskyrus, sakau, tuos vat, gedėjimo aspektus. Jie vis tiek pasireiškia.
5: Dėkui, Vaidai, padarom dabar trumpą pertrauką, kaip visą laiką pusę dešimtos naujausios žinios ir po pertraukos kalbėsime toliau.
7: Atviras pokalbis.
4: žinių radijas.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: santykius, o apie tai, ar verta vėl nerti į santuoką arba tokią tvirtą partnerystę, nes visokios baimės atsiranda, ypač jeigu nelabai sekėsi pirmoji santuokoj, o gal ir antroji, tai paskui galvoju, kam to reikia? Tai vat, o kam to reikia iš tikrųjų? O kam to reikia, Ramūnė?
1: Na, žinot, man labai patiko, kaip psichoterapeutas Olegas Lapinas yra pasakęs, vienam yra labai lengva, dviese visada sunku. Ir Vaidas tą sako, mes visi tą žinom, bet mes esam visi skirtingi. Ir mums reikia tikrai sulaukus Kristaus amžiaus ir tolyn gyvenant vyresnėme amžiuje, mums labai reikia gerai save pažinti. Ir jeigu giminėjai kažkokiai bobutei, tetutei reikia, kad tas vienas ar kitas apsiženytų, tu turėtų, jau dabar visuomenė daro nuolaidą, tu nebūtinai ženykis, bet turėk tą partnerį. Tai visgi reikia žmogui prisimti atsakomybę už save. Ar man reikia partnerystės? Ir man atrodo, kad tie žmonės, kurie sako, kad aš neturiu laiko bendravimui, partneriui, va, tiem ilgalaikiam santykiam, negaliu aš gyventi, aš neturiu laiko, iš tiesų neturiu tokio didelio poreikio. Pasižiūrėkit, kaip yra faina. Susitikti karts nuo karto, neturėti buities, neturėti trinties, kuri yra neišvengiama. Ir tai nereiškia, kad kažkas blogai. Tai mus glūdina. Mes jūs, Raigardai, sakėt, ar ne, kad klausėtės kažkokius tai žmonės eterį ir jie dėl rozečių jau planuoja, kad galimai bus konfrontacija. Tai žmonės su amžiumi glūdinasi ne todėl, kad tylėtų ir nesakytų savo nuomonės, o todėl, kad kaip jūs ir sakot, suvoktų, kad Dieve, kaip mes gerai gyvenam, mes dėl rozetės galim pasibarti, nes daugiau nėra dėl ko. Tai va tam partnerystė yra skirta, mano supratimu, mes po vieną juk neegzistuojam, nesvarbu, jeigu mes neturim partnerių, su kuriuo keliamės ir einam miegoti, mes turim kolektyvą, visą laiką atsiranda žmonės, kur mes turim glūdintis. Ir
0: Ramūnė, aš kėliau tą klausimą, kam dabar, vat kam po 40, žinot, čia kaip teoremos įrodinėjimas neigimo būdu, visi dauguma įrodinėja teigimo, o jūs pasakyti, vat neigimo būdu, vat nereikia tam, nereikia tam, nereikia tam, dėl to, kad nereikia.
1: Raigardai, aš negaliu šitos teoremos įrodyti, nes egzistuoja tokia aksioma. Žmogus keičiasi sąveikoje su kitais žmonėmis. Todėl aš nekeliu klausimą, o kam jisai keičiasi?
0: Tai jis nebūdamas po vienu stogu nereiškia, kad nesaveikaus su žmonėmis kitais tiesa.
1: Tai aš ką ir sakau, tai mes turim nuspręsti, mes vis tiek turime suvokti va tą a priori, ko nereikia įrodinėti. Mes sąveikaudami su kitais žmonėmis keičiamės labiausiai, su knyga keičiamės, su filmu sąveikaudami keičiamės, bet su žmogum, būkim teisingi, keičiamės labiausiai. Tai nereiškia, kad keičiamės ir kažką dėl to darom. Tai įvyksta natūraliai, be mūsų jokių papildomų valios pastangų. Ir čia mums reikia atsakyti į labai labai svarbų klausimą. Ar aš esu tokio charakterio, tokio tipo, kad noriu kiekvieną rytą užmigti, kiekvieną vakarą, tiksliau, kiekvieną rytą atsibusti, kiekvieną rytą užmigti. Ar aš noriu prisiderinti? Nes, vat kai jūs sakot, Raigardai, laisvė yra labai svarbi. Kiek daug žmonių kalba, kad aš vienas laisvas, man nereikia derintis. Vėlgi, būkim teisingi. Man atrodo, mūsų šitoj patriarchaliniai ir poligamiškoj Lietuvoj, vyras ar vedęs, ar nevedęs, jisai turi labai daug laisvės. Nu, pabambės ten tas dvikojis sutvėrimas šalia ir praeis. Vis tiek jam bus viskas apleista. Aš aišku, ironizuoju. Bet mes turim tiek laisvės, kiek prisiemam atsakomybės. Jeigu niekada žmona neišdavė vyro, jinai turi labai daug laisvės eiti uliavoti, nes yra abipusis pasitikėjimas. Jeigu vyras niekada nebuvo neištikimas, tai kodėl žmona turi tarinėti? Gal jau dabar, kur tu ten su draugais nuėjai? Ir mes tada turim tą laisvę. Ir vėlgi čia yra mitas, kad mes jau santykiuose tos laisvės neturim. Aš negalėsiu daryti, ką norėsiu. Tai mes ir taip negalim daryti, ką norim. Bet santykiuose yra didesni apribojimai, nepabijokim to žodžio. reikia prisiderinti, reikia suderinti interesus, o

0: Jeigu dar kažkokie vaikai iš anos, trečios, ketvirtos, penktos santokos, jeigu dar kažkokie susitikimai, tai nėra labai paprasta.
1: O
0: Bet
1: dėl ko? Ir vėl tas pats klausimas.
0: Ir labai
1: o
0: svarbus klausimas.
1: Dėl to, kad kažkas valgyt padarytų, kažkas lopšinę padainuotų prieš miegą, ar kas ten, kad būtų nugara
0: pakasyti. Būtent, Raigardai, mes turim atsakyti į šitą klausimą. Ar man viso to reikia?
1: Bet, sąžiningai. Bet gal žmonės, jie nežino, kad jie, na, kai kurie gal įsikalė į galvą, kad jie vienas būti negali. Aš čia provokuoju, tiesą sakant. Nereikia galvoti, kad aš čia taip mastau, arba taip kažkaip kitaip dar. Bet, ta prasme, jeigu žmonės dažnai sako, va, aš nežinojau, kad taip gali būti. Aš pamačiau, kad ir pripranta, ir taip gyvena, ir paskui nebenori grįžti į santykius, ne dėl to, kad nes pajautė visą tą vat, malonumą. Jis net nežinojo, kad jis toks tipas. Jam atrodė, kad jisai ten kažką apsikabinės ne kitaip neužmėgs, ten, jeigu nėra šalia kito kūno, bet paskui normaliai viskas praeina kiek laiko ir tu ten gali be kito kūno egzistuoti ir buvimas kito kūno gal sukelia daugiau problemų negu kad nebuvimas.
0: Mes tą savo autonomiją labai sunkiai tikriausiai apsibrėžiam patys sau, nes niekas mūsų to nemoko. Ir gilioj psichologijoje, jeigu mes nagrinėjam, einam į gylį, ne tiek į plotį, mes galim apie tai kalbėti, mes galim paskatinti žmogų apie tai reflektuoti. Pasižiūrėkit, kokiu mes paviršutinišku turiniu iš tiesų esam aplipdyti. Niekas mūsų neskatina taip giliai mąstyti. Ir jūs keliate egzistencinius klausimus, kurių nekelia didžioji dalis žmonių, būkim ir
1: na, mes nežinom, ką jie kelia, gal jie kelia tiesiog, bet ne visą laiką,
0: žinot,
1: palyginus ir mus čia su kokiais nors mąstytojais, Kantu, ar ten, nežinau, bet kokiu kitokiu ten Akviniečiu ir Konfucijum, tai gal mes čia irgi tik atrodom kaip maži mąstytojai labai.
0: Žinoma, su kuo lyginsi, taip ir atrodysi, bet žinot, Raigardai, jeigu didžioji dalis visuomenės keltų gilesnių klausimus apie esatį, apie savastį, apie egzistenciją, apie gyvenimo prasmę, tai šitas turinys, ką rodo, pardon, my French televizija mūsų, nesvarbu jau kuri, net ir nacionalinė, jisai nepaeitų tiesiog. Tiesiog nepaeitų. Vadinasi, žmonės va taip ir gyvena. Ir kai ateina pas psichologą, man nesiseka partnerystėje, tai įsivaizduojat, kaip tą visą užgyventą siūlų kamuolį, tokį veltinį, atsukti nors gabaliuką, nors 10 metų atgal, jau bala nematė ten, kas tave augino toj vaikystėj, bet nors 10 metų atgal, nes mes formuojam įpročius, suprantat? Mes per elgesį kasdienį formuojam įpročius. Ir iš tiesų yra, pavyzdžiui, žmonės, tikrai mes su metais pažįstame ir mūsų artimuosius, ir tolimesnius bičiulius, jie tobuli partneriai, jie moka prisiderinti, jie planuoja, jie apriepia. Ir yra tokie, kur tu jį turi kažkaip tai integruoti tą partnerystę labai labai sudėtingai. Bet mes susiformuojam tokius įpročius. Jeigu jūs kiekvieną rytą atsikėlęs, va Vaidas arba Raigardas arba aš, ne mes, kiekvieną rytą atsikėlę, ką norim, tą darom, nes su nieko nesiderinam 10 metų. Tai aišku, kad 11 metais atsiradęs šalia mūsų partneris Zigmas arba Marytė mums gali sukelti didžiulį diskomfortą, nes mes tiesiog nebegalėsim toliau taip gyventi, kaip gyvenom. Tik reikės, partnerystė visą laiką yra sąlyčio taškai. O kasdienis gyvenimas su tuo žmogumi yra labai daug sąlyčio taškų.
1: Nu, bet todėl laikai keičiasi vis tiek, Ramūnė, ar ne, kažkada žmonės vandenį iš šulinių nešė, dabar nebereikia.
0: Psichika žmogaus ne taip greitai keičiasi. Įpročiai gali keistis greitai, bet mes
1: net nekilnojamas turtas, vat aš kaip tik dariau laidą apie tai, rodo, kad mes norim gyventi po vieną, mums kiekvienam reikia butelį turėti savo, o ne šeimai, ne santykiams, o vat aš po vieną ir tai rodo, vat to turto turėjimas 90% Lietuvoje, kad mes esam individualistai, ir santykiuose taip pat. Tai todėl...
0: Bet čia ne Lietuva, čia bendros pasaulinės tendencijos.
1: A, ne, čia yra Lietuva tokia. Mes kur nors toliau į vakarus ten tiek turto nuosavybė neturi, nei vokiečiai, nei šveicarai, nei kas nors.
0: Aš manau irgi, aš esu nagrinėjus šią temą iš psichologinio aspekto, mes lietuviai labai dar norim taip sėsliai. O užsieniečiai sako, kur vaikai lankys mokyklą, ten gyvensim, kur bus darbas, ten aš išsinomosiu. Tai skirtingi mes labai esame.
1: Gerai, Vaidai, tai dar vis tiek artėjom čia mes prie pabaigos. Kokios dar jūsų būtų išvalgos, kalbant apie šitą temą, drąsa, rizika, ką čia būtų jūsų patarimai, gal irgi kaip terapijos konsultanto, ką čia patarti žmonėm, ar mes jau čia viską patariam, gyvenkit kaip norit, kaip jums širdis prašasi, taip ir gyvenkit, apibendrinimas.
2: Truputį gilesniam lygmenį, tyrinėdami na, tą žmonių santykių temą, mes suprantam, kad mes ieškom ne kito žmogaus, mes ieškom būsenų. Kaip jaučiamės šalia to žmogaus, kaip jaučiamės be žmogaus. Būsenos. Būsenos yra tas varomasis variklis, turbūt varomoji jėga. Ir na, mes medžiojam pasitenkinimą. Visą savo gyvenimą nuo pat gimimo mes medžiojam kaifą. Mm. Tai tos būsenos turbūt irgi, na, jos verčia būti pažintos. Jeigu mes esam vieni, vieniši ar vieni tiesiog, o kokios būsenas mes patiriam, kaip mes jaučiamės. Ne kaip reikia jaustis, ne kaip yra teisinga arba neteisinga šitaip gyventi, o kaip iš tiesų autentiškai aš jaučiuosi ir ar man taip yra gerai. Mes galim dar susidurti su tokiu praeities šešėliu.
1: Kiek kojinių reikia išskalbti, kad turėtum reguliarų seksą, ar ne? Vat čia klausimas.
2: Ja. Mums galbūt čia tos vyresnės kartos žmonėm nelabai taip lengvai, laisvai leisdavo daug galvoti apie tai, kaip gerai yra mums patiems. Ką mes dabar matom? Mes matom dabar išlaisvėjimą. Žmonės pradėjo laisviau galvoti, o kaip gerai yra jiems patiems vieniems asmeniškai. Anksčiau tai buvo priskiriama prie nuodėmių galvoti apie save. Šiandien tai yra didelis privalumas galvoti apie save. Tai mes ir galvojam apie save. Ir mes branginam
1: mylėk
2: tą savo
1: būseną. Mylėk save, sako visi koučeriai. Tokie.
2: Jo. Tai, nu, aš nežinau, kad yra meilė savo, čia labai man keista savoka, bet kalba yra apie nu, tokius gilesnius dalykus. Tai vis tik tai, o ką atliepia mano vidus, nesvarbu, ką jis atliepia, bet svarbu, ar tai yra mano nuosavos tos būsinas, kurias aš suprantu. Ir jeigu aš einu į santykį su kitu žmogumi, tai kokių būsenų aš ten ieškau, man reikia, reiškia, kažkokių būsenų. Ir būti su kitu žmogum, jeigu aš jau esu savistovis psichologiškai, nu, kaip sakyti, nusistovėjęs, sveikas žmogus, aš norėčiau turėti santykį galbūt su tokiu pačiu psichologiškai sveiku žmogum.
1: Bet visą laiką mes nežinome, ką patirsime paskui, kas kai nutinka po stogu, sulindus dviem, reiškia, o kartais ir ne dviem.
2: Todėl esame atsargus. Todėl esame atsargus, mes dabar esame išprusę tyrinėti kitą žmogų, užduoti klausimus. Tiesiog peržiūrėk 10 rilsų ir tu žinai, kaip pažinti kitą žmogų.
1: Dažniausiai būna draugavo, skiria po pusės metų. Vat kas čia nutinka?
2: Nežinau, čia reikia individualiai.
1: Ko neapskaičiavo, su suaugę žmonės, protingi žmonės būna, matai, išsilavinę, ko neapskaičiavo?
2: Gerai, žiūrėkit, yra stadijos, yra santykių stadijos. Idealizavimo stadija, diferenciacijos ir integracijos. Idealizavimo stadija, rožiniai akiniai, įsimylėjimas, viskas labai gerai. Žmonės perina į diferenciacijos stadiją, tą va, atsiskyrimo, suvokimo, supratimo, koks kas yra, ir pamato, kad kontrastai yra neįtikėtinai milžiniški ir neranda būdų su tais kontrastais gyventi. Integracija neįvyksta, nutrūksta. Tai nu, tie atvejai unikalūs, bet vėlgi, kiekvienas žmogus spręs pats, kaip jisai nori elgtis. Svarbu, kad tie sprendimai pareitų iš jo tos suaugusiojo brandžios sveikosios dalies. Kad partneris, pora, draugė, draugas būtų ieškomi ne gydymuisi, ne kaip pleistrai, o ieškomi iš tiesų kažkokiam brandžiam gyvenimui, kur pasitenkinimas jisai viršyje diskomfortą buvimo kartu.
1: Hmm. Oi, kaip čia kitas, ap save tai dar gali pasverti žmogus kažkaip, ar tu pasiruošęs, ar tu ten, nu, gali ribinės kokias situacijas pradėti galvoti ten, kad bus taip ir taip, ar ištversi ar ne, bet vis tiek iš principo už kitą tai negali atsakyti žmogų. Gal jis jam reikia mažiau negu tau buvimo kartu.
2: Žiūrėkit, šiandien vis dar mes girdim daug žmonių kalamų prie sienos dėl to, kad nu, vat, kažkas netiko, nepatiko, nu ir viso gero, viskas skiriamės. Nu, turime ne santyko, draugystę. Bet tiesą sakant, šiandien mes, man atrodo, gyvenam tokiais laikais, kai kančia, kažkoks kentėjimas, skausmo, nepritekliaus didelio psichologinio deficito ir diskomforto yra nebemadingas. Mes jeigu susitikom žmogus, su kuriuo matom, kad na, nesueina mūsų psichologiniai portretai, mes nebūsim nu, nebus sinchronizacijos tų santykių, mes išsiskiriam. Tai nėra nuodėmė, man atrodo, kad tai kaip tik apsaugo mus ir gali leisti atverti erdvės kitiems santykiams, sveikesniems santykiams. Santuoka lygiai taip pat panašiai.
1: Ramūne, pabaigai klausimas, tai vis dėlto turėtų kažkokias vat, po 40 metų, jeigu tu jauti, kad nu, vis tiek tau reikia to buvimo kartu, kaip sakėte, žmogus sociali būtybė ir žvalgytuvių kokių nors ir kiek jos turi trukti, jeigu tokių reikia, nu, kad ne iškart susitikom, kaip būna, ir po mėnesio jau susitokėm, jau ir ten vaikų prisidarėm. Per kiek laiko galima pažinti žmogų, kad vis dėlto kviestum jį būti kartu?
0: Neįmanoma iš vis pažinti žmogaus ir nereikia tokio kelti klausimo, nes šiandien su mūsų įsivaizdavimu, kad pusę metų mes jau jį pažįstam ir kviečiamės jį kartu, tai rytoj jo tokio, kokį mes jį šiandien pažįstam, jau nėra. Visi žmonės yra dinamiški ir kai jūs laidos pradžioj sakėt, kaip čia taip nutinka, jauni, apsiženė ir po to ten po 20 metų išsiskiria, būtent dėl to išsiskiria, nes mes tikrai labai labai tokie dinamiški, mes nestatiški ir moteris ir vyrai apstulpsta, aš apsiženėjau už ikso, va tokia jinai buvo, o po 20 metų pažiūrėkit, ką jinai pavirto, mes tikrai nežinom, koks bus žmogaus charakteris po 20 metų, mes niekas neduoda šito žemėje garantijos ir kai jūs, Raigardai, keliat klausimą, tai kas čia taip nutiko, tai kur čia taip, kažką žmonės ne taip padarė, kad santykiai neilgalaikiai, aš tada kitą turiu klausimą, kaip Dievo vaikas žemėj, o kas garantavo santykius iki grabolio lentos. Taigi niekas. Kur čia tai parašyta, kad tu tada viską gerai darai, jeigu santykiai iki grabo lentos. Aš tikiu istoriją, kad mes visi esam pakeleiviai. Ir vienas su kitu būnam tol, kol mum reikia būti. Nu, mesgi dėl to sąveikos. Todėl iki grabo lentos čia gali būti ir sėkmė, ir nesėkmė. Dėl to...
1: Jeigu būkim, greit nuvaro būkim, iki grabo lentos ir ne vienas kitą, tai tada...
0: Tiesiog, aš manau, kad gyvenimas gydo, būkim atvirų širdžių ir viskas taip, kaip reikės, taip ir bus.
1: Dėkui, Ramūnė Murauskienė ir Vaidas Arvasevičius, kaip visą laiką pasnimėsiu penktadienį su mumis apie santykius po 40, dar ne kartą apie įvairias su gyvenimo formas šnekėsim. Ačiū Ramūnė, dėkui Vaidai ir iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kariniauskaitė. Kodėl parduotuvė užsukė kelioms prekiams, neretai išeiname su pilnu krepšeliu? Tam įtakos turi ne tik akcijos ar mūsų norai, bet ir tai, kaip parduotuvė pateikia kainas, išdėlioja prekės bei nukreipia mūsų dėmesį. Nuo 9,99 eurų kaino iki vadinamosios aukso zonos lentynose prekybininkai puikiai žino, kas gali paveikti mūsų pasirinkimus. Apie tai, kaip veikia mūsų pirkimo sprendimus ir kaip apsipirkti racionaliau, kalbame su Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentu Evaldu Stankevičiumi. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Tai gal ir papasakokit tada pradžiai, kodėl parduotuviai taip dažnai išleidžiame daugiau nei planuojame?
4: Na, turbūt, kad prekybininkai moka gerai parduoti ir tikrai žino, kaip reikia pasinaudoti visais marketinginiais triukais ir kaip geriau iš tikrųjų tą pirkėją įvilioti, nusipirkti galbūt daugiau negu reikia. Bet jeigu taip detaliau pradedant analizuoti, tai iš tikrųjų turbūt pradedam nuo kainų žiūrėti, o ne tas visada kainų pabaiga 99, 95 centai, tai čia tikrai nieko naujo nėra, mes visi jaučiam, kad tai iki galo turėtų būti tas skaičius, nu, jisai neturėtų mums kažką labai daug reikšti, kad to daikto norėtume, nenorėtume pirkti, bet tai yra toks vadinamas kairio skaitmens efektas, ne? Ir žmonės iš tikrųjų tą kainą, kuri be 1 cento 10 eurų, jie suvokia vėl kaip 9 centų kainą. Ir iš tikrųjų mes jaučiam, kad jeigu tos kainos yra su kažkokia tokia uodegėlė 99-95, tai ko gero manom jau suteikiam į tokią prioritetą, lygti tai yra gera kaina. Ir dažnai jie laiko maksinę kainą, nors iš principo čia gali būti tik tokia padaryta kainos komunikacija. Tai, va, tai labai dažnai mes kaip vartotojai va, tokią kainą interpretuojam kaip žymiai geresnį pasiūlymą. Ne? Tai, akivaizdu, kad tas vienas centas mūsų perkamosios galios tikrai nepakeičia, bet pakeičia kainų kategoriją. Tai, sakykime, kitas toksai labai dažnas vartotojų elgsenos tyrimas aprašytas yra tarp kainos ir rinko efekto vadinamas, kai matom nuolaidą. Ne? Minus 20, minus 30, minus 50 procentų. Tai iš tikrųjų mes turim tokią savyje, turbūt jaučiam vadinamą sandorio naudą patyrę, tai yra prašyta irgi elgsenos ekonomikų tas reiškinys kaip taliro sandorio nauda, kai mes liktai laikom save išlošę, ne, kad mes tą skirtumą tarp kainos, kurią norėjom, galėjom mokėti ir iš kiek nusipirkom, tai matom, kad jeigu mes tą skirtumą sutaupim, tai liktai esame jau tam tikroje tokio išlošimo stadijoje. O akivaizdu, kad iš tikrųjų mes turėtume labai orientuotis, kiek ta prekė rinkoje kainuoja. Ir tas nuolaidos procentas jis neturėtų tą parodyti visą kainos tokią, sakykime, pasirinkimą, ar tikrai mums to daikto reikia, kiek mes jį vartojame, ir ta nuolaida neturėtų būti naudojama kaip kažkoks tai sutaupimas.
3: O kaip manot, ar prekybos centrai pirmiausia konkuruoja dėl tų kainų ar dėl pirkėjo dėmesio?
4: Na, turbūt viskas yra susiję, nes pirkėjo dėmesys labai susijęs su kaina. Ir nuo kaina priklauso nuo to, kokia yra ta prekė, kaip įpakuota ir kaip tas prekės išdėliotas. Iš tikrųjų, tikrai prekybos centrų marketinginė struktūra yra labai sudėtinga ir tikrai jau ne vieną, turbūt 100 metų yra skaičiuojama, praktiškai daugiau kaip 100 metų tyrimai daroma, kaip būtent žmonės parsiduoda prekės, kaip prekį parduoti geriau, daugiau. Ir išlošti, sakykime, tą žmogą įviliojantį tam tikrus apsipirkimo spastus. Ne? Tai paskutiniam tendencijom, labai kai kurios šalis susiduria, tai vat, po COVID-o Prancūzija, Italija susiduria su tokia vadinama shrink infliacija, kai labai pradeda mažinti pakuotės dydį, sakykime, iš 200 gramų versimės į 180 gramų, kaina realiai nepasikeičia. Tai vat, irgi, iš tikrųjų, jeigu pirkėjas tikrai matytų galutinę kainą, tai jam būtų žymiai lengviau priimti sprendimą, kiek ta prekė kainuoja ir kiek mes linkę būtų už tą dalyką mokėti. Tai realiai mes turės, vis dėlto mes mokam už litrą, už kilogramą ir mus būtent ta skirtinga pakuotė ir mes dažniausiai būna nurodyta didelė pakuotės kaina, žymiai mažesnė kaina būna to būtent to konkretaus produkto, ne litras, litras, kilogramas ar kažkokio kito vieneto. Ir apie 50% vartotojų realiai tik naudoja būtent kilogramo kainą. Apie 80% vartotojų apie vieneto kainą žino, bet ne visada ją pritaiko. Net tiesiog galbūt tu esi įpratęs pirkti tą vieną pakuotę ir tu nelabai žiūri, ten yra 800 gramų, sakykime, įdėta to produkto, ar ten 400 gramų. Ir toks tyrimas įdomus buvo, kad jeigu žmonės vis dėlto matė tikrą realią kilogramo kainą, tai jų išlaidos sumažėjo perkant apie 18%. Tai kitaip sakant, vieneto kainos ignoravimas nėra tokia maža smulkmena. Ir būtent jeigu mes sugebam įsivaizduoti, kiek iš tikrųjų tas kilogramas turi kainuoti, ir mes pradedam lyginti atitinkamas prekes pagal atitinkamas kategorijas, tai gali netgi turėti tam tikrą dviženklį poveikį mūsų išlaidom.
3: Užsiminėt apie tai, kaip prekes yra išdėstomos, tai ar žmogui daro kažkokią įtaką, kaip prie labai brangios prekės yra padėta vidutinės kainos arba labai pigi prekė tos pačios rūšies?
4: Tai šitas metodas taip pat yra labai dažnai taikomas ir jis labai akivaizdžiai matosi, sakykime, su tokį perkant kavą, ne, kai ypatingai vat, kavinės, mes matom mažo indelio kainą, didesnį labai didelio ir iš tikrųjų brangiausia tai yra ta vidutinio dydžio kaina. Ne, jeigu paimti tą pačią skaičiuot, sakykime, kiek savikina ir kiek žmonės uždirba ir vis dėlto pasirenka tą vidutinę kainą ir jin būna dažniau pritenta prie tos, sakykime, šiek tiek didesnės kainos. Tai vat visada mes kai turim palyginama tarp to, kokia kaina yra didelė, kokia kaina yra mažesnė, tai mums leidžia priimti tą tokį psichologinį sprendimą, kad vėl mes gaunam likti tam tikrą sandorių naudą ir mes pasirenkam tą pakuotę, kurią iš tikrųjų galbūt būtume nepirkę, jeigu nebūtų tiek daug palyginimo padėta. Tai va, tai labai savu, kaip ir minėjau, grįžti iš tikrųjų įsivertinti ne tarp kas yra brangu, kas yra pigu, mes turėtume žinoti, kiek kainuoja eurų už kilogramą, kiek kainuoja konkrečiai tas eurų litras daikto mūsų ir tada tas mūsų apsipirkimas jis taptų toksai labai racionalus. Bet turbūt visa problema yra tampa tame, kad mes iš tikrųjų papuolė į prekybos centrą ir pradedam jausti, kad atsiranda dar kiti mechanizmai, ne? Yra akcijos, yra pasiūlymai ir iš tikrųjų visi tie dalykai veikia per dvi tokias kategorijas, ne tai per laiko stygių, kai mums siūlo tik tai šį savaitgalį, tik tai šį ketvirtadienį, tik tai dar kažkada, arba per kiekio stygių, kad pasiūlymas gali būti ribotas, kad prekių kiekis ribotas ir būtent tas prekių kiekio ribotumas jis pradeda veikti toksai kaip liktai žaidybinis elementas, kad jeigu mes vis dėlto tą prekę gaunam, mes jau net tiek žiūrim, kiek jinai kainuoja, bet džiaugiamės ją įsigiję. Sakykime, toks vienas irgi iš tų tokių įdomesnių yra marketinginių triukų, kai praktiškai dirbtinai arba toks kiekis gali būti ir palaikomas. Ne, kad ir akivaizdu, kad iš šito išeina dar kiti tokie marketinginiai žaidimai, kai mums siūloma per tam tikrus, sakykime, talonus, programėlės įsigyti prekę ir kartais mes atėję tos prekės ir nerandom. Tai tada, sakykime, ieškom ten kažkokio tai vienos rūšies mėsos už tam tikrą kainą, mes jos neradėme, tada bandom ieškoti alternatyvą, ar kaip faktas alternatyva būna brangesnė, bet tik vizdu, kai liktai pardavėjas yra teisus, nes būna mažom reidelėm parašęs, bet prekių kiekis ribotas. Bet šitas dalykas toks perina prie tokių juodesnių marketinginių technologijų, ne? Tai ypatingai tuos marketinginės technologijos, tokios, nu, šiek tiek juodesnėm galim pavadinti, pasireiškia internetiniai prekyboje. Elektroninė erdvė, tai net Europos komisija yra nustačius, kad praktiškai apie 30% tų juodojo marketingo tokių, sakykime, triukų yra išbandom būtent elektroninėje prekyboje, kai tu prekius įsigai, užsisakant, tau dasideda tai pakuotės mokestis, supakavimo mokestis, labai sunku būna atsisakyti. Tai dar kažkokie papildomi mokesčiai ir tu praktiškai nelabai gali atsisakyti ir išėjti iš to, nu ir tiesiog tu nusprendi, kad tas tenai 2-3-4% pabrangimas, jisai galbūt tau nėra toks įskausmingas, bet iš kitos pusės tu apie tai nebuvai teisingai informuotas, kai tu tą prekę pasirinkiniai. O jeigu žiūrint į dar užsakomąją prekybą, kai mes užsakom, sakykime, paslaugas, kurios teikia mums mėnesinius, ar kaip prenumeratos ir dar kažkas, tai yra dar didesnė problema, kad užsakyti labai lengva, bet labai sunku jas atsisakyti. Ir jeigu atsisakai neišbuvęs tam tikro laiko arba neišpildęs tam tikrų sąlygų, tai netgi gali susilaukti tam tikrų rimtų finansinių problemų ir matyt gali paprašyti gražinti kažkokias nuolaidas ar kompensacijas. Ir kas yra baisiausia, kad užsisakymui reikia padaryti beveik 5-6 kartų daugiau žingsnių, negu tą prekę užsakant. Tai žodžiu, va tokie triukai veikia, jie labai įvairiai. O sakykime, kas dar yra įdomu apie prekybos centrų išdėstymą, planavimą, tai irgi daug labai lemia, ne? Nes įprastai prekės vietą lentynui labai keičia pardavimus. Ne? Tai netgi buvo tokie eksperimentai atlikti su bulvių traškučiais, kai prekė padėta geriausioje lentynoje viduriniai siekia, jų pardavimas buvo apie 7,5% toj prekio kategorijai. Jeigu jinai papuolė viršutinę, tai nukrito iki 3,5%, apatinė 4%, jeigu papuolė ta pati prekė į šoninę lentyną, vadinamą stabdymo zonai, kur tarp lentynų mes išeinam ir pamatom tą, sakykime, kraštą, tai ten prekyba jos pakilo net iki 12%. Kad ir sakant, ta pati prekė kitoje vietoje tikrai keičia mūsų pasirinkimą, ką pirkti ir ką turėti. Ir būtent, ir kas yra įdomu, turbūt visi tą patį jaučiam, kad dažniausiai sukamės prieš laikrodžio rodiklę, nes kad būtų patogiau paimti prekę su dešinė ranka. Ir būtiniausiai prekių išdėstymas formuoja mūsų taip pat, sakykime, tas rautą, nes dažniausiai turbūt važiuojam iki batono, pieno prekių, jos dažniausiai būna kažkur tolimesnėje vietoje. Na ir kuo daugiau, kuo mūsų maršrutas yra ilgesnis, kuo daugiau prekių pamatom, tuo daugiau atsiranda ir neplanuoto pirkimo galimybių. Tai va, būtent šito ir prekybininkai nori. Tai vienas iš tokių labai ryškių pavyzdžių būtent yra IKEA parduotuvė. Tai vadinamas netoks yra Grueno efektas, kai iš principo yra padarytas toks labirintinis išplanavimas ir tave veda per ekspozicijas, per kambarius, per įvairias prekes. Ir tu nori beidamas, tu praktiškai papuoli į tokią stadiją, kai matai, kad kažkas kažką perka ir tu praktiškai toks pradėti pirkti ne tai, ką norėjai, o tai, ką pamatai, galbūt reikėtų, ko tu iš pat pradžių visiškai nereikėjo. Tai žodžiu, tų tokių marketinginių triukų iš tikrųjų tikrai daug yra sugalvota. Ir kas yra įdomiausia, kad net visus tuos žaidimus taip pat suprantam kaip vartotojai, net bet nori, nenori, gyvenimas eina ir mes nori, nenori pasiduoti jam. Tai matyt, taip jau turi būti.
3: O dabar dar grįžtant prie tų visų nuolaidų ir akcijų, kai būna prekės, prie prekių parašyti 2 už 1 kainą, 3 už 2 kainą, tai ar čia irgi yra tas vadinamas marketinginis triukas pirkti daugiau, ar čia jau galima pasitikėti, kad tai gera nuolaida?
4: Tai aš manyčiau, matot, belikuris kainos koregavimas yra marketingas, ne tik tai. Ir faktas iš tikrųjų, ta marketingas yra tiek, kad pardavėjas konkuruoja tiek, kaip mus kaip pirkėjai prisitraukti, bet tai kai vaizdu, kad jis konkuruoja ir tarpusavį, kad mes kaip pirkėjai ateitume būtent pas jį parduotuvę. Tai galima manyti, kad pirkėjas iš tikrųjų ir iš savęs kažkokią tai bando nuolaidą daryti, kai parduoda tą 2 už 1 ar ten 3 už 2. Ir iš kitos pusės akivaizdu, kad jeigu pirkėjas gali ten padaryti 50% nuolaidą, tai iš tikrųjų kokia ta tikroji reali kaina yra, apie tai visada irgi būtų galima bandyti savo užsiduoti mintę. Ne, ar iš tikrųjų jis jau parduoda dar su kažkokio tankiniu, ir tai tikrai būna jau ta prekė su ta kaina parduoda, kur galbūt, sakykime, nori išvaldyti sandėlį, bet kažkokios tai mokslinės išvalgos tenai nėra, ar ten 2 už 1 ar 3 už 2 yra blogai, bet tai kai vis daug, jeigu tos prekės tau reikia ir jeigu ta prekė, sakykime, dar yra lėčiau gendanti, tai ko gero ta logika tikrai gali pasiteisinti. Bet kas yra tyrę, Jungtinė karalystė toks tyrimas buvo ir būtent žiūrėjo, kad jeigu tas prekės susijęs su maistu, kuris turi ribotą galiojimo laiką, iš tikrųjų didėja labai stipriai maisto išmetimas. Ne? Tai va, būtent įsigijus didesnė tų prekių, kurios yra susiję su valgymu, tai žodžiu, išmetimo procentai praktiškai apie 30-40% didėja. Tai akivaizdu, kad mes ko gero pusę tų prekių, kur gaunam kaip priedą, mes jų nepanaudojame, jos iškeliauja į sąvartyną, tai va tas liūdina. Bet iš pirkėjų pusės, tai iš tikrųjų irgi yra skaičiuota, kad geriau parduoti jam ne du už vieną kainą, bet pritaikyti antrai kainą 50% nuolaidą ir reklamuoti ne kad už vieną kainą, bet tas vienas vienetas ir parduodamas 50% nuolaidą. Tai yra skaičiuota, kad apie 30% pardavimai padidėja, kai tu gali nusipirkti vieną prekę su 50% nuolaidą, nežiūrint tai, liktai, kad tu du už vieną parduosi ir liktai tas kiekis turėtų būti didesnis. Tai vat, iš tikrųjų žmonės irgi elgiasi, tą logiką matyt turi, kad galbūt ne visada tų dviejų daiktų nori turėti, o tą vieną daiktą pasirinktų žymiai daugiau žmonių.
3: Labai daug pasakojo taip pat ir apie tą prekių išdėstumą. Tai kas yra parduotuvėse ta vadinamoji aukso zona? Ar tai yra tos vidurinės lentynos, ar tai yra tos, kur, sakėt, šoninės tos...
4: Stabdymo zonos.
3: Taip,
4: ne?
3: Stabdymo zonos.
4: Jo, tai taip ir pavadinti, iš tikrųjų, tą stabdymo zoną, kad mes tikrai turbūt atsisukam ir tuose vietose pardavimai yra patys geriausi, bet jie yra geriausi, kur mes matom ir kur mes galim prekę labai nesunkiai paimti. Tai reiškia, mūsų akių lygis ir ta zona 1,20 m, 1,60 m aukštis, tai būtent kur saugosi pirkėjo yra akis, kur yra patogus paimimas su ranka, tai būtent tos vietos yra pačios didžiausios. Tai ir geriausias matomumas, didžiausia pardavimo tikimybė. Nu, akivaizdu, aš tu įkinį nelabai įsivaizduoju tos lentynos, tos ekonominės vertės, bet man atrodo, kad tavo, jeigu prekės tos yra toj zonai, tai ko gero, ir tų prekių pardavėjai moka galbūt didesnį kažkokį marketinginį mokestį ir pačiam prekybos centrui. O kas liečia kitą aukso zoną, tai yra vaikų kategorija, tai ta 60-90 cm aukštė, tai būtent ten turėtų būti patys pagrindiniai saldumynai ir skaniausios prekės, kur vaikai galėtų pasiimti ir į kurią iš jų tėveliai galėtų sunkiai atimti. Ir aišku, kita auksinė zona yra ties kasoma, ne, kur būtent irgi buvo daryti po covidiniai tyrimai, kai buvo reikalavimą galbūt šiek tiek greičiau žmonėms apsipirkinėti prekio parduotuvėse. Tai netgi apie 40% žmonių įsigijo prekio, kuri buvo padėta arti kasos, kuri jie neplanavo prieš tai įsigyti. Tai žodžiu, tai va, tos vietos tokios auksinės galėtų būti apie kasas, kur sustabdo mūsų judėjimą ir turim laiko palaukti, kol stovim prie kasos. Stabdymo zonos lentynos gale ir aišku, ten, kur mūsų akis mato, ten matom geriausiai. Kadangi tingim pasilenkti, tingim labai aukštai ranką kelti, tai vis dėlto ten, kur yra patogu, ten yra ir bum. Į ten ir prekybininkas mus pagauna.
3: O gerai, o ar pardavėjas gali, nu, tai yra prekybos centrai ir visi kiti paslaugų tiekėjai, gali nuspėti, kada žmogus bus jautriausias kažkokiai tai nuolaidai, kažkokį laikotarpį nuspėti?
4: Iš tikrųjų, tai čia tokie ateina sudėtingesni tyrimai ir iš tikrųjų prekybininkai tikrai daro analizę ir lojalumo kortelių ir pirkimo čekio analizę ir mato mūsų amžių, mato mūsų norą pirkti, kada prekės įsigijam, koks yra laikotarpis, koks yra sezoniškumas. Tai jeigu kalbant apie tuos prekybos centrus, tai būtų viena galbūt kategorijos, bet įdomės neteko tokį tyrimą skaityti apie tai, kaip yra prognozuojama pagal kokius papildus reikėtų siūlyti žmonėm, nuo ko, kada ir kaip. Ir jeigu mes pažiūrėtume, sakykime, būtume kokio Italijoje, pažiūrėtume kokius siūlo papildus, akim, sanariam, dar kažkam ir Lietuvoje, tai jie skirtingi. Tai tiesiog yra apskaičiuojama pagal populiaciją, kokių reikia būtent ko pasiūlyti žmogui, kada pasiūlyti ir už kiek jis turėtų tai įsigyti. Tai būtent farmacija dar griežčiau dirba, negu dirba paprasti pirkėjai. Bet ir paprasti prekybininkai tikrai skaičiuoja pagal tai, na, akivaizdžiai mes visi matom, kad savaitgalis penktadienis yra grilio diena, ne, visi siūlo, kad įsigyti kažko pigiau, tai kadangi matilko alkoholis nuolda būt negali, bet tada uždeda ten gerą kainą alui, gerą kainą kažkokiai tai kiaulienos šašlyko grupėje, vištienos ir per visus prekybos centrus tas pas ratas sukas ir kaip nekeista, visada savaitgalį būna, sakykime, ta pati akcija bananom visose prekybos centruose, na, akivaizdu, kad galbūt ir prekybininkai šiek tiek išsisėmė, nebegali atrasti kažkokią naujų dalykų, tai o ūsienikas teko skaityti įdomų tyrimą, kad iš tikrųjų yra laiko ir vietos efektas tyrimo, laiko efektos poveikis, kai vartotojams siunčiama pagal jų lokacijos vietą žinutė, sakykime, telefonai, prekybos tinklas siūlo įsigyti vieną ar kitą prekę su labai gera akcija. Tai tokių prekių yra parduodama, kai siunčiame konkrečioje lokacijoje esantiems konkrentiem klientam apie 12 kartų daugiau, negu tam pačiam prekybos tinkle kitoje lokacijoje. Tai, sakykime, dar pas mus tokių žinučių negauni telefonai, kad būtent tavo šiandieną tavo mėgstamai kavą, tai siūlom būtent to ten gerą kainą, bet jau tokie dalykai darome, kai iš tikrųjų netgi analizė ateina, skaičiuojame, kada kiek laiko, kas kokiu dažnumu, kokią tu prekį perki, ar tai būtų kava, skalbimo milteliai, ar kažkokios ilgesnės galiojimo prekės, aišku, jeigu, sakykime, pieną vartojam kasdieną, tai tą akciją turbūt ir nelabai bus aktuali ir taip ar taip mes jį vartosim. Gal tik tai žiūrėsim, kur kokią kainą kas pasiūlo, bet jeigu, sakykime, kavą perkam kas antrą savaitę ir akivaizdžiai, kad labai algoritmai su mūsų duomenų kiekis dabar labai nesunkiai gali apskaičiuoti, kada baigsis, kada reikia nusipirkti ir kada laiku pasiūlyto. Tai lygiai taip pat, jeigu mes iš prekybininkų grįžtume į kūro pardavėjus, tai taip pat matom dėsningas nuolaidas. Penktadieniais vienos degalinės tinkle turim specialią nuolaidą, trečiadienį turim specialią nuolaidą kitam degalinės tinkle ir mes su kuponėliu gaunam, su tą, sakykime, programėlę gaunam to su ten 10-15 centų nuolaidą. Tai duomenės tikrai yra labai vertingi, turi galimybę apskaičiuoti, kuriam pirkėjui, kokią prekę, kuriuo metu pasiūlyti ir kad būtent ta pirkimo tikimė būtų pati didžiausia, nes akivaizdu, kad pasiūlyti prekių reikia, tas prekės turi būti ir logistika, tų prekių turi sandėlį. Tai čia vat, būtent ir slypi tikroji lojalumo programų vertė, kad žinoti ką, už kiek ir kam pasiūlyti. Tai ir tie dalykai iš tikrųjų, kuo daugiau duomenų, kuo daugiau prieigos prie mūsų vartojimo istorijos, tuo tikslesnė, sakykime, mes gausim informaciją apie tai, kaip, ko ir mums reikia. Ar tai blogai, sunku pasakyti, iš tikrųjų, mes tikrai patys suprantam, ką perkam, kodėl perkam, akivaizdžiai, kad matyt, turim vartoti, kitaip nebus. Bet reiktų skaičiuoti tikimybę, reikia skaičiuoti, kiek mes išleidžiam, kam išleidžiam ir ar tikrai mes naudojam viską, ką įsigijom. Tai va tas didžiausia tad ir yra riba, kad būtent įsigyti tai, kur reikia, o ne tai, kas siūlo.
3: Na ir kadangi mūsų laikas jau beveik išseko, tai paskutinis mano klausimas labai trumpai. Koks būtų jūsų patarimas žmogui, kai nuėjęs į parduotuvę, jis vis dėlto nusipirktų tai, ko jom reikia ir neišleistų daugiau pinigų ant galbūt netaip reikalingų daiktų?
4: Sunku būtų patarti, iš tikrųjų kažkaip mes vis atrodo viską suprantam, bet ką reikėtų, ko reikėtų vengti, aišku, ten susijęs su maisto psichologai sako, negalėjai talkanas, turi turėti pirkėjų sąrašą. Aš tai pasakyčiau iš tokios ekonominės pusės, kad reiktų labai vengti efektyvių nuolaidų, išvengti to, kai būna netikrus stygius arba skubėjimas, paskutiniai vienetai, tai šiandien daugiau nebebus, kalėdos baigsis ir tų prekių nebesikartos, labai išvengti tų vadinojų masalų prekio, ne, kai jeigu tu ateini tos prekės ir tu jos nerandi ir keisti kitą žymiai brangesnę, tą vat, masalo pakeitimo efektą, tai tikrai reikėtų labai įvertinti, jeigu prekybininkai tai daro, tai sakykime, reiktų įvertinti, kad tai kažkas čia negerai su to su jais vyksta. Na ir tą klaidinančią kainų hierarchiją išvengti, ne, jeigu mes parašytą sutaupom 40%, bet nežinom, nuo ko sutaupom. Ir iš tikrųjų Europos komisija yra pasakęs, kad jeigu taikoma nuolaida tam tikrai prekiai, prieš tai ta kaina turi būti išlikus stabili bent 30 dienų. Ir jeigu mes tą kainą stebim, žinom, ką už kiek pirkti, iš tikrųjų turbūt kainos stebėsina analizė ir atsiminti reikia vieną, kad mes turim mokėti už kilogramą ir už litrus, o nemokėti už pakuotę. Tai iš tikrųjų turim pažiūrėti, kas tai pakuotė yra, nes realiai mes pakuotės nenaudojame, tik tai išmetam, tai pirkim kilogramus.
3: Gerai. Ačiū pašnekovui Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentui Evaldui Stankevičiui. Ačiū klausytojai, kad klausėte. Likite su Žinių radiju.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.

Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.